Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч з Варшави триває.
1: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор на

0: Зар-Олійник. Це була як битва біблійного Давида і Голіафа. Невелика група українських правозахисників, озброєна лише істиною та силою слова, протистояла колосальній імперській машині совєтського тоталітаризму, хай і не такого жорстокого, як сталінського зразка. Саме так розпочалася історія української гельсінської групи, створеної 9 листопада 1976 року, як першої легальної правозахисної організації в підсовєтській Україні. Її засновники, письменники, вчені, юристи та звичайні громадяни покликалися на принципи Гельсінських угод 1975 року, які підписали 35 країн Європи, включно з Совєтським Союзом, які гарантували права людини і свободу думки. Головними постатями української гельсінської групи були письменник Микола Руденко і відставний генерал Петро Григоренко. У серці імперії, де будь-яке інакомислення каралося в'язницею, засланням чи примусовим лікуванням в психушках, учасники української гельсінської групи не боялися відкрито документувати системні порушення прав людини і звертатися до світової спільноти. Репресії були невідворотними. Більшість членів організації були арештовані, засуджені на довгі роки таборів і заслань. З 49 членів організації п'ятеро загинули під час ув'язнення, серед них поет Василь Стус і мовознавець Олекса Тихий. Вони заплатили найвищу ціну за правду, але їхня жертовність стала моральним каталізатором, що стимулював розвиток правозахисного руху, громадянського суспільства і українського незалежницького руху. 50 років потому про цю боротьбу я розмовляв з Мирославом Мариновичем, одним із співзасновників української гельсінської групи, в'язнем совєтських таборів. Він філософ, релігієзнавець, радник ректора Українського католицького університету у Львові. Власне, моїм першим питанням до нього було те, чи не здається йому, що коли 1 серпня 75-го року Совєтський Союз підписував прикінцевий акт Наради з безпеки і співпраці у Європі в Гельсінках, його керівники недооцінили гуманітарну складову документу. СССР зобов'язався дотримуватися міжнародних декларацій прав людини з переконанням, що це лише папірець.
1: Так, звичайно, недоцінили, але я дуже добре розумію, чому. Головним протестним таким джерелом були дисиденти в Москві і дисиденти в Україні. Так от, в Україні 72-го року ситуація була цілковито зачищена, так би мовити, в лапках. Тобто масові арешти. І Брежнєв був спокійний, що все, всі потенційно небезпечні елементи сховані в тюрму. І тому можна спокійно підписувати ці угоди, розуміючи, що ніхто задекларованих в угоді прав не буде домагатися. Не так вийшло. Відразу утворилася група у Москві, Гельсінська, а потім в Україні, а потім ще в кількох республіках Радянського Союзу. І я переконаний, що це була несподіванка для влади. Таке було враження, що влада не знає, що з нами робити. З одного боку, це не було підпілля, і ми оголосили відкрито про свої прізвища, про свої адреси. Тому не було причин застосовувати типові звинувачення, а ховаються, бо значить вороги. Ні, не ховалися. І задекларували, що ми будемо говорити про дотримання прав людини, а не про державний лад. І це трошечки, знаєте, міняло стереотипи, і влада зважувала, що робити, арештовувати чи ні. Врешті-решт було прийнято рішення арештовувати, бо негативу від нашої діяльності для влади було більше, ніж позитиву.
0: Українська гельсінська група, як вже було сказано, офіційно виникла 9 листопада 76-го року. Однак сам процес створення цієї організації був надзвичайно складним і небезпечним. Мирослав Маринович розповідає про цей етап.
1: Микола Руденко після створення вже московської групи був у Москві. Зустрівся з генералом Петром Григоренком, який був членом московської групи, але був етнічно українцем. І генерал Григоренко сказав Руденкові: «Слухайте, а чому би не створити українську гельсінську групу?» Руденкові ця думка сподобалася. Повернувшись в Україну, він об'їздив усіх тих, хто, на його думку, міг би потрапити.

потенційно приєднатися до такої групи. Він поїхав, скажімо, до Чернігова, до Левка Лук'яненка, був у Львові, чи в Пустометах, точніше, під Львовом, у Івана Кандиби. Оксана Яківна мешкав в Києві, Олесь Берник приєдналися. Тобто це люди, які

0: ми з Миколою Матусевичем, і ми, здається, були єдині, хто не був заарештований до того часу раніше. Так утворилася ця група.
1: Як згадує співрозмовник програми «У дзеркалі історії», ситуація була непростою.
0: Скажімо, Іван Кандиба, коли приїхав до нього Руденко і запропонував входження в групу, Іван Кандиба трошки розгубився і не зразу довірився Руденкові. І тільки після того, коли Надійка Світлична підтвердила Кандибі, що це не провокація КГБ, що це справді створюється така група, Іван Кандиба погодився вступити до неї. Так що це був складний період у сенсі шпигуноманії, знаєте, ніхто не знав, кому можна довіритись, кому ні. І в якомусь сенсі це справді чудо, що така група постала.
1: Герой нашої передачі перед вступом до організації ще не мав дисидентської діяльності за своїми плечима, але з огляду на родинну історію та свою позицію з юних літ належав до неблагонадійних для совєтської системи.
0: У мене були вже на той час дуже складні стосунки з КГБ, бо спершу вони хотіли мене зробити інформатором в гуртожитку, я впирався, і так тривало досить довгий час, я починав зі страху. Але врешті-решт мені вдалося той страх подолати, і я одного разу, коли мені офіцер КГБ роздратовано сказав «Імейте в виду, хто не з нами, тот проти нас», я сказав, добре, я буду проти вас. Все. І так у мені тоді народився дисидент у цей момент. І на час 76-го року, коли була створена Українська Гельсінська група, я вже, звичайно ж, був під ковпаком КГБ. Вони стежили за нами з Миколою Матусевичем. Скажімо, коли ми організовували колядки у Києві, то за нами ходила міліція, перевіряла документи, вимагала, щоб ми розійшлися. Миколу Матусевича взагалі заарештували, були на 15 діб за організацію колядки. Ми вже були на гачку у КГБ, але оце наше входження в групу, я думаю, для них було несподіванкою. Так що не все вони могли передбачити і не все могли зупинити.
1: Початком діяльності Української Гельсінської групи вважається прес-конференція у Москві 9 листопада 76-го року для іноземних журналістів, яка відбулася на квартирі в російського дисидента Олександра Гінзбурга. Яке значення в історії організації зіграла, власне, співпраця українських дисидентів з російськими колегами? Мирослав Маринович.
0: Так, я це завжди відзначаю, що російські дисиденти значною мірою допомогли національним групам гельсінським. Без російських дисидентів ми виходити так легко на закордонних журналістів і на дипломатів не змогли би, тому що всі ці журналісти і дипломати були в Москві. Здебільшого вони, ті дипломати, довіряли саме російським дисидентам. Тому їхнє слово на підтримку національних груп, зокрема української, було дуже важливим. Я це підкреслюю завжди ще й тому, що сьогодні часом українці хочуть спрощеної картини, що всі росіяни погані. Ні, оця така підтримка з боку росіян тоді була дуже важливою. І, скажімо, всі родичі українські, родичі політв'язнів, які їхали туди на Урал до своїх рідних, то вони зупинялися у Москві, ночували у російських дисидентів, у російських тих сім'ях. Це так само треба відзначити, це було дуже важливо.
1: Мирослав Маринович водночас наголошує, попри все, були відмінності і розбіжності між російськими та українськими правозахисниками.
0: Московські дисиденти були не дуже щасливі від змісту тих документів, що їх продукувала Українська Гельсінська група. Вони кажуть, чому ви засмічуєте ці документи всякими питаннями національного плану? Говоріть про громадянські права. Ось це суть нашої боротьби. А ми навпаки говорили про те, що до прав людини належать не тільки громадянські права, але і культурні права. Тому для нас ці теми, ці випадки порушень наших національних прав є дуже важливими. Так що в цьому ми не сходилися, але

0: знову ж таки для честі московських дисидентів можу сказати, що вони висловлювали ці думки, але не блокували доступ українців до, власне, дипломатів і журналістів.
1: Організація видавала різні документи, меморандуми, де викривала перед світовою громадськістю совєтський гніт і нищення людини та її невід'ємних прав. А водночас велику роль відігравала і національна справа. В меморандумі номер один член української гельсінської групи писала про геноцид, етноцид українців, про штучний голод, голодомор, про боротьбу УПА і злочини системи. Герой програми «У дзеркалі історії» відзначає, що це було потрясінням для тогочасного совєтського суспільства.
0: Ці речі були вибуховими для тодішньої свідомості радянської чи гомосовєтікуса. Мушу сказати, що навіть люди, які були доброзичливо до нас настроєні, все одно показували пальцем біля скроні. Ну що ви робите? Ви ж себе губите. Лобом проти стінки не підеш. Просто не висовуйтеся, зберігайте свою, так би мовити, поставу, але тихенько. Це був такий найпопулярніший спосіб спротиву державі, тобто назовні нібито лояльно, але всередині критично. Ну, але наступав вже момент, коли це ставало дражливим, це вже треба було міняти. Я щасливий, що ця група постала, що вона змінила парадигму.
1: Я теж запитав Мирослава Мариновича, чи не здається йому, що з огляду на той факт, що з боку української гельсінської групи артикулювався національний гніт, тому для Москви вона, можливо, була небезпечнішою від діяльності, скажімо, російських дисидентів з аналогічної групи.
0: Я думаю, що дражливими були обидві групи, але українська група була для них небезпечнішою передусім тому, що найнебезпечнішою в Радянському Союзі завжди була Україна. Ми вже в таборах потім порівнювали вироки, які отримували різні дисиденти з різних республік за свою діяльність. Так от, в Україні це стандартно найбільші вироки. При цьому я не хочу сказати, часом московські дисиденти так само отримували дуже серйозні вироки. Але, скажімо, естонські дисиденти, ну, вони мали 2 роки, 3 роки ув'язнення. А українські, якщо не розкаявся, стандарт, 7, максимальний термін і все. Тому відчуття, що українці – бунтівний народ, було в росіян завжди, у російської влади. І навіть я пригадую собі, що Зиновій Антонюк розповідав, що у нього на слідстві, його слідчий, сказав йому, ну нічого, нічого, покосимо оце зараз, оцю націоналістичну бандерівську поросль, і на 10 років буде спокійно. Тобто у них вже була закладена модель, що, знаєте, це так, як газон, треба постійно підстригати цю травичку, і тоді він гарний, тоді він чистий. А якщо забути, то трава піде в ріст. І я би вже перекинувся на нинішній час. Я думаю, що Путін десь лікті собі кусає, що український газон ніхто не підстригав, ну, більше 30 років. І тому він змушений був вже йти війною. Вже не просто підстригати, а вже косити катком війни.
1: Дисидент теж торкнувся питання важливості того, що попри залізну завісу, завдяки іноземним журналістам, наприклад, завдяки Радіо Свобода, завдяки дипломатам і просто симпатикам, діяльність української гельсінської групи була відомою на Заході.
0: Ну, по-перше, ми дуже вдячні також і Осипу Зінкевичу, і цьому комітету гельсінських гарантій для України. Вони значною мірою були нашими представниками і розповсюджували наші документи. За це дуже велика вдячність їм. Крім того, для Заходу українська гельсінська група була зрозумілішою, тому що гельсінська група приєднала Україну до руху за права людини. Ми говорили однією мовою, фактично. І тому просто підтримка демократичних тенденцій в Радянському Союзі була для Заходу зрозумілою річчю і цілком прийнятною.
1: Знову ж таки, Мирослав Маринович провів паралелі з сьогодення.

0: Мене дуже тривожить те, що сьогодні Захід не використовує різні можливості для того, щоб впливати, скажімо, на народи Російської Федерації і ініціювати там якісь демократичні рухи. Захід сьогодні настільки боїться розпаду Російської Федерації, що він зрікся того, що так активно робив у час дисидентського руху. Мені дуже шкода, тому що історію зупинити не можна. І як не можна було зупинити розпад Радянського Союзу, так не можна буде зупинити і розпад Російської Федерації.
1: Проти української гельсінської групи практично одразу розпочалися репресії. Спершу арештували Миколу Руденка. Ось як наростала ця репресивна хвиля.
0: Радянська влада дуже хотіла, щоб ми добровільно припинили діяльність. І 5 лютого 77-го року, коли були заарештовані Микола Руденко і Олекса Тихий, усі інші члени були офіційно попереджені про те, що якщо ми не припинимо діяльність, ми будемо заарештовані. Нас з Миколою Матусевичем схопили того дня в Києві на вулиці, запихнули в авто, привезли в КГБ і дали, власне, на підпис документ з таким попередженням. Тобто, якби б ми припинили діяльність, ми б не були заарештовані. Ми були б під ковпаком, але не були б заарештовані. Але оскільки ми не припинили діяльність, ну, то, відповідно, вони свою погрозу виконали.
1: Власне, 23 квітня 77-го року настала черга і Мирослава Мариновича. Його арештували у Києві працівники КГБ. Був совєтський суд і совєтський вирок.
0: За вироком суду у мене було 12 років, тобто 7 років позбавлення волі у таборах суворого режиму і 5 років позбавлення волі на засланні. Але я відбув всі 7 років ув'язнення і лише 3 роки заслання, тому що час Горбачова влада запрагнула, я думаю, це було бажання передусім Горбачова, щоб в Радянському Союзі не було політичних в'язнів. Бо Захід дуже дошкуляв Горбачову за те, що ну ти ж демократизуєш ніби, а у тебе далі сидять ув'язненими політичні в'язні. І тому 87-го року були звільнені десь приблизно 200 політв'язнів, зокрема я. Тепер, упродовж перебування в ув'язненні, на мене постійно виходили кагебісти з рекомендаціями, з пропозиціями написати покаянну заяву, і вони обіцяли, що мене негайно випустять. Я знав, що це справді може бути так, тому що Олесь Бердник написав таку заяву, і його випустили. І з цією заявою кагебіст бігав по нашому табору і всім українцям показував. Дивіться, бачите, він написав таку заяву, і ми його звільнили. Мені пропонували написати таку заяву навіть 87-го року, на початку цього року. Я відмовився, але Горбачов все-таки вирішив покінчити з поняттям політв'язі.
1: Знову ж таки, співрозмовник програми «У дзеркалі історії» відкликався до сьогодення.
0: Я думаю, що радянська влада брежнівського періоду трішечки відрізнялася в тому плані від нинішнього путінського режиму. Нинішній путінський режим за зразок бере не Брежнєва, а Сталіна. І саме тому такі неймовірні жорстокості під час катувань у російських, нинішніх російських тюрмах. Скажімо, я не пройшов через такі тортури фізичні. Були різного роду там голодом, психічні різні впливи, але все-таки отакого брутального фізичного катування в той час майже не було. Було ненадання медичної допомоги, що створювало часом величезні страждання для людей. Але я кажу, що прямого фізичного катування в той час не було.
1: А так Мирослав Маринович оцінює значення української гельсінської групи і дисидентів у руйнуванні Червоної імперії.
0: Радянська влада тримала

0: Сталося на двох головних опорах. Перше – це страх. Сталінський страх, інерція якого була дуже тривалою. Вважалося, що радянський громадянин не сміє і пікнути проти влади, тому що негайно його знищать. Друга опора радянської влади – це віра людей у те, що, ну так, нам зараз погано, нам зараз тяжко, але зате наші діти будуть жити краще. Тобто логіка світла в кінці тунелю. Дисиденти загалом і гельсінський рух, зокрема, розбили оці дві опори, чи сильно їх підважили. По-перше, люди побачили, що ну так, ну можуть заарештувати, ну але не зразу ж вбивають. Тобто, yes we can. Так, ми можемо все-таки виступити проти влади. Ось це зробив один, другий, а чому я не можу? Такою логікою керувався, наприклад, я для мене постаті тих славних шестидесятників, вже потім свідомих дисидентів, вони були дуже переконливими. Якщо вони можуть, то чому я не можу? І друге, сам видав оці, знаєте, відверті статті, які розкривали всю злочинну суть комунізму і радянської влади, давали людям зрозуміти, що і економічна система, і державна система в Союзу є приреченими. І світла в кінці тунелю не буде. Треба щось міняти в цій державі. Як бачите, Горбачов відчув, що радянська влада втрачає ті опори. Він змушений був. Це не було його волюнтаристське прагнення. Він змушений був міняти щось для того, щоб дати радянській владі іншу опору, іншу надію. Ну, це вже було занадто пізно, на щастя.
1: Свого часу Уінстон Черчилль, говорячи про битву за Англію, сказав свою відому фразу: «Нікого в історії людських конфліктів так багато людей не завдячувало так багато такій малій кількості людей». У випадку битви дисидентів з совєтською гідрою можна теж звернутися до такої аналогії у випадку української гельсінської групи. Власне, про діяльність цієї організації я розмовляв з Мирославом Мариновичем, співзасновником цієї організації, якому дякую за розмову. Почуємося. З вами була програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

Вітаю, це програма «Профіт» Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. 15 червня Україна і Європейський Союз офіційно переходять до нового етапу відносин. Стартують переговори про вступ. Разом з Україною цей процес починає і Молдова. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і назвала це важливим кроком на шляху обох держав до членства у ЄС. Цей етап став можливим після того, як Угорщина зняла своє вето. Майже 2 роки Будапешт блокував відкриття перших переговорних розділів з Києвом, і лише зміна політичної ситуації, прихід нового прем'єр-міністра розблокували процес. Але за цим формальним політичним кроком стоїть набагато глибше питання, чи є Україна просто країною, яка йде до Європи, чи вже частиною європейського проєкту, який Європу змінює. Про це, до речі, говорили на великій дискусії в Кракові під час конференції Open Eyes Economy Summit. Там політики, дипломати, історики, науковці говорили про те, чи потрібна Україна Європейському Союзу і що саме Європа отримує від вступу України. Одні називали Україну екзистенційним тестом для Євросоюзу, інші – лакмусовим папірцем європейської єдності. Говорили більш жорстко, Україна як канарка у шахті, яка першою реагує на небезпеку, яка до Європи наближається. Наприклад, Мачій Поповський із Європейської комісії каже, що те, що відбувається в Україні, має екзистенційний характер, в тому числі і з європейського погляду, бо це війна на виживання. І це не лише війна на виживання однієї країни, а війна за виживання нашої, тобто європейської, а може і світової

0: моделі життя загалом. І треба ставитися, з його слів, до цього максимально серйозно, бо поразка – це не варіант, а Європейський Союз вже і так дуже багато зробив для підтримки України, хоча рішення не завжди ухвалювали вчасно, але вони все ж мали величезний вплив на те, як Європа працює. І вплив війни в Україні на Європу також колосальний.
1: It's comparable, if not bigger, than COVID.
2: Я вважаю, що його можна порівняти із впливом, а можливо, він навіть більший, ніж вплив COVID, на те, як функціонує Європейський Союз. Це також змінило спосіб мислення. Тепер ми робимо речі, які ще 5 років тому всі вважали неможливими або навіть незаконними. Наприклад, ми зараз витрачаємо гроші платників податків ЄС на оборону, на оборонну промисловість, на озброєння. Те, що ще недавно було важко уявити. Саме це канцлер Німеччини назвав Zeitenwende великим поворотом у мисленні. Війна вплинула на всі сфери політики. Вона певною мірою відродила процес розширення Європейського Союзу, який був фактично в стані застою. Раптом він став однією з найважливіших політик ЄС, яку обговорюють на рівні глав держав і урядів. Політика санкцій повністю змінилася. Ми радикально змінили енергетичну політику. Залежність від російського газу лише за 2022 рік впала менше, ніж за півроку, з понад 40% до приблизно 9%. Ми й далі працюємо над енергетичною стійкістю. Це ще довго залишатиметься важливим завданням.
0: Але війна колись завершиться і далі почнеться відбудова України, яка також не буде простою із огляду на величезні кошти, які потрібно буде вкласти у відбудову держави, але й з огляду на те, як у Європі змінюється ставлення і до допомоги Україні, і до майбутньої її відбудови.
1: We can expect a backlash, populist backlash because of the perception.
2: У Європі, звісно, можна очікувати зворотної реакції, популістської реакції через сприйняття війни та її вплив на європейців, витрати, кількість українців, які проживають або є біженцями в європейських країнах. Ми можемо очікувати торговельних і економічних суперечок у процесі. Ми бачили, що відбувалося з сільськогосподарською продукцією з України, яка надходила до Європейського Союзу, і це відбулося після скасування всіх тарифів, щоб забезпечити доходи для української держави, що було правильним кроком. Але, звісно, мало певні наслідки. Тому переговори про вступ не будуть легкими. Вони ніколи не бувають легкими. І я мав нагоду брати участь у процесі вступу з обох боків, як польський дипломат, а згодом як європейський посадовець. Тож найскладніше ще попереду. Нам доведеться говорити про державну допомогу, екологічні стандарти та вільний рух людей. Але це не неможливо. Я остання людина, яка буде спекулювати щодо термінів і дат вступу, бо це не головне. Головне – підтримувати процес живим, і він справді залишається живим. Але ми, європейці, маємо самі підготуватися до майбутнього розширення. Нам потрібно впорядкувати наше фінансування.
1: Europeans, we have to prepare for the future accession. We need to get our sort out our financing.
0: Минулого року Європейська комісія представила пропозицію щодо бюджету на наступні 7 років, який почне діяти у 2028-му, і певною мірою він уже має враховувати розширення, коли б воно не відбулося. Також триває перегляд політик. Європа, каже Мацій Поповський, переглядає всі політики Європейського Союзу з погляду майбутнього розширення ЄС. Європа також вчиться і отримує користь від того, що відбувається. Користь в сенсі безпековому, оборонному, користь в сенсі розуміння власних змін.
2: Політика оборони, безпекова та оборонна політика Європейського Союзу – це щось абсолютно нове. І тому оборона та безпека стали одним із 2 головних стовпів мандату новообраної Єврокомісії – безпека і конкурентоспроможність. Тож ми робимо правильні висновки. Ми розуміємо, що сприйняття загроз змінилося. Усім нам потрібно інвестувати в оборонний сектор. Це необхідність. Бо світ більше не є безпечним місцем. І виробники це зрештою зрозуміли. Тож деякі великі компанії, Rheinmetall або турецький Bayraktar, виробник відомих дронів, уже підписали меморандуми про співпрацю з українськими компаніями, бо вони хочуть інвестувати у виробництво сучасного озброєння. Україна також дуже цифрово розвинена. Україна має величезний потенціал. Український урядовий застосунок Дія вважається одним із найкращих у світі. За його допомогою навіть можна одружитися. Я не впевнений, що це можливо в будь-якій європейській країні. І розлучитися також. Але що справді цікаво в нинішній європейській дискусії – це стійкість українського суспільства

0: та українських інституцій. Не можна вижити без сильного суспільства і сильних інституцій, і це те, з чого ми безумовно можемо брати приклад.
1: Українське суспільство справді змінилося кардинально. Про це говорить професор Українського католицького університету Ярослав Грицак. І дуже сильно з моменту незалежності змінилася українська ідентичність, каже науковець. Сьогодні вона стає все більш і більш громадянською. Це вже не про етнічні критерії, як от мова, а радше про ідею лояльності до України та ідею боротьби за свободу проти Росії.
0: Національна ідентичність завжди є складним питанням. Немає країни без проблеми ідентичності. Українська ідентичність – це питання, але не головна проблема, з якою стикається Україна. Тому що те, що ми бачимо зараз, і це результат війни, це зміна структури цієї ідентичності. Все більше людей відмовляються говорити, читати і спілкуватися російською мовою. І це вже статистика. Є тенденція, дуже сильна тенденція. Навіть у південних і східних регіонах України, які традиційно були російськомовними. І все частіше такі міста, як Харків чи Одеса, демонструють цю зміну. Якщо ця тенденція продовжиться, а виглядає так, що вона буде стабільною, то за 2-3 генерації доля російської мови в Україні стане такою ж, як доля угорської мови у Словаччині, або, можливо, німецької в Польщі, мовою меншини.
1: Але водночас, якщо фокусуватися лише на ідентичності, каже професор Грицак, неможливо зрозуміти Україну. Всі ці розмови про дві України, російськомовну, українськомовну, це, скажімо так, велика нісенітниця, підкреслює науковець. Головна трансформація, яка відбулася в Україні, те, що Україною зараз керує покоління, яке народилося чи безпосередньо перед розвалом Совєтського Союзу, чи одразу після того. Ці люди не мають пам'яті про Совєтський Союз або мають дуже слабку пам'ять про нього.
0: У більшості з них немає емоційної прив'язаності до Совєтського Союзу. Більшість із них виросли в умовах відносної демократії та відносного економічного зростання 2000-х років. І дуже важливо, більшість із них не походить із державного сектору. Вони з сервісної економіки, IT, банки, різні бізнеси. Тобто вони менш залежні від корупційних структур, ніж попередні покоління. Якщо коротко, в Україні сформувався новий міський середній клас, молодший, приблизно того віку, як у Зеленського. Ми називаємо його покоління Зеленського. Він є у всіх сферах життя, і в уряді, і в громадянському суспільстві. Щоб зрозуміти цю картину, треба подивитися на оточення Путіна. Якщо подивитися на оточення Путіна, то це переважно люди 70 плюс-мінус 5 років, а в оточенні Зеленського 40 плюс-мінус 5. До речі, це приблизно той самий середній вік, що й у солдатів на фронті. І це важливо, тому що саме це покоління є ядром української ідентичності. Вони її формують. І найголовніше, у них є дуже сильне прагнення стати частиною Європейського Союзу. У цьому немає сумнівів. Якщо це покоління продовжить приходити до влади, я не бачу можливості для зворотного руху, повернення до совєтської логіки або путінської риторики. Саме цього Путін не розуміє і не приймає. Він досі мислить категоріями 19 століття. І знову ж, це не про мову як таку, а про інший тип громадянської ідентичності. І я б сказав, що незнання Путіна – це наша сила, наша перевага, наша опора.
2: Because this is exactly different kind of the civic identity. And I would say the ignorance of Putin is our power, our strength.
1: П'єр Бюлех із коледжу Європи каже, що з перспективи старої Європи Україна для Європейського Союзу – це як канарка в шахті. Пташка, яку колись брали у копальню шахтарі, аби виявляти токсичні гази. Канарки швидко реагували на концентрації газів. Якщо птах починав хитатися чи падати, шахтарі розуміли, що повітря стає смертельним і мали час на евакуацію. Тож Україна дає Європі час на евакуацію, ну, бо принаймні на підготовку, час на трансформацію.
0: Я вважаю, що Україна не лише географічно є європейською, вона також морально є європейською, вона здобула цю якість. Я пам'ятаю, як я був у Києві у 2004 році під час Помаранчевої революції. Люди тоді прагнули свободи, демократії, справедливості, гідності. Вони не вигукували «назад до СРСР». 10 років потому я досі пам'ятаю, що спровокувало Майдан. Це було приниження Януковича з боку Путіна. Здається, відбудеться у Сочі щодо запланованої угоди про асоціацію з Європейським Союзом і те, що

0: Все одразу після цього приниження отримало назву Євромайдан. І це багато про що говорить. Це запустило першу війну Росії проти України, поки європейці, Франція та Німеччина, намагалися знайти домовленість через так званий нормандський формат, який, зрештою, ні до чого не привів. І попри те, що Україна вже була у стані війни, вона зберігала свою прив'язаність до європейських цінностей, вільних і чесних виборів, Порошенко і Зеленський. Я вважаю, що Україна завдяки своїй стійкості і опору здобула цю якість бути справді європейською.
1: Європу це вразило, запевняє П'єр Бюле. Спочатку була швидка підтримка, санкції, єдність, засудження, і ця підтримка спершу була політичною, потім поступово стала військовою. Але справді вражаючим було те, що Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії, ініціювала відкриття процесу подання заявки на членство в ЄС. Хоча серед держав-членів були вагання. Були й інші геополітичні чинники, які гальмували Європейський Союз.
0: Ядерне брязкання зброєю з боку президента Путіна спочатку успішно залякало Захід і змусило його стримуватися у підтримці. І лише після тисячі днів українського спротиву США дозволили використання ракет для ударів у глиб Росії по військових цілях. Додайте сюди втому від війни, нездатність європейців швидко перейти до воєнної економіки і забезпечити Україну боєприпасами, а також тодішню невизначеність щодо того, чи буде обраний президент Трамп. Усе це призвело до розколу Європи між прихильниками умиротворення і прихильниками підтримки України. І цей розкол Європи – одна з головних цілей Путіна.
2: Division of Europe, that is one main purpose, one main goal for Putin.
1: Продовжуючи метафору канарки в шахті, це теж лакмусовий тест на згуртованість Європи. І тепер від Європи залежить, чи складе вона цей тест і чи встигне використати час, який дає їй канарка Україна. П'єр Бюле каже, що якщо канарка в шахті, Україна, зазнає поразки, це буде поразка Європи, яка може згодом призвести до її розпаду. Адам Даніель Ротфельд із Варшавського університету вважає, що на даний момент головна проблема для Європи – це фундаментальні зміни. І ці фундаментальні зміни обставин також є проблемою для тих, хто готує нові рішення у межах Європейського Союзу, в тому числі щодо розширення ЄС.
3: At the moment, the main problem for Europe is...
0: Проблема Європейського Союзу в сильній і дуже переконливій рисі діяльності ЄС. Він базується на правилах і нормах та на побудові сильних інституцій. Але інший бік цієї інституційної моделі полягає в тому, що ці інституції є занадто сильними, щоб змінювати самих себе. Іншими словами, вони діють відповідно до того, що було практичним і прагматичним у минулому. Але це не завжди може бути застосовано до майбутнього. Сказавши це, я хотів би зазначити, що це не моя особиста концепція, але я хотів би зробити посилання на папу Франциска, який кілька років тому визначив 4 пріоритети для розуміння сучасної ситуації. Він говорив про зміну, про час, що ціле важливіше за фрагменти, за частини, і про пріоритет миру над конфліктом. І я хотів би сказати, що, на мою думку, це не було серйозно сприйнято політиками.
3: In my view, it was not seriously taken by politicians.
1: Так само, як до 2022 року політики у Європі несерйозно сприймали те, що говорить Польща. Це відзначила теж Урсула фон дер Ляйн саме у 2022-му, після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Польща тоді мала рацію щодо Росії, Польщу треба було слухати, сказала Урсула фон дер Ляйн. Але чого навчився Європейський Союз за ці 4 роки? І як Європейський Союз може далі підтримувати Україну? Не лише в економічному сенсі, але й у сфері оборони. Мацій Поповський каже, що розуміння, що треба адаптуватися, замало. Інституції ЄС рухаються надто повільно, і це їхній недолік.
0: Іноді я використовую таке порівняння. Європейський Союз – це як старий американський Бьюік або Крайслер, створений для комфорту, а не для швидкості. Але це також змінилося. П'єр Бюлер згадав рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Зазвичай підготовка такого висновку займає близько 18 місяців. Цього разу ми зробили це за 6 тижнів, і якість не постраждала. Тобто це було можливо. І для мене це орієнтир на майбутнє. Тож ми справді здійснили радикальне оновлення політики оборони, підтримки оборонної промисловості, енергетичної політики. І це залишиться.

0: Я намагаюся підкреслити деякі уроки, винесені з війни в Україні. Звичайно, нам потрібно продовжувати нашу підтримку, передусім військову. Ми були трохи повільними у наданні того, що було потрібно, але це сталося. Тепер нам потрібно поставити це на стійку основу, продовжити процес вступу, підготувати бюджет, який буде стійким до розширення і майбутніх викликів. Бо йдеться не лише про розширення. Ми маємо адаптуватися до нових пріоритетів цифрової трансформації, енергетичної трансформації. Пріоритет оборонної політики – це вже не розкіш, і нарешті всі це зрозуміли. Я 10 років свого професійного життя працював у сфері безпеки та оборони, і це завжди було як іти проти течії. Тепер це вже не так. Зараз усі розуміють, що загрози існують, і вони реальні.
1: It's no longer the case. I think now everybody understand that the threats are there and they are real.
2: Ярослав Грицак каже, саме через цю концепцію американського Крайслера Європейський Союз принаймні до 2024 року надавав Україні допомогу надто мало і надто пізно. І це викликало певне розчарування Європейським Союзом.
3: Nobody talks about Europe as a really kind of player in this role. And this is a tragedy.
0: Ніхто не говорить про Європу як про реального гравця в цій війні. І це трагедія. Це трагедія для Європи. Це трагедія для України. Ми очікуємо, що Європа буде сильною. Це наше головне очікування, бо ми віримо в Захід. Європейська ідентичність значною мірою побудована на ідеї, що вона належить Європі. І це зараз не зовсім працює. І якщо, не дай Боже, Європа зазнає провалу, то Україна може перетворитися на ще одну Грузію або Угорщину. Це така сильна форма розчарування Заходом. Це небезпека. Я не думаю, що це станеться, але це потрібно мати на увазі. Я не військовий експерт і не економіст. Є книжка, написана 10 років тому британським істориком Домініком Клівлендом, дуже важливим дослідником падіння Російської імперії та Першої світової війни. І перше речення звучить буквально так. Більше за все доля результатів Першої світової війни залежить від долі України. І те, що я хочу сказати, європейські питання, європейська безпека – це дуже тісно пов'язана європейсько-українська безпека, бо Україна є геополітично важливим і водночас вразливим прикордонням Європи. Ви не можете вирішити безпеку Європи, не вирішивши безпеку цього східного прикордоння. Я б сказав, що у 20 столітті виникло так зване українське питання, і це питання 20 століття. Воно дуже схоже на польське питання 19 століття, бо вирішення польського питання було ключовим фактором, який визначив форму Східної Європи, Центральної Європи і всієї Європи. Тому я хочу сказати, що з 1914 року, під час Першої світової, Другої світової, Україна була надзвичайно важливою. Як хтось дуже влучно сказав, щоб Росія була над державою, їй потрібна Україна. На щастя, польське питання було вирішене, і остаточні рішення Польща знайшла у вступі до Європейського Союзу під парасолькою НАТО. І ми очікуємо, що в тому ж сенсі українське питання буде вирішено шляхом включення України під парасольку Європейського Союзу та НАТО. Ми говоримо про екзистенційну загрозу і фундаментальні зміни. Вони йдуть поряд. Фундаментальні зміни ніколи не відбуваються через комфорт. Для них потрібна криза, а ще краще – екзистенційна криза. Це найкращий спосіб змінити ситуацію. Тому, на моє розуміння і розуміння багатьох українців, те, що ми бачимо, Європейський Союз у його нинішньому вигляді, не зовсім працює. Він не дуже ефективний. Я б сказав, і це певною мірою буде працювати ще певний час. Європі потрібна криза, щоб вона змогла себе сформувати. Бо інакше є сумнів, що Європейський Союз стане життєздатним рішенням. Тобто українська криза – це якраз шанс для ментальної зміни самої Європи.
3: So what I'm saying, Ukrainian crisis – exactly the chance, fundamental change for Europe itself.
2: У цьому сенсі допомога у вирішенні українського питання означає, що Європейський Союз допомагає сам собі. Він стає більш стійким, динамічним, підсиленим і повертається у світову політику як справжня наддержава, каже професор Грицак. Але у Європі не всі хочуть розширення Європейського Союзу і тривають дискусії всередині окремих країн Європейського Союзу. Зокрема, у Франції, мовляв, не потрібно розширювати Євросоюз за рахунок України, бо вона велика, бідна, втягне нас у конфлікт з Росією. Є також і позитивні аргументи на користь розширення і прийняття України до Європейської родини. Говорить про це П'єр Бюлер.
4: Yes, thank you.

0: У Франції завжди існували певні застереження щодо розширення, і це було ще навіть після об'єднання Німеччини. Ми мали холодність, вагання і зволікання щодо розширення на схід. Залишити Польщу, Угорщину, Чехословаччину поза ЄС означало б залишити порожнечу, стратегічну порожнечу в центрі Європи, в яку могла б увійти відроджена Росія. На щастя, ЄС і НАТО, а також Сполучені Штати, виявили достатньо мудро, щоб розширити НАТО і ЄС на Східну Європу, країни Балтії, Румунію, Болгарію, просто щоб уникнути цієї стратегічної порожнечі в центрі Європи. І я вважаю, що те саме можна сказати і про Україну. Я пам'ятаю, як Бжезінський писав у «Великій шахівниці»: «Росія з Україною – це євразійська імперія. Без України вона стає азійською імперією». Я думаю, це дуже точно. Єдиний спосіб допомогти Росії, можливо, одного дня поставити її на шлях демократії – це позбавити її України. Звісно, у Франції та Німеччині є багато голосів проти вступу України до НАТО або навіть до ЄС. Але радше з політичних і короткозорих міркувань. Я вважаю, що Макрон зробив правильний вибір після певних вагань, підтримавши заявку України на членство в ЄС і також у НАТО. На даний момент інші європейські країни мають вагання щодо розширення НАТО, включно зі США. Тож остаточним арбітром, ймовірно, залишаться Сполучені Штати. Безумовно, якщо ми хочемо стабільної Європи, ми маємо бути достатньо сильними і відкритися для України та інших країн Балкан, бо там також виникне слабкість, якщо розширення не відбудеться. Тому, врешті-решт, європейці приходять до правильного рішення після того, як спробують усе інше. Я думаю, цього разу це станеться швидше під тиском кризи.
1: I think this time will be faster, probably, under the pressure of the crisis.
2: Адам Даніель Ротфельд із Варшавського університету говорить, що кризи і нестандартні ситуації вимагають нестандартних рішень, і Європа нарешті мусить це зрозуміти, коли йдеться про розширення ЄС.
3: Now we have, I would say, the line of division.
0: Зараз ми маємо, я б сказав, що лінія поділу проходить не між Францією і Німеччиною, а всередині Франції і всередині Німеччини, всередині Сполучених Штатів, всередині Польщі. Іншими словами, якщо я вже сказав, що це війна цінностей, а не війна геополітики, я хотів би повернутися до цього і сказати, що світ дуже глобалізований, але водночас дуже розділений. Це перше. Друге, ситуації є дуже нетрадиційними. Але ми намагаємося знайти дуже традиційні рішення. А для нетрадиційних ситуацій потрібно шукати нетрадиційні виходи. Саме тому це важливо враховувати. Дуже часто люди думають про розширення Європейського Союзу, розширення НАТО, про те, що Україна має бути прийнята, про вступ України до НАТО, вступ України до Європейського Союзу. Зараз це неможливо, але можна знайти рішення, тому що проблеми не між Європейським Союзом і Україною, чи між НАТО і Україною, проблеми всередині України. Україна має бути підготовлена до такого рішення. Я маю власне розуміння, яка головна проблема України, але це мають вирішувати українці, а не їм це нав'язувати. Українці очікують більшого, і вони мають рацію, що коли діагноз поставлено правильно, то рішення лікарів має бути ухвалене негайно. А цього разу це було відкладено. Ситуація сьогодні зовсім інша, ніж у минулому. І Росія має усвідомити, що Україну треба поважати як незалежну суверенну державу, а не як провінцію, яка повстає проти імперії.
3: The province, who is in revolting against, I would say, the empire.
2: До речі, про ще один загрозливий діагноз для Європи. Влітку 2024 року в Центрі науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардському університеті було опубліковано працю «Від глухого кута до врегулювання. Уроки історії для миру в Україні». Аналітична робота про можливі сценарії завершення війни. І там згадували про 4 країни, які можуть вплинути на розвиток подій – Україна, Росія, США та Китай. Європи там немає. Якщо Європа тест провалить, кажуть учасники дискусії, жертва канарки в шахті буде марною, а шанс на евакуацію теж буде змарновано. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. Прощаємося зі студії Наталя Бені за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

Доброго ранку. Польське радіо для України починає свій ранковий інформаційний блок. Вже сьома у польській столиці. Тож час ознайомитись зі свіжим випуском новин. Ірина Щушин у студії. У ЄС незадоволені виконанням реформ в Україні. У Польщі застрелили російського художника. Європейський Союз погодився посилити права авіапасажирів. Членство України в Європейському Союзі посилить Європу, так заявила голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Калас. Україна відкрила перші розділи переговорів з Європейським Союзом. Церемонія відкриття про членство відбулася у Люксембурзі разом із зустрічю міністрів закордонних справ 27 країн. Комісар із питань розширення Марта Кос назвала понеділок знаменним днем

0: у взаємних відносинах.
1: Ми всі так довго чекали на цей день. Жодна країна ніколи не досягала такого великого прогресу на шляху до вступу до ЄС. Одночасно бореться з найжорстокішим російським злочином на своїй території. Поки Україна набирає обертів на полі бою, вона також прокладає свій шлях до процвітаючої та безпечної країни в межах Європейського Союзу. Тим часом, як пише The Guardian, у Євросоюзі незадоволені виконанням реформ в Україні. У Європейському Союзі зазначають, що Україна демонструє прогрес навіть в умовах повномасштабної війни, однак частина реформ виконується повільніше, ніж очікували. Йдеться насамперед про антикорупційний напрям і реформу судової системи. У Польщі застрелили громадянина Російської Федерації, російського художника, політичного біженця і критика режиму Путіна Семена Скрипецького застрелили у Білій Підляській. Він відомий тим, що малював карикатури на Путіна, Лукашенка, Навального і низки інших політичних діячів. Убивство російського опозиційного діяча узгоджується з діями російських та білоруських служб безпеки проти критиків їхніх режимів. Так вважає політолог та експерт із міжнародних відносин Рафал Маєвський.
2: Це
1: не перший випадок такого типу, коли у дуже кривавий спосіб реагують на критику. З однієї сторони, це дуже різка реакція, але з іншого боку, це дуже у дусі російської політики.
2: Політики Кремля в тому закресі.
1: Можливого убивцю затримали неподалік консульства Білорусі. За неофіційними даними, затриманий громадянин Білорусі. За кілька днів до вбивства Скрипецький провів акцію біля посольства Росії у Берліні. Художник гуляв коло посольства з картиною, на якій зображений Сталін із немовлям Путіним. Європейський Союз погодився посилити права авіапасажирів. Представники Європейського парламенту та країн-членів ЄС ухвалили рішення на зустрічі у Страсбурзі. Компенсація все ще буде доступна за скасування рейсів або затримки щонайменше на 3 години і становитиме до 600 євро, залежно від відстані. Однак інші зміни до правил 20-річної давності є більш вигідними для пасажирів. Нові правила набудуть чинності наступного року. Для поляків це означає чіткіші правила, кращу інформацію та ефективніший захист у разі проблем під час подорожі, так запевнили польські євродепутати. І трошки про погоду. Сьогодні на півночі та сході Польщі очікують дощі, інколи грози. Ця частина країни буде найпрохолодніше, але також, кажуть синоптики, із заходу надходить тепла, суха, морська, полярна повітряна маса. Тож очікуємо на тепло. Прогнозується, що сьогодні іще дощитиме. Кількість опадів під час гроз сягатиме до 20 міліметрів, а максимальна температура коливатиметься від 15. На узбережжі – близько 19. У центрі Польщі – 23 на заході та півдні. І ближче до кінця тижня погода буде поступово мінятися, і хвиля спеки можлива вже на вихідні.
3: Ти не розумієш, що краще – хвиля спеки чи все ж таки літній дощ?
4: Це тому все як? На раз. У нас і таке буде теж, я думаю. Тому що для вас найважливіше, що для вас, яка погода для вас така приємна, що і голова не болить, і хочеться жити, і все робити. Напишіть в коментарях, дуже цікаво.
3: От Аня вже розпочала з того, що пишіть нам, друзі, давай привітаємося. Доброго ранку з Польським радіо для України. Таку назву має наша ранкова інформаційна щоденна програма. Нагадаємо, що разом будемо зустрічати вівторок, 16 червня.
5: Доброго ранку з Польським радіо для України.
4: Багато цікавого сьогодні у нас в ефірі. Буде у нас аж 3 гості, з якими ми порушимо цікаві події, які мають відбутися у Вроцлаві. Крім того, ситуацію НАТО-Україна, про яку, до речі, сьогодні почала розповідати от Ірина Ящишин, Європейський Союз України, її дорога до вся оця, от, яку ми долаємо вже стільки років.
3: І другий день саміту Великої
4: день
3: Сімки.
4: Саміту Великої Сімки. Тож сьогодні і хороші новини також. Я дуже люблю, коли якийсь день починається з хороших новин, лише
3: так,
4: поганих.
3: Я тебе підтримую. в цьому, звісно. Ну і давай розкажемо, з ким ми сьогодні працюємо. По-перше, сьогодні в ефірі ведучі Світлана Борисовська і Аня Львова. І з нами сьогодні працює Ольга Шуцько, звукорежисерка наша прекрасна.

0: і не менш прекрасний випусковий редактор Олег Яковенко. Ось такою командою ми входимо в новий день. Приєднуйтесь до нас і далі ще трішки новин.
1: Тож, Сполучені Штати Америки та Іран готуються до підписання мирної угоди. Церемонія запланована вже на 19 червня у швейцарській Женеві. Про це повідомив міністр

0: знаходяться у світі зараз із ціною на нафту. За його словами, найбільше від цього виграють країни, які особливо чутливі до регіональних конфліктів та економічних потрясінь. Він також подякував і Саудівській Аравії, і Катару, і Туреччині за дипломатичні зусилля, які допомогли наблизити обидві сторони до угоди. Наскільки надовго вони наблизяться до цієї угоди, це також цікаво питання часу, тому що до 19 червня в нас ще декілька днів, а ми знаємо, що події дуже активно змінюються, дуже динамічно на Близькому Сході також.
1: Ну, я тільки хотіла сказати, що є одне «але». Переговори проходять на тлі жорстких заяв Дональда Трампа. Президент США попередив, що готовий відновити удари по Ірану, якщо остаточної ядерної угоди досягти не вдасться. Трамп переконаний, що саме військовий тиск США та удари по іранських об'єктах змусили Тегеран повернутися до переговорів. Ну і він також заявив, що нова угода передбачатиме значно жорсткіший контроль за ядерною програмою Ірану та швидкий доступ міжнародних інспекторів до об'єктів, які викликатимуть підозри.
0: Ну, при тому вже, наприклад, є заяви Джеді Венса про те, що Іран, якщо допустить ядерних, має допустити ядерних інспекторів у рамках угоди із США, він дозволить цим міжнародним представникам повернутися до країни у рамках саме цієї угоди із Сполученими Штатами. Віце-президент Сполучених Штатів Америки це підкреслив, відповів так безумовно відповідь на це запитання. Тож цікаво, як там розвиватиметься ситуація.
1: Ну, а тим часом в Польщі зростають сумніви щодо того, наскільки надійним союзником залишається Дональд Трамп. Провели таке навіть спеціальне опитування «Опінія-24» для РМФ-ФМ. Ну, і майже половина поляків не вірить, що президент США підтримає країну у разі серйозної загрози безпеці. Ну, мається на увазі, підтримає Польщу. Лише 30% опитаних вважають, що Польща може розраховувати на допомогу Вашингтона, тоді як 49% опитуваних дотримуються протилежної думки. Ну і ще 21% респондентів не змогли визначитися зі своєю відповіддю.
0: При тому на все ж таки зміцнення цих от відносин між Сполученими Штатами і Польщею наголошує президент Польщі Кароль Навроцький, який, до речі, перебуває зараз все ще там. І говорили там і про цю підтримку, поки що якихось таких конкретних заяв не було, але вже говорять про те, що Польща все ж таки, можливо, крок від того, щоб американську базу відкрили. І знаємо ми про те, що має відбутися після того, як Кароль Навроцький повернеться саме з візиту Сполучених Штатів. Нагадуємо, що там він перебував, тому що його запросили на день народження президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Має мати зустріч офіційно, це вже підтвердив Мартін Пшидеч, це шеф бюро політики міжнародної саме канцелярії президента. Сказав про те, що віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш має зустрітися безпосередньо із Каролем Навроцьким уже після повернення президента до Польщі. Які новини будуть? Багато людей подейкували, що, скоріш за все, все ж таки якісь позитивні для Польщі, якщо говорити про обороноздатність і про оборонну співпрацю Сполучених Штатів Америки із Польщею. Але поки що такої 100% підтвердженої інформації щодо цього немає. Всі ми в процесі очікування заяв, що ж все ж таки вдалося там, можливо, домовитися. Тому що зустріч між президентами мала відбутися.
1: Так, ну а тепер про співпрацю Польщі та України. Польща поки що відкладає передачу Україні решти винищувачів Міг-29. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик пояснив, що питання впирається в домовленості щодо обміну військовими технологіями. Варшава зацікавлена в українських напрацюваннях у сфері безпілотників. І, звісно, вона хоче врегулювати це питання до завершення угоди щодо літаків. Ну і, за словами польського чиновника, ці переговори ще тривають, але остаточного рішення поки що немає. І водночас у Варшаві запевняють, що не відмовляються остаточно від передачі мігів Києву. Якщо сторони узгодять, все ж таки умови співпраці, то винищувачі можуть бути передані Україні, а Польща продовжує переозброєння власної армії і поступово змінює оці от радянські Міг-29 на сучасні літаки на F-16, F-35 або навіть FA-50.
0: Ну, ще одна важлива новина, про яку ми не можемо сказати, про зміни в Угорщині. Всі ми знаємо, що там відбулися парламентські вибори, зараз там великі зміни в цій країні відбуваються всередині, і все ж таки будують вони вже якісь інші наративи, якщо йдеться про зміцнення міжнародних зв'язків з іншими країнами серед іншого. І от в Угорщині парламент вже підтримав поправку до Конституції, яка встановлює максимальний допустимий термін, скільки часу перебувати може на посаді прем'єр-міністр. І це не дозволить Віктору Орбану більше повернутися до влади. принаймні, поки цей от закон буде прийнятий і буде працювати. Отож, угорський парламент вчора

0: 15 червня підтримав зміни до основного закону, які обмежують можливий термін перебування на посаді прем'єр-міністра 8 руками, у тому числі і з перервами. Тобто, скоріш за все, повернення не буде, тому що хочеться нагадати, що Віктор Орбан, екс-прем'єр, він все ж таки обіймав прем'єрську посаду з 2 травня 1990 року. Ну і так от, закриваючи все ж таки потенційний шлях для нього зараз, тому що от 16 років людина при владі була, це вже більше, ніж 8.
1: Ну так, достатньо.
0: В 2 рази більше, ніж 8.
1: Стало відомо, коли відбудеться саміт НАТО. Він відбудеться 7 і 8 липня в столиці Туреччини, і майбутній саміт НАТО може стати таким історичним рубежем для формування нової безпекової стратегії Альянсу. І про це, до речі, у своєму зверненні до народу, яке було вчора, заявив президент Туреччини Ердоган. От, за його словами, геополітичні події в регіоні та особливий статус Анкари в межах блоку суттєво підвищують міжнародні інтереси і глобальні очікування від цієї зустрічі. Отже, запам'ятаємо ці дати, 7-8 липня. Не так довго чекати.
0: Але не так коротко чекати. Чекати в середньому, середнє очікування.
1: Ну так. І подивимося, що там буде відбуватися. Звісно, що Польське радіо для України і усі наші журналісти будуть дуже прискіпливо спостерігати за цими подіями.
0: Дуже активно стежити. Так. Тож стежте за нами, ми будемо стежити за подіями. Крім того, до речі, говорячи, цей саміт буде таким от більш вирішальним. Подейкують, що можливо будуть якісь внутрішні там суперечки між Сполученими Штатами, між лідерами європейських країн. Надіємося, звісно,
1: ми
0: що
1: зараз спостерігаємо, що відбувається на саміті Великої Сімки, в принципі. А там відбувається те, що про що ти щойно сказала.
0: Ну, надіємося, що це не останній такий саміт. Це дуже вже довга традиція і дуже потрібні заяви зазвичай звучать на цих самітах, тож будемо стежити і за цим. А оскільки ми вже так із Світланою трошки зайшли про те, що буде аж в липні, можливо, варто сказати, що буде сьогодні. Угу. Тож сьогодні 16 червня, що за день такий сьогодні, ми і
1: поговоримо. Ну, давай, так, перейдемо до нашої рубрики «Анонси дня».
0: Отже, готується Польща до можливого розширення американської військової присутності, про що ми говорили раніше. За дорученням міністра оборони Владислава Ксеніка-Камиша, урядовий комітет із питань національної безпеки буде обговорювати підготовку військових баз, інфраструктури, логістики та фінансування для розміщення військ США на території Польщі, потенційного розміщення таких військ.
1: Ще дуже цікаві обговорення сьогодні будуть тривати у Варшаві. Чи можуть молоді поляки дозволити собі самостійне життя? Представлять результати сьогодні в польській столиці масштабного дослідження компанії «Інвесткомфорт» та «Отодом». І експерти покажуть, наскільки реально сьогодні молодим людям купити житло, створити сім'ю і стати фінансово незалежними.
0: Це дуже цікаво.
1: Ну, до тебе питання, власне.
0: Ну, мені ще поки що не вдалося, тому я не знаю. Це найкоротше, напевно, що панель на світі. Доброго дня, мені ще не вдалося. Ну, складно у великих містах у Польщі все ж таки, тому що і житло досить таке дороге. І я думаю, що якщо створити сім'ю і жити все ж таки компанією...
1: Але до фінансової незалежності ти вже от прямуєш, мені здається.
0: Так?
1: Так. Є усі показники для цього.
0: Ого. Так. Дивіться, бачите, такий от приємний аналіз. Дуже дякуємо Світлані за такий аналіз. Ну, будемо стежити дійсно за цією подією. Якось навіть зацікавила вона мене дуже. Можливо, і матеріал потрібно піти зробити. Угу. Цікаво, які результати, чи вони якісь позитивні, я надію, для молодого покоління, яке проживає на території Польщі. Ще одна цікава новина. Польський виробник потягів один із має підписати важливу угоду із японським концерном. Очікується, що співпраця стосуватиметься розвитку сучасних залізничних технологій та транспортної інфраструктури. Це дуже теж цікава новина, тому що, скоріш за все, такі потяги будуть швидше ще їздити, і тоді, можливо, колись в Тримісті можна буде опинитися набагато швидше, ніж це зазвичай буває, навіть швидкісними потягами.
1: Так, а я знаю, чим буде сьогодні займатися уряд Дональда Туска. Він проведе чергове засідання, міністри розглянуть закон про податок на надприбутки від продажу пального, зміни для готельного бізнесу та туристичної галузі, ну, а також нові правила роботи польських компаній.
0: Ну, тоді я знаю, чи будуть займатися лікарі і науковці. Звісно ж, не всі, крім того, що виконують свої безпосередні обов'язки, тому що сьогодні лише вівторок, але й будуть говорити про серйозну проблему великих, перш за все, міст, а саме забруднення повітря. І от у центрі уваги буде вплив смогу на розвиток раку легень, астми та хронічних захворювань дихальної системи. Отож, наскільки дійсно от забруднення повітря у великих містах на це впливає, можна

0: буде дізнатися сьогодні у Польщі.
1: І впродовж такої медичної теми у Варшаві сьогодні презентують новий звіт про ситуацію на аптечному ринку. Експерти покажуть, як змінилися ціни на ліки, чому пацієнти в різних регіонах мають нерівний доступ до медикаментів та хто, власне, несе відповідальність за цю проблему. До речі, теж дуже цікава тема.
0: Дуже цікаво. І про історію сьогодні також буде. У музеї в'язниці Пав'як відбудуться урочистості до Національного дня пам'яті жертв нацистських концтаборів і таборів смерті. Учасники, звісно ж, будуть вшановувати пам'ять мільйонів людей, які загинули під час Другої світової війни. Тож теж дуже важлива пам'ятна дата сьогодні.
1: Ми поговорили про те, що буде відбуватися в Польщі. Зараз подивимося, що буде відбуватися в Європі саме сьогодні, 16 червня, а в Брюсселі сьогодні говоритимуть про війну та безпеку. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас виступить перед Європарламентом із закликом до деескалації конфлікту на Близькому Сході. Ну і також депутати обговорять російські дронові атаки поблизу кордонів Румунії, країн Балтії та Фінляндії.
0: Ну і в Страсбурзі триває планерна саме сесія Європарламенту. Однією з найочікуваніших подій буде виступ білоруського журналіста і політв'язня Анджея Почобота, який був запланований на найближчі дні. До речі, вже були і з'являлися заяви Анджея Почобота про те, що він планує в майбутньому і повернутися на територію Білорусі до Гродно і хотів би там підтримувати поляків, які проживають там. Тож будемо стежити і за його також тут досвідом, і за його заявами, тому що надзвичайно насправді цікаво.
1: В Люксембурзі сьогодні зустрінуться міністри у справах ЄС, і головними темами стануть безпека Європи, підтримка України та майбутнє європейської інтеграції.
0: Ну і у Франції триває саміт лідерів Великої сімки, про що ми сьогодні будемо говорити з нашим експертом вже незабаром. До перемовин приєднається Володимир Зеленський, президент України. Лідери будуть обговорювати подальшу підтримку України, війну Російської Федерації проти української держави і нові виклики для глобальної безпеки. Тож будемо стежити дуже-дуже активно за цими подіями. Вже бачимо позитивні новини і для України, і не лише. Тож, можливо, щось ще хорошого і позитивного сьогодні прозвучить.
1: До речі, окрема сесія цього саміту буде присвячена ситуації на Близькому Сході. До дискусії долучаться керівники арабських держав на тлі різкого загострення між Ізраїлем та Іраном.
0: У Відні дуже цікава подія. Колишня віце-президентка США Камала Гарріс візьме участь у міжнародному кліматичному саміті, який організував Арнольд Шварценеггер.
1: Чому тебе це так?
0: Тому що розвеселило? Я хочу там бути, розумієш? Я дивлячись на цю от всю агенду, я мені прям хочеться туди вже вирушити. Угу. Тому дякую велике. Я виїжджаю в Відень.
1: Взагалі цікаво, що Арнольд Шварценеггер ось став цікавитися такими глобальними проблемами, як боротьба зі зміною клімату та екологічний кризи.
0: Активно пропагувати, до речі, дії в цьому напрямку. Головна тема – боротьба зі зміною клімату, екологічні кризи. Тож, думаю, що сьогодні багато цікавого може прозвучати у Відні, усі, хто там перебуває.
1: Цікаво, чому Шварценеггер обрав Відень саме для своєї конференції?
0: Я зараз до нього подзвоню. Ти поки поспілкуйся з нашими глядачами
1: добре.
0: І слухачами.
1: Цікаво, чому не в Америці? Буває. Так, у Нью-Йорку Рада безпеки ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації в Сирії та Ємені, де бойові дії та гуманітарні проблеми залишаються серед найгостріших в світі.
0: Тож, і ще, що сьогодні цікавого, у Німеччині суд буде виголошувати вирок чоловікові, якого звинувачують у наїзді автівкою на різдвяний ярмарок.
1: О, я пам'ятаю так цю трагедію.
0: І от внаслідок атаки загинули шестеро людей, десятки отримали поранення, тож будемо слухати і стежити також за тим, що далі.
1: А ось що буде відбуватися сьогодні в США. Арнольд Шварценеггер поїхав звідти, а там виходить нова книга сьогодні віце-президента Джей Ді Венса під назвою «Причастя». І автор обіцяє відверто розповісти про свою релігійну історію та шлях до католицької віри. Хто б мог подумати?
0: Ось така цікава ситуація також є. Угу. Ну і ще крім того, сьогодні це не все, далеко не все. Є ще багато таких от свят. І одна іще важлива зустріч для поляків, які проживають в Сполучених Штатах Америки, тому що пізно ввечері за польським часом президент Польщі Кароль Наврозький має зустрітися саме із Полонією, як говорять у Польщі, з представниками польської громади у Флориді. І це одна його із таких перших зустрічей із Полонією після вступу на посаду президента. тож цікаво, до речі, також, як вона буде проходити.
1: Напевно, будуть якісь подарунки, мені здається. Напевно, буде якась листи, культурна
0: можливо,
1: програма.
0: Якісь, можливо, так. Листи якісь, тож будемо стежити.
1: Так, ну і про свята, про які вже почала говорити Аня. Сьогодні у світі відзначають одразу кілька таких надзвичайних важливих дат. Давайте розбиратися. По-перше, сьогодні Всесвітній день

0: морських черепах. Я ніколи не бачила морську черепаху.
1: Ну,
0: я бачила таких маленьких, вони навіть в дитинстві вдома бігала. Бігала.
1: В тебе вдома бігала, бігала. А там тільки бачила.
0: Так, а от морських таких великих, знаєш, на яких катаються інколи навіть туристи, хоча я не знаю, чому можна це робити, от я не бачила.
1: От і я не бачила, але мета сьогоднішнього заходу, все ж таки, цього свята, перш за все, нагадати про загрози, з якими стикаються унікальні мешканці океанів через забруднення морів. Браконьєрство подекуди, зміну клімату, до речі, про яку буде говорити Арнольд Шварценеггер, сьогодні боротися за нею. Багато видів морських черепах опинилися під загрозою зникання. Тож, на жаль,
0: давайте про це згадаємо, так, і щось зробимо хороше.
1: Допоможемо
0: для
1: черепахам.
0: Морських черепах. Ну, також сьогодні відзначається Міжнародний день водоспаду. От водоспад, мені здається, бачила кожна людина, яка нас зараз слухає. Це свято присвячено одним з найвражаючих природних явищ планети – водоспад, які щороку приваблюють мільйони туристів у різних куточках світу.
1: Ну і крім того, у календарі сьогодні день свіжих овочів.
0: О, це твоє свято, Аня.
1: Так? Так, мене тут і всього свіжого, і не тільки свіжого. Взагалі, їжі зранку от хочеться. Прихильники здорового способу життя нагадують про користь натуральних продуктів, закликають додати до раціону більше сезонних овочів сьогодні, бо
0: це
1: свято
0: таке. Це гарна порада, так, друзі. Сьогодні їмо більше сезонних овочів, тому що так потрібно, так каже календар.
1: Ну і ще один дуже важливий день – день міжнародних сімейних грошових переказів.
0: Ой, це моє свято.
1: Це улюблене, так? А ти як хто? Ти як...
0: Як утримувач, звісно.
1: Утримувач? Так, ну, звісно. Неймовірне свято для всіх утримувачів. Всіх утримувачів вітаємо, а всіх надаючих, ну, не знаю.
0: Ну, насправді
1: вітаємо.
0: Так, без сміху, якщо для мільйонів родин саме кошти, які надсилають близькі з-за кордону, а така ситуація зараз, ну, 100% спостерігається і між Польщею та Україною, саме ці кошти залишаються важливою підтримкою. Джерелом доходу, не будемо про це забувати. Хоча я, до речі, не знала ніколи, що існує реально такий день, міжнародний день сімейних грошових переказів.
1: Можливо, ти людям, які тобі надсилають, маєш сьогодні нагадати, що ми святкуємо, і нам треба грошовий
0: переказ. І нам треба відсвяткувати чергове.
1: Нам треба вже відсвяткувати два рази в цьому місяці, якщо можна. Ото ще одна дата. День міжнародної африканської дитини. Його започаткували на згадку про трагічні події в Південно-Африканській Республіці і для привернення уваги до проблем освіти, безпеки і прав дітей на африканському континенті. Всі ми знаємо, з якими проблемами ці діти стикаються, тож про них також сьогодні і взагалі краще не забувати і пам'ятати.
0: Ну, крім того, сьогодні відзначають Міжнародний день домашніх працівників. І давайте не будемо плутати, це не ті люди, які займаються дистанційною роботою, а це ті люди, і їх дуже багато, це мільйони людей в всьому світі, які займаються доглядом за домом, дітьми, літніми людьми, ну, можна сказати, домогосподарки, так? От день домогосподарки сьогодні. Або домогосподаря.
1: Ну і ще, якщо все ж таки хтось має таку віру, для мусульман Новий рік за ісламським календарем саме от розпочинається сьогодні. У Варшаві стартуватиме незабаром. Тобто вже завтра, ми про це також уже сьогодні скажемо, один із найважливіших безпекових форумів року, тож 17 та 18 червня у столиці Польщі відбудеться перший конгрес із фінансування обороноздатності, безпеки та оборони. Захід збере представників уряду, військовослужбовців, представників військового сектору, звісно ж таки, фінансового сектору, оборонної промисловості і ще й провідних експертів щодо цих всіх питань.
0: Дуже цікава головна тема цього форуму – фінансування нової архітектури безпеки. У центрі дискусії буде питання, де взяти кошти на переозброєння армії, на розвиток оборонної промисловості та зміцнення стійкості держави в умовах зростаючих загроз. Учасники обговорять модернізацію польських збройних сил, інвестиції в критичну інфраструктуру, кібербезпеку, розвиток військових технологій, роль банківського сектору у фінансуванні безпеки.
1: Ось такий день сьогодні буде, і крім того, він проходитиме під патронатом Міністерства національної оборони Польщі і низки інших державних відомств, тож будуть сьогодні також, я думаю, дуже активно готуватися до завтрашніх заходів. А якщо говорити ще про сьогоднішній, а саме про саміт країн Великої Сімки, про що ми незабаром будемо спілкуватися
0: буквально
1: з нашим експертом, так? Уже з'явилася інформація про те, що Велика Британія підготувала нові санкції проти РФ. Отож, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у ході саміту має намір, нібито, скоріш за все, оголосити про нові санкції проти РФ, подвоєння підтримки України в енергетичній сфері. Про це йдеться вже в заяві британського уряду, тобто найімовірніше це станеться. Очікуваний новий пакет санкцій також покликаний підірвати військові зусилля Російської Федерації.

0: ситуації саме на кількох фронтах і зміцнити безпеку Європи. Очікується, що британський прем'єр-міністр виступить під час засідання. Закличе він, має закликати лідерів Великої сімки до спільних подальших дій і от будуть намагатися гарантувати Україні перш за все. І, я думаю, дуже багато європейських лідерів про це говорять, тому що чуємо ми це, справедливий і тривалий мир. Коли ми йдеться взагалі про які-небудь перемовини, саме оце от є основне все ж таки.
1: Ну і така невеличка ремарочка, ти просто згадала про Британію, там ще вчора Британія уклала ядерну угоду з Україною, Лондон підписав з Києвом таку ядерну угоду, ну і окремо Євросоюз оголосив про виділення 75 мільйонів євро на будівництво нового захисного саркофага для Чорнобильської АЕС. Ну, на цьому з новинами я пропоную трішечки зупинитися, поставимо їх на паузу, звісно, ми до них ще повернемося до серйозних тем. А зараз згадаємо, що сьогодні вівторок, 16 червня, і саме в цей день Оля Трембич, наша прекрасна колега, готує нам рубрику про кіно, що десь знімають, що на яких екранах вже можна подивитися. Давайте послухаємо.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України. Перед мікрофоном Ольга Трембач. І наступні 5 хвилин ми говоритимемо про кіно. А саме про дві прем'єри у польських кінотеатрах. Одну польського режисера Павла Павліковського «Батьківщина», а друга прем'єра – це екранізація культового інтернет-феномена про безкінечний лабіринт офісних кімнат, який називається «Зала штунки». А також поговоримо про документальну стрічку «Сталеві птахи», про авіапрорив на «Азовсталь» у 2022 році, яку можна побачити на Ютубі. Отож, поїхали. Отож, уже в найближчу п'ятницю, 19 червня, у польський прокат виходить фільм «Батьківщина». Нова стрічка одного з найвідоміших польських та європейських режисерів, лауреата Оскара за «Іду» та автора, відзначеної численними нагородами «Холодної війни», Павла Павліковського. Після кількарічної паузи режисер повертається з проєктом, який уже викликає значний резонанс на міжнародних фестивалях. «Батьківщина» – це історія, що розгортається у повоєнній Європі, де особиста драма переплітається з великою історією континенту. У центрі сюжету напружена подорож зруйнованою Німеччиною, сповнена невимовних емоцій, внутрішніх конфліктів і сімейних розломів. Фільм вирізняється не лише темою, а й акторським складом. Зокрема, на екрані з'явиться Сандра Гюллер, одна з найяскравіших акторок останніх років, відома за фільмом «Анатомія падіння». Критики відзначають, що Павліковський знову звертається до свого впізнаваного стилю. Стриманого, але надзвичайно виразного візуально, який створює атмосферу, що залишається з глядачем надовго після перегляду. Отож, «Батьківщина» – це кіно без простих відповідей, але з питаннями, від яких складно відвернутися. І саме тому цей фільм уже називають одним із найважливіших релізів сезону. Нагадую, у польських кінотеатрах вже з 19 червня. І ще одна прем'єра теж 19 червня у п'ятницю. У польський прокат виходить фільм «Зала штунки» – стрічка, що виросла з одного з найстрашніших інтернет-феноменів останніх років. «Зала штунки» – це не просто горор, а цілий цифровий міф про безкінечний лабіринт однакових офісних кімнат із жовтими стінами та гудінням люмінесцентних ламп, простір, з якого, за легендою мережі, немає виходу. І що далі ти заходиш, то більш тривожною та небезпечною стається реальність. Цей інтернет-кошмар почався як випадкове фото в мережі, яке швидко стало вірусним, а згодом переросло у величезний онлайн-мем і навіть ігрові проєкти. А тепер і в повноцінне кіно. Режисером стрічки став Кейн Парсонс, відомий як Кейн Піксельс. Автор тих самих атмосферних відео на YouTube, що й запустили хвилю популярності «Зала штунки». У центрі сюжету герої, які опиняються в пасті цього нескінченного лабіринту. Тиша, повторювані коридори і постійне відчуття, що за рогом є щось невидиме, змушують їх йти вперед попри страх і відчай. Чи можна вибратися з цих залаштунків? Відповідь зможете дізнатися у кінотеатрах Польщі вже з 19 червня. У відкритому доступі на Ютубі з'явився документальний фільм

0: Сталеві птахи – про одну з найнебезпечніших операцій початку повномасштабної війни Росії проти України. Стрічка розповідає про прорив українських гвинтокрилів до оточеного Маріуполя навесні 2022 року, коли оборонці «Азовсталі» продовжували тримати оборону в повній блокаді. У фільмі унікальні документальні кадри, спогади льотчиків, розвідників і військових, які ризикували життям, доставляючи в місто боєприпаси, медикаменти та евакуйовуючи поранених. Серед учасників стрічки – військові Азову, командири екіпажів, а також Валерій Залужний і Кирило Буданов. Режисер Сергій Сторожев зазначив, що до створення фільму долучилися підрозділи ГУР, які надали ексклюзивні матеріали та допомагали відтворити події максимально точно. Прем'єра «Сталевих птахів» відбулася у Києві 16 травня, а тепер стрічку можуть безкоштовно переглянути всі охочі на YouTube. Це не просто документальний фільм, це історія про мужність, ризик і людей, які виконували майже неможливі місії заради порятунку інших. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Дивіться хороше кіно та бережіть себе.
1: Дякуємо, Олі Трембач. Ну, завжди цікаво її послухати. І, знаєш, завжди думаєш, ну, класно, тепер я просто знаю, що відбувається у світі кіно, а не тільки про Арнольда Шварценеггера.
2: Тепер я можу піти і комусь теж щось розказати, не дивлячись так, як порекомендувати. Тож дякуємо Олі за її програму. Щовівторка, 7:30, запрошуємо слухати Ольгу Трембач.
1: Так. Ну, а ми готуємося з Анею Львовою до розмови, до серйозної розмови. Будемо обговорювати перший день саміту Великої Сімки. Будемо говорити про те, що буде відбуватися там сьогодні. Але поки ми чекаємо, коли налагодиться зв'язок з нашим співрозмовником, маємо ще декілька важливих новин. Ну, наприклад, Москву атакують дрони, друзі. От поки ми з вами спали, під удар міг потрапити московський нафтопереробний завод. Російська влада заявляє про десятки збитих цілей, тоді як моніторингові канали повідомляють про пожежу. От на цьому найбільшому нафтопереробному заводі російської столиці. І мер Москви Сергій Собянін протягом кількох годин повідомляв про роботу протиповітряної оборони, знищення безпілотників, що прямували до міста. За його даними, сили ППО нібито збили понад 30 дронів.
2: Ще одна ситуація. Впав літак в Каліфорнії, Б-52, бомбардувальник, триває акція служб щонайменше декілька годин тому. Отож, він розбився на базі Едвардс в Каліфорнії. На місці з'явилися рятувальні служби, аеропорт був закритий, катастрофа сталася об 11:20 за місцевим часом, тобто ввечері за польським, там 20:20 більш-менш. І от машина незабаром після старту впала на землю, спалахнула пожежа. Поки що інформації, якихось деталей немає. Так завжди, до речі, відбувається, коли щось від нас далеко, то досить таки довго потім до нас доходять ці новини, тож будемо стежити за усіма деталями. І от ми знаємо, що утворився чорний шлейф, величезний, потужний, після того, як стався вибух. Велика ділянка злітно-посадкової смуги була покрита цим от таким от димом. Сила вибуху була величезною і важко розрізнити будь-які фрагменти уламків зараз. І от так виглядає ситуація, така от ситуація у Сполучених Штатах Америки.
1: Так, ну, а я знов про росіян. Найбільший банк Португалії закриває рахунки росіян. Почав повідомляти, оцей найбільший державний банк Португалії, почав повідомляти клієнтів із російським громадянством про закриття рахунків з 14 серпня вже цього року. Ну і от повідомлення банку здебільшого отримали росіяни без чинної посвідки на проживання в Португалії, ну або ті, хто не оновив відомості про свій статус в банку. Ну, про отримання подібних попереджень повідомляли і деякі власники португальського дозволу на проживання, ну а також росіяни, які працюють у країнах Євросоюзу. Згідно з текстом повідомлень, отримати гроші, що залишилися на рахунках, можна буде у відділеннях банку, ну і більше з ними ніхто співпрацювати не хоче.
2: Щодо цього бомбардувальника, до речі, вже з'явилася інформація про те, що є, на жаль,

0: Загинуло 8 членів екіпажу, за словами американських військовослужбовців. І ось така ситуація, це ще більш неприємно. Остання катастрофа цього виду літака була у 2016 році. Тоді 7 членів екіпажу вижили. Літак Б-52 здатний нести майже 32 тонни озброєння і може подолати майже 13 тисяч кілометрів без дозаправлення. Ось настільки потужні все ж таки ці бомбардувальники. І також вчора, хочеться нагадати, в Іркутській області Російської Федерації під час навчально-тренувального польоту зазнав аварії стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3. Російські ЗМІ вже повідомляли, що екіпаж встиг потулюватися, вижив, але от це один із ключових носіїв крилатих ракет, які Росія використовує для ударів по території України. І ось уже щонайменше на одного стало менше. Така от інформація.
1: Так, чомусь не вдається поки що встановити зв'язок з Францією, де перебуває наш експерт, який дуже хотів доєднатися до нашого ранкового ефіру і розповісти нам, яким був вчорашній день на саміті Великої Сімки і що планується там, власне, завтра. Ну, ми точно знаємо, що сьогодні до лідерів країн Великої Сімки доєднується президент України Володимир Зеленський. Ну, а от до цього він прибув до Женеви, де провів переговори з президентом Швейцарії Пармаленом. Під час зустрічі сторони обговорили російські атаки та потреби України щодо посилення ППО. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах. Він розповів про ситуацію на фронті та українські далекобійні санкції. Наші мідл-страйки та дип-страйки цілком справедливо змушують Росію відчувати наслідки розв'язаної неї війни, написав Зеленський. Ну і також він зазначив, що сторони обговорили санкційні кроки партнерів, які можуть примусити Росію сісти за стіл переговорів. Ми говорили про співпрацю в енергетичній сфері. Швейцарія допомогла нам пройти цю зиму. І, звісно, ми розраховуємо на подальшу підтримку, додав президент. Ну і раніше, тут просто слід нагадати, Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Дональдом Трампом можливі зустрічі із країною-агресором Росією у США.
0: Ну і ще одна цікава заява, досить таки важлива, до речі, якщо про це про США детальніше і про ці перемовини. Володимир Зеленський заявив, що обговорив з Дональдом Трампом можливість особистої зустрічі з Владимиром Путіним в Сполучених Штатах Америки. Президент України заявив, що Київ неодноразово пропонував російському лідеру перемовини у будь-якому форматі, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Однак Кремль щоразу відмовлявся. І от Зеленський розповів, що раніше Україна разом із США та Францією пропонувала організувати таку зустріч на полях, до речі, саміту Великої Сімки за участю демократичних країн. Але Владимир Путін сказав ні. І от тепер обговорюється новий варіант перемовини на території Сполучених Штатів Америки. Тут цитата президента України: у такому форматі Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу. До речі, тут деякі експерти сперечаються щодо того, щодо цих взагалі відносин між лідерами, так би мовити, не так би мовити, але, ну добре, президентом Сполучених Штатів Америки і лідером Російської Федерації. Але от будемо стежити за цими всіма розвитком подій. Чи повернеться, до речі, Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки до цих перемовин як активні учасники, тому що говорили вони про те, що вони з цього всього вже виходять. Немає миру, немає що тут ловити, так би мовити. Ну, можливо, все ж таки буде що.
1: Ну, тут ще білоруський диктатор Олександр Лукашенко вчора якось змінив стиль своєї поведінки. Він заявив, що Україні не слід очікувати військових дій з боку Білорусі, а також він попросив вибачення у президента Володимира Зеленського за різкі висловлювання на його адресу. Ти це чула? Вчора не чула? Там дуже цікаво. Він сказав, що от його заяви, ну, коли він ображав українського президента, це була така реакція на нібито слова Зеленського про можливі удари по території Білорусі та потенційні цілі в країні, хоча я не пам'ятаю таких заяв, не знаю, може там в кулуарах вони про щось розмовляють. Ну і от Лукашенко сказав, що я мовчав, навіть всі дивувалися, що я мовчав, я от розумів, що в країні президента Зеленського йде війна, і взагалі він молодий чоловік.
0: А тобто він визнав, що це війна, а не спеціальна операція?
1: Ну так, ну він сказав, що він перебуває під тиском, таким під військовим тиском.
0: Від кого? Хто його тисне?
1: Він назвав Зеленського недосвідченою людиною, молодою людиною, він не військовий.

0: я оце я мовчав, але коли начебто Зеленський почав йому погрожувати, то він змушений був відповісти. Ну, а от тепер білоруський диктатор визнав, що його заяви були надто різкими, та от попросив вибачення у Володимира Зеленського. Також наголосив, а це взагалі це дуже цікаво, що з боку білорусів і особливо з мого боку якихось військових дій чекати не варто.
1: Не варто?
0: Не
1: а
0: варто.
1: Чому ці от всі там
0: я, ну, я ж тобі кажу, змінилися в людини от стиль розмови, стиль
1: поведінки
0: його. Чому? Я не знаю, Анечка, я не можу тобі відповісти на це питання.
1: Чи буде це підкріплено діями? Це цікаво, будемо стежити, тому що все ж таки, деякі дії, деякі розслідування, деякі інформації, розвідки України і взагалі все ж таки свідчать про те, що якісь там підготовки часом бувають, якісь там навчання часом бувають, чомусь і польський кордон закривають.
0: А мені здається, що він спостерігає за тим, от як на Москву летять дрони в дану секунду, коли ми з тобою розмовляємо, і не хоче
1: так
0: того
1: було.
0: Самого так для Білорусі.
1: Все ж таки, не думаю, що так могло би бути, але вже нічому ми не дивуємося. До речі, позитивні сигнали від нашого випускового редактора Олега Яковенко. Вже наш експерт десь з нами на зв'язку із Франції. Це дуже цікаво, тому що говоримо ми про всі оці заяви, які десь там пролунали. Але я думаю, що дуже багато чого ми не знаємо, тому що нас там немає, а наш експерт є. І він розповість нам зараз це. Тож ще такий останній підтверджувальний мав би бути сигнал, але все ж таки, що чекаємо.
0: Так.
1: Очікуємо і чекаємо, і будемо стежити далі за подіями. Що ще цікавого, поки поговоримо, тому що, бачиш, сьогодні у нас зв'язком з нашим експертом все ж таки якось складновато.
0: В Вірменії відбудуться міжнародні військові навчання за участю підрозділів зі Сполучених Штатів Америки, Франції та Греції. І про це повідомили в Міністерстві оборони Вірменії. І станеться це, до речі, вже в червні. Та завтра розпочнуться, власне, вони. Триватимуть ці навчання з 17 по 25 червня. Ну, ось так.
1: І крім того, ще одна цікава новина, що готується отримувати російських військовополонених. У Нідерландах проєктують новий вид табору. Тож нідерландська армія вже тестує новий проєкт табору для військовополонених з урахуванням отримання 2000 російських військовослужбовців у разі повномасштабного конфлікту.
0: Угу.
1: Про це вже пише видання. Зазначається, що Нідерланди вперше за 30 років проводять навчання щодо утримування полонених в такій аж кількості. Вони проходять на полігоні. Командир військ оперативної підтримки генерал Ніколь де Вольф стверджує, що мета навчань не полягає у відтворенні старих моделей таборів. Тут цитата: «Ми використовуємо старі креслення не для того, щоб точно їх скопіювати, а щоб відновити знання про те, якими вони мають бути, щоб виконати свої функції». Про таку підготовку, до речі, я ще не чула. Європейських країн постійно ми чуємо про військові навчання, постійно ми чуємо про цивільні якісь навчання, оповіщення і всі ці системи, але от таке ще, от вперше я особисто чую, ти чула щось таке?
0: Mm-mm. Я ось дивлюся на реакцію міжнародної спільноти на вчорашню атаку нічну на Київ, так, і внаслідок якої загорівся дах у Успенського собору, в Києво-Печерської лаври, ну і взагалі дуже багато біди. Вчора російські ракети і дрони наробили в Києві, і не тільки в Києві. Ну, протягом вчорашнього дня усього надходили з різних куточків світу реакції, власне, на цю атаку. Звісно, ці реакції були негативними. Я пам'ятаю, першими там балтійські країни, начебто Естонія, виказала свою реакцію. Ну і ось тепер все ж таки з'явилося на сторінці посольства США в Україні також повідомлення. Тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс засудила масований удар російської армії по Києву, а також атаку на рятувальників у Харкові. Цієї ночі Росія, ну тобто минулої ночі, Росія атакувала християнську святиню, собор 11 століття в Києві, також забрала життя 5 рятувальників в Харкові. Я на власні очі, пише вона, побачила руйнування унікальної історичної пам'ятки в Києво-Печерській лаврі. Також були удари по житлових будинках, внаслідок яких було госпіталізовано дорослих і дітей, зазначила голова посольства Сполучених Штатів Америки. Девіс наголосила, що атаки проти мирних жителів і християнських святинь є неприйнятними. Це жахливе насильство має припинитися, а війна повинна закінчитися, підкреслила вона. Ну, ось вона, бачиш, називає війну війною. Все ж таки, а не якусь.

0: Ну, вона називає винних прямо. І засуджує їх.
1: І що ще цікавого відбувається? Зараз весь цей час наш випусковий редактор намагається зв'язатися з нашим гостем. Ми бачимо це, ці його зусилля титанічні. І чекаємо далі на підтвердження. Вже навіть нашого гостя ми бачимо. Зараз ще будуть перевіряти, доперевіряти зв'язок, а я поки скажу ще одну новину, що у Польщі анонсували вже масштабну модернізацію залізниці після 2035 року, тож говорять уже про це, завдяки саме цьому тривалість далеких поїздок суттєво скоротиться, а залізнична мережа має охопити ще більшу кількість місць. Угу. Отож, компанії «Порт Польська» та оператор залізниці ПКП 15 червня вчора вже презентували свій проєкт інтегрованої залізничної мережі, довгостроковий план модернізації залізниці. Планується будівництво нових колій, модернізація і дуже багато ще цікавих речей.
0: Так, все, Ань, маємо ми нарешті нашого гостя на зв'язку, переходимо швидше до розмови. Отже, у Франції триває саміт Великої сімки, який вже називають одним з найпруженіших за останні роки. В центрі уваги війна в Україні, загострення на Близькому Сході, безпека світової торгівлі та майбутні міжнародних санкцій. Вже в перший день саміту пролунали гучні заяви щодо Росії, Ірану та ролі США у глобальній політиці. Володимир Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним. От наскільки реальним є такий сценарій, чи може він наблизити завершення війни? Про це і про багато що іншого, я сподіваюся, ми встигнемо поговорити з надзвичайним і повноважним послом, колишнім представником України при Європейському Союзі Андрієм Веселовським. Пане Андрію, доброго ранку. Дякуємо, що нарешті до нас доєдналися все ж таки.
2: Доброго ранку. Інколи технічні складності.
0: Так, так, ми розуміємо.
2: Чим більше техніки, тим гірше. Даруйте.
1: Тож, хочеться, може, розпочати від того, що заявляв президент України Володимир Зеленський про те, що він пропонував раніше російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися під час саме от саміту країн Великої Сімки. Наскільки могла б бути реальна така зустріч взагалі? Тому що Володимир Путін, він казав, що не поїде, але все-таки можливо.
2: Вона абсолютно нереальна. Вона абсолютно з галузі фантастики. Вона робиться упродовж тої лінії тролінгу, яку почав президент Зеленський десь, ми пам'ятаємо, ще перед тим славнозвісним парадом на Красній площаді, а вдовж в своєму відкритому листі. Вона не несе жодного навантаження, крім пропагандистського. Ну, це непогано з точки зору, так би мовити, підняття бойового духу української сторони, з точки зору привернути увагу пересічного слухача, глядача, в основному за межами України, але не більше. Ну що ж, коли не вистачає ракет «Патріот», то треба діяти, може, і так.
0: А чи зустрінеться Володимир Зеленський з Дональдом Трампом ось на полях саміту?
2: Вони побачаться обов'язково, бо сидітимуть за одним столом. Першим пунктом програми на саміті, власне, сьогодні і, мабуть, ось вже зараз, є обговорення питання України. Сімка обговорює питання України, звичайно, за присутності Зеленського. Він, очевидно, виступить з якимись порадами, пропозиціями, проханнями, закликами. І після цього відбудеться це обговорення. А після цього обговорення буде обговорення Ірану. Тому це важливо, що ми потрапляємо в самий початок. Будемо сподіватися, що всі лідери встигнуть випити свою ранкову каву і прийдуть на це засідання.
1: Що говорити про внутрішні взагалі зараз? Натівські питання, натівські відносини. Досить таки багато було якихось таких колізійних питань там. Виглядало це не дуже однозначно, якщо говорити взагалі про і ситуацію в Україні, як дивляться на це союзники по НАТО. Як Сполучені Штати, серед іншого, їхня думка відрізняється від європейських країн. І також Дональд Трамп говорив, що він прибув на саміт і перед вилітом погрожував і запровадити мита, наприклад, на вино. Чи будуть якісь суперечки зараз? Чи очікувати якихось таких моментів?
2: Обов'язково очікувати, ми вже їх побачили. Ну, теж саме погроза 100% мита на французькі вина і шампанське. Це серйозна погроза. І французькому президенту буде важко якимось чином уникнути якихось наслідків. Те, що роблять французи зараз,

0: тут варто сказати пару слів про це. Те, що роблять французи зараз, робить весь світ. Великі міжнародні компанії, в основному з американським капіталом, ну такі як, наприклад, там Мета і так далі, вони діють в ефірах інших держав, а раз вони там діючи здобувають якийсь прибуток, ну, знову ж таки, від реклами, то вони повинні щось платити. І Франція, як і інші, багато інших держав світу, і Україна, до речі, теж, ввели так званий 3% податок на їхню діяльність. Трампові це не подобається, тобто не Трампові, а тим людям, які заробляють на цьому гроші. Вони скаржаться дядечку Трампу, і він сміливо запроваджує мита на французькі. Ну, ще ні, але погрожує. Це частина загальносвітової боротьби національних урядів з великими міжнаціональними корпораціями. В який бік вона піде, ми ще не знаємо. Дуже важко опиратися, коли ти один, хай і Франція, проти великих Сполучених Штатів. Якби це був колективний опір, було би легше. Будемо бачити.
1: Пане Андрію, давайте поговоримо ось про що. Європа нарешті прокидається, Європа починає щось переосмислювати, Європа починає діяти спільно. А от наскільки сильним є сьогодні вплив США на формування оцієї спільної позиції щодо війни? І чи використовуватиме Дональд Трамп на саміті, ну, чи використовувати він його як майданчик для переговорів, чи він все ж таки буде демонструвати свою силу?
0: Ви сказали добре, що Європа прокидається, переосмислює, але от відносно дії спільно у мене є сумніви. Вона не може діяти спільно, і ми бачимо це по останньому прикладу, коли протягом 4 років Німеччина і Франція домовлялися робити єдиний винищувач майбутній, і вони так і не змогли домовитися. І тепер кожен буде робити собі. Це ж саме стосується і всіх інших сфер. Хоч мореплавство, Греція мореплавна, а Австрія не мореплавна, в них будуть різні інтереси. У однієї країни, одна країна допускає іммігрантів, як Іспанія, а друга, як Польща, категорично не допускає. І вони будуть мати різні інтереси, відповідно, по-різному ставитися. І Дональд Трамп це буде використовувати, і жодних переговорів він ні з ким вести не буде. Він буде демонстративно всім все диктувати, оголошувати, тупати ногами, сміятися над своїми співрозмовниками і поїде страшенно задоволений з Івіану в Париж, де він буде в Версалі, що який там, яке там меню, я не знаю, не має значення. Але, напевне, таке, щоб Трампові сподобатися. Франція пробує грати одночасно на 2 роялях і на загальноєвропейському, тобто просуваючи десь інтереси Європейського Союзу протягом цих 3 днів, і на національному, демонструючи Трампові, нагадуючи Трампові, який, звичайно, не так глибоко знає історію, як Путін, що незалежність Сполучених Штатів значною мірою була створена 250 років завдяки політичній і військовій позиції Франції. Якби вона не втрутилася в американо-американську війну, невідомо, чим би закінчився цей елемент незалежності. Можливо, далі були б колонії британські на території теперішніх США.
2: Ще одне питання. Говорили ми про те, що від України будуть розпочинати, потім перейдуть до питань Близького Сходу. Звісно, там зараз такий хиткий, але все ж таки мирний момент, мирна умова, яку мають підписати 19 червня. Чи буде щось стояти на перешкоді, все ж таки, чи вдасться це зробити, чи будуть про це дуже активно говорити? І ще один такий цей нюанс. Дуже багато країн ніби мали допомагати Трампу. Він там постійно і погрожував, і закликав їх, щоб вони допомагали. Все ж таки знаємо ми, що Литва щонайменше мала вислати 40 своїх військовослужбовців і цивільних людей. Більше якоїсь там сильної підтримки тут з боку Європи не було. То чи будуть зараз якісь скарги Дональда Трампа, якісь, не знаю, незадоволення щодо лідерів європейських в цьому питанні?
0: А документ ще не підписаний. Це не договір і не угода. Це всього-навсього меморандум про взаєморозуміння. І коли він буде підписаний, то

0: тоді почнуться переговори. Ось у цьому вся складність. Тобто у нас передбачення щодо передбачення, а не щось реальне в руках. Європейці, не європейці, ширше, скажімо, члени НАТО, в самому початку сказали, це не може бути наша, тут не може бути наша участь з двох причин. Перше, ви нас про це не просили, ви нас про це не попереджали. Друге, це не Північно-Атлантичний регіон. Договір про НАТО передбачає абсолютно чітку географічну прив'язку, до якої Перська затока не належить. Отже, допомагати там ми вам не будемо. Але, коли трошки влягся, знаєте, цей ажіотаж, то найбільші європейські держави, Італія серед них, теж сказали чітко, як тільки закінчаться реальні бойові дії, ми готові прийняти участь в розмінуванні і в патрулюванні, і в інших допомогових діях. Литва зробила хитро. Ще як до того це почалося, вона вже оголосила про своїх 40 людей. Коли ці 40 людей там опиняться, вони там опиняться, очевидно, не на литовському кораблі. Вони там опиняться або на французькому, або на британському, або на німецькому чи італійському. Це ці чотири держави оголосили свою морську присутність. І будуть там, звичайно, працювати. Я не виключаю, що будуть працювати з дронами. Литовці з українцями найбільше співробітничають в галузі дронів. З Польщею, до речі, цього співробітництва значно менше. Ну, не з української причини.
1: Пане Андрію, дуже дякуємо вам. Прикро, що через технічні проблеми так ми втратили багато часу, за який могли з вами поговорити ще більше, тому що тут говорити не переговорити, але мусимо переходити.
0: Але ми навчилися, і тепер у нас це буде краще.
1: Мусимо приходити просто в наступну інформаційну годину. Дуже вам дякуємо за те, що пояснили нам багато важливих речей. Сподіваюся, що ще поговоримо не один раз в ефірі Польського радіо для України. Дякуємо, бажаємо гарного дня. Ну, а я нагадаю нашим слухачам, що в нас на зв'язку був надзвичайний повноважний посол, колишній представник України при Європейському Союзі Андрій Веселовський.
2: Цікава розмова, справді шкода, що мало часу в нас, але в нашій студії вже з'явилася дуже наша улюблена колега Ірина Іщишина. Це означає, що багато цікавого ми ще почуємо і від неї, тому що в новій годині, нову годину ми розпочинаємо саме від
1: випуску новини. Чи випили вже ранкову каву лідери світові на саміті Великої Сімки, Іра?
3: Не знаю, не звітували.
1: Ясно, ну послухаємо інші новини.

0: Уже восьма у польській столиці. Час на випуск новин Ірини Щишино студії. Польська влада шукає гарантій безпеки у союзників. Російські спецслужби навмисно використовують українців для диверсій. Діти не шукають в інтернеті освітнього контенту. Логістичні питання, пов'язані з присутністю американських військ у Польщі, обговорять під час засідання Комітету національної безпеки та оборони. Її скликають сьогодні. Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації В'ясław Szczepański сказав польському радіо, що логістична підготовка до постійної присутності американських військ у Польщі – це важливий елемент всього процесу.
1: Польська мусить приготувати місце закватерування.
0: Польща мусить приготувати місця для проживання військових, розміщення обладнання, але також, звісно, усю логістику. Окрім того, йдеться про сім'ї. В доступності мають бути школи, садки, увесь, так би мовити, тил. Це відповідальність польської сторони.
1: Лежить по стороні польській, на то мусимо бути приготовані.
0: Окрім присутності американського війська у Польщі, Варшава також заручається гарантіями від інших союзників. Надання взаємної допомоги у разі нападу є одним із найважливіших положень договорів, які Польща підписала з Францією та Великою Британією. Найближчими днями також укладуть угоду про військову співпрацю між Польщею та Німеччиною, однак та не міститиме таких гарантій безпеки. Не буде також постійної німецької військової присутності у Польщі.

0: Російські спецслужби могли навмисно використати українців для серії підпалів об'єктів, пов'язаних із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Усе, аби дискредитувати Україну в очах британського суспільства. За даними розслідування, Люкшен, один із фігурантів справи, був пов'язаний із російською пропагандистською структурою «Рибер», яка перебуває під санкціями Великої Британії та США. Під час судового процесу особа організатора диверсії публічно не розкривали, однак журналісти BBC встановили, що під псевдонімом «Ель» діяв Євгеній Люкшен, а це син російського дипломата. Як зазначає BBC, куратор знаходив виконавців через Telegram. Наймолодші користувачі інтернету мають надто легкий доступ до еротичного контенту та реклами алкоголю. Так свідчать останні дані звіту «Інтернет для дітей 2026». Майже кожна третя дитина віком 7-14 років стикалася з еротичним та порнографічним контентом або рекламою алкоголю, пива чи міцних напоїв. Президент фонду Інституту цифрового громадянства Магдалена Бігай каже, що ці цифри непокоїть.
1: Свідомість społeczna rodziców rośnie zbyt powoli.
0: Суспільна свідомість і батьків також зростає надто повільно, а це також тому, що роками соцмережі сприймалися як контакт зі світом, а доступ до інтернету начебто давав шанси. Є групи, які перебувають під особливою загрозою, тому в рекомендаціях до звіту ми звертаємо увагу на потребу системних змін.
1: Конечність регуляції на поziomie systemowym.
0: Звіт «Дитячий інтернет» показує, що користувачі віком до 14 років проводять в інтернеті більше 4 годин на день, а частка освітнього контенту у загальному онлайн-часі становить лише 1%.
2: Дякуємо, Іра, за свіжі новини. Надовго тебе не відпускаємо. Будь ласка, за 25 хвилин приходь до нас знов розповісти про те, що пише польська преса. Ну, а ми, власне, вже у новій інформаційній годині.
3: Доброго ранку з польським радіо для України.
2: Нагадаємо, друзі, що сьогодні у нас вівторок, сьогодні у нас 16 червня на календарі. В студії Польського радіо працюють сьогодні ведучі Світлана Борестовська і Аня Львова. Попереду у нас ще насичена інформаційна година. Що буде в нас відбуватися? Давай розкажемо.
4: Що буде відбуватися у нас в цій наступній годині? Буде у нас два гості. Перш за все, також ми поговоримо і про збір автобусів для Вінниці.
2: Збір коштів
4: на автобуси для Вінниці. Тут був гучний досить такий скандал спочатку, потім були спільні зусилля і вже вдається збирати кошти, тож будемо спілкуватися з організаторами щодо цього. І крім того, дуже цікаві події, дуже неймовірно цікаві події, плюс акцент український у Вроцлаві буде відбуватися 20 червня, а що саме, ми вам розповімо пізніше. Але вже кажу, що дуже буде весело, дуже цікаво і вхід буде вільний, тож всі, хто проживають у Вроцлаві і зараз нас чують або будуть саме 20 червня там на місці, може бути дуже цікаво.
2: Так, ну а далі я пропоную піти за добре відомою схемою. Ми послухали новини. Давайте тепер послухаємо новини спорту і прогноз погоди.

0: Гучний скандал на чемпіонаті світу з футболу. Збірна Тунісу може змінити головного тренера вже після першого матчу турніру. У мене таке питання в голові німе. А так можна було, якщо щось не йде? То...
1: Вперше в історії таке сталося.
0: Отож, Сябрі Лямуші опинився під загрозою відставки після нищівної поразки від Швеції з рахунком 1-5, але справа не лише у цьому результаті. Справжній резонанс викликала поведінка сина наставника, якого Лямуші включив до штабу збірної.
1: От тут треба спитати, а що так можна було?
0: А так можна було? Тож після матчу він нібито побився з оболівальниками. Це спричинило хвилю обурення у Тунісі. Місцеві ЗМІ і футбольні експерти заявляють і ставлять під сумнів його роль у команді та звинувачують тренера. Хто б міг подумати у чому? У кумівстві. У батьківстві.
1: Ну, очікується, що питання відставки Лямуші буде розглянуто на екстреному засіданні Федерації футболу. Якщо рішення ухвалять, команду може очолити його нинішній помічник Вахбі Хазрі. У разі звільнення це стане першим випадком в історії чемпіонатів світу, коли тренер втратить посаду вже після стартового матчу турніру.
0: І потім виявиться, що там ще син Вахбі Хазрі теж колись поб'є.

0: І виявиться, що буде...
1: Не знаю, чим це закінчиться, але та, історія така дуже цікава. До речі, про чемпіонат світу ще просто одну ремарочку скажу. Вчора ще всі дуже дивувалися, дехто навіть обурювався, як зіграла Іспанія з Кабо-Верде, тому що Іспанія, яку пророкують власне на чемпіона, так, кажуть, що вона виграє цей чемпіонат,

0: Вона ще покаже великий
1: боритися,
0: класний
1: поборете.
0: Футбол.
1: Так. Борітися, поборете.
0: Ну, а тим часом польська тенісістка Майя Хвалінська готується до нового виклику після сенсаційного виступу на Ролан-Гарос. Організатори турніру в Гамбурзі підтвердили її участь у змаганнях, які відбудуться з 20 по 25 липня. І саме Хвалінська стала одним із головних відкриттів сезону, коли, розпочавши турнір в Парижі з кваліфікації, вона дійшла до фіналу. Тут, давайте нагадаємо, вона на своєму шляху обіграла Марію Сакарі, Елізе Мертенс, Діану Шнайдер і поступилась лише Мірі Андрієвій у вирішальному матчі.
1: Тож, завдяки цьому прориву полька піднялася у рейтингу WTA одразу з 114-го на 21-е місце. От так класно. Угу. І тепер після Вімблдону вона знову повернеться на улюблене ґрунтове покриття і там буде демонструвати свій найкращий теніс. Тобто ще буде, я думаю.
0: Так.
1: А от жіноча збірна України з баскетболу 3-3 сьогодні стартує кваліфікації чемпіонату Європи. Головний тренер Віталій Черній вже визначив склад команди на відбір у Бухаресті. Українки потрапили до групи А, а це означає, що суперницями стануть збірна Румунії, Литви, Швеції і Данії.
0: У перший день турніру, тобто сьогодні, на нашу команду чекають два важливі матчі. У 15:05 можна за варшавським часом повболівати за українських дівчат. Україна зіграє проти Данії, а вже ввечері, якщо ви не будете дивитися футбол, звісно, у 18:05 наша команда зустрінеться зі збірною Литви. Ну і нагадаємо, що до плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а на кону дві путівки на чемпіонат Європи. От що ти будеш сьогодні дивитися? Баскетбол чи футбол ввечері?
1: Фільм. А потім спати. Ось така
0: фільм,
1: от
0: який порадила Ольга Трембич.
1: Так, от така от я
0: правдива. Добре, друзі, це були новини спорту. Давайте тепер поговоримо ще і про погоду. Я пам'ятаю, що ти забігла в нашу студію сьогодні з запитанням, чи буде сьогодні дощ? От давай будемо розбиратися. Синоптики кажуть, що сьогодні в Польщі цей вівторок буде прохолодним і дощовим. Аня, найбільше опадів прогнозують на північному сході країни, де місцями можливі грози, та до 20 міліметрів опадів. Температура коливатиметься від 15 градусів у Сувалках до 22 з плюсом на заході та півдні країни, а у Варшаві буде сьогодні переважно хмарно, місцями можливе прояснення, а місцями короткочасні дощі. От цікаво. Ну і в день у Варшаві повітря прогріється сьогодні до 18 градусів.
1: До речі, у вихідні таке щось було, я пам'ятаю,
0: ой,
1: що
0: вихідні
1: я...
0: був якийсь суцільний жах з погодою.
1: Був суцільний жах, тому що так дивишся, от сонечко, все прекрасно, неймовірно виглядає, тепло, ніби на прогулянку.
0: Потім
1: виходиш
0: торнадо.
1: На прогулянку, тут торнадо розпочалося, і насправді відступ між цими двома подіями був, не знаю, ну такий, як Ірина Шишин пресу прочитала, там 5 хвилин і вже зміна погоди. Як іти, в чому іти, куди виходити? Я думаю, багато людей вдома так і залишилися.
0: Так, в Україні що сьогодні?
1: В Україні що? Погода буде значно спокійнішою. В більшості областей очікується комфортна температура від 20 до 25 градусів тепла. Подекуди можливі короткочасні дощі, грози. У Києві синоптики прогнозують мінливу хмарність, невеликий дощ та 20 градусів тепла у день. Ось така погода в Україні.
0: Ну, ми дуже сподіваємося, що за декілька хвилин нам вдасться встановити зв'язок з Вроцлавом, бо, як на мене, на нас чекає дуже цікава розмова. Поки давайте знов подивимося на новини, повернемося до новин. Євросоюз посилює тиск на Кремль. І Рада Євросоюзу затвердила новий пакет санкцій проти Росії, який б'є одразу по кількох напрямках – по енергетиці, по військовій промисловості, тіньовому флоту та навіть кремлівській пропаганді. Під обмеження потрапили 34 фізичні та 47 юридичних осіб. За словами головної дипломатки Євросоюзу Каї Каллас, робота над ще більш масштабним 21-м пакетом санкцій триває. В Брюсселі нагадують, що попередні санкції, за оцінками Єврокомісії, вже коштували російській економіці від 1 до понад 1 трильйона євро. А от нові заходи зачепили компанії та посередників, які допомагають російському військово-промисловому комплексу, зокрема, виробникам безпілотників та військового обладнання. Окремий удар санкційний, спрямований по так званому тіньовому флоту Росії. До списку внесли десятки компаній, які допомагають Москві обходити нафтові обмеження та продавати нафту на світових ринках. Також під санкції потрапляють особи та організації, причетні до поширення російської пропаганди та дезінформації, ну і люди, яких Євросоюз пов'язує з переслідуванням і смертю російського опозиціонера Олексія Навального. Крім

0: Крім того, Євросоюз продовжив до червня аж наступного 2027 року усі санкції, запроваджені після незаконної анексії Криму та Севастополю, і Брюссель вкотре наголосив, що не визнає російський контроль над українським півостровом і продовжить підтримувати територіальну цілісність України.
1: Крім того, Рада ЄС офіційно вже затвердила участь Канади у програмі SAFE, новому оборонному механізмі Європейського Союзу із бюджетом 150 мільярдів євро. Тепер канадські компанії також, серед іншого, зможуть брати участь у спільних оборонних проєктах, отримуватимуть замовлення разом з європейськими партнерами у Брюсселі. І називають це все ж таки важливим кроком до посилення співпраці між союзниками на тлі зростання безпекових загроз. І на цьому тлі ще й пролунала одна гучна заява. Отож, командувач повітряних сил Німеччини генерал Гольгер Нойман заявив, що НАТО готове завдати нищівної відповіді у разі потенційного нападу Російської Федерації на будь-яку із країн Альянсу.
0: Ну, так, за його словами, Берлін буде захищати кожен дюйм території НАТО, а удар по Естонії матиме такі ж наслідки, як атака, наприклад, на Лондон чи Берлін. Ну, тобто, абсолютно неважлива атака, яку країну зачепить, відповідь буде дуже жорстка. Нойман прямо заявив, що німецькі військові готові воювати вже сьогодні. Він також назвав потенційні напрямки ударів у відповідь. Це Калінінград, Кольський півострів, де розміщені російські ядерні сили, ну а також райони у Чорному морі. І генерал підкреслив, що НАТО не поділяє своїх членів на більш чи менш захищених, і будь-яка агресія проти союзників отримає жорстку відповідь.
1: Дуже приємно це чути, але цікаво, наскільки ці заяви...
0: Перша така заява, знаєш, така доволі жорстка, навіть з напрямками, куди буде відповідь надсилатися військова. Ну, вперше я таке чую, якщо чесно. Отаку прям серйозну. Від
1: не
0: натовського
1: знаю. Я
0: генерала.
1: Просто так боюся цих заяв, тому що заяви – заяви, а потім немає ніяких дій. І оце от мене найбільше в заявах лякає. Ну, звісно, я не підважую те, що генерал натівський міг би тут щось сказати, потім цього не зробити. Але отакі от розмови
0: звісно,
1: вже розпочались.
0: Звісно, щоб такого ніколи і не було зроблено.
1: Ой, всім би хотілося, щоб такого ніколи не було зроблено, але все ж таки гібридна війна... Серед іншого, вона триває в багатьох європейських країнах, ближче українського кордону, тим більш інтенсивніше. І про це говорить уже і Польща, і міністр національної оборони Польщі не раз говорив, що і цифризації, до речі, також Польщі міністр говорив про те, що ну, дуже багато гібридних атак на цю країну, і не тільки. Тому війна, вона вже якось там триває, але от, бачиш, ну, не відкрите вторгнення, дякувати Богу.
0: Угу. Так, маємо ще одну новину. Парламент Швеції дозволив позбавляти мігрантів посвідки на проживання за неналежну поведінку. Ось так. Ми знаємо, що в Польщі були вже такі випадки депортації, так, коли іноземці поводили себе неналежним чином. Ну, ось тепер парламент Швеції ухвалив закон, що дозволяє владі країни відкликати дозволи на проживання у іммігрантів, і підставою для позбавлення посвідки на проживання може стати ось неналежна поведінка, наявність непогашених боргів, робота без декларування або зв'язки з екстремістськими організаціями. При цьому мігранти ще мають право оскаржити рішення про своє вислання в міграційному суді Швеції. Тобто дають їм якийсь час на оскарження, одразу на кордон не вивозять.
1: Бачимо, що щораз більше, якась жорсткіша міграційна політика в багатьох країнах світу, не лише того, що ми бачимо, читаємо, але і загалом. Я десь читала, до речі, що і Швейцарія зараз хоче обмежити кількість мігрантів, тому що у них перенаселення виходить людей, і тому вони також зараз думають про те, щоб менше їх взагалі.
0: Але є критики навіть там, в Швеції. Закон цей зазнав критики, критикує опозиція цей закон, критикують правозахисні групи, звісно. Оскільки рішення про відкликання цієї посвідки на проживання може ухвалюватися на підставі дій, які не визнані кримінально карними. Ну, щоб не було помилок, знаєш, оцих, як дуже багато їх таких буває, адміністративних і так далі. Правозахисники вважають, що це підриває верховенство права та принцип рівності перед законом. Ось такі новини зі Швеції.
1: Що ж, ми зараз чекаємо все ще на доєднання наших гостей до нашої студії. Про що ми говоритимемо зараз, уже незабаром, тому що вона вже підключається, це про події, які відбуватимуться у Вроцлаві. Тож, українська культура, народні традиції та атмосфера свята Івана Купала, це вже 20 червня можна буде почути і побачити, серед іншого, і відчути у Вроцлаві. Отож, і в парку відбудеться великий вроцлавський пікнік «Свято Купала разом у Вроцлаві», і одним із організаторів співпрацювання

0: Організаторів заходу виступає також об'єднання українців у Польщі, але не лише, і ще й багато інших також організацій.
1: Там будуть, я дивлюся, дуже багато артистів, так, виступати, і польських, і українських, так?
0: Так, так, так. Український компонент стане однією з важливих частин святкування на сцені «Без кордонів». Буде виступати і український дитячий хор, «Капуста Бенд». Також колектив, студенти танцюють. Крім того, також особливу атмосферу вечірньої програми створить гурт «Том Хає», який буде поєднувати сучасне звучання з музичними традиціями Бойківщини і Лемківщини. І також до святкування долучиться ще і знаний лемківський ансамбль пісні і танцю «Кичера». І от артисти представлять традиційні купальські обряди, пісні та народні танці.
1: Так, і я так розумію, ми будемо дуже скоро говорити з режисеркою Оксаною Терефенко-Хорощак, так, яка відповідає якраз за українську частину цього свята.
0: Вона є режисеркою, вона там бере безпосередню участь саме от у цьому всьому заході. І, до речі, я зараз дивлюся, що наш випусковий редактор набирає нам повідомлення нервово, що все ж таки знову якісь проблеми зі зв'язком. Сьогодні у нас просто якісь проблеми зі зв'язком, але анонс хороший, знаємо, про що будемо говорити, поки ще, можливо, декілька новин. Що відбувається, хочеться обговорити. Отож, Україна може відкрити решту переговорних кластерів із ЄС 14 липня. Отож, на рівні ЄС вже є узгоджена дата відкриття. 5 аж кластерів у перемовинах. І про це і повідомляють саме, що у цей день відбудеться на засіданні Ради ЄС ця подія. Наразі немає її в календарі, але дата вже запланована, обговорюється європейські міністри її. І от не називають конкретної дати. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на прес-конференції після засідання у Люксембурзі 15 червня натякнула все ж таки, що відкриття решти має відбутися саме 14 липня. Тож будемо стежити одразу після саміту НАТО відкриття.
1: Так, ну а у мене чудова новина ранкова. Дивись, яка красива. Влада Москви все ж таки підтвердила влучний удар по найбільшому нафтопереробному заводу. І от що цікаве, удар стався попри регулярні заяви російської влади про посилений захист Москви, так? Від посилених атак. Вони ж завжди кажуть, що в нас тут найкраще ПВО в Москві, що нічого з нами не станеться. Будь ласочка, в центрі Москви нафтопереробний завод дуже красиво горить. Бачимо просто зараз світлини, які з'являються в мережі. Мер Москви Сергій Собянін вже офіційно визнав пошкодження об'єкта московського нафтопереробного заводу після атаки безпілотників. Ну і от таким чином російська сторона фактично підтвердила успішний удар по найбільшому НПЗ російської столиці, яке, до речі, забезпечує близько 40% потреб Москви в бензині і 50% у дизельному паливі. Це що означає? Що оце всякі там їхні садове кольцо буде стояти довго і нудно, так? Не буде бензина, не буде бензина в Москві, не тільки в Криму.
0: Ну і так, нехай буде. Ще, до речі, розкрили деталі сьогоднішнього його перебування Володимира Зеленського у Франції на саміті Україн Великої Сімки. Важливі перемовини, серед іншого, двосторонні зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерсом, прем'єр-міністром Канади Марком Карні і очільником саме прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, щонайменше. Також зустріч з Еммануелем Макроном передбачена. Ну і, звісно, ця от зустріч довгоочікувана. Як казав наш експерт, побачиться щонайменше президент України і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну, побачиться, чи домовляться, будемо також за цим стежити. Так. Ми вже бачимо, що наша гостя на зв'язку з нами.
1: Так.
0: Тож перейдемо до розмови. Отож, українська культура, народні традиції, атмосфера свята Купала – все це вже 20 червня можна побачити у Вроцлаві.
1: Так, і ми доєднуємо до нашого ефіру режисерку цього дійства Оксану Терефенко-Хорощак. Пані Оксана, доброго ранку, дякуємо, що нарешті ви з нами, що під'єдналися.
2: Доброго ранку, вітаю.
1: Давайте поговоримо, от як виникла ідея саме української частини великого такого вроцлавського пікника і свята Купала.
2: Ну, це дуже важливо для нас, щоб презентувати українську культуру, власне, в такому місці, як сцена при парку в Павловицях, тому що, ну, тут тих глядачів, які заінтересовані культурою українською, повинно бути у Вроцлаві дуже багато. Так що

0: Важливо, щоб ми також презентували на сцені власне українську культуру, а також і літературу, і також кулінарія українська. Бо дуже важливо, що ми здегустували потрави українські народні, які буде приготувати для нас Тетяна.
1: А ми поки вас чекали, ми назвали вже кілька колективів, які будуть виступати, власне, 20 червня у Вроцлаві, а ви кажете література. Невже до вас завітають українські письменники?
0: Ми маємо надію, що і будуть.
1: А хто?
0: Якщо будемо, маємо так, на таку надію, що буде така можливість почитати книжки різних мов, так що будуть також особи, які будуть читати українською мовою, щоб визвучав також українська мова. Але не тільки з книжок, а також зі сцени, бо конферансьєри також будуть говорити, думаю, якісь деталі в українській мові, щоб для всіх було зрозуміло, що на нашому пікнику зараз діється.
2: Отже, атмосфера свята Купала. Якщо говорити про такі от традиційні моменти всього пікніку і того, що там відбуватиметься, що можна буде побачити такого традиційного? Чи підуть шукати папороть всі десь, не знаю, в парк? Куди підуть?
1: А мені дуже цікаво, як багато спільного у святкуванні поляків, українців в свята Купала, і чи є якісь розбіжності?
0: Я думаю, що слов'яни взагалі мають дуже багато спільного. І тих традицій спільних є дуже-дуже багато. Але одною такою атракцією буде ілюмінація світлна, пошуківання квіту папроті. Добре, цудовно. Звучить чудово, так що думаю, що заохочуємо, щоб коли сонце зайде, як ми кажемо, буде така можливість подивитися на, власне, ілюмінацію світло. Це підготовує для нас архітектура крайобразу Університету Вроцлавського, так що Природничого у Вроцлаві. Так що думаю, що це буде важливий пункт нашої програми, але також на сцені будуть презентувалися студенти танцюю з українських танців. І це дуже нас важливо, тому що це є така ідея студентів, які зустрічаються в різних містах Польщі щомісяць, мають репетиції і по цілій Польщі мають свій концерт. Так що заохочуємо, щоб ви також побачили українських студентів в Польщі, їх ініціативу. Вони взагалі відчувають, як потребують культуру українську, щоб в Польщі традиційно показувати і також переживати і пізнавати ту культуру. А з таких дуже важливих також моментів буде ансамбль лемківської пісні і танця Кичера, який запевняє обряд собітки. То буде також дуже цікаве, приводне, що в натурі, так що заохочуємо.
2: Ось це вже до Вроцлава, я вже вирушаю думками, ми вже бачимо, що ми будемо танцювати, що дивитися, а що ми будемо їсти? Традиційні страви, це які? Борщ буде? Чи буде щось? Гаряче має бути у вікенд? Я там перевіряла, десь 30 градусів у Польщі має бути. І що будемо їсти такого українського традиційного?
0: Так, власне, маємо таку спеціальну особу в організації, яка полагоджує погоду. Вона як ви бачите, вона дуже, дуже добре зробила свою роботу і нам влагодила таку добру, що ми думаємо, що ми з тими гарячими зупами зробимо.
2: Але будуть зупи гарячі.
0: Вони буде дуже пишні, але також будуть страви також на зимно. Так що, очевидно, греки, булгари, українська кухня, польська, так що буде так насправді різноманітно. Але і це все ми можемо попробувати на бєсядзі, спільній бєсядзі разом ве Вроцлаві. Я точно кажу в польській мові, власне, назви, щоб ви також могли скоренько собі вписати і знайти ті інформації. Так що бєсяда традиційна разом ве Вроцлаві, разом, бо міжнародньо, тому що різні народи від поколінь мешкають, власне, у Вроцлаві.
1: А от я хотіла запитати, ну, Аня вже їде до вас до Вроцлава, вона вже гуглить так, квитки на потяг. Ви згадали греків, ви згадали болгарів, ви згадали лемків. І я хотіла запитати, наскільки от охоче до української частини вашого заходу долучаються як поляки, так і представники інших національностей?
0: Я думаю, що якби ми взяли на зразок едицію з минулого року, відбір був чудовий. Так, якби мала говорити правду,

0: То би сказала, що цей відбір був направду добрий. Дуже багато людей було, і греків, і болгарів, і кожен так направду мав свій момент в програмі, також в дегустації, були анімації, покази, майстер-класи для дітей, це взагалі також простір для менших наших глядачів, але відбір був чудовий. І чудове було то, як я дивилася, що інші народи дивляться на покази інших народів. І це також було важливо, що люди є цікаві. І я думаю, що те, що ми бачимо в інтернеті, це не до кінця правда. Ми добре знаємо, що те, що пишуть, то не завжди є правдиві люди. Так що вважаю, що як кожен би так насправді подивився, чи ми зацікавлені другою людиною, хоча вона інша, і культурою, і так далі, ми би так насправді побачили то, що є правдиве, зацікавлення і добре, яке пливе з одної до другої людини, бо ми всі взагалі потребуємо добра в житті. Так що пікнік – це також місце акцептації, толеранції, пізнавання іншої культури. Це дуже важливо. Це спільна зустріч, власне, у Вроцлаві для тих людей, які відкриті на другу людину. А тих, які не відкриті, також запрошуємо, бо думаю, що це помінується.
1: І ми вас там відкриємо, розкриємо вас, так? Скажіть, будь ласка, що у нас залишилось дуже мало часу, на жаль, але, можливо, можемо разом запросити слухачів, глядачів на цей захід, коли він розпочинається, коли він закінчується. І чи є якийсь ліміт людей? Тому що, можливо, зараз всі як підуть пів Вроцлав або Вроцлав, чи буде там де стати.
2: Чи можна приходити з дітьми, з собачками, і чи це скільки це коштує ще? О,
0: це безкоштовно. Так що запрошуємо вхід вільний 20 червня. О 12 годині починаємо, о 23 будемо кінчити ілюмінацію світлом. Заохочуємо всіх, родини, друзів. Просто приходьте з дітьми, щоб разом бути у Вроцлаві і святкувати свято Вроцлава.
2: Дуже вам дякуємо, пані Оксана, за те, що ви робите, по-перше, за те, що ви так багато робите для української культури, для підтримки української культури в Польщі, ну і, звісно, за те, що доєдналися до нас сьогодні, до нашого ранкового ефіру. Дякуємо, бажаємо вам гарного дня сьогодні і класного пікніку у вихідні.
0: Дякую дуже, дякую за запрошення.
2: Ну, слід нагадати, так, що ми щойно говорили з режисеркою Оксаною Трифенко-Хорощак, яка працює зараз над великим вроцлавським пікніком, над святом Купали разом у Вроцлаві. І ось, власне, запросила нас усіх до них на гостину. Ну, а ми запрошуємо до нашого ефіру Іру Ящишин. Вона вже з'явилася, вона знає, про що пише сьогодні польська преса і готова з нами поділитися.
3: Демографія може зірвати плани розбудови польської армії. Як пише сьогодні Діннік газета «Правна», уже зараз польська армія відчуває труднощі з набором кадрів. Польський уряд не відмовляється від амбітного плану збільшити чисельність війська до 500 тисяч осіб, але реалізація цього задуму дедалі частіше викликає сумніви експертів. Видання зазначає, що Міністерство оборони Польщі розраховує до 2039-го сформувати армію, яка складатиметься приблизно з 300 тисяч військовослужбовців активної служби і 200 тисяч резервістів. Водночас демографи попереджають, досягнення таких показників може виявитись складним. Стрімко скорочується кількість молодих людей призовного віку. Проблема полягає не лише у фінансуванні чи темпах набору. У майбутньому конкуренція за людські ресурси між військом і цивільним ринком праці лише посилюватиметься. За даними газети, нинішні покоління, які вступають у доросле життя, є значно менш чисельними, ніж кілька років тому. На цьому тлі дедалі частіше повертається дискусія щодо можливого відновлення загального призову. Але міністерство наразі таких рішень не ухвалює. Подробиці на сторінках «Діннік» газета «Правна». Лікарі з України та Білорусі втрачають право працювати у Польщі. Цю тему сьогодні порушує Жечпосполіта. Велика кількість лікарів не складає медичний верифікаційний іспит, який дозволяє лікарям за меж Європейського Союзу працювати у Польщі. Цього року іспит, згідно з даними Центру медичної експертизи, склали лише неповних 9% лікарів з України і 31% лікарів.

0: лікарів із Білорусі. Експерти, яких цитує Жечпосполіта, кажуть, що такі низькі показники успішності є загалом нормою. Вони пояснюють, що це начебто пов'язано з різницею в рівні освіти та знань. Кого цікавиться тема і більше нюансів на цю тему, також на сторінках Жечпосполіта. І ще трошки про освіту. Щоправда, ще не завершено. Прийом заявок до найбільших державних університетів у Польщі розпочався. Університети очікують як посилення конкуренції в найбільш популярних спеціальностях, так і більшої кількості відрахувань. Так сьогодні пише газета «Виборча» і зазначає, що поточний процес та на наступний рік також на цей і на наступний будуть винятковими, оскільки більше випускників змагаються за ті самі місця. Дані, наведені газетою, свідчать про те, що минулого року іспит у середній школі склали 256 тисяч учнів, цього 340 тисяч, а наступного року буде іще більше – 386 тисяч. За даними газети, цей надлишок є результатом так званої реформи шестирічок, яку впроваджував уряд Дональда Туска. У вересні 2014 року всі семирічні діти та половина шестирічок почали відвідувати початкову школу. Як каже Войцех Домбровка, це речник конференції ректорів академічних шкіл Польщі, він розповів, що цього та наступного року можна очікувати посилення конкурсного відбору, особливо в галузях, які вже є найбільш популярними. Йдеться, зокрема, про медичну, ветеринарну, біотехнологічну галузь, а також юридичну спеціальність. Там кількість заявників значно перевищує кількість місць. Більше цифр та нюанси цієї справи на сторінках, хто це пише, газета «Виборча».
1: Дякуємо. Дякуємо. Чекаємо за 25 хвилин. Іра принесе нам свіжий випуск новин. Ну, а ми вже бачимо, що в нас на зв'язку є наш наступний гість. Тож пропоную одразу перейти до розмови.
2: Доброго ранку.
1: Ще немає, пише.
2: А, немає.
1: Нам наш випусковий редактор Олег Яковенка. Ну, якась така традиція в нас сьогодні.
2: Ти нас
1: сьогодні
2: перевіряєш, Світлана?
1: Ні, я просто, ну, я бачу, що на моніторах я бачу нашого гостя, але немає ще з ним зв'язочку. Ну, то добре, подивимося, що в нас ще відбувається просто зараз, можливо, навіть просто в ці хвилини у світі, або, може, в Польщі, або, може, в Україні.
2: Ще одна подія, про яку, до речі, ми сьогодні дуже мало говорили, тільки Ірина Ящишина рано почала говорити про неї, і потім ми вже цього не робили. Говорили ми раніше, у Польщі застрелили російського блогера і карикатуриста відомого, саме під псевдонімом Сім'ён Скрипецький. Отож, напад стався вранці 15 червня у місті Біла Підляська. Постійно стежимо за оновленнями. Цікаво взагалі, хто це зробив і що. Неподалік кордону з Білорусі це сталося.
1: Там головне, що затримали вже підозрюваного у вбивстві. То скоро будемо мати новини, я так сподіваюся.
2: Але знаємо ми, що від отриманих поранень 44-річний громадянин РФ помер на місці. Свідки та джерела в правоохоронних органах стверджують, що напад мав ознаки спланованої саме страти, але ще чекаємо, звісно ж, на офіційне підтвердження. І ось так виглядає ситуація. Загиблим виявився Роберт Кузовков. Більш відомий як Сім'ён Скрипецький, те, що ми говорили, він багато років займався політичною сатирою, був автором карикатур на Владимира Путіна, Рамзана Кадирова, Олександра Лукашенка і російську війну проти України. І от із Росії він виїхав у 2021 році. Останніми роками він брав участь в антипутінських акціях в країнах Європейського Союзу. Отож, будемо все ж таки чекати на офіційні підтвердження. Знаємо, що мотиви вбивства поки офіційно не називають. Слідство зараз розглядає всі можливі версії. Тож,
1: ну,
2: цікава ситуація.
1: Нашого гостя вже не треба чекати.
2: Він вже є.
1: Наш випусковий редактор сказав так, що зв'язок встановлений. Історія з автобусами, друзі, для Вінниці перетворилася на справжню громадську акцію солідарності. Після політичного скандалу навколо передачі 15 автобусів з Кельце українському місту тисячі поляків вирішили діяти самостійно. І за кілька днів зібрали понад 500 000 злотих. Проте, от як народилася ця ініціатива, те, що буде далі, от ми поговоримо з одним з організаторів збору, Радиком Вішневський. Пане Радику, доброго дня.
3: День добрий.
1: Аня, поясни, що ми будемо перекладати. Так,
2: будемо перекладати. Вчасно, в'ям,

0: tłumaczyć pana odpowiedzi, bo niestety, ale nie mamy takiego tłumacza na bieżąco, ja jeszcze nie nadążam aż tak szybko.
1: Так, отже, пане Радику, як ви відреагували, коли от дізналися, що передача автобусів для Вінниці фактично зірвалася через ці політичні моменти?
0: Właśnie, jak pan zareagował na to, że był problem z tymi autobusami dla Winnicy? Co pan pomyślał pierwszy raz, kiedy usłyszał, przeczytał wiadomość, że jednak musieli przekazać, a później to wszystko się zaprzestało?
2: Wiecie państwo, przede wszystkim dzień dobry. Dziękuję bardzo za zaproszenie, za możliwość wypowiedzenia się. Ja śledzę to, co się dzieje w Ukrainie, myślę, że od pomarańczowej rewolucji, czyli ponad 20 lat. Mam tam znajomych.
0: Отже, я хочу сказати на початку, що дуже дякую за долучення. Я слідкую за ситуацією в Україні ще від помаранчевої революції. У мене там знайомі.
2: I kiedy usłyszałem, z jakiego powodu przede wszystkim radni Kielc chcą anulować całą tą akcję pomocową z autobusami, no to pomyślałem, pierwsza moja myśl to była, Boże, jaki wstyd.
0: Коли я перший раз почув про те, чому саме радні міста Кельце вирішили все ж таки цього не робити, я подумав, Боже, як соромно все ж таки.
2: Dlatego, że oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że my jesteśmy blisko, ale mamy bardzo różną historię i różne perspektywy na tę historię. To jest normalne.
0: Я знаю, що у нас різна перспектива, і все ж таки ми інакше дивимося на історію в моментах, і я собі здаю з цього справу, я це розумію.
2: Ale absurd tej sytuacji jest tak daleki, że natychmiast napisałem post i zapytałem w tym poście tych radnych Kielc. Ja wiem, że oni mnie nie przeczytali, to było pytanie retoryczne. Czy oni też z powodu tego, że w Bułgarii są pomniki Aleksandra II i ulice Cara Swobodziciela nie jeżdżą na wczasy do Bułgarii? Bo to mniej więcej tego typu absurd.
0: Отже, я тоді ще запитав, також написав пост в себе в соціальних мережах і запитав цих радних Кельц, те, що в Олександра Великого є все-таки пам'ятники десь там в Болгарії, ви не їздите туди відпочивати?
2: No bo dla Bułgarów to jest zrozumiałe. No car Aleksander II, którego pewnie ani my, ani Ukraińcy dobrze nie wspominamy, dla nich był rzeczywiście oswobodzicielem, bo ich jakby pomógł im wyzwolić się spod jarzma tureckiego. I to są różne perspektywy historyczne i minimum oleju w głowie, które powinny każdy człowiek mieć, powinny pomagać rozróżniać te perspektywy. My Polacy mamy prawo mieć swoją perspektywę historyczną, no ale powinniśmy też czytać znaki czasu. A znaki czasu no, są takie, że nie musimy specjalnie o nich dyskutować. Wczoraj obudziliśmy się wszyscy z informacją, że płonie Ławra Pieczerska. Tak? Mm-hmm. I to jest znak czasu, na który powinniśmy odpowiadać.
0: Отже, тут, якщо говорити про історію, то ні Україна, ні Польща, мабуть, що цього Олександра II, якого є пам'ятники в Болгарії, не сприймає як людину якусь дуже героїчну, але все ж таки це не означає, що зараз там не їздити або не робити, або там, не знаю, якось реагувати на це аж так гостро. Звісно, у нас різні погляди, але треба пам'ятати також про те, що зараз інакше все виглядає, і брати все ж таки під увагу оцю от цей спектр часу. Що зараз є інші виклики і інші знаки. І вчора, наприклад, про те, що Росія обстріляла Києво-Печерську лавру, про це згадує наш гість і говорить, що прокинувся зранку і побачив цю новину, і вона його просто шокувала.
1: Ну от ваша компанія, вона буквально вибухнула в інтернеті. От, чи очікували ви, що за кілька днів вдасться зібрати понад 500 000 злотих? І, до речі, ще одне питання, хто найчастіше підтримував ваш збір? Все ж таки просто мешканці Кельце, яке є місце побратимом Вінниці, чи взагалі люди з усієї Польщі?
0: Ну, але однак урохомілися там збірка і вдалося зараз 500 тисяч, може, ж вінце і забрати. І багато дуже особ однак було хентних, щоб веспшити. Чи то саме тільки власні мешканці Кельце, чи однак то саме люди з цієї Польщі?
2: No ja jestem z Wrocławia, moi znajomi, z którymi otworzyliśmy zbiórkę, są z Warszawy. To jest taki świat wolonterski, w którym ludzie często się nie znają nawet bezpośrednio, tylko się kontaktują przez internet. Pewnie wy też znakomicie znacie ze swojej rzeczywistości. A zaczęło się, to jest ładna anegdota, więc ją opowiem. Zaczęło się od tego, że napisałem rzeczywiście taki post do Winnicy, wspominając też... atak 27 lipca 2022 roku. Wtedy to było coś, co wszyscy jeszcze widzieli.

0: dzieli. Ta wojna jeszcze wielu ludziom nie spowszedniała. I w komentarzach pod postem właśnie znajomy z Fundacji Sikorki w Ukrainie, Kuba Bartosiak, napisał, no to może jak oni nie chcą w tych Kielcach dać tych autobusów, to może my zrobimy zrzutkę i je odkupimy. Na co ja odpisałem w komentarzu, wiesz, ja mam 20 zł w skarbonce. Na co Kuba odpisał takim cytatem w Polsce bardzo znanym, z ziemi obiecanej Rejmonta, tam główni bohaterowie mówią, że nie mają nic, to mają razem w sam raz na to, żeby otworzyć fabrykę w Łodzi. I Kuba Bartosiak odpisał dokładnie tak. Ja mam 20 zł, ty masz 20 zł, to razem mamy w sam raz na to, żeby kupić kilka autobusów.
1: Отже, якщо говорити про цю ситуацію, то це, звісно ж, люди з багатьох міст Польщі. Наприклад, от наш гість говорить, що він з Вроцлава, в нього також знайомі з Варшави. Він написав, звісно, цей пост, і потім почали коментувати дуже активно, що якщо все ж таки так склалося, і місто Кельце не передає ці автобуси, то може ми назбираємо щось. І тоді, до речі, наш гість сказав, що пан Радик, що все ж таки цікава історія, але в мене тільки 20 є злотих на моїй скарбонці, тому я можу тільки 20 дати. І тоді відповів його колега, а саме Куба Бартосяк. Тощак, добре повітям, Куба Артощак записавам собі, сказав, що все ж таки цікавою цитатою йому відповів із одного із легендарних все ж таки польських фільмів і сказав про те, що в нас, в мене немає нічого, в тебе немає нічого, але разом у нас є стільки коштів, щоб відкрити фабрику у Лодзі. І тоді вони почали збирати саме от кошти на ці автобуси.
2: Ну, абсолютно правий був ваш колега. 20 злотих і назбирали півмільйона злотих. Таке в мене є питання. Мер Вінниці, він ж спочатку відмовився від польської допомоги, коли зрозумів, що політика втрутилася в цю ситуацію. Чи ви контактували з українською стороною після початку вашого збору? І якою була реакція влади Вінниці?
1: Власне, початково президент міста Вінниці українського єднак повідомив, що він не хоче тих власне автобусів, що так від початку було встановлено, але пізніше відмовив, що споко не потреба, єднак це не наші релації. Пам'ятаю, там ще пост чекалися всі на нього. А єднак, чи є якийсь контакт зі сторони української, як українські влади, не знаю, Вінниці або люди по просто реагують на ту саму збірку, чи достають якісь коментарі?
0: No, наша збірка була спонтанічна, вона ще народила przed północą, w dniu, w którym jakby ta cała historia się pojawiła. Natomiast no, Fundacja Sikorki w Ukrainie to jest poważny wolontariat, więc jeszcze tego samego wieczoru Kuba Bartosiak nawiązał kontakt z władzami Kielc. Natomiast Tomek Sikora, który jest prezesem Fundacji Sikorki w Ukrainie, nawiązał kontakt z Wienicą poprzez swoje kontakty też z brygadami. I właśnie cały czas to się dzieje w kontaktach, w stałym kontakcie i z władzami Winnicy, i z władzami Kielc. Także to nie jest taka, to jakby decyzja była spontaniczna i taka trochę anegdotyczna, natomiast no 5 minut po założeniu zbiórki myśmy już byli, że tak powiem, w takim bardzo profesjonalnym modzie, już jakby były rozdzielone role. Także w tej chwili to wszystko się dzieje tak, że my mamy bardzo dobry kontakt z władzami Kielc, mamy bardzo dobre kontakty z władzami Winnicy, no i ustalamy szczegóły. No a zrzutka toczy się dalej. Już dawno przekroczyła 500 000, ponad chyba 7 000 osób wpłaciło na tą zrzutkę. Ja myślę, że to jest też, tak dorzucę tylko jedno zdanie, wiem, że ciężko będzie mnie tłumaczyć, ale to jest dla mnie bardzo ważne. Jesteśmy wszyscy zdania takiego, że w Polsce zrobiła się atmosfera bardzo niedobra przez polskich polityków i tych dużego szczebla i niskiego szczebla wokół wysiłku wojennego Ukrainy. I ja myślę, że ludzi, którzy byli zmęczeni tą atmosferą, Polaków, jest po prostu bardzo dużo. I ten sukces tej zrzutki moim zdaniem to pokazuje. Ludzie po prostu potrzebują nadziei i chcą się czuć dobrymi ludźmi, chcą stać po dobrej stronie. I to wszystko. Jakby nasza zasługa tu jest właściwie żadna. To jest wszystko, to są wszystko ludzie, którzy wpłacali. Oni po prostu chcieli zrobić coś dobrego. I to jest najważniejsze. To są ci ludzie, którzy wpłacili, nie my.
1: Отже, якщо говорити про цю всю акцію, звісно ж, сама ідея і цей пост, він був спонтанічним, потім цим всім зайнявся фонд Сікорки в Україні, Томаш Сікора, і Куба Бартосяк також там долучився до цього, і воно все дуже сильно розійшлося швидше, і звісно, зараз вони підтримують всі разом з собою контакт, разом із владою Вінниці і владою Кельц. Тобто всі разом зараз про це якось цією ситуацією займаються. А загалом дуже важливо сказати, що вже більше понад 500 тисяч злотих вдалося зібрати, 7 тисяч людей щонайменше все ж таки взяли участь у цій збірці станом на сьогоднішній ранок. І це дуже приємно знати.

0: Тут, якщо говорити про цю ситуацію, то пан Радик говорить про те, що були настрої політиками польськими деякими підігріті дуже сильно. І люди, навіть дивлячись на це все, отаку от підігріту ситуацію, відчували в собі потребу все ж таки вірити в добро і мати надію, і якось підтримувати, відчувати себе хорошими людьми, все ж таки, не долучатися до деяких наративів. І тому вони вирішили вплачувати ці гроші. І маємо 7 тисяч людей, які так зробили.
1: Ну, ця історія, звісно, для нас є прикладом того, як громадянська солідарність виявляється сильнішою за якісь там політичні розбіжності. Але от на сам кінець нашої розмови я хотіла вас запитати, який сигнал, на вашу думку, ця компанія надсилає, ну, по-перше, українцям, які спостерігали з величезною зацікавленістю за цією історією, і який сигнал оця ваша компанія надсилає польським політикам, які зробили цю тему все ж таки предметом суперечок?
0: Ми зараз будемо розмовляти о тих сигналах, які десь там отримало українське сполечення, патрząc на цілу ту ситуацію, патрząc в ogóle на ту збірку, і також на реакції політиків польських, що та збірка została урухомлена і що, можна powiedzieć, sukcesyjnie урухомлена. Питання właśnie, це які сигнали зараз dostaną jedna i druga strona po tym wszystkim?
2: Ja bym chciał przede wszystkim, moje intencje, ja nie jestem politykiem, rozmawiam z państwem ode mnie z pracy. Jestem zwykłym Polakiem, który chodzi na 8 rano do pracy, o 16 wychodzi, odbiera dziecko ze szkoły i zajmuje się życiem. I ja bym chciał, żeby moją intencją było to, żeby pamiętać o tym po obu stronach, i po polskiej, i po ukraińskiej, że dużo zbiorowości ludzkie to są bardzo skomplikowane organizmy. I że oczywiście i po jednej, i po drugiej stronie będą się zdarzali mądrzy ludzie i mniej mądrzy, ale że większość z nas, no po prostu tak jak no mówiłem o tej zbiórce, myślę, że po prostu chce być dobrymi ludźmi i szuka okazji, żeby być dobrymi ludźmi. A politykom należałoby powiedzieć trochę, żeby trochę zastanowili się, jak można złe emocje schładzać i iść jednak ku dobremu. I to chyba byłby dobry adres i do polskich polityków, i do ukraińskich, i do wszystkich. Od tego jesteście panowie, że robicie działania na naprawdę dużych liczbach i powinniście mieć w sobie trochę więcej chłodu i takiego myślenia bardziej etycznego i strategicznego. Mam nadzieję, że to jakoś przejdzie po obu stronach. Ja tak jak mówię, my nie jesteśmy politykami, my jesteśmy tylko wolontariuszami, zajmujemy się małą solidarnością od człowieka do człowieka, a nie tą dużą. Ale ci od tych dużych liczb, dobrze by było, żeby czasem sobie wzięli zimny okład na głowę, pomyśleli przez chwilę, poszli spać i dopiero rano coś mówili na przykład do dużych mediów.
0: Tak, ale małą społecznością, ale jakżeż ważną i z której się składa w ogóle później całe społeczeństwo. Także i tak bardzo dziękujemy za to, co zrobiliście. To jest niesamowite w ogóle, tym bardziej w tych czasach, kiedy to już nie jest takie popularne i nie każdy w sumie to robi teraz tak bardzo chętnie, to jeszcze bardziej się docenia i jeszcze bardziej się widzi w ogóle. Także to jest niesamowite to, co zrobiliście. No tylko chciałbym перекладати про те, що сказав наш гість, перш за все про те, що він не політик, він звичайна людина, він зараз на роботі. Він працює від 9 до 16, потім забирає свою дитину і йде собі додому, займається своїми справами. Тобто більше на такому своєму локальному рівні він хоче сказати те, що от він просто поляк і відчуває потребу бути хорошою людиною, так само, як ті всі люди, які вплатили кошти на цю збірку, тому що хотіли справді допомогти. А для політиків, щоб вони могли би зрозуміти, це те, що вони все ж таки керують і якось там мотивують і направляють дуже величезну масу людей по одній, по другій стороні. І тому все ж таки в таких ситуаціях було б дуже добре, якщо вони все ж таки більш вмикали такого здорового такого мислення, все-таки холодного, тверезого мислення. І це було б набагато краще, і розуміли, що все ж таки те, що вони говорять, мають велике значення, тому що потім підігрівається десь у величезних суспільствах. І тому все ж таки для таких людей, які говорять до величезних кількостей людей, було б таке прохання все ж таки, напевно, не підігрівати емоції, навпаки, вміти їх охолодити в складній ситуації.
1: Ви насправді дуже добра і хороша людина. Ви кажете, звичайна, мені здається, все ж таки надзвичайна людина. І нам з Анією було дуже приємно поговорити з вами сьогодні в нашому ранковому ефірі. Дякуємо за все, що ви робите.
0: Tak, ja będę tłumaczyć teraz komplimenty. Mówiła Svitlana, że mówicie, że jesteście zwykłymi ludźmi, a jesteście nadzwyczajnymi ludźmi i robicie bardzo wielkie, dobre rzeczy. Także bardzo dziękujemy za to wszystko, co robicie i oczywiście za tą bardzo ciekawą i ważną rozmowę.
1: I bardzo ogarnego roboczego dnia.
0: I życzymy

0: fajnego dnia w pracy dzisiaj.
1: Czy ja mogę coś powiedzieć na koniec?
0: Oczywiście, jak najbardziej.
1: To ja chciałam powiedzieć, że to my bardzo dziękujemy Ukrainie.
0: Отож також хотів наш гість, пан Радик, подякувати Україні.
2: Нагадаємо, що в нашому ефірі був організатор цієї дивовижної збірки на автобуси для Вінниці, яка все ж таки відбулася попри політичний, як це сказати, політичний
3: дисконект,
2: вплив, дисконект. Політичний дисконект, так, вона все ж таки відбулася, і поляки разом з Радиком Вішневським, який був в нашому ефірі, щойно зібрали на ці автобуси понад 500 000 злотих.
0: Як приємно закінчувати ефіри, так ми вже підходимо до кінця на якихось приємних нотах. От хочеться зараз ще, до речі, деякі новини почитати, і хотілося б, щоб вони також були позитивними, настільки позитивними,
2: я
0: як ця розмова.
2: Спеціально знайшла для тебе кілька позитивних новин на останок, Анечка. От дивись, ось нове дякую. Дослідження показало, що понад половина поляків пишаються успіхами своєї країни. 52% респондентів вважають, що Польща досягла значного прогресу за останні 10 років. Для більшості опитаних успіх означає не лише кар'єру чи великі гроші, а й, наприклад, здоров'я, щастя, міцну родину і фінансову стабільність.
0: Дуже приємно. Ще давай.
2: Ще давай. В Італії, в Італії з'явилася незвична пропозиція для тих, хто мріє пожити в Тоскані. Ти мрієш пожити в Тоскані?
0: Ніколи раніше не мріяла, а після того, як я дізналася, що є якась пропозиція пожити в Тоскані, я почала якось так активно мріяти про це.
2: Дивись, там власники історичних віл і будинків готові безкоштовно надати житло людям, які погодяться наглядати за нерухомістю під час їхньої відсутності. Ну, щоправда, тобі доведеться доглядати за садом, будинком або домашніми тваринами, якщо ти погоджуєшся на таку пропозицію.
0: Хочу знати, скільки квадратних метрів городу, я хочу знати, скільки тварин, які вони, і тоді я готова вирушати.
2: Наскільки великий сад, так? Там дуже багато, до речі, критики було стосовно цієї пропозиції, тому що люди почали обурюватися і казати, що ви фактично наймаєте працівника, там, да, який є садівник, і петситер одночасно, і нічого йому не платите, просто безкоштовно поживи. Але пропозиція є.
0: Якщо є якийсь маленький огородик, який вже дуже в хорошому стані, і дають тобі котика і собачку.
2: Я думаю, що історична вілла, це звучить гучно, не може бути якогось маленького, розумієш, огородика. Але я можу тобі запропонувати поїхати разом з тобою. І вдвох, я думаю, що ми впораємося.
0: Набираємо команду, до речі. Якщо хтось тут ще цікавий, можливо,
2: пишіть нам в коментарях, ми збираємо команду на Тоскану. Можливо, в Тоскану і не потрібно, друзі, їхати цього літа, тому що, дивись, в Україні зробили величезне історичне відкриття. В Мокачеві, в підвалах найстарішого пивзаводу, знайшли залишки палацу 16 століття. І от археологи кажуть, що споруда виявилася на 70 років старшою за знаменитий білий палац Ракоці. Тут тепер планують створити нову туристичну локацію і музей пивоваріння. Треба трішки почекати, поки все створять до наступного літа.
0: Ми
2: цього літа в Тоскану, а наступного в Мокачеве.
0: Добре, так, це наші плани. Допустите, збираємо тут, бачиш, екскурс-групу. І ще одна мила новина дня наприкінець може бути про те, що на чемпіонаті світу із футболу справжньою зіркою стала не футболіст стала.
2: А хто? Син футболіста, про якого ми сьогодні говорили.
0: Окрім сина футболіста, про якого ми говорили, стала качка.
2: Качка.
0: І звати її неабияк, а Мерлін. Чому? Пернатий фанат збірної Мексики отримав власну футболку. Так. Він супроводжує господарів на матчах і вже підкорив усі соцмережі. Угу. Поки Мерлін збирає тисячі переглядів, Мексика вдало стартувала в Мундіалі. Перемогли вже Південну Африку з рахунком 2-0. Тобто, можливо, все ж таки Іспанії треба ще. Нехай Мерлін там на трішечки піде ще з Іспанією походить.
2: Ні, він поки талісман такий, знаєш, Мексики. І, як ми бачимо, талісман працює, талісман допомагає.
0: Хай діляться щастям з іншими, дадуть Мерлін на матч Іспанії, в них там не дуже пішло. І потім назад нехай прийде.
2: Ой, слухай, зараз стільки розвелося в інтернеті оцих передбачувальників, знаєш, як гадають там на на рахунки тих чи інших матчів. Як порося, наприклад, випускають і там пишуть на корицях назви країни, от до якої порося піде, кориця, та команда типу виграє. Зараз дуже багато всього такого, що пов'язано.

0: Так, з чемпіонатом світу все це буде ще тривати цілий місяць до власне фіналу. Але це відео, ну, насправді дуже весело і мило оглядати, як на мене.
1: І якщо ви ще його не бачили, ви можете його подивитися. Так само, як ви можете передивитися весь наш ранковий сьогоднішній двогодинний ефір на сторінці polradio.pl. Є всі посилання. І, до речі, ми є на Ютубі, ми є у Фейсбуці. Дописуйте до нас ваші коментарі, діліться з нами інформаціями. Справді дуже цікаво також знати, як колись у радіо, знаєш, дзвонили і новини писали з дзвінків слухачів. Не було тоді ні ДПШ, ні інтернету, нічого. Нам теж хотілося б, можливо, у вас щось цікаве відбулося? Порушити ці теми.
0: Я пам'ятаю, як вітали на радіо там, знаєш, з тим народженням або там, з іншими що? Якимись святами. Це програма на замовлення, пам'ятаєш, такі музичні були.
1: А це ти зараз натякаєш на
0: що? Ні, ти сказала, що новини так робили. Так. От я цього не пам'ятаю. Пам'ятаю тільки музичні привітання.
1: Чого вам бракує? Напишіть. Надіємося, що нічого вам не бракує. Прокидайтеся разом із нами з Польським радіо для України. Завтра наша програма «Прокидайтеся» із нами буде о якій годині? Правильно, о 7:00. І завтра, Світлана, ти будеш завтра?
0: Так, завтра двомовна, до речі, ранкова програма, тому що завтра середа, і проведемо ми її для вас з Євгенієм Дзячковим. Ну, а поки ми зустрічаємо Ірину Ящишин, вона принесла нам останні новини, ну, не останні, як це, новини цього ранку. Ну, а ми з Анею Львовою з вами прощаємося, зустрічали з вами цей день, понеділок, 16 червня. Нехай цей день буде яким? Вдалим, теплим,
1: позитивним, багато хороших новин.
0: Спокійним.
1: Із саміту Великої Сімки дякуємо ще Вользі Шуцько, нашій звукорежисерці, і нашому випусковому редактору, звісно, Олегу Яковенку, дуже сильно ми вдячні.
0: Який сьогодні дуже багато працював,
1: дуже
0: і важко.
1: І намагався повстановлювати всі зв'язки, йому вдалося 100 зі 100, тож також дуже класний день, успішний і для нього, і для нас, і для вас. Тож прокидайтеся, до побачення, Світлана вам говорить завтра, і пишіть до нас.

0: Так, без хороших новин точно не обійдеться. Про це я також намагалася подбати вже 9-та у Варшаві. Я своїм колегам дякую за цей динамічний та жвавий інформаційний ранок. А ми переходимо до свіжого випуску новин. Тож, поїхали. Енергетична розвідка свідчить про найглибшу кризу в Росії за 20 років. У Польщі планують збудувати нові залізничні маршрути. Лісівники заохочують проводити відпустки у лісах. Атаки українських безпілотників, яким у травні вдалося 16 разів вразити російські нафтопереробні заводи, а серед них 8 із 10 найбільших, відкинули нафтопереробну галузь Росії на 20-ліття в минуле. Energy Intelligence пише, у перший тиждень червня обсяги нафтопереробки в Росії опустилися нижче 4 мільйонів барелів на добу і стали найнижчими за останні 20 років. Кампанія України проти російського енергетичного сектору, особливо нафтопереробних заводів, завдала масштабних збитків, через що цього літа Росія, схоже, рухається до того, що може стати найгіршою паливною кризою в історії, так зазначили в Energy Intelligence. Слідом за бензином складнощі з'явилися у російських аграріїв, вони скаржаться на перебої із постачанням диспалива на півдні Росії. Палива стає дедалі менше, і ринок реагує зростанням ціни. Так, із початку року бензин, диспаливо та авіагаз подорожчали на 43%. Понад 4,5 тисячі кілометрів нових залізничних колій, 19 магістральних ліній, що з'єднують різні регіони Польщі, і майже 30 малих та середніх міст із доступом до залізничної мережі. Це лише деякі з планів інтегрованої залізничної мережі у Польщі. Новий план включатиме як нові швидкісні залізничні колії, так і коротші ділянки, які забезпечать доступ до залізничного транспорту для малих міст. Як каже заступник міністра інфраструктури, а водночас урядовий уповноважений з питань будівництва порту Польща Мацій Лясик, нова система замінить попередню концепцію так званих залізничних спиць.
1: Замість 10 шприг...

0: інтегрований сюди
1: колеги. Замість десятка спиць маємо інтегрованій схемі 19 магістралей. Вони складатимуться з відрізків, що вже існують, а також із новозбудованих, щоб могли покрити розгалужену мережу. Замість маршрутів, які мали сходитись в одну точку в Польщі, формуємо мережу сполучень, яка відповідатиме потребам.
0: Речевістим потребам подорожуючих.
1: Влада Польщі робить ставку на залізницю, аби підвищити її конкурентну спроможність у порівнянні з автомобільним транспортом. Всю мережу планують завершити до 2050 року. Польські лісівники нагадують людям, що спати в лісі дозволено лише у спеціально відведених місцях. Водночас через кампанію «Ніч у лісі» вони наголошують, що це хороший спосіб провести відпустку, не витрачаючи цілий статок, тож заохочують мандрівників користуватися саме такими опціями. Про це в ефірі «Радіо Катовиці» розповів Роберт Пабян, директор регіональної дирекції державних лісів у Катовицях.
2: Практично в кожному надлісництві.
1: У кожному лісництві є визначені місця, де можна заночувати. Можна на кілька днів зупинитися чи в наматі, чи просто в гамаку. Є широке коло людей, які таких умов шукає і чекає.
2: Особ, яка цього типу варунків очікує.
1: За добрих пожежних умов навіть можна використовувати вогонь, що, правда, кажуть лісівники, не відкритий. Всі деталі такого відпочинку опублікують на офіційних сторінках лісництв. А коли вже можна буде спати у лісі, зараз дізнаємося, що кажуть синоптики. Насувається хвиля спека. Сьогодні, щоправда, на півночі та сході Польщі очікують на дощі та подекуди навіть грози. Ця частина країни буде найпрохолоднішою, але також, кажуть в Інституті метеорології, із заходу уже насувається тепла, суха, морська, полярна повітряна маса. Прогнозується, що нині кількість опадів під час гроз сягне до 20 міліметрів. Максимальна температура вздовж узбережжя лише плюс 15, близько 19 у центрі країни і найтепліше на заході та півдні, там плюс 23, саме звідти надходить тепле повітря. Погода зміниться, кажуть синоптики, уже ближче до кінця тижня, буде зовсім інша аура, зовсім інше сприйняття, хвиля спеки очікується вже в суботу, обіцяють вище 30, тож готуємо панамки та ховаємо парасолі. Такими були новини та погода станом на 9.05 у Варшаві, а вже свіжий випуск також із погодою обіцяю вам о 12:00. Тож чуємось менш ніж за 3 години. Вдалого вам вівторка.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок Яни Стемпнєвич, Марцін Гачковський, в режисерці Матеуш Дзєконський. І зачинаємо українсько-польську годину пів на пів.
0: Пів на пів, або ж польсько-українську годину, хто як хоче.
1: Або україно-польсько-мовну. Języki. Języki nas prowadzą, języki nas nam służą, języki nas inspirują, a zawsze, co dzień, a rozpoczynamy dziś kolejny tydzień, przyświeca nam pewne słowo, które nas prowadzi.
0: Słowo dnia.
1: Słowo dnia, tak jest. Dzisiejszym słowem dnia jest...
0: Kora.
1: Tak, panie i panowie, słowo kora.
0: Так, кора і кора, або ж кора і кора. За мить ми переконаємося, або навіть не за мить, тільки впродовж цієї години будемо змінювати наголоси в цьому слові, але почнімо все ж таки від кори і почнімо від словника української мови. Кора – це іменник жіночого роду і перше значення – верхня здебільшого. Легко відокремлювана оболонка, що вкриває стебла, гілки, стовбури і коріння рослин. Не чую левицькі білі поплавці з березової кори біліли разками по лозах. Зелена жовна.
1: Жовна?
0: Жовна. Що ж це таке жовна?
1: Ну, це ж то такого?
0: Птах такий. З родини дятловатих.

0: Джинчовик.
1: Угу, малесенький такий зелений. Але голівка в нього червона. Отже, як писав Іван Франко, зелена жовна, причепившись до пня, довбала своїм залізним дзюбом кору.
0: Чи то є джинчовик зелений, але лепек ма червоний.
1: Так.
0: І Іван Франко споткав його в лесі.
1: Так, і написав про це.

0: Ой, кого там тільки не було в цій пісні. І боги, і богині, і самураї, і навіть піонери. Вів'ян Морт.
1: Ну, нелегко бути Персефоном, Персефоном, чи кором.
0: А наше сьогоднішнє слово дня – кора і кора, або ж кора, кора. Кора. І ви вибрали ми це слово не випадково, звісно.
1: Так, то дziś. Dzisiaj, gdyby żyła, obchodziłaby swoje urodziny, najważniejsza kobieta polskiej muzyki rockowej, Kora. I dzisiejszą muzyczną lekcję właśnie Korze dedykujemy, bo Kora żyć będzie w naszej pamięci nie 100 lat, znacznie, znacznie dłużej. To już na tysiąclecia. Tysiącleciami tutaj nic się nie zmieni. Kora będzie posągiem i ikoną.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: I Marcin Gaczkowski, tak się składa, że zapraszamy na muzyczną lekcję języka polskiego.
0: A co oznacza, że сьогодні будемо перекладати текст пісні, написаної польською мовою і написаної, ну, така сьогодні дата, корою.
1: Корою, так. Urodziła się 75 lat temu jako Olga Ostrowska. Znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
0: Так, і Кора була однією із найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це просто класика польського року. Рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча, коли «Манам» створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися з Корою мікрофоном.

0: mikrofonu.
1: Zespół założyli w roku 1975 Milo Curtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo i Marek. Najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M-A-M, MAM. Dopiero później pojawił się MANAM.
0: No i gurt na początku mав grати музику повну містики і орієнтального звучання. Ольга, дружина Марика Яцьковського, співала тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо. А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт, його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж МАНАМ, чи МАМ, змінив назву на МАНАМ електричний пришніц, і це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві «Мана».
1: Де і коли дебютувала Кора? Ведла одна із версій дебютувала в познанському клубі «Медика Аспіренка».
0: Дуже гарна назва,
1: здорово,
0: до речі. Так.
1: Здоровий дебют. Був то рік 1976. І так już пошло. Jesienią 1978 року заграла з зеспołem концерт в Галерії Театру Студіо в Варшаві. Później концертувала з МАМ, głównie по клубах, między innymi Laboratorium albo Klub Kto, dzięki współpracy z Maciejem Zębatym. Nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
0: Tak, tak, tak.
1: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół MAM zmienił nazwę na MANAM i tak zaczął grać rocka. A Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
0: Так, і ці пісні народжувалися у цьому тандемі Кора, котра писала тексти, і Марек Яцьковський, котрий писав музику. А крім того, що Кора писала ці поетичні, експресивні, дуже емоційні тексти, то вона ще, як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри і такі котячі рухи на сцені. І від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
1: Ну, я теж відчуваю, бо коли Яна opowiada o Korze, to aż trzęsie się stół w studiu i podskakują mikrofony, ale nie bez powodu. Rzeczywiście, Kora jako stan umysłu, jako zjawisko, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie premier wyróżnienie uzyskał utwór Boskie Buenos, a w koncercie laureatów wykonał zespół także piosenkę Żądza Pieniądza i Boskie Buenos pojawiło się na bisach. Występ zespołu, którego wokalistką przez lata była Olga Kora Jackowska, na 18. konkursie
0: Polskiej Piosenki w Opolu, tak, w 80. roku, tak.
1: Przeszedł ten występ nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu MANAM wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Żądza Pieniądza.

0: Do Europy, do Buenos Aires podróżować jest rzeczywiście boską. To wyśpiewała w roku 1980 polskiemu społeczeństwu, które raczej daleko nie podróżowało.
1: No власне, і текст, і теж сама музика, і це виконання. Абсолютний шок для звиклої до мелодійних пісень публіки. І публіка вимагала бісів. Після цього виступу гурт Манам став дуже відомим, а рок-музика в певному сенсі відчинила двері храму польської пісні в Ополі, тому що на той час цей фестиваль польської пісні в Ополі був найважливішим таким майданчиком для майбутніх зірок, а вагу цього виступу з 1980 року чудово демонструють слова музикантів, їхні спогади, які прозвучали у фільмі Войчеха Мосейчука «Манам бич пєнькні».
0: Так, а więc eksplozja. Wspomniany John Porter wspomina te początki kory. Tak, niszczyła wszystkie bariery. Łamała wszystkie reguły, śpiewała tak jak chciała. Nawet będąc pierwszy raz w Opolu, gdzie dali im naprawdę gówniany dźwięk, wyszła na scenę i wykrzyczała swój manifest. Powinniśmy to pamiętać. Naprawdę przełamali wiele barier, byli bardzo odważni w czasach, kiedy nie było to popularne. Sama wokalistka zapamiętała ten występ inaczej. Cytat. Niewiele pamiętam ze swojego pierwszego występu w 1980 roku. Nikogo wtedy nie znałam. Podeszła do mnie bardzo sławna artystka i się przedstawiła. Zdzicha jestem. Szok. To była Zdzisława Sośnicka. Kompletnie, mówiła Kora, nie pasowałam do nikogo i do niczego. No, to prawda, nie pasowała. Dalej mówiła tak. Miałam szaliczak mojej mamy w kolorze gołębim, kiedy na scenie puk, pękły mi spodnie. Szybko bum, bum, bum się tym szaliczkiem owinęłam.
1: Так, і цей спогад про штани, які їй тріснули, власне, на сцені, увійшов до найпопулярніших анекдотів, пов'язаних із польською музикою і музикантами. Катерина Кубішовська в біографії Кори «Ще жиє» теж описала цей виступ. Пісню «Боски Буенос» глядачі інтерпретують як маніфест про подорож.

0: До речі, як заклик до свободи в країні, власне, де тисячі поляків спочатку подають документи на отримання паспортів, потім чекають у нескінченних чергах, щоб отримати або ж і не отримати ці паспорти. Натомість ця друга пісня «Жон за піньонза», вона якби таким викликом була корумпованій владі, але теж громадянам, для яких мати було важливіше, ніж бути громадянам, котрі зосереджувалися на битвах за талони, на автомобілі, за плитки в ванних кімнатах і так далі, і так далі. Отже, був перший біс, другий, третій, божевілля, пише Кобішовська, захоплення. І в цьому суть агресивна музика, автентична, різка, харизматична вокалістка, котра випромінювала таке ствердження існування люті проти умовностей, сарказм щодо, власне, буття або існування в рамках встановленого порядку. Ну, і манам було, як, знаєш, як на цьому дереві ми говорили, що виписують різні сердечка, тут можна було написати «Манам дорівнює свобода». І після цього свого виступу в Ополі Манам, щоправда, виїхав в цей город без офіційної нагороди, але отримав неофіційну нагороду, повне визнання публіки. І ці 15 хвилин на сцені підняли гурт на самісіньку вершину.
1: Od 25 sierpnia do 10 września 1980 roku Manam nagrywał w studiu Polskiego Radia w Lublinie. To był materiał na pierwszą płytę. Wkrótce sukces odniosły kolejne utwory zespołu, Szare Miraże, które zostały wykonane na 19 festiwalu w Opolu i Stoję, czuję się świetnie, wydane na singlu. W październiku tego samego roku wystąpił Manam w komedii Krzysztofa Rogulskiego Wielka Majówka. Świetny film, rok 1981, a na ścieżce dźwiękowej do niego znalazło się kilka utworów, między innymi ballada Ta noc do innych jest niepodobna, a także Moja miłość jest szalona, Stoję, czuję się świetnie, Och ten Hollywood, Tango, Domy, Centrum i Oddech szczura. W corocznym rankingu czasopisma Non Stop Manam zajął pierwsze miejsce w kategorii talentów rokujących największe nadzieje. W roku 1981 zespół wydał swój pierwszy album i cóż, wiele zespołów tak robiło, nad nazwą długo nie myśleli. Album zatytułowany jest po prostu Manam.
0: І якщо ми подивимося на список пісень, які увійшли до цього альбому, то їх було 9, і усі 9 стали абсолютними хітами. Найкраще про альбом говорить рецензія в одному із музичних журналів. Рецензувати цей альбом має стільки ж сенсу, скільки має рецензування Палацу культури і науки. Щоби не говорити про такі пісні, як «Боски Буенос», «Отдих Щура», «Шау Нібєських Чау», вони, так як і Палац, є чимось, що становить частину історії, найвеличнішим пам'ятником рок-н-ролу. У 81-му році гурт дав рекордну кількість концертів – 500. У Варшавському залі Конгресу Манам виступив одного дня, наприклад, із трьома концертами. А наступного року, тобто, вийшов другий альбом, у 83-му вийшов важливий альбом в історії гурту «Ноцний Патроль», і музиканти, власне, говорили про те, що із цим альбомом було пов'язано найбільше емоцій, тому що писався він тоді, коли тривав воєнний стан. Зрештою, ці натяки на політичну ситуацію ми відчуваємо у піснях «Манам». Ну і це був пік популярності цього гурту. Тоді вони вирушили в трасу по Німеччині, по Нідерландах. І пізніше лейбл, з яким вони працювали, вирішив просувати далі Манам, але вже на Сході, в Радянському Союзі. І заплановано проведення з'їзду комуністичної молоді Польської Народної Республіки і Радянського Союзу. З'їзд мав відбутися в Палаці культури. Ну і на кінець мав виступити гурт Манам. Але Кора відмовилася виступати на такому заході. Ну і викликала, звісно, скандал. А наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт, і в радіоефірі грати пісні Манам було вже небажано.
1: Ну, якщо Манам został wymazany, то, очевидно, зникнув сантиметр.

0: Efekt był oczywiście piorunujący. Cała Polska wiedziała, o co w tym wszystkim chodzi, a taka cisza po werblach potrafi być bardziej wymowna niż jakikolwiek polityczny manifest pełen wielkich, gorzkich słów. Słuchacze Trójki zamiast o zespole zapomnieć, solidaryzowali się z nim jeszcze mocniej. Dzięki Niedźwieckiemu werbel stał się sygnałem oporu.
1: А пісня, яку ми сьогодні будемо перекладати, вона походить із четвертого студійного альбому гурту «Манам». Назва цього альбому «Mental Cut». І вийшов він у 1984 році. Марек Яцковський роки там згодом назвав його найменш допрацьованим альбомом. Так, в інтерв'ю для журналу «Тільки рок». І він говорив про «Mental Cut». Так, це були дні наших поїздок до Берліна, я пам'ятаю весь цей хаос, багатогодинне очікування на кордоні, нерви із паспортами, чи ми їх отримаємо, чи ми їх не отримаємо. Так, знову ж повертаємося до Боскі Бенос, так, до цієї пісні і, власне, цих подорожей віртуальних більш, ніж реальних. І цей альбом був переповнений такими теж життєвими проблемами, говорив Марек Яцковський, і водночас дедлайнами, які треба було виконати.
0: Скромний бардзо Марек Яцковський, недопрацьований альбом, недопрацьовані пісенки, так, щоб зараз музиці випущали в світ так недопрацьовані матеріали. Бардзо інтересуюча пісенка з того альбому, пісенка «Креон», музика Марек Яцковський, слова Ольга Яцковська, чи Кора. Послухаймо.

0: Drżycie tyrani.
1: Morachy po szkieri.
0: Nie znacie dnia ani godziny. Kreon, jeden z hitów wspomnianego albumu. Winyl miał premierę w lutym 1985 roku, a nieco wcześniej, w grudniu roku poprzedniego, ukazała się kaseta. Kreon był drugą piosenką na stronie B. Na listę przebojów, wspomnianą listę przebojów trójki, Kreon wskoczył bardzo szybko. W styczniu 1985 roku przez 8 tygodni utrzymywał się w pierwszej 20, ale jak na hit, to jest taki przebój trochę ryzykowny, przyznacie. Bardzo mroczny, hipnotyzujący, a tekst, no cóż, uniwersalny, głęboki, no i sięgamy do antyku, skąd Kora Persefona pochodzi.
1: Dobre, poczynajmy перекладати.
0: To poczynajmy. Co to za dom? Фундаменти в нім држо.
1: Що це за дім? Фундамент в ньому трясеться. Ну і так, коротесеньке пояснення. Вказівні займенники.
0: То, тамто, тен, тамтен, та, тамта, чи, тамчі.
1: Це, те, цей, той, ця, та, ці, ті. Яка різниця між ними?
0: Пальцями не показуємо.
1: Ні. Вказівний займенник – це вказує на предмет, особу або явище, що знаходиться просторово, часово або логічно ближче до мовця. І перекладається польською як?
0: Тен.
1: Чоловічий рід?
0: Та.
1: Жіночий?
0: То.
1: Середній?
0: Чи та.
1: Це множина, причому
0: чи.
1: Це стосується іменників чоловічо-особових, тобто тоді, коли в групі є хоча б один чоловік. Вказівний займенник – той вказує найбільш віддалений предмет, особу або явище. І порівняно із цей, так, і так само має кілька родів і множину. Але повертаємося до тексту.
0: Так, вертаємо до того дому о дрожжących фундаментах, де і то колейний верс. Брат брату гардло поджина.
1: Брат братові горло перерізає.
0: Єст завше роля для Креона.
1: Завжди є роль для Креона. Ну і ким є оцей Креон, негативний герой творів Софокла, деспотичний цар?
0: Ну, текст універсальний. Креон – то, очевидно, диктатор, тиран. І пасує такий Креон до різних часів.
1: Повертаємося до тексту.
0: Jest heroiczna Antygona.
1: Є героїчна Антигона.
0: От тисячолітті ніч ще не зміня.
1: Тисячоліття мені трохи не змінюється. Коротесеньке пояснення. Коли говоримо про якусь часову перспективу, про дію, яка триває упродовж якогось часу, то вживаємо, власне, цей прийменник.
0: От.
1: Наприклад, скільки років ти живеш у Варшаві, як запитаємо?
0: В Варшаві мешкам от 4 лат.
1: Так, дякую.
0: Те саме жонзе, те саме прагнення.
1: Та сама, і тут, знаєш, ну, маю я проблему. Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може, перевіримо, що означає це слово.
0: Проблеми з жонзом, так, люди мають, рзечевіще, часами такі проблеми. Жонза, словник язика польського, підповідає, що то непохамоване прагнення посідання люб дознавання чогось. Наприклад, жонза пінянза. По-друге, жонза – то

0: Продовжуємо програму. Це Польське радіо для України. Мене звуть Володимир Гарматюк, і ви дивитеся і слухаєте програму «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про Крим. І, власне, говорити про те, про що ми говоримо про Крим, коли говоримо про Крим. Мої гості – Оксана Довгополова, кураторка виставки. Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим? Ця виставка зараз триває ще у Варшаві. Вітаю, пані Оксано.
1: Вітаю вас.
0: І Віталій Чернецький, професор славістики Канзайського університету, літературознавець, кінознавець, а також очільник наукового товариства імені Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Власне, з паном Віталієм ми спілкуємося, він перебуває у США. Вітаю.
2: Вітаю вас також.
0: У такому континентальному масштабі говоримо про європейські, але речі, які так чи інакше мають певний вплив на світову і геополітику, і культуру, і історію, і те, що відбувається у світі. Власне, як про Крим, але я хотів би почати з актуальних подій. В Криму зараз дуже цікаві події завдяки Збройним силам України відбуваються. Тобто відбувається до певної міри відновлення суб'єктності і Криму, і суб'єктності України в контексті Криму, і таке звільнення Криму на рівнях усіх, і ментальному, і історичному, культурологічному.
1: Дякую за цей вступ, тому що він нас вводить в реально сьогоднішній момент, сьогоднішню ситуацію. І для нас, я як кураторка виставки, про що ми говоримо, коли ми говоримо про Крим, для мене це якраз про те, що дуже часто люди мають на увазі різні речі, коли говорять про Крим і про різну суб'єктність. І от зараз, коли ви якраз наголосили, що Україна відновлює свою суб'єктність в контексті Крима, це дуже важливий момент для того, щоб уявити собі весь цей фрейм, весь цей контекст. І, напевно, тут цікаво, я говорю зараз з України,

0: Володимир з Польщі, Віталій зі Сполучених Штатів. І тут, напевно, я першу фразу таку сказала, але цікаво, чим поділиться Віталій з того боку океану.
1: Так, вітаю всіх ще раз. Безперечно, коли в західній уяві чи в глобальній світовій уяві Крим присутній, то комплекс асоціацій, якихось, які виникають у людей, буде досить відмінними від того, що ми можемо чекати. Не всі люди на Заході навіть обізнані з радянським міфом, з Артеком чи такими подібними речима. А для багатьох це буде пов'язано з давньогрецькою цивілізацією, з археологією, з міфами, з середньовіччям, що саме з Криму, з Кафи, тобто з Феодосії, прийшла чума в Європу, тобто це як частина великого шовкового шляху. Чи пізніше в англомовному каноні літературному це знаменитий вірш Альфреда Теннісона «Атака легкої бригади», «Charge of the Light Brigade», тобто Кримська війна 1850-х років, але з англійською «Куту зору». Тобто ми маємо ці всі нашарування старі, і не зовсім точно розуміння, що, власне, відбувалося в Криму в 20 столітті чи вже в цьому столітті. Тому треба якось додавати, дозаповнювати увесь цей простір значень. Можливо, деякі люди згадають, якщо вони більш обізнані з історіями слов'янських літератур, про кримські сонети Адама Міцкевича чи про Пушкіна «Бахчисарайський фонтан», але загалом обізнаність пов'язана перевсім або з давньогрецькою, або з середньовічною історією. І тільки потім ми починаємо якось більше прив'язувати все це до ситуації останніх століття, чи останніх навіть 2-3 століть, тобто від захоплення Криму Російською імперією у 1780-х роках.
2: Ви згадали про контекст Польщі Адама Міцкевича. Польська поетка Кристина Ленковська писала вірш один, але дуже великий вірш про свою подорож до Криму, того, коли вона ще була в неокупованому Криму, але оці спогади повернулися тепер. Теж знаємо ж, зрештою, для Європи було певне відкриття, зробила Джамала, представивши, власне, на Євробаченні пісню, присвячену Криму, депортації кримських татар з півострова. Тобто ми бачимо, що це не просто півострів, не просто територія, не просто шмат каменю, який виходить далеко в море. Це є простір, в тому сенсі простір ментальний, простір історичний, простір культурний і простір до певної міри все ж державний, якщо говорити про кримських татар, народ, який пов'язав свою долю, свою історію саме з Україною. І коли ми спілкувалися перед відкриттям виставки в Польщі, зокрема з пані Оксаною в цій студії, я запитав її, про що ми не говоримо, коли говоримо про Крим. От на різних континентах, на різних майданчиках, вочевидь, потрібна якась своя, свій спосіб подачі цієї інформації, контексти, конотації, розуміння людей. Але в Америці, можливо, в Сполучених Штатах він може бути цілком інший, дуже близький, зрозумілий саме тим людям. Як ви бачите цю потребу доносити в який спосіб інформацію до різних людей в різних частинах світу?
1: Я думаю, що найголовніше – це відшукувати моменти будування якоїсь солідарності, якихось коаліції через визнання паралелей. В цьому плані я хочу підкреслити значення чудової книжки, яку написав Рорі Фінін, професор Кембриджського університету, яка вийшла в 22-му році. «Кров інших. Сталінсько-кримський злочин і поетика солідарності». І ця книжка, яка вийшла англійською мовою, «Blood of Others. Stalin's Crimea Atrocity and the Poetics of Solidarity», стала великим знаковим кроком, який виніс історію, власне, депортації кримсько-татарського народу і інших злочинів, що були скоєні на території Криму в 20-му столітті. І виведено воно, власне, було через цю поетику солідарності, те, що Рорі наголошував в своїй книзі. Я його називаю іменем, бо він мій добрий друг і навіть колишній аспірант. Це те, як можна було побачити, відшукати ці прояви солідарності в інших дискурсах, в інших культурах і літературах. Скажімо, в українській літературі

Знаючи від Коцюбинського і Лесі Українки, тобто їхнє ставлення до і те, як вони змальовують Крим, на відміну, скажімо, від Чехова, чи пізніше Бориса Чучебабіна, російськомовного харківського поета, який був одним з дуже знакових фігур дисидентського руху. Тобто ця книжка, яка була дуже добре прочитана в західному

0: корінного населення Криму до кримських татар та інших етносів і необхідності цього визнання. Далі ширше це Крим як географічно унікальне місце, як місце із середземноморським кліматом, значно північніше, ніж решта Середземномор'я, і його унікальність в цьому плані, і це тому і він є Крим таким жаданим шматком, за який змагаються різні імперії.
1: Ти, пані Оксана, про це говорила якраз в тій розмові з нами, коли, пригадую собі, коли вона сказала, що Крим ніхто не розглядав, або рідко хто розглядав, як північ Середземномор'я, а всі говорили про південь чи України, чи Європи, і це абсолютно змінює контекст.
0: Так, і відповідно, моя ідея полягає в тому, що створюючи паралелі з історією присутності багатьох культур, багатьох також екологічно-кліматичних місць, ми можемо знайти паралелі, які промовляли б людям в інших контекстах інших країн. І це може бути конкретні розмови про, скажімо, якщо ви в Італії, тобто говорити про упередження проти, скажімо, регіональної сицилійської ідентичності чи якісь інших таких ось речей, чи якщо в Сполучених Штатах говорити про американський південний захід і пограниччя, і корінне населення, і його контакти старих цивілізацій, нових цивілізацій, скажімо, в штаті Нью-Мексико, хоч там нема моря, але багато інших речей таких нашаровано. Отже, треба бути гнучким, тобто треба завжди знаходити підходи. Вам цікава археологія? Давайте будемо говорити про археологію. Вам цікаві культурні надбання корінних народів, які колонізуючі імперії намагалися придушити? Давайте будемо говорити про культурне надбання корінних народів. Давайте будемо говорити про унікальну присутність кінематографічну і, скажімо, фільм Олеся Саніна «Мамай», який був першою спробою України подати на Оскар. Цей фільм, як на мене, досі не є належно оціненим і присутнім як неймовірний твір, власне, створює нове бачення культур української і кримсько-татарської у такому симбіозі, на якому треба було наголошувати. Завжди ми маємо зараз в українському контексті сум з приводу того, що серйозне, власне, це спілкування між українською україномовною культурою і кримсько-татарською культурою почалися в контексті відновлення незалежності вже після анексії. Тобто, значною мірою час від 91-го до 2014 року не повністю був змарнований, але багато шансів було втрачено. Я пригадую, коли я приїжджав в Крим, я там був дуже багато в дитинстві, але в останній раз був в 2000 році, і, власне, контраст між тим, що я побачив у Бахчисараї, спілкуючись з представниками кримсько-татарської спільноти, в тому числі інтелігенції, і те, що можна було побачити в інших місцях, і домінування, власне, в Криму старої радянської ідентичності в значно більшій мірі, ніж будь-де в якихось інших регіонах України.
1: Пані Оксано, може, погляд з України на це питання, як говорити з різними континентами, з різними народами про Крим?
2: Дякую за питання і дякую Віталію за згадку Рорі Фініна. І я, може, трошечки продовжу, да, то коли він говорить про деокупацію, він говорить про необхідність когнітивної деокупації. Тобто, поки ми не можемо зробити це яким завгодно, військовим шляхом, дипломатичним шляхом. В цей час ми маємо робити когнітивну деокупацію. І саме те, про що він говорить, про ці зв'язки між українською культурою, кримсько-татарською культурою, про те, що насправді ми сформували один одного і стали такими, як ми є, завдяки тому, що ми зустрічалися. І що багато століть ці народи були в постійному контакті. Це не завжди була дружба і братерськість. Це були і війни, це були конфлікти, але саме в цих складних стосунках ми формувалися як такі і кримські татари, і українці. І в цьому унікальність України як країни, яка створилася на зустрічі декількох цивілізацій, цією морською, степовою, лісною цивілізацією, ми стали такими, як ми є. Це про те, що ми сформувалися в контексті. І пояснити це дуже важливо.

0: Тому що для багатьох людей Крим існує як щось окреме, Україна існує як щось окреме. І, типу, претензії України на Крим сприймаються як бо Україна хоче ще шматок землі. Ні, ми споріднені, ми стали такими, тому що ми були разом. І оце елементи когнітивної деокупації, які ми можемо використовувати, розповідаючи про оці моменти, про які Віталій вже говорив, те, що може відгукуватися, і можливо додавати для тих країн, для яких існує проблема, наприклад, надання повної суб'єктності корінним народам, Україна може зараз щось проговорити неочікуване, і кримські татари можуть проговорити щось нове. Як каже мій український колега Марцін Кіслий, він говорить про те, що корінні народи це не про право вбивати бобрів. Тобто корінні народи мають там свої якісь промисли, і ми їм даємо право в своїх спеціально відведених територіях практикувати свої. Ні. Зараз кримські татари воюють у складі ЗСУ і обирають своє політичне майбутнє, не виборюючи собі особливі права, а виборюючи це спільне бачення історії, спільне бачення майбутнього, не історії, а майбутнього. Спільне бачення історії, в принципі, теж треба пояснювати, тому що воно не очевидно. І ось ці речі для кожної країни це перша едиція нашої виставки, нашого проєкту, про що ми говоримо, коли говоримо про Крим. І саме назва така, тому що в кожній країні про Крим говорять щось своє. Тобто, ми вже згадували Адама Міцкевича, який, до речі, бачить кримських татар, бачить славетне минуле Криму, яке не бачать дуже багато письменників, поетів і так далі. Да, дуже легко згадувати античні часи. Це типу така сертифікована цивілізація, тому егегей, давайте її згадувати. А згадувати кримський ханат це інше. Да, і у Міцкевича це було. Якщо ми їдемо, наприклад, в Німеччину і говоримо про мистецтво Німеччини, ми можемо згадати Бойса з його легендою про те, що він був пілотом Люфтваффе, його збили над Кримом, і татари його рятували. Це абсолютна легенда, але це створює свій власний образ, як з цим працювати. Чи у того самого Генріха Бюля є оповідання про Одесу, до речі, але вони чекали, коли їх відправлять на Крим. І це теж така нотка бачення Криму зовсім інша. І для нас важливо дивитися, шукати в кожній країні, що саме відгукується їм, для того, щоб створити діалог. Ми не хочемо приходити, егегей, ми зараз вам розкажемо, який Крим насправді. Ні, для нас завдання створити простір діалогу, в якому люди собі, мабуть, поставлять питання. Тут щось таке, чого ми не очікували, коли ми говорили про Крим. Можливо, нам треба щось дізнатися. І це буде теж елементом когнітивної деокупації, напевно, ми сподіваємося, принаймні, на це.
1: У 2022 році пан Віталій першим застосував теоретичну рамку дискурсу про епістемічну несправедливість. Власне, це коли тебе ігнорують, бо хтось вважає, що він є вищим. Незважаючи на те, що ти маєш, який досвід історичний ти маєш, тебе ігнорують, тому що в чиїхось очах ти ніхто, ти ніщо, і це їм дає начебто право на встановлення свого порядку тут. І тут ми сьогодні говоримо знову ж про відновлення цієї справедливості, власне. Чи достатньо в цьому сенсі, в цьому контексті Україна, державні діячі, політичні діячі, волонтери, люди культури роблять?
2: Дякую, що згадали про поняття епістемічної несправедливості. Власне, я його першим застосував стосовно ситуації України. І коли контекст повномасштабного вторгнення початку 22-му році показав, що для світу більшим шоком була не російська агресія, а опір України, що Україна існує, що вона себе показала, проявила свою ідентичність. І саме це відкрило це давнє нашарування упереджень і небачення, яке дуже схоже структурне, власне, на небачення інших упосліджених ідентичностей. Скажімо, жінок в точних науках. Ми знаємо там відомі випадки, коли, скажімо, було 5 чи 6 років тому жінка отримала Нобелівську премію з фізики і виявилося, що в своєму університеті вона ще була доценткою. Її не підвищили до професорки, бо не вважали її дослідження серйозними. Тільки після того, як вона отримала Нобелівську Нобелівську премію прийшло визнання, чи представників расових меншин

0: афроамериканців чи інших в контексті американського та багатьох інших суспільств. Отже, структурно це просто було вибудоване так, що голоси чи знання, чи що походило з боку України і з боку також корінних народів, тобто кримських татар, вважалося місцевим, емоційним, занадто забарвленим і не було універсальним. А натомість погляд з куту зору імперії вважався раціональним, універсальним, прозорим і все таке інше. І, власне, треба було долати ці старі системи і ламати це. І тут багато було зусиль дуже добре зроблено. Думаю, наприклад, про програму українську на бієналі у Венеції в 22-му році, коли було створено багато майданчиків для діалогу, де проговорювався контекст України і контекст Грузії, контекст України і контекст Африки. Власне, доносити такі речі дуже-дуже важливо. І ми побачили, зокрема, в контексті зараз світової боротьби за увагу і за присутність в повсякденному житті, в обговоренні людей, що дуже велика частина планети, так званий глобальний південь, там дуже вони глибоко проникли ці російські пропагандистські дискурси і доносити український погляд, український досвід, українську точку зору, не кажучи вже про досвід кримських татар та інших корінних народів, вкрай важко. Але ми це почали зараз робити, і в цьому плані зусилля Українського інституту, який дуже зараз активно присутній в всьому світі, для мене є одним з чудових таких зразків. І ця виставка також прекрасний зразок. Я також дуже радий, що в цій виставці ми маємо присутність робіт Антона Шебетка про СМІС як такий унікальний в контексті пізнього Радянського Союзу та Криму після відновлення незалежності. Це був такий єдиний ЛГБТ-курорт, ЛГБТ-пляж, який неформально стихійно виник і існував. І, звичайно, російська анексія і російська державна гомофобна політика повністю це закрили. Але це, знову ж таки, є двері, є шлях, щоб достукатися до інших людей. Бо це так само історія ЛГБТ-спільноти в світі. Це те, що було недостатньо досліджено, що дуже фрагментарно присутнє, що через це також можна достукати до уваги багатьох інших людей в різних країнах, або розмови про це точаться досить активно, про рівність, гідність, але також визнання історії, історії дискримінації, але також історії створення таких альтернативних просторів, таких гетеротопій, користуючись терміном Мішеля Фуко, де щось інше могло б існувати. Зараз в контексті СМІЗу це втрачено, як ширше Крим на старому нашому розумінні не той, не присутній, але ми його, оце цей принцип когнітивної деокупації, про який Оксана згадувала, складається з багатьох кроків, з багатьох зусиль за різними напрямками, і ми це зводимо докупи.
1: Пані Оксано, ще хотів би запитати в цьому ж контексті вас, чи можемо говорити ми вже сьогодні, що Україна вже змінює спосіб, коли її чують нарешті у світі не лише Україна, але й народи, які живуть в Україні, коли Україна відновлює свою суб'єктність.
2: Я дуже сподіваюся, що це відбувається, і принаймні там в різних просторах, просторі академічному, ми бачимо, як ставляться питання, і Україна з'являється навіть на цих великих конференціях. Ось Віталій був довго головою асоціації SLEVIC, East European and Eurasian Studies. І люди, які багато років їздили на ці конференції, кажуть, що загальний напрямок сильно змінюється. Якщо раніше ці дослідження були зосереджені в першу чергу на Росії, це було в першу чергу Russian Studies, а потім що ще, то в останні роки в академічному просторі ми бачимо, як з'являється українська тема. Хоча говорити, звісно, про те, що радикально і якось кінцево, що точка не повернеться, повернення пройдена і Україна вже отримала свою суб'єктність, до цього, звісно, ще дуже далеко. І коли ми говоримо про цей художній простір, в якому ми працюємо, в цій виставці, в цьому проєкті, До речі, теж нагадаю, дякую Віталію за згадку про Український інститут. Це наші партнери.

0: в створенні цього проєкту. Ми покладаємо дуже великі надії на те, що саме художні проєкти можуть більше впливати на зміну ставлення, зміну сприйняття України, тому що мистецтво працює безпосередньо на людину, мистецтво працює на емоційну сферу, на створення певних асоціацій, які не були очевидними для людей. І тому наш проєкт, наша виставка – це розділені досвіди. Кожен з художників – це сучасні українські художники, зокрема кримсько-татарські. Кожен з художників ділиться своїм власним досвідом, досвідом власної втрати, власного болю, власної рефлексії над тим, що відбувається, власної рефлексії над тим, Крим – це дім, чи це місце, де ми були щасливі, куди ми хочемо повернутися. Тобто мистецтво робить революції протягом 20-го, принаймні, століття. Саме в мистецтві відбувалися революції в розумінні подій, історичних подій, в розумінні великих трагедій, для яких не було мови певний час. Люди не вміли про це говорити до того, як мистецтво не включило це в свою сферу і не почало з цим працювати і пропрацьовувати. Тому я дуже сподіваюся, що саме мистецькі проекти теж будуть впливати на зміну оцього відчуття суб'єктності України. І саме тому я наголосила, що кримсько-татарські митці працюють не як відтворення якогось етнографічного простору. Вони дають і політичне висловлювання, і мистецьке висловлювання, і дозволяють відчути людям в інших країнах, які не мають досвіду спілкування з Кримом, перебування в Криму, дають це відчуття, яке людина від людини може отримати. Ці досвіди людські дають оце відчуття солідарності. Ми на це дуже розраховуємо і розраховуємо на те, що через такі проєкти Україну будуть бачити не тільки як жертву агресії, навіть ті, хто бачить Україну як жертву агресії, не завжди готові визнати її суб'єктність. Не надати їй суб'єктність, а визнати її суб'єктність. Тому що жертвою дуже зручно розмовляти. Україна поводиться не як жертва. Чому так відбувається? Мабуть, мистецькі проєкти можуть людям дати відчути. Тому ми маємо надію, що ми кудись рухаємось.
1: Пані Оксана Довгополова, кураторка виставки «Про що ми говоримо, коли говоримо про Крим», пан Віталій Чернецький, професор словістики Канзаського університету і очільник наукового товариства імені Тараса Григоровича Шевченка в Сполучених Штатах Америки. Дякую дуже за цю розмову.
0: Дякую вам.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми будемо думати і трохи навіть побудемо у Києві. Будемо говорити про театр драматургів, який, власне, заснував 2 роки тому проєкт «Театр ветеранів», який, власне, має на меті допомагати ветеранам, а також чинним військовослужбовцям реабілітуватись, повернутися більш-менш до нормального життя, найголовніше – створити щось своє, чи то п'єси під наглядом відомих драматургів і навчитись теж це робити, а також взяти участь у театральних постановках. Я мала нагоду відвідати репетицію театру ветеранів наприкінці квітня на Печерську, де сьогодні дуже страшно, як ми вже бачили, зночі обстріли, Києво-Печерська лавра, також мистецький арсенал, кіностудія Довженка. І сьогодні всі наші очі, вся увага, вся душа із Києвом.

Версія пісні Ігоря Шаму і Дмитра Луценка «Києве мій, як тебе не любити, Києве мій» у виконанні гурту «Мова». Це їхній новий запис, декілька пісень, гурт, який на початку повномасштабної війни почав шукати різну ретро-музику, виконувати її по-новому, український фанк, так вони окреслювали теж свій стиль. От, власне, не так давно декілька композицій гурт «Мова» записав, і вони вже сьогодні доступні на стримінгових платформах. Можна це почути, наприклад, в нашому радіоефірі. А ми ж переходимо до театру ветеранів. Отже, театр ветеранів було створено 2 роки тому театром драматургів. І це є спільний проєкт «Стерео Медіа». А «Стерео Медіа» є, власне, одним із таких відділів територіальної оборони, військової частини. І театр ветеранів спочатку мав на меті реабілітувати, власне, тих, хто пережив травматичний досвід, має поранення, контузії, втрати кінцівок. Це також можливість для ветеранів навчитись професійно писати тексти для театру та втілювати свій задум на сцені. Ми мали нагоду говорити з одним із співзасновників театру ветеранів, відомим українським драматургом, режисером Максимом Курочкіним. Власне, 2 роки тому під час фестивалю «Україна фестиваль фільмове». З того часу багато теж чого змінилося, бо якщо на початку своєї діяльності театр ветеранів в основному фокусувався на створенні п'єс і на навчанні ветеранів та чинних військових писати ці п'єси, то сьогодні це також театральні постановки. І одна із театральних постановок, а саме «Енеїда» Котляревського, відбулася в лютому цього року. Також була, був показ

0: з вистави місяць тому у Києві, черговий. І сьогодні це і театр, але теж і написання п'єс, як це було на початку. Про те, як працює театр ветеранів, що це таке, для чого це все створено, якою є його історія, далі розповідає його координатор.
1: Мене звуть Микола Кобилюк. Я військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України і менеджер театру ветеранів.
0: Хто в основному приходить до театру ветеранів? Як все це взагалі відбувається? Яка тут, який підхід до роботи? Як це все взагалі виникло?
1: Маю спочатку зазначити, що театр ветеранів – це проект відділу комунікацій командування Сил територіальної оборони, в якому я маю за честь служити вже третій рік. Це окремий проект, створений з метою, скажімо так, мистецької реабілітації ветеранів, чинних військовослужбовців, а також родин військовослужбовців та ветеранів, які мають змогу абсолютно безкоштовно навчатися мистецтву театру, мистецтву кіно, мистецтву творчості у всіх її проявах. У відомих українських митців, власне, засновниками театру ветеранів є чинні військовослужбовці, це мої побратими і друзі, відомий український драматург Максим Курочкін, відомий, знаменитий, талановитий український режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сейтаблаєв, актор Максим Девізоров, а також ціла плеяда наших творчих побратимів, які з перших днів війни записалися до лав Збройних сил України і продовжують служити, але вже у такому медійному підрозділі. У кожного із нас є своя історія перебування в різних бойових підрозділах, але ТРО «Медіа», це відділ комунікацій, нас всіх об'єднав. Яка суть роботи театру ветеранів? Взагалі, є дві течії театру, які взаємопов'язані одна з іншою. Перша – це освітній процес. Уже третій рік поспіль відбувається освітній курс драматургії, де відомі і талановиті українські митці дають лекції, навчають ветеранів, ветеранок, чинних військовослужбовців писати свої п'єси. Навчають теорії, розповідають, як воно працює на практиці, влаштовують зустрічі із українськими митцями, показують фільми, розбирають повністю структуру, будову будь-якої театральної постановки. Протягом цього курсу, а він триває 3 місяці, кожен із учасників театру ветеранів має написати свою п'єсу, свою розповідь або хоча б свою новелу про пережите чи на фронті, чи якусь історію, яка запам'яталася і тригерить цю людину. Тобто там абсолютно творчих обмежень театр ветеранів не ставить. Єдине, що обов'язково має вийти оця робота, яку згодом ставлять професійні режисери із професійними акторами, непрофесійними акторами безпосередньо на сценах, на камерних, на великих сценах українських театрів. Якраз оцим екзаменом, іспитом, скажімо так, завершенням освітнього курсу є фестиваль перших п'єс, який проводиться також наприкінці освітнього процесу. Інша течія театру ветеранів – це безпосередньо сама постановка вистав. І це не обов'язково мають бути вистави тих же ветеранів, які брали участь у нашому освітньому процесі, як, скажімо, наша флагманська вистава «Невмируща поезія» Івана Котляревського «Енеїда», яку зголосилася поставити провідна українська балетмейстерка, головна балетмейстерка театру імені Івана Франка Оля Сімьошкіна, за що ми їй надзвичайно вдячні.
0: Розкажіть трошки про тих акторів, які беруть участь в цій виставі, акторів-ветеранів, може, чинних військовослужбовців, які їхні історії.
1: В нашому колективі «Енеїди» є як ветерани, так і чинні військовослужбовці. Це хлопці і дівчата, які отримували різні поранення на фронті. Хтось без ноги залишився, на жаль. Хтось взагалі втратив зір, як, скажімо, наш Андрій, він

0: Прієнко, в когось немає руки, але незважаючи на все це, вони демонструють на сцені ту енергію, те тепло, яке дозволяє глядачеві усвідомити, мабуть, важливість оцієї творчої реабілітації військовослужбовців і ветеранів в тому числі. Це абсолютно різні люди з різних підрозділів. Це не тільки підрозділи Збройних сил України, а, можна сказати, широкий спектр різних сили оборони України. Тобто у нас Єгор Бабенко, ветеран Держприкордонної служби. На жаль, він отримав дуже важке поранення у 2022 році під Миколаєвом. Під час виконання бойового завдання потрапив в дуже серйозну пожежу і тіло практично обгоріло, але все одно він повірив в себе і він пішов, продовжує далі демонструвати неймовірну майстерність на сцені. Андрій під Авдіївкою втратив зір, інші хлопці так само, в кожного своя історія і кожен намагається продемонструвати цю енергію і донести її до глядача.
1: Як було після прем'єри, наприклад, вистав, створених п'єс, чи після постановок, що ці актори ваші, побратими, вони відчувають, про що вони говорять? От мені Максим Курочкін сказав, що найвищою для нього такою оцінкою так було, що один із нових драматургів, який створив свою першу п'єсу, сказав, що він вперше в житті задоволений собою.
0: Так, це мова була про Геннадія Вдовенка. Він чинний військовослужбовець, попри те, що він втратив ногу на фронті, він продовжує нести службу, якщо не помиляюся, в одному з підрозділів Сил спеціальних операцій. А що стосується колективу «Енеїди», то насправді це досить складна постановка і процес, скажімо так, будівництва, побудови цієї вистави тривав більше року. Тобто в січні минулого року, 2025-го, вперше зібралися ветерани. Не всі, на жаль, до фіналу змогли пропрацюватись, тобто хтось втомився, хтось зрозумів, що він, мабуть, що не витягне. Але ми все одно продовжуємо спілкуватися із цими людьми і сподіваємося, що все ж таки вони прийдуть і будуть продовжувати з нами працювати. Наша прем'єра відбулася в лютому цього року, 19 лютого, на великій сцені Київського національного академічного молодого театру. І це були неймовірні враження, неймовірні відчуття. Наші артисти після довгого такого процесу і навчання, і занять, і репетицій довготривалих і насичених вийшли на сцену і показали те, що вони навчилися за цей рік. Просто емоцій їхніх неможливо було передати. Це був максимальний такий катарсис.
1: Яка специфіка праці із ветеранами, зокрема в такому мистецькому середовищі?
0: З ветеранами, звичайно, що є своя специфіка. Потрібно зважати в першу чергу на їхні особливості, на їхні вимоги, на їхні умови, до яких вони так чи інакше мають призвичаїтись. І ми так само маємо йти їм на зустріч. Скажімо, на перших наших репетиціях було прийнято рішення проговорити ті всі умови, проговорити моменти, які не дозволяли б їм відчувати себе, скажімо, в несприятливому якомусь середовищі. Тобто були пропрацьовані певні правила в нашому середовищі. Скажімо, не можна на нашу репетицію потрапити просто будь-якій людині з вулиці, попередньо не порадившись із ветеранами. Тобто це обов'язкова вимога. Скажімо, хтось хоче когось запросити, друга, чи навіть журналістів запросити на нашу репетицію, обов'язково це все проговорюється. І поки всі не скажуть остаточно так, ми нікого не запрошуємо. Обов'язково, ну, є такі деякі речі, які можуть тригернути наших побратимів. Ну, скажімо, без дозволу не можна торкатися одне до одного, тому що це може викликати якісь або погані

0: ані спогади, або ще якісь речі. Ну, тобто до кожного є свої індивідуальні підходи, і ми намагаємося так само не порушувати їх, і намагаємося максимально задовольняти все, що вони побажають.
1: Що, може, розкажіть про себе, чим ви займалися теж до повномасштабної війни, як ви сьогодні віднаходитеся в цій ситуації для України дуже складній і яка, ну, не закінчується?
0: До повномасштабного вторгнення я був багато років працював редактором регіонального медіа у місті Чернівці, газета «Молодий Буковинець». До театру я не мав жодного стосунку, хоча певні прояви творчості в мене є, оскільки в мене є в Чернівцях свій електрофольк-гурт, і ми час від часу виступаємо, коли є можливість мені потрапити додому, стелсі. І до театру я не мав жодного стосунку, але після початку повномасштабного вторгнення я пішов в армію. З 1 березня 22-го року записався добровольцем у 107-му бригаду територіальної оборони. Після того, як прослужив на фронті близько півтора року, харківський наступ, контрнаступ, перепрошую, і різні там події, потім надійшов наказ, мені запропонували, вірніше, перед тим запропонували перевестися в тилову військову частину і працювати, служити по, власне, моїй професії, по журналістиці. І так я потрапив в інший медійний підрозділ. Після того надійшла пропозиція переїхати в Київ і продовжити службу тут. Що стосується того, як я знаходжу сили, ну, звичайно, що інформаційне середовище – це абсолютно моя тема. Звичайно, що мистецтво – це теж я дуже глибоко дотичний до цього. І коли, знаєте, коли перебував на фронті, я дуже багато думав про те, що я сумую за своєю професією цивільною, журналістикою. І я дуже хотів повернутися в неї, але, як часто буває у Збройних силах України, не завжди ти можеш отримати той результат, якого ти прагнеш, його потрібно виборювати. І так само правом займатися улюбленою професією, так само її потрібно виборювати. В цьому я переконався за період несення служби у Збройних силах України. Я надзвичайно щасливий, що я потрапив в команду величезних професіоналів. Полковник Олексій Дмитрашківський – це та людина, яка зібрала всіх нас у такий достатньо потужний і один із найпотужніших медійних підрозділів ТРО «Медіа». І завдяки йому, завдяки нашим побратимам, завдяки Ахтему Сейтаблаєву і всім нашим іншим колегам – нам вдається створювати такі унікальні і чудові, і, я вважаю, соціально відповідальні проекти, як Театр ветеранів, і продовжуємо їх розвивати.
1: А з чим є Театр ветеранів для тих, хто до нього долучається, і для тих, хто пише п'єси, і для тих, хто грає? От як ви думаєте?
0: Я можу сказати на власному прикладі, коли мені запропонували більше року тому зіграти в одній із вистав, написаній за п'єсою Аліни Сарнацької, випускниці Театру ветеранів, вона служила бойовою медикинею, але потім демобілізувалася. І зараз вона дуже активно займається і творчістю, і написала дуже багато п'єс, і книги також пише. Коли мені запропонували зіграти невеличку роль в її виставі, я трохи здивувався, тому що, знову ж таки, для мене це було, ну, досить дивне відчуття, де я і де театр. Тобто це абсолютно різні якісь такі речі. Але, як то кажуть, згодом втягнувся. Потім мені запропонували ще в одній виставі зіграти за п'єсою Ольги Мурашко. П'єса «21» нещодавно відбувалася в Театрі ветеранів, прем'єра цієї п'єси. І з часом художній керівник Театру ветеранів Ахтем Сейтаблаєв запропонував мені стати менеджером Театру ветеранів і допомагати нашим артистам і артисткам із вистави «Енеїда», скажімо так, координувати всі процеси. Чесно

0: кажучи, для мене особисто це є та ж сама реабілітація, як про яку ми говоримо. Тому що коли ти на сцені, або коли ти поруч із людьми, які щось створюють унікальне, щось красиве, щось хороше і позитивне, то завжди ти відчуваєш, ну, всі проблеми десь якось зникають, забуваєш про них, і ти перебуваєш просто в якомусь такому, знаєте, магічному світі творчості, який дозволяє тобі, як людині, яка проживає в країні, в якій триває війна, вже 13-й рік, якось хоча б на якусь мить відійти від усіх тих проблем.
1: Це був Микола Кобилюк, менеджер театру ветеранів, який сьогодні далі працює у Києві. А до цієї теми ми повернемось за мить і послухаємо фрагмент із архівної розмови із Максимом Курочкіним, українським драматургом і режисером, одним із співзасновників театру ветеранів. А поки що про свободу нам співає Хорея Козацька.

тими добрами дочасними, в котрих кольвікся чоловік кохає, як то може кохати в високій породі, в щастю, в богатстві, в славі, в силі, в п'єнкності, себто красі тіла, в приятелях нема ж ліпшого і зацнішого добра, надвольність, аура лібертас, золота вольність.

0: Корея козацька «De Libertad», і це теж та музика, яка сьогодні особливо звучить у складний дуже час. Знову і знову повертаємось думками до української столиці, де триває ліквідація наслідків ворожого атаку терористичної країни на одні з найважливіших пам'яток нашої культури, зокрема на Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як ми можемо спостерігати теж в мережі за ситуацією на місці, долучаються дуже-дуже багато людей до допомоги теж силовим структурам, ДСНС, рятувальникам і так далі. А повертаючись до теми театру ветеранів, то, власне, не дарма так це все сьогодні якось пов'язано, зокрема, із тим місцем, де знаходиться в тому ж районі, де знаходиться Києво-Печерська лавра, Печерськ, де теж є Кримський дім. І сьогодні при Кримському домі тривають репетиції театру ветеранів, там збираються військові. І під час однієї з таких репетицій музично-пластична вистава «Енеїда», режисеркою якої є Ольга Семьошкіна. Так як ми чули, прем'єра її відбулася в лютому, а недавно був ще один показ. Якраз перед цим показом я мала нагоду побувати у театрі ветеранів, і там грають не тільки ветерані і чинні військовослужбовці, але також грають і молоді актори з театральних вузів, також музиканти, наприклад, з сучасного такого проєкту «Опера Аперта», який теж показує сучасну музику в такому класичному розумінні. Але одним із співзасновників цього проєкту, який і починав ці такі майстер-класи із написання драматургічних текстів, був Максим Курочкін, з яким ми зустрілися 2 роки тому тут, у Варшаві, і пропоную послухати фрагмент із цієї розмови.
1: Я вважаю, що, на щастя, все ж таки війна стає і таким активатором змін, тобто цей шанс ми маємо використати, як би це не було парадоксально, як би це не було страшно і якою дорогою не була ціна, ми маємо скористатися цією ситуацією і почати процеси створення такої гігантської фабрики українських наративів, бо про українців знають мало, українці спорадично доносяться якісь голоси. Не завжди той, хто має змогу зараз говорити чи їздити Європою і світом, не завжди це той, кому варто представляти Україну. Розумієте, то навіть таке я скажу. І, на мою думку, світ має бачити боротьбу України очима її захисників, тих, хто взяв до рук зброю. І тому ми знайшли такий спосіб, от в тому підрозділі, де я є. Наразі я перебуваю в відділі комунікації командування сил ТРО. Це така експериментальна медіа-агенція ТРО Медіа, яка займається саме медійною підтримкою військових і щоб їхня робота була видима для суспільства. Ну і також ми подумали на Раді, там навесні цього року, що ми можемо зробити для ветеранів, для тих, хто воював, і яким чином поєднати відновлення, терапію якусь і важливу справу збільшення українського контенту, розумієте? І ми придумали такий проєкт «Театр ветеранів». От наш побратим Олексій Дмитрашківський, який очолює цей підрозділ, разом з Ахтемом Сейтаблаєвим, з нашими чарівними друзями і Юрієм Мацарським, Максимом Дивізоровим, змогли забезпечити от перший набір і довести його до кінця, до фестивалю перших п'єс. От зробили таку школу, можна так сказати. Помієте? І є певний успіх, тому що один з ветеранів, людина складна, зі складною долею, він написав після прем'єри своєї, він написав: «Вперше я собі подобаюсь», розумієте? Тобто це, ну,

0: Це найвища оцінка, яку ми могли отримати. Ми навіть, ну, може, мріяли про це, але не могли озвучувати навіть вголос, розумієте? І вже п'єси наших ветеранів, вже ними зацікавились українські театри, вже буде в Полтаві читки цих перших п'єс. Ми хочемо масштабувати цей проект, відкривати театри ветеранів в різних містах, проводити другий набір. П'єса Аліни Сарнацької «Військова мама» навіть отримала сертифікат на право сценічного втілення на сцені театру імені Марії Зеньковицької. Тобто це у Львові цей театр очолює зараз прогресивний режисер Максим Голенко, який він вміє запалювати зірки, і я сподіваюся, що це буде щасливий початок великої кар'єри. Терапія, яку ми забезпечимо, полягає в тому, що ми нічого не приховуємо. Тобто ми розказуємо про складнощі професії, про всі виклики, про всі підводні камені, але тим самим ми активуємо такий мисливський інстинкт в людей, бо їм цікаво отримати це, потримати в руках от власну там прем'єру, власний цей такий досвід, якого вони не мали, але по собі я знаю, що цей досвід змінює людину, і нема нічого кращого, ніж коли актори адекватно зі сцени прочитують твій текст, і закладені тобою ідеї оживають, і навіть де ти сумнівався, де ти, може, і не допрацював, актор допомагає народитися цій дитині, і ну це грандіозне задоволення, і я сподіваюся, що не було таких показів, де б ветеран виходив обуреним, що або йому не сподобалось активно. Інколи бувало, там бували випадки, коли людина, яка не вміла майже писати, вона зробила свій перший текст, і вона порівнює роботу режисера не з тим, що вона написала, а з тим, що в неї в голові. Бо вона писала про важливі для неї події, травматичні і такі фантастичні, ну, як в усіх військових зараз, це дуже сильні пригоди. І, можливо, от їй не вистачило того, щоб все було як в тій реальності, розумієте? Але ну це не проблема режисера точно, тому що режисерка спрацювала на 100%. І от така основна у нас терапія. Ми даємо мету, розумієте? Тобто ми не просто, ну, звісно, цей проект орієнтований, я не пропоную всім ставати драматургом, розумієте? Хоча це було б непогано, розумієте? Нам ми так завинили перед українським театром, і так не розвивали цей напрямок. І ну мені здається, що коли в людей є чітка, зрозуміла і така нереальна мета, а нереальна вона чому? Тому що довго привчали, що писати можуть тільки якісь спеціальні люди, що це має бути якийсь такий специфічний дар, що людина не може захотіти і написати, що... Тобто, ну, була риторика такого оборонна, тобто люди перетворювались на касту таких і оберігали своє місце і казали: ні, вам сюди не треба, тут тільки для своїх, розумієте? І от це ми хочемо поламати, розумієте? Тобто цікаво жити в світі вільної конкуренції, в тому числі історії, розумієте? Тобто, ну от.
1: Максим Курочкін – один із співзасновників театру ветеранів у Києві.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винне. Скажи взагалі, подай щось, що вони скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Where you from? Звідки ти, чорна балка, пташина зграє? Це Мар'яна Садовська і також Сергій Жадан. Новий альбом співачки «Живий» зі знаком оклику. І це сучасна поезія українських поетів і поеток, і музика Мар'яни Садовської та її колективу із Німеччини. На сьогодні у міжкультурних діалогах це все. Я дуже дякую вам за увагу і на завершення цієї програми ще найновіша композиція від Юрія Йосифовича, який, до речі, 18 липня вперше виступатиме у Польщі на Лемківській ватрі у Ждині. Вже можемо це анонсувати і дуже щиро рекомендуємо. А також остання композиція — Ігор Закус із The Band Ethno Jazz від Черемшина. Мар'яна Кріль, дякую за увагу.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про український джаз без кордонів, про те, як народжується сучасне звучання України. І сьогодні до нас завітав український джазовий та класичний піаніст, композитор Андрій Покас.
1: Пане Андрію, доброго дня, вітаю.
0: Вітаю, вітаю вас. Ми познайомились з вами, власне, я вас побачила тут у Варшаві і послухала, як ви граєте, вашу творчість доторкнулась, можна так сказати. Це було, здається, минулого року, так, відкриття найвищої концертної зали Європи, 28-й поверх Марочоса у Варшаві, Sky Hall by Світло концерт.
1: Так, це, мабуть, так? Більше року вже. Минуло.
0: Більше року, так, я більше думаю. Року, так. Взагалі, неймовірне місце, мені дуже там, так, знаєте, там багато свічок, ця музика, джаз, класика, неймовірно. І польсько-українські виконавці, так?
1: Ну, виконавці різні бувають, і з усього світу, в принципі.
0: Ну, ми потрапили як журналісти на перед відкриттям, це було таке, скажімо так, як репетиція, можна сказати, генеральна. І я тоді дізналася, що, власне, чимало українських талановитих людей, композиторів, музикантів є в Польщі, гастролюють по світу, доносять аудиторії закордонній, скажімо так, мовою музики, так, інформацію про Україну, власне. Ви самі з Одеси, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про ваш шлях, тому що у вас дуже цікаве життя і творчість. От ви від класичної, скажімо так, музики перейшли до джазової і до імпровізації. Те, що вам якби найбільше так заходить, найбільше подобається.
1: Ну, це, мабуть, в мене життя більш виглядає таким цікавим, ніж воно являється. Але, ну, я взагалі-то шлях нестандартний. Я не перший був з тих, хто стикнувся з таким. Я вчився в школі Столярського. Моя офіційна освіта зайняла 20 років. Школа Столярського, консерваторія, аспірантура. І весь цей час я вчився як класичний піаніст. Виступав з оркестром, без оркестру, філармонії, регулярно. Конкурси, всі ці речі, що класичні музиканти люблять. В якийсь момент я відчув, що мені трішки нудно грати тільки по нотах. І ще так сталося, що мені декілька записів передали мої друзі, хто вчився в Європі. Я пам'ятаю, на балансі, на CDR, маркером підписано, хто що грає. І мене це так надихнуло, тому що я для себе відкрив джаз не з американським корінням, а з європейським. І виявилося, що це можливо. До того ж, це вплинуло на мою думку, що джаз якби забрав собі взагалі назву та термін імпровізація, але якщо бути відвертим, то імпровізація – це була перша музика, яка в Всесвіті з'явилась до того, як її навчилися записувати в нотах чи якимись символами. І ми всі прекрасно знаємо, що класичні композитори були чудовими імпровізаторами, тому і я почав дивитися ширше на це. І так як у мене в житті не було жодного заняття джазом, ані гармонії, ані імпровізацією, то я опинився між двох світів. І на початку цього мої класичні колеги сказали, ну, він що-то там грає, що-то

0: Імпровізує, це ми якби не дуже підтримуємо. А джазові музиканти сказали, якийсь класик, що ти намагаєшся імпровізувати, що то це якесь
1: тхне. Так, трошечки підозріло.
0: Так, так тхне якимось аматорством. Але я якби пхався по цьому шляху, і у висновку класичні музиканти сказали, це наш хлопець, він ще й імпровізує. А джазові музиканти сказали ще простіше, а можна з тобою зіграти.
1: Мабуть, це найвища така та оцінка того, що беруть вже не чужий. Вже
0: тому що я якби тикався в ці джемсейшени, нічого не вміючи. Мені мої друзі показували, як грати елементарні речі перед якимось виступом і концертом, тому що я не знав цього. Але от такий був цікавий шлях, і завдяки йому, мабуть, я навчився якби відрізняти трендовість та якусь потреби суспільства від власних бажань. І в принципі, ну, от відчувати себе і незважаючи на те, що скажуть більш снобські музиканти.
1: Імпровізація для вас, що це таке? Це свобода, мабуть, так?
0: Для мене, в першу чергу, імпровізація – це мова, тому що кожен з нас стикався безліч разів з ситуацією, коли кажеш словами через рот, але тебе розуміють зовсім не так, як ти мав на увазі.
1: Ну, або не чують.
0: Або не чують, або не так розуміють. А з музикою, так як там немає слів і немає такої програмності, це неможливо. Тебе точно зрозуміють, але кожен слухач зрозуміє через призму свого досвіду, настрою та життєвих обставин. Тобто настрій, який ти хочеш донести, в моєму порозумінні, в моєму погляді на творчість, він все одно знайде шлях до серця, до вух слухача, але різним, цей шлях може бути різним та відрізнятися.
1: Ну, тому що ми всі
0: тому для мене музика – це мова.
1: Це мова, так. А у вас в родині музиканти, так?
0: А моя прабабуся, я з нею не знайомий, але вона викладала в школі столярського класичного фортепіано, і у неї в школі вчилася моя професорка, у якої я вчився всі 20 років. А що це такий ланцюг вийшов так, через покоління?
1: Цікаво. У вашій музиці, ну, наскільки я розумію, можна почути якби різні напрями. Це і Шопен, так? Це і народні мотиви, це сучасний джаз. От ви сказали, що ви від, от є американський, європейський, до речі, от наскільки він відрізняється, на вашу думку. Тобто є у нас європейська школа джазу, так ми можемо говорити. Тобто як оце все поєднання, от воно, скажімо так, народжує новий твір? Як це відбувається?
0: Ну, по-перше, от я хочу розповісти історію якусь. Щось мене надихнуло. Що зі мною сталося? Десь я був, десь я щось бачив, десь я з кимось спілкувався, тощо. Це може бути безліч сценаріїв. І я починаю просто розповідати про це мовою звуків, які можуть передавати весь спектр емоцій. Причому, що більш насичений напівтонами, тому що я не кажу, що це тут стоїть стіл, за ним стілець. І я це кажу абстрактно. У мене немає іншого вибору, як в поезії деякі автори намагаються досягти цього абстракціонізму якимись метафорами, закладеними сенсами, то в музиці якби це вже легше. Я вже малюю картину, як, наприклад, мені часто якби являється в стилі імпресіонізму, коли це ну, доволі таки розмите, але щось вимальовується. Так, і в чому різниця, наприклад, між джазовою школою, мені складно сказати, може, джазовим бекграундом та взагалі джазовою стилістикою. Це дуже просто, тому що американський джаз має чітку структуру розвитку. Це spirituals, blues, swing і так далі пішли. А європейський джаз має просто інше фольклорне коріння, з яким ми тепер працюємо і, пересмислюючи через себе, пишемо, граємо, виконуємо музику. Та, взагалі все, що пов'язане з мистецтвом, це ідея якби, з нашого культурного ДНК.
1: Ну,
0: тому ми це пересмислимо. У мене є там програми, окрема програма є з українських пісень в моїх інтерпретаціях. У мене

0: з кожним музикантом, з яким я колаборую, я намагаюся записати одну українську пісню. Наразі там одна видана, ще одна буде видана. Тобто, отак от впроваджуючи і поширюючи українську пісенню творчість, яка, ну, на мою думку, варта всіх нагород цього світу. Так що от так.
1: Школа українського джазу у нас вже є. Ми можемо говорити про те, що, ну, власне, вона є, і от, можливо, є якась те, що її різнить, наприклад, від американської, європейської. Щось таке, те, що є тільки в нас, наприклад.
0: Ну, звісно, що у нас є школа, але я далекий від джазової школи, як такової в Україні. І, наприклад, я 16 років викладав в Одеській консерваторії класичного фортепіано. І коли про мене, ну, мене питають про школу, я в якийсь момент зрозумів, що, ну, до мене потрапляли взагалі дорослі люди вже, там, 17 років, наприклад, перший курс. І я їх вів до 5-го курсу, чи до 6-го, там, коли магістратура. І найголовніше, моя мета як викладача, це не дати школу. Так, звісно, що я повинен дати рибаку вудочку, щоб він міг піймати рибу. Тобто там якісь технічні навички для рук і все. Але найголовніше це для мене було виховати цікаву людину з гарним смаком. Як, ну, тобто дати вудку, не навчити, не дати рибу, а дати вудку, щоб ця людина потім була цікава, щоб вона вкладала свої сенси, свої думки в це.
1: І чи з кожним це можна зробити? Чи кожній людині можна отак, скажімо так, направити її?
0: З кожним не хочеться, я так сказав. З кожним не хочеться. У мене були такі кейси, коли
1: дуже
0: з поганою підготовкою приходили, але очі палали, і ми досягали неймовірних результатів. А бувало, що і навпаки, що якась зірочка училища чи спеціальної музичної школи приходить, а виявляється, що якби не готова сприймати інформацію. Тобто було по-різному.
1: Я просто знаю, що дуже важливо от ці, скажімо так, розуміння між там викладачем і учнем, там студентом і так далі.
0: Ну це як
1: я в свій час я теж ходила в музикальну школу, але вийшло так, що клас гітари. Але з викладачкою не знайшли ми спільну мову, і оця, скажімо, бажання музики, воно просто було знівельоване.
0: З усіма людьми по життю знаходити спільну мову?
1: Ні, звісно, так що і тут. Ні. Ну, тут мені не зовсім пощастило. Але, бачите, можливо, я б не стала тоді журналістом. Ну, це теж таке.
0: Так, все є так, як воно повинно бути. Звісно, що не з усіма. Тим більше, що я іноді сидів в класі такий весь розумний, але не набагато старше за моїх студентів. Тож іноді...
1: Це ви з якого віку почали викладати? Скільки вам було?
0: Ну, скільки? 25, мабуть. Тобто, і іноді це теж викликало якісь внутрішні конфлікти. Я завжди до сперечань в освітньому процесі гарно відношуся, і це цікаво. Але іноді так, ну, як і всі люди, щось сходилося так, можна сказати, що це така робота. Але це робота творча. І тут я коли вмикав уже режим репетитора, що тобі просто потрібно то зробити, то я вже розумів, що я вже не можу вкладатися в цю людину.
1: Я не можу не запитати, у вас дуже красиві руки. Я завжди звертаю увагу на руки людей. Як ви як піаніст, ви якось там, я не знаю, бережете дуже руки, там стараєтесь,
0: ну, ви знаєте,
1: менше що робити руками, я не знаю. Як є якісь правила?
0: Ні, я просто граю. Я думаю, що це впливає на все, але, до речі, дуже часто я чую таку тезу, що у мене руки не схожі на піаніста. Так що дякую за комплімент, але я нічого з ними не роблю.
1: Зрозуміло. Бо я, наприклад, в мене робочий інструмент – голос, і в мене є там лайфхаки, як я бережу, щоб голос не зірвати і так далі. В нашому житті все можливо. Хочу запитати просто те про український фольклор, наскільки він лишається от для вас таким джерелом натхнення, та? Наскільки він вкомпонований в вашу музику, в вашу імпровізацію, як часто ви до нього звертаєтесь?
0: Я вам так скажу, що це було у мене в моїй творчості ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що перші альбоми «Поко Стріо», перший, другий альбом, воно все присвячено. Це як така...
1: «Поко Стріо» – це гурт, який ви створили, давайте скажемо.
0: І ми випустили два альбоми, два вініли.

0: Перший вже майже не знайти, другий ще можна знайти. Перший він має таку ідею, як більш японську, але я просто взяв філософію кінцугі, це реставрація розбитого посуду з додаванням золота чи срібла до клею. І філософський бік цього мистецтва полягає в тому, що речі, які ми відреставрували, для нас більш дорожчі, ніж такі ж нові. Ну, а це можна поширювати на все, що завгодно. Але другий альбом, він вийшов вже під час війни. Це був лютий 23-го, мені здається, але написаний він був і записан до цього в Києві. Він називається «Voices», і це взагалі пряма лінія до якоїсь національної свідомості, спілкування з повернення до історичних якихось істин, спілкування з предками, як перейняти їх мудрість, і навіть там обкладинку, це світлина мого дуже близького друга, танцюриста київського, дуже відомого хореографа Анатолія Сачівка, там зображені Карпати. Так що, в принципі, я завжди цим хворів, і навіть будучи в Одесі, я от такий от я неправильний одесит, хоча я народився в Одесі, все нормально, але я завжди мене катувала слава цього прекрасного міста, там, де у нас мішка япончик, тюлька, привоз і все. Угу. І от на цьому ми намагаємося їхати, юморіни якісь, там ще щось. І
1: а насправді все набагато глибше.
0: І тим самим ми гальмуємо розвиток такого чудового міста. От. І взагалі-то під час війни я зрозумів, що я програв, тому що якби, коли навесні 22-го року провели юморіну Джавеліна, я зрозумів, що я якби, ну, от, погралися і годі. Але завжди мені здавалося, що настільки прекрасне і цікаве і людьми, і історією, і архітектурою, і всім, чим завгодно місто, воно не може бути прив'язане до лимончиків, вони кажуть. Ну, це я не виключаю, що це як жанр повинно бути, але це не може бути обличчям сучасним міста Одеса.
1: Ну, я думаю, що взагалі мистецтво, творчість, от ці витоки українські, вони недооцінені. Ну, тому що довгий час Україна була окупована, була в складі Радянського Союзу.
0: Імперіалістична політика, звісно.
1: І це все пригнічувалося.
0: І до Радянського Союзу.
1: І до Радянського, так. Це ж історія України, це суцільна боротьба за нашу незалежність. А це що? Це і мова, і культура, і історія, це все. Тому тут, скажімо так, зараз, можливо, повномасштабна війна, вона ще більше оголила цю проблематику. І навіть я вам скажу, що приходять до нас на програму українці, які тільки тут, наприклад, воєнні мігранти, які тільки тут, у Польщі, вивчили українську мову. Тобто до того, наприклад, вони не говорили навіть українською. Тут почали читати, знайомитись з творчістю українських письменників, поетів і так далі. Тобто таке от відродження, повернення до самих себе відбувається зараз.
0: Я в Одесі теж був такий вже білою вороною, що мене питали, хлопчик, ти звідки приїхав? Я казав, що це ви приїхали, я тут був.
1: Так. Як міжнародна аудиторія, от ви виступаєте в багатьох країнах, так? Ви живете в Польщі зараз, так? Ви їздите по світу.
0: Я зараз плачу комуналку в Польщі, так би так сказав.
1: Так, добре. Цікавий вираз, так. І як сприймають українську музику? От дізнаються, що ви український музикант, композитор, піаніст. Яке ставлення? Що говорять про музику? Наскільки відрізняється аудиторія, наприклад, якщо говорити тут в Польщі і в інших країнах?
0: Ну, дивіться, я зараз, так як я подорожую, там, вперше я виїхав влітку 22-го року і безліч разів виїжджав і грав в різних країнах, я бачу, як взагалі змінюється сприйняття. І моя суб'єктивна думка наразі – це неспроможність агресивного маркетингу повернути увагу до України, до війни, до всього того, що потрібно, до чого потрібно. Натомість я розумію, що завжди працює шлях, коли навіть люди спочатку не знають, що я з України. І тільки потім, зацікавившись цією музикою, вони дізнаються, що я з України. І це така лагідна українізація, яка змушує їх потім замислитись, що так, Україна – це дуже багата культурна країна, яку потрібно берегти, яку потрібно рятувати, і вона того варта. Тому я завжди такий.

0: Ну, я якби не приховую. Я ніколи прошу мене не називати Анджеєм, наприклад, тому що я Андрій, як воно все і було. Але іноді люди після концерту підходять і кажуть, поляки, українці, німці, все згод. Ми не знали, що ти з України. І тут я розумію, що я все роблю правильно. Що ці люди прийдуть додому з відчуттям, що о, в Україні це прикольно. Ну, так. От. Чи, це, на мою думку, набагато більш дієва тактика, ніж так, я з України, mm-hmm. я з України, я вишиванку, у мене є вишиванки, я їх люблю, це супер, але це не первинно повинно бути. Ну, звісно, що у цьому випадку потрібно зосередитися саме на, умовно кажучи, таке слово, холодне, але продукті, щоб було чим зацікавити людей. От. І коли ця пропорція збережена, от тоді воно все працює. От. Щодо публіки, я не знаю, я просто...
1: Ви просто граєте.
0: Я просто не звертаю на це уваги. Там, от, наприклад, останній виступ.
1: Я бачу, як ви граєте. Ви абсолютно таке враження, що ви нікого не бачите, ви просто в своєму світі. І...
0: А це, ну...
1: вас, так.
0: Це, якби...
1: Ви занурюєтесь в світ музики і просто граєте.
0: Так. Це ще багаторічна навичка. Довіряти собі. Ну, от в мене є тільки от те, що у мене в голові в руках от запропонувати, і більше нічого немає. Що мені паритись? Ну, мене зрозуміють чи мене не зрозуміють. По-перше, я вже багато разів відчував, що мене розуміють, тому якби, якщо мене хтось не зрозуміє, це нормально.
1: До вас, значить, вони вас розуміють.
0: Дуже
1: і хочуть
0: часто
1: чути.
0: Люди приходять, не знають, що таке музика існує. Так, концерти бувають різні. Це, наприклад, останній виступ в рамках «Джазахед» в Бремені. Я розумів, що там я граю в дуеті з одним із моїх легенд джазових, яка взагалі мене спонукала почати колись писати музику, своєю музикою, не вербально. І я розумію, що ми граємо в соборі, там приблизно 1000 людей, і я знаю, що ці люди взагалі знають, що таке джаз. Що це люди з індустрії. Це такий фестиваль, що я там трішечки понервував. Тим більше, що я так собі вигадав ще доволі складну програму. Там. Звісно, що я не мог не повипендрюватися цим всім. Але теж в мене прийшло порозуміння, що ну що я можу зробити. Я просто виходжу і граю. І тут якраз такі занадто сильні емоційні враження перед концертом, вони можуть зашкодити донести...
1: те, що ви хочете
0: так,
1: до слухачів, виглядачів.
0: Тому, якби, да, приходять люди, ну, по всій Європі я грав, в Азії я грав. Ну що, ну от, дивіться, от як, от так от.
1: У нас вже збігає дуже швидко час, завершуємо хвилинку. Я хотіла і про ваш альбом поговорити, так, тому що, який був відзначений міжнародними експертами на Ukrainian Jazz Prize, так?
0: Так.
1: Власне...
0: На Proteus?
1: Так, так, так.
0: Але це цікавий альбом. Я вам зараз розкажу, так, як він був написаний. Ми були...
1: У нас хвилинка.
0: Так, в різдвяному турі, дуже швидко, територію. Mm-hmm. В різдвяному турі ми були, я зі своїми друзями, ми каталися з таким Греммі-лауреатом неодноразовим, Курт Елінгом. І у нас якось виникла така ідея, що, а якщо ми тут зібралися, це був я, Мирослав П'ятников, мій друг трубач, це Олександр Поляков, ударник, який в тріо у мене грав. І, може, давайте на студію зайдемо і щось запишемо. Ми викликаємо ще нашого друга Щецина, причому, що басіст Руслан, Руслан Семенов, він був незнайомий, перший раз бачив трубача. І, не підготовлюючись, ми заходимо на студію. І
1: так
0: все.
1: Може бути. Так.
0: От так от може бути. І, ну, це ми не перші, хто так робив. Це ще Майлз Дейвіс так робив, теж альбом Kind of Blue так само записаний.
1: Якщо вас попросити описати Україну трьома, я не знаю, музичними звуками, акордами, якими б вони були?
0: Вони б були такою, знаєш, світлий сум.
1: Світлий сум.
0: Так. Ну, в мене зазвучало, але шкода, я ще не навчився транслювати.
1: Ну, можливо, ви якось напряму заграєте.
0: Так.
1: Андрій Показ, український джазовий класичний піаніст і композитор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Ми говорили про український джаз без кордонів. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: А це вже полудень у Варшаві, 12-та на годинниках. Це Польське радіо для України. І це Ірина Щишин у студії. І переходимо до випуску новин, адже багато чого діється у світі, тож тримаємо ніс за вітром. Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. 8 особам у Польщі висунули звинувачення у корупції. Польські регіони матимуть більше права голосу у використанні коштів. Президент Франції Еммануель Макрон під час короткої зустрічі із Володимиром Зеленським перед засіданням саміту групи семи запропонував організувати зустріч між українським лідером і Дональдом Трампом. Про це пише CNN. CNN зазначає, що офіційний графік Трампа не передбачає двосторонніх переговорів із Зеленським, проте під час таких самітів можуть і часто відбуваються імпровізовані зустрічі. Європейські країни прагнуть виробити спільну лінію із Трампом під час саміту Великої сімки щодо війни в Україні, скориставшись новим рішенням близькосхідного конфлікту, яке відвернуло увагу Вашингтону від України. А тим часом Велика Британія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили 43 фізичні та юридичні особи, а також 27 суден, які належать до так званого «тіньового флоту Росії». 8 особам висунули звинувачення у корупції у сфері навчання з безпеки. Як пояснює прокурор Маріуш Душинський, 68-річний директор навчального закладу нібито видав фальшиві сертифікати в обмін на хабарі. Потім документи були використані їхніми власниками для подання заявки на включення до поліцейського списку кваліфікованих працівників безпеки. Директору було пред'явлено звинувачення за 7 пунктами.
1: З усталень постępowania
0: з того, що вдалося з'ясувати, від березня до червня минулого року директор двох приватних закладів навчання у Гданську отримував матеріальну вигоду від зацікавлених отримати підтвердження професійної кваліфікації. Йдеться про фізичну охорону і технічну безпеку. За гроші видавали сертифікати про проходження курсу. Закон вимагає присутність слухачів і на практиці, і в теоретичних знаннях, а їх там не було.
1: Самі права в заняттях теоретичних, ані практичних.
0: 7 особам буде пред'явлено звинувачення у наданні фінансової вигоди. Підозрюваним загрожує 10 років позбавлення волі, але справа іще триває. Хороші новини для польських регіонів. Вони матимуть більше права голосу у використанні коштів із бюджету ЄС на 28-34 роки. Європейська комісія запропонувала обмежити роль регіонів та надати пріоритет центральному урядовому управлінню, але Польща висловила протест і тепер несприятливі положення змінили. Роль регіонів посилили, оголосив у Люксембурзі заступник міністра закордонних справ Ігнатій Німчинський.
2: Регіони будуть могли.
0: Регіони будуть мати змогу безпосередньо із комісією розмовляти. Вони будуть залучені в процес ухвалення рішень. Відтак, у тій зміненій моделі, яку запропонувала комісія, регіони залишаються в центрі.
2: Однак регіони далі позостануть в центрі.
0: Другим ключовим питанням є визнання особливого становища східних регіонів Європейського Союзу. Це стосується не лише тих, що межують з Білоруссю та Росією, а й тих, що межують з Україною. Цього прагнула Польща, і це допоможе забезпечити додаткове фінансування у майбутньому. І трохи про погоду. Вона не змінилася із часу 9-ї ранку, але хто не чув, то повторю. Сьогодні на півночі та сході Польщі очікуються дощі та грози, і там також буде найпрохолодніше сьогодні. Із заходу, кажуть синоптики, надходить уже трохи тепла та суха морська повітряна маса, і прогнозується, що температура зростатиме під кінець тижня. Сьогодні, однак, іще кількість опадів під час гроз сягатиме

Саме великих показників до 20 міліметрів, а максимальна температура 15 вздовж узбережжя. Це найпрохолодніше, близько 19 у центрі країни і на заході і півдні 23 градуси. Це найтепліше сьогодні. Погода мінятиметься ближче до вікенду. Хвиля спеки, можливо, вже у суботу та неділю. Обіцяють навіть вище 30. І також, кажуть, гідрологічна посуха також спостерігається у західній, частково центральній Польщі, зокрема в басейнах річок Одер та Варта, і там найнижчий рівень води також. Такі погода, такі новини, така погода і отакі діється навколо нас. Тож тримаємо руку на пульсі. Наступний блок буде вже за 2 години. Її готують мої колеги. Тож дочекайтеся і будете в курсі усіх останніх подій. Щиро дякую за те, що ви з нами. Чуємося вже у наступних годинах. Гарного вівторка!

0: будуть з межами.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «поврут». Там із «повротом» ніхто вже кронжав «поврут».

0: cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch прекрасно сказав про цю мовну пульсацію, про мовний ритм.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. A obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка.
0: Поврут польський.
1: Поврут польський, так. А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення, за словником слова «повернення», це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
0: книжки?
1: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: то вже все втрачено, так.
1: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
0: Так, дуже любимо те наші аудиції, те наші розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки болоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
1: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nasze w lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin, 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
0: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
0: У Польщі, так, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
1: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордону
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
1: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертаються? Які są найчастіші причини повороту?
0: То це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. І це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? І немає так,

0: Такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
1: Вімо, що віле родин не протримало тої проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби, хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. А хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну, і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте, так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так? Причини,
0: так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області, тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і, ну, самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну, то й одразу мусимо дорозуміти питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі, багато хто з них жив у польських сім'ях. В польських сім'ях, І це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло.

0: І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями, і навіть зараз приїжджають до Польщі, теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами. Чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це, вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А,
1: допомогу.
0: Так, так допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і якби...
1: Тобто сформований стереотип, так, так,
0: сформований
1: і тут,
0: стереотип,
1: і тут, власне, руйнується.
0: Абсолютно.
1: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група, ну, вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, так, але тоді це не так було масштабно. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ, ну, якби, ну, мали нічо інше амбіції. А чи те особи, які вручили, мовила о тим, що розмовляла з особами, які вже від року са в Україні по повроті.
0: Так.
2: Чи не са розчаровані рзечевістостю українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися.

0: вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, угу. ніж тих угу. українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з з такою, з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
1: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. Угу. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, так. бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, угу. цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті. Просто на аспекті кожного дня. Тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. Угу. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження в власне, в цих таких суспільних сегментах жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватного, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? Uh-huh. І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються і підтримують.
2: Бо мають спільний, так,
0: вони
2: досвід.
0: Так, вони мають спільний досвід.

0: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
1: якби я думаю, це такий був трошки, ну, початок, і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, ну, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і, ну, якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І так, і від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
0: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
1: Так, це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, ну, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. І це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, бо жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості, і також, ну, на такий структуральний рівень вищий, в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що, ну, це дуже часто, власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
2: Надзвичайно цікаво Дуже. Са вантки, наприклад, трудності адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лет, і, ну, ми теж розмовляємо з особами, які повернулися, і часто мовлять, що якби Київ ще змінив. Київ є трохи іншим містом. Трудно ще трохи знайти по польській рзечевістості. А взмоцнення społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi,

0: w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
1: Tobto my mówimy o pozytywny wymiar reemigracji.
2: Tak. Це дуже хороше питання. Тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну. Тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це так, це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції, як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, яка, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності. Так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців. Воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерство соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка би включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити. Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Ідуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
2: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
0: Здесідування кілька тематів ще належалоби розвинуć. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш się skupiać?
2: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати.

0: пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множене громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Я Настемпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні у ній ми зустрінемося із українською поеткою, письменницею, громадською діячкою та волонтеркою, також парамедикиною добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри» Оленою Герасим'юк, з якою я зустрілася наприкінці квітня у Києві. І, власне, цією розмовою ми закриємо у цій програмі теж зустрічі із тими українськими письменниками, з якими мені тоді вдалося поспілкуватися під час навчального візиту для польських журналістів до Києва, організованого Українським інститутом, а також Центром Мірошевського. Олена Герасим'юк, Олена Апчел, а також Артем Чапай. Це була зустріч у ветеран-хабі на Подолі, де ми говорили про те, як це, власне, бути письменником на війні, як це описувати свій досвід у власній літературі, але також про те, як бути у цій воєнній реальності, віднаходити себе, повертатися до письма. Про це все згодом в розмові із Оленою Герасим'юк починаємо ми програму від гурту «Назва».
1: Спогади про дитинство.
2: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови,
1: біля
2: з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
3: Дуже цікаво, що багато речей, котрі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш,
4: ого. Це так смачно, що можна просто все.
5: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
1: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
2: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
4: Це плести вінки.
2: От. І спогади в мене з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
5: Дуже голосно дякую.
2: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
6: Щастя, де ти живеш, горлиці скажуть.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

Це був гурт «Назва щастя», слова Григорія Сковороди, трошки тут перероблені, достосовані слова до нинішнього часу, але зрештою співається абсолютно провічне. І на початку цієї композиції ми почули спогади з різних місць і з дитинства тих, власне, людей, яких так гарно зміксував гурт «Назва». Сьогодні 1 червня, День захисту дітей, або, так, коротше сказати, День дитини, День дитська, як у Польщі кажуть. Це свято мені асоціюється з раннього дитинства саме із оцим День дитська. Таке гасло, яке ще я, може, не знала, що воно до кінця означає, бо польської мови тоді не знала, але зрештою це асоціюється саме з цими двома словами, також із шоколадним морозивом «Панда», яке було в 90-х роках популярне в Україні, і з тим, що треба дитині щось купити в цей день, кудись зводити, щось гарне показати. І незважаючи на те, що ми вже всі, скажімо так, дорослі, але ми все одно діти, поки в нас є батьки, ми залишаємося дітьми, і важливо теж в цей день, не обов'язково саме 1 червня, але робити собі якісь такі приємні речі, як в дитинстві. Просто кудись піти, не знаю, наприклад, на морозиво, або просто трошки побути безтурботним, трошки відкрити в собі все те, що нас турбує, і побути трохи дитиною, уявити собі цей світ трохи по-іншому.

Дахабраха у нашому ефірі «Пливе човен». Ця пісня теж є у новому альбомі гурту «Птах». А далі ми послухаємо «Пиріг і батіг» і пісню «На слова» Василя Бобинського.

0: Василь Бобинський, «Тайна танцю», гурт «Пиріг» і «Батіг», «Замордовані», «Подзвін перший», так називається це альбом. І ця тема літератури, поезії у наш час, вона далі буде темою нашої програми. У міжкультурних діалогах продовжуємо говорити із сучасними українськими письменниками. І дуже мені приємно представити розмову із Оленою Герасим'юк, українською поеткою, письменницею, громадською діячкою, волонтеркою, ветеранкою, парамедикиною добровольчого медичного батальйону, госпітальєре, авторкою декількох книжок, учасницею Революції Гідності і людиною, яка сьогодні продовжує працювати із іншими письменниками-ветеранами над тим, аби їхній голос звучав, аби, власне, це було чутно і це теж було важливо і помітно в українському літературному процесі часу війни. З Оленою Герасим'юк ми зустрілися у київському ветеран-хабі на Подолі. Це була зустріч із письменниками, чинними військовими і, власне, ветеранами під час навчального візиту для польських журналістів, організованого Центром Мірошевського та Українським інститутом. Запрошую і вас на цю розмову. Ми говорили в Варшаві тоді при нагоді вручення премії «Сестри» про вашу колегу, але я майже не запитала вас про вашу особисту історію. Ви сьогодні згадали про так Революцію Гідності. З чого почалася оця ваша боротьба в контексті війни Росії проти України? Як це було від початку? Як це трансформувалося в вас самих і теж у вашому найближчому середовищі?
1: Власне, дякую за це питання. Як я вже сказала, я була учасницею Революції Гідності, коли мені було 20 років, і я була дуже юною. Я була людиною, яка не має жодного життєвого досвіду, жодного травматичного досвіду, такого як війна чи геноцид, чи щось подібне. Єдиний контекст, в якому я перебувала, це історія моєї сім'ї, яка постраждала від радянських репресій. І, відповідно, розуміння того, що нам не буде поблажок, воно було у мене ще з того періоду. Тобто якесь от розуміння, що якщо це вже почалося, якщо війна вже почалася, то в мене немає жодного шансу бути помилованою ворогом. Бо я розуміла, що в мене прізвище Герасим'юк. І я вже у них там десь в якихось архівах, які, безумовно, у них збереглися, а у нас були знищені, щоб замести сліди. То буквально це якось пробити мене по якійсь базі і вже розуміння, що мої батьки там вороги народу і так далі, і тому подібне. Тому це розуміння того, що я в будь-якому випадку загину, воно було. І я думаю, що саме це бажання зберегти своє життя, воно стало ключовим, коли я почала думати, як мені жити далі. Тому що, на превеликий жаль, історія показала, що зло Росії тільки розширюється. І в мене було дуже велике відчуття провини, тому що 18 лютого я бачила, як переді мною падали люди, вони помирали, кров я бачила на Бруківці. І я отримала таку травму людини, яка вижила. Я дуже довго не розуміла, чому я, а не вони, чому мої друзі отримали поранення, а я просто от ніби ковпаком була накрита, і я звідти вийшла без жодної подряпини. Це велике чудо. І в цьому немає моєї заслуги. Але я почала з того часу вчити тактичну медицину, тому що для мене було шоком, що я не знала, що робити. Я ніколи не готувалася до війни, ніхто із нас не готувався до війни. Ми не думали, що в центрі Києва можна розстріляти 100 людей просто так, просто так. І це було моїм першим поштовхом. Я почала вчити тактичну медицину, я почала ходити на курси, тому що просто от в мене не закривалося цей гештальт. І в мене було теж відчуття провини, що я не пішла воювати в 2014 році, тому що більшість моїх друзів пішли саме тоді. І я долучилася в 2017 році до госпітальєрів і отримала свій перший досвід поблизу Маріуполя, на Донецькому напрямку, в стабпункті Авдіївки, яка вже знищена. І я ніколи би не могла уявити, що я спостерігаю останні роки існування цих міст. Ну, тобто, поляк ніколи не зможе усвідомити і прийняти, що коли-небудь, там, не знаю, Краків може бути знищений, як Маріуполь. Ну, і так само ми не могли це прийняти. Це просто не вкладається в людську голову, але от в російську вкладається чомусь. І, відповідно, так, от, почався мій шлях в госпітальєрах.

І я дуже вдячна Яні Зінкевич, яка дала можливість отримати нормальний досвід, бо вона не, скажімо так, вона ставилася до жінок серйозно. Тому що вона сама свого часу пройшла крізь оцей такий таку недовіру, що вона жінка і на війні, і типу як, і 18 років, і що ти тут робиш. І тому, відповідно, вона давала нам можливість отримати досвід. Вона довіряла, вона вчила нас з особливою скрупульозністю, і завдяки цьому я отримала саме той досвід, який ліг в основу того, що я робила в 22-му, 23-му, 24-му і навіть 25-му році. Тому що це було дуже важливо. Наприклад, ті ж самі проекти «Кракен» і «Австрійка», які станом на зараз вивезли вже понад 17 тисяч евакуйованих, поранених героїв, це буквально не було б можливим, якби почала свій шлях тільки в 22. А коли почалося повномасштабне вторгнення, по суті, я розуміла, що робити. Я розуміла, що втрат буде багато. Я розуміла, що в кожному прильоті буде стан сортування, і хтось загине через це. І, відповідно, це масштабування евакуації, воно було дуже важливим і для того, щоб вивозити поранених, і для того, щоб запобігати колапсу медичної системи і так далі. Тобто це дуже страшні речі. І, насправді, я би хотіла таку ремарку зробити, щоб ми ставилися до досвіду ветеранів не як до якоїсь стигматизованої штуки, що, от, мовляв, вони нам плескують свої емоції ПТСРні. Я би хотіла, щоб до цього ставилися як до методички. Що робили ми, коли це почалося? Ми теж не готувалися, ми теж там не провокували Росію і так далі і тому подібне. Тобто це дійсно як питати в жертву, чому вона носила таке, а не таке плаття і чому на неї напали. Тобто ми так само, як і інші народи Європи, не могли це уявити. І це наше спільне зараз. І тому я би хотіла закликати ставитися до творчості, до книжок, до творчості ветеранів, як до методики, а як виходити з пекла. Не як там в пеклі, де там стільчик стоїть, де там кому голову відривало і так далі, не до цих жахів. Про те, як звідти виходити. І тут я завжди роблю таку паралель з Віктором Франклом. Не знаю, наскільки він популярний як автор в Польщі. Популярний, так? Бо, наприклад, в Швеції – ні. Я була дуже вражена, що в Швеції вони такі: Віктор Франкл, хто це? Я така, окей, зрозуміла, culture differences. Ось, і, власне, якщо в Польщі популярний цей автор, то подивіться, на чому ми сфокусовані. Ми сфокусовані не на тому, що він сидів, що він там пройшов полон, що в полоні він бачив, як люди вмирають. Кожного разу, коли ми говоримо про творчість Франкла, ми говоримо про те, як виходити з пекла. І саме оцей фокус я би хотіла, щоб він був зроблений на українську культуру, тому що ми зараз, по суті, розповідаємо, що робить, як вижить. Як зберегти своє лице, свою ідентичність в час, коли тебе просто знищують, стирають і не дають тобі жити. І оце найцінніше, що можна взяти із того, що роблять ветерани, що роблю я в тому числі. І що ми робимо, наприклад, з колегами в тому ж перформансі «Відлуння», якому ми намагаємося 10 цих імен піднести і трохи пролити фокус на них і показати їх через історію, а не тільки через те, що ці люди загинули. Ми хочемо показати красу їхньої творчості. Ми хочемо показати їхні здобутки, і це теж частина протидії в геноциді, тому що росіяни в тому числі хочуть нас заглушити, щоб ніхто з інших народів не сприймав це серйозно, щоб ніхто з інших народів не дізнався, а що робити, а які фішечки застосовувати, а як розпізнати ось цю пропаганду. І саме тому мені здається, що ми можемо бути цінними для інших народів. Не тому, що ми хочемо там пропаганду якусь транслювати, не тому, що ми там хочемо, не знаю, когось захопити і так далі. Важлива ціль. Росіяни транслюють свою пропаганду для того, щоб вбивати і для того, щоб нищити. Ми транслюємо свою думку, навіть не пропаганду, для того, щоб допомогти іншим зберегти життя. Тому що той досвід, який є у нас, і ті протоколи, які у нас, вони без перебільшення писані кров'ю. І вони можуть допомогти іншим зрозуміти, як мінімізувати свої втрати. Це дуже видно на паралелі медичній. Я, на жаль, була змушена зробити перерву в своєму літературному моменті і почати займатися медициною. Але я розумію, як це працює в медичній сфері. В медичній сфері, коли мене запрошують як парамедикиню розширити цей досвід масових евакуацій, і мені дуже імпонує, що цим цікавиться НАТО, цим цікавляться дуже багато країн. І так само треба ставитись до культури. Не як до контенту про смерть, а як до туторіалу, як виходити з цього пекла, яке зробила Росія. І мені здається, що якщо ми змінимо ось цей фокус хоча б трошечки, зникне оця стигматизація. Тому що я розумію, дуже тяжко читати таку літературу. Я сама не можу подекуди там насолоджуватися творчістю своїх колег, хоча я намагаюся
це робити.

0: як професіонал, але все одно я розумію, наскільки це тяжко. Особливо без підготовки, без контексту, без розуміння цілі. Але якщо подивитися на це, і мені, до речі, імпонує тут досвід Румунії, своїх румунських читачів, які ставили нам такі питання, як з цим боротися? Що робить, якщо в твоїй країні війна? Тому що Росія ж вона не тільки тут. У нас вирізає там на Донбасі, в Криму і так далі, там в Херсоні, поблизу цих міст. Вона, наприклад, має потужності щось почати в Придністров'ї, там де Молдова, там де Румунія. Тобто вони вже біля Європи. Вони вже біля Європи. І тому це не залякування, це не якісь там параноїдальні речі, що я би хотіла там мілітаризувати весь Всесвіт. Ні, я би хотіла зберегти весь Всесвіт. І тому ось ця запрошення до цього досвіду, воно фокусується у мене виключно на одній позиції. Це порятунок життів. Тому що війна в Польщі була, всього лиш там, скільки, 80 років тому. Плюс-мінус. Тобто це абсолютно реально.
1: Дуже часто чую від своїх друзів, і навіть на початку війни в 22-му році, якийсь там травень-квітень, вони казали, та не починається, та я собі так думаю. Тобто це, типу, був такий, як такий джок, такий трохи, жарт частково. Але сьогодні це трохи змінюється, хоча це теж, якби, такий психологічна штука, що ми це відсуваємо, але разом з тим боїмося. І мені дуже цікаво, от зараз це вже така інша штука, як з вашої теж перспективи досвіду ветеранки, активної людини у цій сфері теж, як відбувається оцей діалог із, власне, між цивільними і між ветеранами. Мені здається, дуже актуальна річ сьогодні, і це теж в Польщі багато хто запитує, так приватно, моїх колег, не тільки журналістів, як це суспільство сьогодні якби так взаємодіє.
0: Власне, я можу сказати, що шлях пошуку ось цих спільних точок, він ні для кого абсолютно не буде легким. Це нормально, тому що дійсно ми, людська наша психіка, вона буде дистанціюватися, тому що ми все ж таки не росіяни, ми не прагнемо чужої крові, ми не прагнемо дивитися оці всі сцени насильства і творити їх. І це принципова різниця в цілі. Тому що, наприклад, мене теж дуже накриває, наприклад, коли я говорю багато про війну, і я розумію, чому, тому що це дуже травматично, зокрема для ветеранів. І тому, перепробувавши дуже багато способів, я можу сказати за свого приватного досвіду. І я сподіваюся, що, можливо, ці якісь нотки будуть комусь корисні. Я постаралася робити якісь символічні акції. Символічні акції, які не виснажують прямо емпатію і менше впливають на дзеркальні нейрони. Тобто, грубо кажучи, я дивлюся на фізіологію людини і як працювати мистецтвом по фізіології. Тобто, я розумію, що я маю мінімізувати сцени насильства. Я маю розуміти, що я всю цю смерть маю звести в символ. І таким чином через символ якось достукатися. І коли я зробила подібне в логіці нашого перформансу «Відлуння», «Ехо», то я побачила дуже широку зацікавленість. Тому що люди були включені через плакати, через усі всі елементи в нашу виставу. І вони сприймали цю смерть, інформацію про смерть і наші втрати через красу і через те, що ми називали збереженням нашої культури, через те, що ми показували якусь цінність того, що втрачають. І мені здається, це один із способів говорити на такі дуже тяжкі теми. І я не знаю, чи це спрацює, якщо хтось там скопіює і зробить щось своє. Я не знаю. Тут дуже важливо розуміти контекст, дуже важливо розуміти підготовку аудиторії та інші речі. І, звісно ж, якщо у когось вийде щось інше, наприклад, якась розмова або театральна вистава і так далі, то мені здається, дуже важливо підтримувати такі штуки, приходити, дивитися, сприймати, розповідати іншим, тому що ми не знаємо, що в Путіна в голові. Він абсолютно хворий, він абсолютний параноїк. І це ж не тільки від України залежить, що от Україна така погана, на неї напала Росія. Росія напала і на, в лапках, погану Ічкерію, вона ж Чечня. Вона напала і на, в лапках, погану Грузію, і на, в лапках, погану Молдову, і на, в лапках, погані там Литва, Латвія, Естонія, яким вони прямо зараз погрожують. Тобто подивіться на це все, вони погрожують абсолютно всім. Де би я ні їхав в танки, всюди мій родимий край. Це воно. Це абсолютно точна цитата, якою ми можемо описати росіян і їхню мотивацію. І тому, який би спосіб ми не знаходили для того, щоб говорити про це, важливо

0: І саме процес пошуку. Ось тут ми працювали з Павлом Матюшею, ми знайшли такий спосіб. І ми дуже хочемо колегам пояснити, що це було. Можливо, я слідкую там не за всіма колегами зараз, але мені би дійсно хотілося більше почерпувати не тільки досвід українців, але й досвід поляків, досвід, не знаю, словаків, які є проукраїнськими і такими зараженими, досвід румунів, тому що насправді оця вся постколоніальна історія, вона дещо спільна, просто різними шляхами ми з неї виходимо. І от зараз, на жаль, от Україна настільки виявилася цінною цій імперії, цінною в лапках, що от нас готові вбити, аби тільки залучити ці всі ресурси, ці всі території, людей в рабство і так далі, тому що треба ще розуміти один момент, який, до речі, через свою високу цивілізованість наші сусіди не можуть зрозуміти, тому що, наприклад, Польща так не живе, там, не знаю, Німеччина так не живе і так далі. Але треба розуміти один дуже важливий антропологічний момент. Росіяни захоплюють території і беруть людей в рабство не тому, що їм обіцяють якусь вигоду до цього. Це буквально і є їхня вигода. Будь-якою умовою, як платили взагалі історично росіяни своїм воєначальникам, які захоплювали ту ж Тюмень, які вбивали там місцеві народи, які вичищали повністю, наприклад, той же Кавказ від місцевого населення. Їм не давали мішок грошей зі старту. Їм казали, окей, ти підеш, ти їх вб'єш, і я тобі як цар дозволю їх пограбувати. Їхня вигода – це захоплення територій. Вони не захоплюють їх для якоїсь політичної позиції, там для Путіна і так далі. Ну, тобто вони не для цього це роблять, це треба розуміти, це дуже важливий антропологічний момент, майже біологічний, імперіальний. От це те, що відрізняє нашу логіку. Поляк не піде там знищувати українця, бо йому, не знаю, горшка не вистачає вдома, бо в нього немає унітаза. Це дуже нація, яка була збіднена штучно. Росіяни – це нація, яка була штучно збіднена саме для того, щоб потім ці ресурси використовувати для захоплення інших країн. Тому що сьогодні там ти живеш в хаті мазанці з похиленим забором в якомусь Челябінську, а от коли ти поїдеш отуди в Україну, десь в Київську область, і вб'єш там всіх, то ми тобі дозволимо по нашій там почті Росії переслати бойлери, телевізори, труси і так далі. Якщо ми звернемося до хронік нападу на Грузію, там було те ж саме, вони мародерли колосальними масштабами, і є хроніка, є зйомки, як вони буквально ці ж унітази перли собі додому. Це не анекдот, це страшний факт, це абсолютно збідніла, одичала нація, яка шукає прибутку. Ми не маємо шукати якихось високих матерій в цьому. Путін не заради високих матерій це робить. Він тупо розширює жилплощадь. Це розширення жилплощаді. Це навіть не треба шукати якусь іншу мотивацію. Він не звільняє нікого. Він не там не лібералізує якийсь народ Донбасу. Йому плювати, хто там чим говорить і хто чим займається. Він просто розширяє жилплощадь, тому що його орда збідніла, голодна, абсолютно одичала. Вона потребує якихось ресурсів, а Росія їх не генерує. І ось в цьому дуже важливий момент, тому що, ну, і ці моменти, вони описуються не тільки в хроніці, яку представляють колеги-журналісти, вона описується в літературі, вона описується в таких театральних постановках. Це все про те, що відбувається сьогодні з нами, а завтра це 100% відбудеться з кимось іншим. Якщо зло не зупинити зараз, воно масштабується. І кожна ситуація, вона показує тільки це.
1: Ви згадали про ПТСР. Я скажу щиро, дуже щиро, так, абсолютно. От це моє. І я досі маю з цим проблему. У мене загинуло багато друзів моїх ще з 14-го року. Деяких не похоронили ми. Мені досі дуже важко говорити з військовими, бо я не знаю, що їх питати. Але я дуже хочу спитати вас, як ветеранку, що для вас є найбільш трагічним взагалі в цій історії з Майдану, від побиття студентів. Я це все от сьогодні переживаю, бо я тоді була там, і це все якби от сьогодні в мені дуже так.
0: Дякую за це питання. В першу чергу, я думаю, що важлива щирість. Я сама інколи не знаю, що питати ветеранів, чесно. От я інколи бачу своїх побратимів і посестер, які зазнали страшних втрат, і я просто дивлюся, мене душать сльози, і в якийсь момент я розумію, а я не знаю, як говорити. От я маю ідентичний досвід, я не знаю, що сказати. Той самий досвід. Я думаю, що якщо вибрати якийсь один факт, то я думаю, що я просто припинила в якийсь момент заводити заводити нові зв'язки.

0: в якусь дружбу, тому що я почала боятися, що ця людина загине, я вже просто не вивезу. І я це навіть описала в своїй пісні «Під весняним дощем», в тому тексті, який потім став піснею, що я не хочу дружити чи кохати кожен день втрати. Кожен день втрати. І в якийсь момент я зрозуміла, що я перестаю зав'язувати якісь дуже глибокі стосунки з людьми, тому що я просто перестала витримувати оцю безкінечність похоронів. Коли я була в госпітальєрах, у мене був, здається, один місяць, коли в мене ледь не щодня ми когось ховали. Ледь не щодня. І це починаючи від твоїх побратимів, з якими ти так чи інакше маєш якийсь контакт, і закінчуючи дуже близькими людьми. І це був, напевно, найчорніший місяць. І я думаю, що коли ми говоримо про діалог, то в першу чергу ми маємо бути щирими. Якщо питання поставлено щиро, я думаю, що воно сприйметься. Тому що ми не знаємо, як підбирати ці слова. Ми перший раз живемо в геноциді, і знаєте, навіть якщо ми дивимося на досвід інших держав, які зазнали переслідувань і таких страшних подій, то ми не можемо це просто скопіювати і вставити на свою реальність, щоб воно спрацювало. Воно так ніколи не спрацює. Ми можемо тільки подивитися на щось, як на зразок, і намагатися адаптувати його у нас. Ось тільки так це буде працювати. І тому мені здається, що тільки щирі якісь речі, навіть якщо вони некоректно сформульовані, мені здається, що в цьому є якась правда. Тому що, скажу відверто, от це не тільки проблема там цивільних і ветеранів, як двох сепарованих категорій. Це, в принципі, проблема болю. Тому що ми не мали достатньо ніколи часу, щоб переосмислювати травми. Наприклад, там закінчилася Друга світова війна, почалися якісь репресії повоєнні. Закінчився, зруйнувався совок, почалась бідність. Ну, тобто, коли ти тут будеш сидіти і осмислювати свою травму? Я думаю, що якщо розібратися так з тим, що, наприклад, конкретно моя сім'я пережила, то я досі не можу відрефлексувати, що в мене під час ГУЛАГу забрали всю мою спадщину. І я не маю, як казала Олена Апчел, ні кульчика від бабусі, ні якогось рушничка. Я нічого не маю. Тобто я бачу тільки хату, яка належала колись моїй сім'ї, з усім тим майном, де живуть комуняки, які її забрали. І все, я дивлюся, як вони жирують на моїй вкраденій спадщині. І це реальність, в якій я зараз прямо живу. Це дуже боляче. Ну, тобто, якщо говорити про те, наскільки невідрефлексований цей весь біль, то ми зараз на 100 років назад відкатуємося. І я можу назвати це такою травмою після ГУЛАГу, травмою після Голодомору і так далі. Та більше того, тільки кілька років тому українці взагалі почали про травму Голодомору говорити.
1: Так, це кілька років тому, фактично.
0: Абсолютно.
1: Я пригадую, перед Майданом це похід в суботу перед 23 листопада це було.
0: Це правда. І тому ми маємо розуміти, що інтенсивність болю, вона була настільки масштабною, що ми зараз просто в дикому шоці від того, що знову щось відбувається, і ти не маєш можливості рефлексувати. Та, Боже, давайте про Майдан ще поговоримо. Хто із нас взагалі відрефлексував Майдан? Та одразу почалася війна, всі забули, що Майдан був. Ось так відбувалися і всі події. І ти одразу своїм болем такий, окей, а куди, а що робити? І тому я думаю, що щирість до якихось емоцій людей, щирість до ось таких простих речей, вона може бути успіхом. Тому що, не знаю, коли я говорила з якимись складними категоріями, з якимись такими штуками, мене дійсно не розуміли. Тому що я починала з дуже такої глибинної деталізації. Але коли я почала з символу, то мені це допомогло більше.
2: Олена Герасим'юк, українська поетка, письменниця, громадська діячка, також парамедикиня, волонтерка і ветеранка. Сьогодні була гостею програми «Міжкультурні діалоги». Вже буквально за мить також можна буде послухати це інтерв'ю на нашій сторінці polradio.pl і на подкастовій платформі Польського радіо, подкасти «Польське радіо PL». І також я цим ділитимусь у соціальних мережах. Неймовірна людина, неймовірна вразливість, емпатія. Те, що сьогодні теж є дуже-дуже цінним цей час. Дякуємо Олені за її поезію, і її просто зараз теж будемо слухати в ефірі. Вже згаданий текст у виконанні гурту «Крихітка». Так ми зараз це промовляємо про спів.

Співуємо. Не порахувати кожен день втрати під весняним дощем. Крихітка, hate speech, текст Олени Герасим'юк. І на цьому це все сьогодні у програмі «Міжкультурні діалоги». Я, Мар'яна Кріль, почуємось.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

розповідати, яка між нами різниця, як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

не спитати. Матір, де на він шукати, нам того не знати.

14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Неугольна, який час на випуск новин в нашому ефірі. Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Уряд Великої Британії оголосив про запровадження чергових санкцій проти Росії. Європейський парламент підтримав митну угоду між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Президент США Дональд Трамп під час саміту G7 у французькому Віані заявив, що зустрінеться

0: з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп також сказав, що Росія повинна укласти угоду з Україною. Зі свого боку, Володимир Зеленський опублікував на платформі X фотографії, на яких він спілкується з Дональдом Трампом та державним секретарем США Марко Рубіо. «Завжди важливо координувати позиції», – написав Зеленський. І його співробітники пояснили, що розмова відбулася в межах ширшої зустрічі під час саміту. І Дональд Трамп, і Володимир Зеленський взяли участь у ранковій сесії лідерів країн G7, присвяченій Україні. Після завершення цієї сесії, під час двосторонніх зустрічей з лідерами держав Близького Сходу, президент США заявив журналістам, що Росія має класти угоду з Україною. «Росія втратила величезну кількість людей, так само, як і Україна», – сказав Трамп, а також запевнив, що зробить все для того, що буде в його силах. Відповідаючи на запитання про зустріч із Зеленським, Трамп зазначив, що вже провів з ним хорошу розмову та зустрінеться із ним пізніше. У ранковій сесії щодо України, крім Дональда Трампа та Володимира Зеленського, взяли участь лідери Франції, Японії, Канади, Італії та Великої Британії, а також представники Європейського Союзу. Уряд Великої Британії оголосив сергодні про запровадження чергових санкцій проти Росії. Цього разу обмеження спрямовані, зокрема, проти так званого тіньового флоту, суден, які використовуються для обходу санкцій під час експорту нафти та скрапленого природного газу. Ці санкції завдають удару по суднах, фінансових ресурсах і суб'єктах, які підтримують російську воєнну економіку, а отже становлять загрозу безпеці Європи, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, якого цитує урядове повідомлення. Під санкції потрапили 4 судна, залучені до експорту російського скрапленого природного газу, а також 23 судна, які використовуються для транспортування нафти. До санкційного списку також внесено офіцерів російської військової розвідки та компанії прикриття, які за підозрами британської влади контролюються російськими спецслужбами. Ось і вони, за даними Лондона, беруть участь у постачанні технологій для російського військового екс-сектору. Обмеження також торкнуться банківського підрозділу компанії Яндекс, власника популярної в Росії інтернет-пошукової системи. Компанію включено до переліку структур, які, на думку британської влади, поєднують російський фінансовий сектор зі світовими ринками. Крім того, уряд Великої Британії заявив про підтримку української ядерної енергетики, виділивши 210 мільйонів фунтів стерлінгів через Агентство експортного кредитування Великої Британії. Це має забезпечити постачання британського збагаченого урану для української компанії «Енергоатом». У Лондоні також наголосили, що співпраця з Києвом сприятиме створенню сотень нових робочих місць у Великій Британії. Європейський парламент підтримав митну угоду між Європейським Союзом і Сполученими Штатами, яку в липні минулого року в Шотландії узгодили голова Європейської комісії та президент США Дональд Трамп. Дав Європейському Союзу час до 4 липня для впровадження цієї угоди, пригрозивши, що в разі невиконання спільнота має бути готовою до підвищення мит. Інституції ЄС досі зволікали із затвердженням угоди, особливо Європарламент, якому не подобалося, що домовленість є нерівноправною. Євросоюз погоджується на 15-відсоткові американські мита, тоді як сам зобов'язується скасувати майже всі мита на промислові товари та деякі сільськогосподарські продукти зі США. Європарламент також призупиняв роботу над угодою після того, як Дональд Трамп погрожував взяти під контроль Гренландію та запровадити мита проти тих країн, які стали би на її захист. Зрештою, угоду було затверджено. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
1: Чи вступить Україна до Євросоюзу до 2027 року? Хто гальмує цей розвиток та що далі буде з Польщею? Результати опитування показують, що аж 71% респондентів не можуть уявити Польщу поза спільнотою, але є політики, які все ж таки наголошують, що такий розвиток справи буде для Польщі найкращим. Про це та дедалі більше будемо сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» говорити з Іванною Климпуш Цинцадзе, головою Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу. Добрий день.
2: Доброго ранку.
1: Давайте почнемо від дуже такої голосної новини, яка зараз є теж і в польському ЗМІ, і в українському просторі. Чи може скандал між Києвом і Варшавою через, власне, присвоєння одному з українських підрозділів найменування імені героїв УПА вплинути на процес?

0: Процес вступу України до Євросоюзу. Чи Польща в майбутньому може блокувати наш розвиток, розвиток нашої країни на шляху до вступу до Євросоюзу?
1: Мені видається, що якщо окремі політики Польщі будуть проявляти короткозорість з точки зору інтересів, національних інтересів Польщі, і будуть маніпулювати з питанням пам'яті і не залишать це питання, складне питання, насправді непростої історії між українцями і поляками, для істориків, для експертів, для тих людей, які можуть розказати, розкласти по поличкам усі болючі сторінки нашої історії. І якщо ми не повернемося до принципу прощаємо і просимо пробачення, який вже неодноразово використовувався у нашій, так скажімо, новітній історії після відновлення незалежності Польщі, відновлення незалежності України, там президентами Квасневським і Кучмою, і потім використовувався і президентом Порошенком, і навіть президентом Зеленським вже в його каденції зі своїми візаві, то тоді, очевидно, цей елемент наших взаємин може використовуватися як перешкода для дозволу Польщею вступу України до Європейського Союзу. Але це буде працювати проти національних інтересів як безпекових, так і економічних Польщі. І це буде так само, очевидно, працювати проти наших і безпекових, і політичних, і економічних інтересів України. Тому мені би хотілося більше холодних голів, мені би хотілося більше мудрості, відповідальності за наше майбутнє і розуміння того, що насправді ті процеси, які ми вже розпочали, наприклад, той же дозвіл України на ексгумацію тіл загиблих поляків на теренах України, ці процеси просто потрібно продовжувати і потрібно ставитися до них з великою чутливістю і з великою обережністю, а не розпалювати вогнище на догоду, насправді, не нашим інтересам, не польським інтересам, а інтересам Російської Федерації. Мені дуже боляче спостерігати те, що зараз відбувається, але мені хотілося б, щоб ми всі знайшли в собі сили відповідально і чесно, але одночасно дуже-дуже обережно ставитися до цих історичних інтерпретацій.
0: Пані Івано, давайте ще трошки залишимося в цій темі. Чи політики з кожної сторони, з польської, з української, з європейської, з усього світу, думають про майбутнє все ж таки в контексті України і вступу до Євросоюзу? Чи все ж таки політики і країни зосереджуються на своїй конкретній ситуації геополітичній або теж ситуації в країні і теж пробують тим самим свій електорат все ж таки більш активізувати?
1: Знаєте, хтось із відомих людей колись сказав, що політики відрізняються від державотворців тим, що політики думають електоральним циклом, а державотворці все ж таки мислять категоріями поколінь і інтересами держави. Так ось мені би хотілося, щоб серед політиків як в Україні, так і в Польщі переважали державотворці, а не ті люди, які думають короткочасними своїми інтересами, а не виборчими інтересами, а не насправді інтересами держави.
0: Це було питання до того, що от з Євросоюзу дуже багато голосів лунає і тут в Польщі, і теж в Україні, про те, що Єврокомісія вважає, що двосторонні питання між Україною та Польщею не повинні впливати на український шлях до членства в Євросоюзі. Тобто Європа, можна сказати, підтримує, безпосередньо підтримує Україну, є на боці теж більш таких дипломатичних відносин. Чи все ж таки вся Єврокомісія, весь Євросоюз допоможе Україні увійти до цієї спільноти? І до якого року це може реально відбутися?
1: Дивіться, ми з вами знаємо, що це рішення, воно є консенсусним, та воно вимагає згоди кожної країни, члена Європейського Союзу. Тому нам треба знайти порозуміння, в тому числі і з тими частинами політикуму в Польщі, які на сьогодні ну не

непропорційно, як на мене, роздмухують цю істерію і не намагаються ж знайти реального порозуміння. Нам важливо шукати порозуміння. І дійсно я сподіваюся, що

0: збалансовано важливіше, ніж те, що на сьогодні виноситься на порядок денний. А стосовно термінів, ну, знаєте, я мала честь працювати з 2016 до 2019 року в уряді України, відповідаючи за європейську і євроатлантичну інтеграцію як віце-прем'єр, мене багато разів в той час питали, коли саме ми отримаємо безвізовий режим. Я жодного разу не назвала дати. Хоча розуміла підводні течії, можливості, натяки і розуміла приблизні терміни цього, ну, цієї дії, коли нам вдалося таки досягти отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Тому, очевидно, багато речей залежить і від того, як буде рухатися Україна всередині в рамках своєї трансформації, наскільки відповідально і уряд, і президент, і місцева влада, і парламент будуть відноситися до своїх завдань, до своїх відповідальностей в рамках цього трансформаційного непростого процесу. До речі, він непорівнянний з тим процесом, який довелося пройти тим країнам, які зайшли на початку 2000-х до Європейського Союзу, та в 2004 році, тому що кількість регуляторних актів, кількість законодавства Європейського Союзу суттєво збільшилася з того часу, ускладнилася, тобто завдань для України в порівнянні з тим, що проходила в свій час Польща, ну, незрівнянно більше. Тому буде залежати від того, як ми справимося з домашньою роботою, але одночасно також буде залежати від того, чи все-таки Європейський Союз всередині повернеться до реальної, змістовної і такої нагальної дискусії про те, що потрібно всередині Європейського Союзу змінити для того, щоб бути ефективною спільнотою і за умови розширення, як забезпечити ось цю саме ефективність ухвалення рішень, свою конкурентну спроможність у різних царинах. І те, очевидно, ну, потребує такої так само відповідальної роботи всередині Європейського Союзу з тим, щоб жодна країна-кандидатка ані з Західних Балкан, ані Молдова, ані Україна, ані, можливо, колись також Грузія повернеться до цього треку, не стали заручниками того, що Європейський Союз буде говорити, а, мовляв, ми ще тут не закінчили свої внутрішні перетворення, і тому, незважаючи на те, що ви там виконали чи не виконали домашні завдання, ми не готові вас приймати. Ось цього нам потрібно точно уникнути. І, на мою думку, колись теперішній єврокомісар Андріус Кубілюс, тоді він ще був членом Європейського парламенту, називав дату 2030 рік як можливість України завершити свою трансформацію і, власне кажучи, сподіватися на рішення, позитивне рішення стосовно членства. Можливо, ми мали би орієнтуватися приблизно на такі терміни. Я не належу до тих, хто вважає, що 27-й рік є можливим. Я вважаю, що це нечесна обіцянка українському суспільству стосовно 27-го року, тому що це нереальний термін для повноцінного вступу України в Європейському Союзі, і він контрпродуктивний як з точки зору нашого діалогу з європейськими країнами, так і для внутрішнього споживання та для внутрішнього очікування українських громадян, які зболені і виснажені війною і, очевидно, хочуть мати якесь світло в кінці тунелю, але, ну, не можна їм обіцяти, що членство в Європейському Союзі буде в 27-му році, тому що це неможливо.
1: А чому колись країнам Європейського Союзу, які вже є частиною цієї спільноти, було простіше? І чому Україні все ж таки буде складніше? Європейський Союз не хоче розширятися, не хоче впускати до своєї європейської сім'ї інші країни. Чому така зміна відбулася протягом стількох років?
0: Ми з вами пам'ятаємо, що останнє розширення відбулося 2013 року, коли вступила Хорватія, і після того велика кількість західно-балканських країн перебували в такому стані очікування і їхні всередині налаштування стосовно реформаторського порядку денного теж згасали з огляду на те, що не було

0: готовності у Європейському Союзі взагалі розглядати реальне подальше розширення. Я думаю, що якраз російська повномасштабна вже агресія проти України і цей особливий опір і стійкість українського суспільства, який ми всі разом продемонстрували разом з нашими силами оборони на початку 22-го року, він змінив взагалі підходи до думання і до переходу чи повернення від суто бюрократичного технократичного треку в розширенні до також геополітичного треку, до розуміння того, що Європейський Союз буде сильніший, якщо він об'єднає більшу кількість країн, які дійсно поділяють європейські цінності. І тому, очевидно, ця геополітична складова, вона стала новим поштовхом, в тому числі і для реформ всередині західно-балканських країн, не тільки всередині України, чи не тільки всередині Молдови. Але, одночасно, як я вже сказала, набагато більший об'єм тих завдань, які потрібно впровадити у наші практики, в наше законодавство, в наші процедури, в наше щоденне життя. 20 років Європейський Союз, чи 22 роки з часу великого цього вибуху і вступу 10 країн до Європейського Союзу не стояв на місці, регулював різні частини свого функціонування, і це тепер стало частиною законодавства Європейського Союзу, яке Україна зобов'язана, як і інші країни-кандидати, зобов'язана привести у відповідність до європейських правил. Також, ви знаєте, буквально вчора в Києві перебувала єврокомісарка Кос, і ось вперше, напевно, від скажімо, чиновника високого рангу європейського прозвучало те, що змінилася ситуація з огляду на те, що, мовляв, це слова Марти Кос, що, мовляв, є зовнішній ворог, який використовує внутрішні сили в різних країнах, перетворюючи їх теж на ворогів цієї політики розширення, який не хоче, щоб комусь вдалося долучитися до простору свободи, до простору безпеки, до простору процвітання і можливостей. І очевидно, що ворог є в Російській Федерації, який буде чинити спротив не тільки через цю військову безжальну атаку на Україну, а буде також чинити, намагатися підірвати єдність Європейського Союзу зсередини. Ми це бачимо, як вони працюють з різними політичними праворадикальними, ліворадикальними політичними силами, як працюють із окремими аналітичними структурами, вибачте, це такий термін, використовуючи корисних ідіотів на теренах різних країн для того, щоб змінити динаміку взагалі думання і усвідомлення майбутнього для країн Європейського Союзу і для тих, хто планує вступити до ЄС.
1: До речі, про підрив європейської єдності. Ми ж пам'ятаємо, що якийсь час тому Угорщина, представники угорського МСЗ співпрацювали з Росією, передавали інформації, які були частиною з закритих розмов європейських політиків. Що з Угорщиною зараз? Там відбулися вибори, зміна влади. Чи ця влада реально буде більш проукраїнська, чи вона просто оновлена влада Віктора Орбана? Бо ми знаємо, що, от, наприклад, Україні, Угорщині вдалося теж погодити 10 з 11 вимог Будапешта щодо євроінтеграції. Угорщина погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу. Там є теж якісь невирішені питання про представників меншинств. Як виглядає ситуація з Угорщиною зараз? Бо вони, принаймні попередній уряд, дуже тісно співпрацював з Росією.
0: Попередній уряд, він повністю інструменталізував взагалі процес розширення, перевів на двосторонній рівень з Україною свої необґрунтовані, маніпулятивні, штучні претензії до України і штучно блокував на догоду Російській Федерації блокував, як санкційні пакети, виймаючи звідти реальних злочинців.

0: і пом'якшуючи ці санкційні пакети Європейського Союзу, блокував кошти European Peace Facility, фонду миру, та для відшкодування різним країнам європейського континенту тих коштів за передане вже Україні військове обладнання, блокував надання 90-мільярдного кредиту і для України і на основі коштів кредитів, які взяті під кошти Російської Федерації, заморожені і не взяв участі у цьому кредитуванні сам, і також блокував відкриття перемовин з Україною. І ми підозрювали, що це насправді відбувається через ці особливі зв'язки Орбана і Сіарто з Росією, і ми отримали підтвердження цьому під час виборчої кампанії. І, власне, ну, прямі докази цієї співпраці з ворогом. Ворогом, який є не суто ворогом України, а є ворогом також і Угорщини, і всього Європейського Союзу. Хіба що не був ворогом орбанівського уряду. І тому ми бачимо, що новий уряд Угорщини готовий більш конструктивно працювати. Ми вдячні, що відкриті і можливості для отримання Україною 90-мільярдного кредиту, і санкційний пакет був 20-й узгоджений і ухвалений. І зараз відновилися ці такі двосторонні, набагато більш конструктивні перемовини між Угорщиною і Україною, що дозволяє нам відкрити перший кластер. Ми сподіваємося, що також інші країни, які до цього часу, можливо, дехто хотів ховатися комфортно за угорським вето і ніби погоджувався на всі умови для відкриття інших кластерів з Україною, не будуть чинити ніякого спротиву, а весь той фронтлоудинг, так званий, та, тобто таке неформальна передача усіх умов для українського вступу за всіма кластерами, яка відбувалася вже в грудні 25-го року і в березні 26-го року, а вона буде переведена в юридичну площину, і до кінця літа ми сподіваємося відкриємо всі кластери, і тоді це дозволить просто зосередитися на цьому внутрішньому домашньому завданні. Ну і ми розраховуємо, що насправді інші країни допоможуть нам пройти цей шлях швидко і якісно. Нам важливо бути сильним, якісним, ну таким рівноцінним партнером всередині Європейського Союзу. Ми точно не хотіли би стати якоюсь, ну, кульгавою качкою всередині ЄС і спричиняти якісь проблеми всередині Європейського Союзу.
1: Ну, до речі, відкриття першого кластера планують на міжурядовій конференції в Люксембурзі вже 15 червня, на початку тижня, в понеділок. Ну, от в ЄС також побачили новий прогрес у переговорах. Що таке оці кластери, так, які відкриваються? Перші шляхи до переговорів, це якісь такі перші умови, бо от ви кажете так, що їх буде декілька. От що саме, на чому дополега, як кажуть в Польщі?
0: Кластер – це трошки, до речі, інший підхід, ніж той, який проходила Польща, тому що Польща проходила відкриття окремих глав, які там стосувалися того чи іншого сектору життя, та, починаючи від верховенства права, там роботи правоохоронних органів, фіскального, фінансового контролю, статистики. Це все відбувалося в рамках окремих глав. Зараз ці глави, вони погруповані в такі більші спільні групи. І вони називаються кластерами, тобто розділами, в які входить більша кількість глав. І де вони логічно перетинаються, і можна їх, скажімо, в паралелі рухати для того, щоб просуватися. Що таке цей перший кластер основи? Це якраз той, що включає і антикорупційну політику, політику забезпечення верховенства права, балансу влад, демократичного врядування, створення і функціонування якісної, публічної, цивільної такої державної

0: служби, тобто спроможності міністерств, спроможності різних інституцій реально виконувати ті завдання, які є не тільки на шляху до членства, а власне вже як частина Європейського Союзу. І очевидно, ми знаємо про те, що цей розділ, він першим відкривається і завжди є останнім, який розглядається до закриття. Між тим, і інші розділи, вони більше стосуються економічних царин, починаючи там від конкуренції, завершуючи екологічною політикою, транспортною політикою, тобто найрізноманітнішими взагалі частинами нашого життя, вони будуть лягати на ці основи та і будуть керуватися власне забезпеченням, ну насамперед, напевно, верховенства права в будь-якій державі, та і демократичного врядування, яке буде давати можливість усім правилам і процедурам бути дотриманими в Україні, ну як в будь-якій іншій державі Європейського Союзу. Тому зараз це для нас про те, щоб перейти до такого фокусу на внутрішній трансформації, але знову ж таки наголошую, досвід тих країн, які вже є частиною Європейського Союзу, які проходили ну в трошки іншій варіації цей шлях, нам теж дуже-дуже важливий. Ми розраховуємо на Польщу, що і вона долучиться до цього процесу. Це вже відбувається. Ми, до речі, розраховуємо, що успішно пройде конференція з питань відновлення у Гданську наприкінці цього місяця. І, можливо, саме вона стане тим майданчиком, де ми зможемо ну перегорнути якусь таку гостру сторінку нашої двосторонньої дискусії і перейти до подальшої конструктивної спільної роботи в інтересах обох країн і в інтересах Європейського Союзу.
1: Дякую вам велике за цікаву розмову. Сподіваємося, нашим слухачам та глядачам також на Ютубі вже більш зрозуміліша позиція України і теж ситуація, на яку ми дивимося, так, зі сторони Європейського Союзу та зі сторони європейських країн. Дякую вам велике та до зустрічі.
0: До зустрічі, дякую.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч з Варшави триває.
3: Моє шанування, з вами програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Це була як битва біблійного Давида і Голіафа. Невелика група українських правозахисників, озброєна лише істиною та силою слова, протистояла колосальній імперській машині совєтського тоталітаризму, хай і не такого жорстокого, як сталінського зразка. Саме так розпочалася історія української гельсінської групи, створеної 9 листопада 1976 року, як першої легальної правозахисної організації в підсовєтській Україні. Її засновники, письменники, вчені, юристи та звичайні громадяни покликалися на принципи Гельсінських угод 1975 року, які підписали 35 країн Європи, включно з Совєтським Союзом, які гарантували права людини і свободу думки. Головними постатями української гельсінської групи були письменник Микола Руденко і відставний генерал Петро Григоренко. У серці імперії, де будь-яке інакомислення каралося в'язницею, засланням чи примусовим лікуванням в психушках, учасники української гельсінської групи не боялися відкрито документувати системні порушення прав людини і звертатися до світової спільноти. Репресії були невідворотними. Більшість членів організації були арештовані, засуджені на довгі роки таборів і заслань. З 49 членів організації п'ятеро загинули під час ув'язнення, серед них поет Василь Стус і мовознавець Олекса Тихий. Вони заплатили найвищу ціну за правду, а їхня жертовність стала моральним каталізатором, що стимулював розвиток правозахисного руху, громадянського суспільства і українського незалежницького руху. 50 років потому про цю боротьбу я розмовляв з Мирославом Мариновичем, одним із співзасновників української гельсінської групи, в'язнем совєтських таборів. Він філософ, релігієзнавець, радник ректора Українського католицького університету у Львові. Власне, моїм першим питанням до нього було те, чи не здається йому, що коли 1 серпня 1975 року Совєтський Союз підписував прикінцевий акт Наради з безпеки і співпрацювання,

0: співпрацю у Європі в Гельсінках. Його керівники недооцінили гуманітарну складову документу. СССР зобов'язався дотримуватися міжнародних декларацій прав людини з переконанням, що це лише папірець.
1: Так, звичайно, недоцінили, але я дуже добре розумію, чому. Головним протестним таким джерелом були дисиденти в Москві і дисиденти в Україні. Так от, в Україні 72-го року ситуація була цілковито зачищена, так би мовити, в лапках. Тобто масові арешти. І Брежнєв був спокійний, що все, всі потенційно небезпечні елементи сховані в тюрму. І тому можна спокійно підписувати ці угоди, розуміючи, що ніхто задекларованих в угоді прав не буде домагатися. Не так вийшло. Відразу утворилася група у Москві. Гельсінська, а потім в Україні, а потім ще в кількох республіках Радянського Союзу. І я переконаний, що це була несподіванка для влади. Таке було враження, що влада не знає, що з нами робити. З одного боку, це не було підпілля, і ми оголосили відкрито про свої прізвища, про свої адреси. Тому не було причин застосовувати типові звинувачення, а ховаються, бо значить вороги. Ні, не ховалися. І задекларували, що ми будемо говорити про дотримання прав людини, а не про державний лад. І це трошечки, знаєте, міняло стереотипи, і влада зважувала, що робити, арештовувати чи ні. Врешті-решт було прийнято рішення арештовувати, бо негативу від нашої діяльності для влади було більше, ніж позитиву.
0: Українська гельсінська група, як вже було сказано, офіційно виникла 9 листопада 76-го року. Однак сам процес створення цієї організації був надзвичайно складним і небезпечним. Мирослав Маринович розповідає про цей етап.
1: Микола Руденко після створення вже московської групи був у Москві. Зустрівся з генералом Петром Григоренком, який був членом московської групи, але був етнічним українцем. І генерал Григоренко сказав Руденкові, слухайте, а чому би не створити українську гельсінську групу? Руденкові ця думка сподобалася. Повернувшись в Україну, він об'їздив усіх тих, хто, на його думку, міг би потенційно приєднатися до такої групи. Він поїхав, скажімо, до Чернігова, до Левка Лук'яненка, був у Львові, чи в Пустометах, точніше, під Львовом, у Івана Кандиби. Оксана Яківна мешкав в Києві, Олесь Берник приєдналися. Тобто це люди, які вже були фактично в'язнями колись і були більше готові психологічно до того, щоб розпочати нову якусь протестну діяльність. З подачі Оксани Яківни до групи долучилися і ми з Миколою Матусевичем, і ми, здається, були єдині, хто не був заарештований до того часу раніше. Так утворилася ця група.
0: Як згадує співрозмовник програми «У дзеркалі історії», ситуація була непростою.
1: Скажімо, Іван Кандиба, коли приїхав до нього Руденко і запропонував входження в групу, Іван Кандиба трошки розгубився і не зразу довірився Руденкові. І тільки після того, коли Надійка Світлична підтвердила Кандибі, що це не провокація КГБ, що це справді створюється така група, Іван Кандиба погодився вступити до неї. Так що це був складний період у сенсі шпигуноманії, знаєте, ніхто не знав, кому можна довіритись, кому ні. І в якомусь сенсі це справді чудо, що така група постала.
0: Герой нашої передачі перед вступом до організації ще не мав дисидентської діяльності за своїми плечима, але з огляду на родинну історію та свою позицію з юних літ належав до неблагонадійних для совєтської системи.
1: У мене були вже на той час дуже складні стосунки з КГБ, бо спершу вони хотіли мене зробити інформатором в гуртожитку, я впирався, і так тривало досить довгий час, я починав зі страху. Але врешті-решт мені вдалося той страх подолати, і я одного разу, коли мені офіційно

0: Цар КГБ роздратовано сказав: «Імейте в виду, хто не з нами, тот проти нас». Я сказав: «Добре, я буду проти вас». Все. І так у мене тоді народився дисидент у цей момент. І на час 76-го року, коли була створена Українська Гельсінська група, я вже, звичайно ж, був під ковпаком КГБ. Вони стежили за нами з Миколою Матусевичем. Скажімо, коли ми організовували колядки у Києві, то за нами ходила міліція, перевіряла документи, вимагала, щоб ми розійшлися. Миколу Матусевича взагалі заарештували, були на 15 діб за організацію колядки. Ми вже були на гачку у КГБ, але оце наше входження в групу, я думаю, для них було несподіванкою. Так що не все вони могли передбачити і не все могли зупинити.
1: Початком діяльності Української Гельсінської групи вважається прес-конференція у Москві 9 листопада 76-го року для іноземних журналістів, яка відбулася на квартирі в російського дисидента Олександра Гінзбурга. Яке значення в історії організації зіграла, власне, співпраця українських дисидентів з російськими колегами? Мирослав Маринович.
0: Так, я це завжди відзначаю, що російські дисиденти значною мірою допомогли національним групам гельсінським. Без російських дисидентів ми виходити так легко на закордонних журналістів і на дипломатів не змогли би, тому що всі ці журналісти і дипломати були в Москві. Здебільшого вони, ті дипломати, довіряли саме російським дисидентам. Тому їхнє слово на підтримку національних груп, зокрема української, було дуже важливим. Я це підкреслюю завжди ще й тому, що сьогодні часом українці хочуть спрощеної картини, що всі росіяни погані. Ні, оця така підтримка з боку росіян тоді була дуже важливою. І, скажімо, всі родичі українські, родичі політв'язнів, які їхали туди на Урал до своїх рідних, то вони зупинялися у Москві, ночували у російських дисидентів, у російських тих сім'ях. Це так само треба відзначити, це було дуже важливо.
1: Мирослав Маринович водночас наголошує, попри все, були відмінності і розбіжності між російськими та українськими правозахисниками.
0: Московські дисиденти були не дуже щасливі від змісту тих документів, що їх продукувала Українська Гельсінська група. Вони кажуть: чому ви засмічуєте ці документи всякими питаннями національного плану? Говоріть про громадянські права. Ось це суть нашої боротьби. А ми навпаки говорили про те, що до прав людини належать не тільки громадянські права, але і культурні права. Тому для нас ці теми, ці випадки порушень наших національних прав є дуже важливими. Так що в цьому ми не сходилися, але знову ж таки, для честі московських дисидентів можу сказати, що вони висловлювали ці думки, але не блокували доступ українців до, власне, дипломатів і журналістів.
1: Організація видавала різні документи, меморандуми, де викривала перед світовою громадськістю совєтський гніт і нищення людини та її невід'ємних прав. А водночас велику роль відігравала і національна справа. В меморандумі номер один члени Української Гельсінської групи писали про геноцид, етноцид українців, про штучний голод, голодомор, про боротьбу УПА і злочини системи. Герой програми «У дзеркалі історії» відзначає, що це було потрясінням для тогочасного совєтського суспільства.
0: Ці речі були вибуховими для тодішньої свідомості радянської чи гомосовєтікуса. Мушу сказати, що навіть люди, які були доброзичливо до нас настроєні, все одно показували пальцем біля скроні. Що ви робите? Ви ж себе губите. Лобом проти стінки не підеш. просто не висовуйтеся, зберігайте свою, так би мовити, поставу, але тихенько. Це був такий найпопулярніший спосіб спротиву державі, тобто назовні нібито лояльно, але всередині критично. Ну, але наступав вже момент, коли це ставало дражливим, це вже треба було

0: міняти. Я щасливий, що ця група постала, що вона змінила парадигму.
1: Я теж запитав Мирослава Мариновича, чи не здається йому, що з огляду на той факт, що з боку української гельсінської групи артикулювався національний гніт, тому для Москви вона, можливо, була небезпечнішою від діяльності, скажімо, російських дисидентів з аналогічної групи.
0: Я думаю, що дражливими були обидві групи, але українська група була для них небезпечнішою передусім тому, що найнебезпечнішою в Радянському Союзі завжди була Україна. Ми вже в таборах потім порівнювали вироки, які отримували різні дисиденти з різних республік за свою діяльність. Так от, в Україні це стандартно найбільші вироки. При цьому я не хочу сказати, часом московські дисиденти так само отримували дуже серйозні вироки. Але, скажімо, естонські дисиденти, ну, вони мали 2 роки, 3 роки ув'язнення. А українські, якщо не розкаявся, стандарт, 7, максимальний термін і все. Тому відчуття, що українці – бунтівний народ, було в росіян завжди, у російської влади. І навіть я пригадую собі, що Зиновій Антонюк розповідав, що у нього на слідстві, його слідчий, сказав йому, ну нічого, нічого, покосимо оце зараз, оцю націоналістичну бандерівську поросль, і на 10 років буде спокійно. Тобто у них вже була закладена модель, що, знаєте, це так, як газон, треба постійно підстригати цю травичку, і тоді він гарний, тоді він чистий. А якщо забути, то трава піде в ріст. І я би вже перекинувся на нинішній час. Я думаю, що Путін десь лікті собі кусає, що український газон ніхто не підстригав, ну, більше 30 років. І тому він змушений був вже йти війною. Вже не просто підстригати, а вже косити катком війни.
1: Дисидент теж торкнувся питання важливості того, що попри залізну завісу, завдяки іноземним журналістам, наприклад, завдяки Радіо Свобода, завдяки дипломатам і просто симпатикам, діяльність української гельсінської групи була відомою на Заході.
0: Ну, по-перше, ми дуже вдячні також і Осипу Зінкевичу, і цьому комітету гельсінських гарантій для України. Вони значною мірою були нашими представниками і розповсюджували наші документи. Це за це дуже велика вдячність їм. Крім того, для Заходу українська гельсінська група була зрозумілішою, тому що гельсінська група приєднала Україну до руху за права людини. Ми говорили однією мовою, фактично. І тому просто підтримка демократичних тенденцій в Радянському Союзі була для Заходу зрозумілою річчю і цілком прийнятною.
1: Знову ж таки, Мирослав Маринович провів паралелі з сьогоденням.
0: Мене дуже тривожить те, що сьогодні Захід не використовує різні можливості для того, щоб впливати, скажімо, на народи Російської Федерації і ініціювати там якісь демократичні рухи. Захід сьогодні настільки боїться розпаду Російської Федерації, що він зрікся того, що так активно робив у час дисидентського руху. Мені дуже шкода, тому що історію зупинити не можна. І як не можна було зупинити розпад Радянського Союзу, так не можна буде зупинити і розпад Російської Федерації.
1: Проти української гельсінської групи практично одразу розпочалися репресії. Спершу арештували Миколу Руденка. Ось як наростала ця репресивна хвиля.
0: Радянська влада дуже хотіла, щоб ми добровільно припинили діяльність. І 5 лютого 77-го року, коли були заарештовані Микола Руденко і Олекса Тихий, усі інші члени були офіційно попереджені про те, що якщо ми не припинимо діяльність, ми будемо заарештовані. Нас з Миколою Матусевичем схопили того дня в Києві на вулиці, запихнули в авто, привезли в КГБ і дали, власне, на підпис документ з таким попередженням. Тобто, якби б ми припинили діяння,

0: Ми б не були заарештовані, ми були б під ковпаком, але не були б заарештовані. Але оскільки ми не припинили діяльність, ну, то, відповідно, вони свою погрозу виконали.
1: Власне, 23 квітня 77-го року настала черга і Мирослава Мариновича. Його арештували у Києві працівники КГБ, був совєтський суд і совєтський вирок.
0: За вироком суду у мене було 12 років, тобто 7 років позбавлення волі у таборах суворого режиму і 5 років позбавлення волі на засланні. Але я відбув всі 7 років ув'язнення і лише 3 роки заслання, тому що час Горбачова влада запрагнула, я думаю, це було бажання передусім Горбачова, щоб в Радянському Союзі не було політичних в'язнів. Бо Захід дуже дошкуляв Горбачову за те, що ну ти ж демократизуєш ніби, а у тебе далі сидять ув'язненими політичні в'язні. І тому 87-го року були звільнені десь приблизно 200 політв'язнів, зокрема я. Тепер, упродовж перебування в ув'язненні, на мене постійно виходили кагебісти з рекомендаціями, з пропозиціями написати покаянну заяву, і вони обіцяли, що мене негайно випустять. Я знав, що це справді може бути так, тому що Олесь Бердник написав таку заяву, і його випустили. І з цією заявою кагебіст бігав по нашому табору і всім українцям показував. Дивіться, дивіться, бачите, він написав таку заяву, і ми його звільнили. Мені пропонували написати таку заяву навіть 87-го року, на початку цього року. Я відмовився, але Горбачов все-таки вирішив покінчити з поняттям політв'язні.
1: Знову ж таки, співрозмовник програми «У дзеркалі історії» відкликався до сьогодення.
0: Я думаю, що радянська влада брежнівського періоду трішечки відрізнялася в тому плані від нинішнього путінського режиму. Нинішній путінський режим за зразок бере не Брежнєва, а Сталіна. І саме тому такі неймовірні жорстокості під час катувань у російських, нинішніх російських тюрмах. Скажімо, я не пройшов через такі тортури фізичні. Були різного роду там голодом, психічні різні впливи, але все-таки отакого брутального фізичного катування в той час майже не було. Було ненадання медичної допомоги, що створювало часом величезні страждання для людей. Але я кажу, що прямого фізичного катування в той час не було.
1: А так Мирослав Маринович оцінює значення української гельсінської групи і дисидентів у руйнуванні Червоної імперії.
0: Радянська влада трималася на двох головних опорах. Перше – це страх. Сталінський страх, інерція якого була дуже тривалою. Вважалося, що радянський громадянин не сміє і пікнути проти влади, тому що негайно його знищать. Друга опора радянської влади – це віра людей в те, що, ну так, нам зараз погано, нам зараз тяжко, але зате наші діти будуть жити краще. Тобто логіка світла в кінці тунелю. Дисиденти загалом і гельсінський рух, зокрема, розбили оці дві опори, чи сильно їх підважили. По-перше, люди побачили, що ну так, ну можуть заарештувати, ну але не зразу ж вбивають. Тобто, yes we can. Так, ми можемо все-таки виступити проти влади. Ось це зробив один, другий, а чому я не можу? Такою логікою керувався, наприклад, я для мене постаті тих славних шестидесятників, вже потім свідомих дисидентів, вони були дуже переконливими. Якщо вони можуть, то чому я не можу? І друге, я сам видав оці, знаєте, відверті статті, які розкривали всю злочинну суть комунізму і радянської влади, давали людям зрозуміти,

0: що і економічна система, і державна система Союзу є приреченими, і світла в кінці тунелю не буде. Треба щось міняти в цій державі. Як бачите, Горбачов відчув, що радянська влада втрачає ті опори, і він змушений був. Це не було його волюнтаристське прагнення. Він змушений був міняти щось для того, щоб дати радянській владі іншу опору, іншу надію. Ну, це вже було занадто пізно, на щастя.
1: Свого часу Уінстон Черчилль, говорячи про битву за Англію, сказав свою відому фразу: «Нікого в історії людських конфліктів так багато людей не завдячувало так багато такій малій кількості людей». У випадку битви дисидентів з совєтською гідрою можна теж звернутися до такої аналогії у випадку української гельсінської групи. Власне, про діяльність цієї організації я розмовляв з Мирославом Мариновичем, співзасновником цієї організації, якому дякую за розмову. Почуємося. З вами була програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

0: Вітаю, це програма «Профіт» Української служби польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. 15 червня Україна і Європейський Союз офіційно переходять до нового етапу відносин. Стартують переговори про вступ. Разом з Україною цей процес починає і Молдова. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і назвала це важливим кроком на шляху обох держав до членства у ЄС. Цей етап став можливим після того, як Угорщина зняла своє вето. Майже 2 роки Будапешт блокував відкриття перших переговорних розділів з Києвом, і лише зміна політичної ситуації, прихід нового прем'єр-міністра розблокували процес. Але за цим формальним політичним кроком стоїть набагато глибше питання, чи є Україна просто країною, яка йде до Європи, чи вже частиною європейського проєкту, який Європу змінює. Про це, до речі, говорили на великій дискусії в Кракові під час конференції Open Eyes Economy Summit. Там політики, дипломати, історики, науковці говорили про те, чи потрібна Україна Європейському Союзу і що саме Європа отримує від вступу України. Одні називали Україну екзистенційним тестом для Євросоюзу, інші – лакмусовим папірцем європейської єдності. Говорили більш жорстко, Україна як канарка у шахті, яка першою реагує на небезпеку, яка до Європи наближається. Наприклад, Мачій Поповський із Європейської комісії каже, що те, що відбувається в Україні, має екзистенційний характер, в тому числі із європейського погляду, бо це війна на виживання. І це не лише війна на виживання однієї країни, а війна за виживання нашої, тобто європейської, а може й світової моделі життя загалом. І треба ставитися, з його слів, до цього максимально серйозно, бо поразка – це не варіант, а Європейський Союз вже і так дуже багато зробив для підтримки України, хоча рішення не завжди ухвалювали вчасно, але вони все ж мали величезний вплив на те, як Європа працює. І вплив війни в Україні на Європу також колосальний.
1: It's comparable, if not bigger than COVID.
2: Я вважаю, що його можна порівняти із впливом, а можливо, він навіть більший, ніж вплив COVID, на те, як функціонує Європейський Союз. Це також змінило спосіб мислення. Тепер ми робимо речі, які ще 5 років тому всі вважали неможливими або навіть незаконними. Наприклад, ми зараз витрачаємо гроші платників податків ЄС на оборонну промисловість, на озброєння. Те, що ще недавно було важко уявити. Саме це канцлер Німеччини назвав Zeitenwende великим поворотом у мисленні. Війна вплинула на всі сфери політики. Вона певною мірою відродила процес розширення Європейського Союзу, який був фактично в стані застою. Раптом він став однією з найважливіших політик ЄС, яку обговорюють на рівні глав держав і урядів. Політика санкцій повністю змінилася. Ми радикально змінили енергетичну політику. Залежність від російського газу лише за 2022 рік впала менш ніж за півроку, з понад 40% до приблизно 9%. Ми й далі працюємо над енергетичною стійкістю. Це ще довго.

0: залишатиметься важливим завданням.
1: Але війна колись завершиться і далі почнеться відбудова України, яка також не буде простою із огляду на величезні кошти, які потрібно буде вкласти у відбудову держави, але й з огляду на те, як у Європі змінюється ставлення і до допомоги Україні, і до майбутньої її відбудови.
2: We can expect a backlash, populist backlash because of the
0: у Європі, звісно, можна очікувати зворотної реакції, популістської реакції через сприйняття війни та її вплив на європейців, витрати, кількість українців, які проживають або є біженцями в європейських країнах. Ми можемо очікувати торговельних і економічних суперечок у процесі. Ми бачили, що відбувалося з сільськогосподарською продукцією з України, яка надходила до Європейського Союзу, і це відбулося після скасування всіх тарифів, щоб забезпечити доходи для української держави, що було правильним кроком. Але, звісно, мало певні наслідки. Тому переговори про вступ не будуть легкими. Вони ніколи не бувають легкими. І я мав нагоду брати участь у процесі вступу з обох боків, як польський дипломат, а згодом як європейський посадовець. Тож найскладніше ще попереду. Нам доведеться говорити про державну допомогу, екологічні стандарти та вільний рух людей. Але це не неможливо. Я остання людина, яка буде спекулювати щодо термінів і дат вступу, бо це не головне. Головне – підтримувати процес живим, і він справді залишається живим. Але ми, європейці, маємо самі підготуватися до майбутнього розширення. Нам потрібно впорядкувати наше фінансування.
2: Europeans, we have to prepare for the future accession. We need to get our sort out our financing.
1: Минулого року Європейська комісія представила пропозицію щодо бюджету на наступні 7 років, який почне діяти у 2028-му, і певною мірою він уже має враховувати розширення, коли б воно не відбулося. Також триває перегляд політик. Європа, каже Мацій Поповський, переглядає всі політики Європейського Союзу з погляду майбутнього розширення ЄС. Європа також вчиться і отримує користь від того, що відбувається. Користь в сенсі безпековому, оборонному, користь в сенсі розуміння власних змін.
0: Політика оборони, безпекова та оборонна політика Європейського Союзу – це щось абсолютно нове. І тому оборона та безпека стали одним із двох головних стовпів мандату новообраної Єврокомісії – безпека і конкурентоспроможність. Тож ми робимо правильні висновки. Ми розуміємо, що сприйняття загроз змінилося. Усім нам потрібно інвестувати в оборонний сектор. Це необхідність. Бо світ більше не є безпечним місцем. І виробники це зрештою зрозуміли. Тож деякі великі компанії, Rheinmetall або турецький Bayraktar, виробник відомих дронів, уже підписали меморандуми про співпрацю з українськими компаніями, бо вони хочуть інвестувати у виробництво сучасного озброєння. Україна також дуже цифрово розвинена. Україна має величезний потенціал. Український урядовий застосунок Дія вважається одним із найкращих у світі. За його допомогою навіть можна одружитися. Я не впевнений, що це можливо в будь-якій європейській країні. І розлучитися також. Але що справді цікаво в нинішній європейській дискусії – це стійкість українського суспільства та українських інституцій. Не можна вижити без сильного суспільства і сильних інституцій. І це те, з чого ми, безумовно, можемо брати приклад.
1: Українське суспільство справді змінилося кардинально. Про це говорить професор українського католицького університету Ярослав Грицак. І дуже сильно з моменту незалежності змінилася українська ідентичність, каже науковець. Сьогодні вона стає все більш і більш громадянською. Це вже не про етнічні критерії, як от мова, а радше про ідею лояльності до України та ідею боротьби за свободу проти Росії.
0: Національна ідентичність завжди є складним питанням. Немає країни без проблем ідентичності. Українська ідентичність – це питання, але не головна проблема, з якою стикається Україна. Тому що те, що ми бачимо зараз, і це результат війни, це зміна структури цієї ідентичності. Все більше людей відмовляються говорити, читати і спілкуватися російською мовою. І це вже статистика. Є тенденція, дуже сильна тенденція. тенденція навіть у південних і східних регіонах України, які традиційно були російськомовними. І все частіше такі міста, як Харків чи Одеса, демонструють цю зміну. Якщо ця тенденція продовжиться, а виглядає так, що вона буде стабільною, то за 2-3 генерації доля російської мови в Україні стане такою ж, як доля угорської мови у Словаччині, або, можливо, німецької в Польщі, мовою меншин.

0: Czechoslovakia, or probably German language in Poland. This would be language of minority.
1: Але водночас, якщо фокусуватися лише на ідентичності, каже професор Грицак, неможливо зрозуміти Україну. Всі ці розмови про дві України, російськомовну, українськомовну, це, скажімо так, велика нісенітниця, підкреслює науковець. Головна трансформація, яка відбулася в Україні – те, що Україною зараз керує покоління, яке народилося чи безпосередньо перед розвалом Совєтського Союзу, чи одразу після того. Ці люди не мають пам'яті про Совєтський Союз або мають дуже слабку пам'ять про нього.
2: У більшості з них немає емоційної прив'язаності до Совєтського Союзу. Більшість із них виросли в умовах відносної демократії та відносного економічного зростання 2000-х років. І дуже важливо, більшість із них не походить із державного сектору. Вони з сервісної економіки, IT, банки, різні бізнеси. Тобто вони менш залежні від корупційних структур, ніж попередні покоління. Якщо коротко, в Україні сформувався новий міський середній клас, молодший, приблизно того віку, як у Зеленського. Ми називаємо його покоління Зеленського. Він є у всіх сферах життя, і в уряді, і в громадянському суспільстві. Щоб зрозуміти цю картину, треба подивитися на оточення Путіна. Якщо подивитися на оточення Путіна, то це переважно люди 70 плюс-мінус 5 років, а в оточенні Зеленського 40 плюс-мінус 5. До речі, це приблизно той самий середній вік, що й у солдатів на фронті. І це важливо, тому що саме це покоління є ядром української ідентичності. Вони її формують. І найголовніше, у них є дуже сильне прагнення стати частиною Європейського Союзу. У цьому немає сумнівів. Якщо це покоління продовжить приходити до влади, я не бачу можливості для зворотного руху, повернення до совєтської логіки або путінської риторики. Саме цього Путін не розуміє і не приймає. Він досі мислить категоріями 19 століття. І знову ж, це не про мову як таку, а про інший тип громадянської ідентичності. І я б сказав, що незнання Путіна – це наша сила, наша перевага, наша опора.
0: Because this is exactly different kind of the civic identity, and I would say the ignorance of Putin is our power, our strength.
1: П'єр Бюлех із Коледжу Європи каже, що з перспективи старої Європи Україна для Європейського Союзу – це як канарка в шахті. Пташка, яку колись брали у копальню шахтарі, аби виявляти токсичні гази. Канарки швидко реагували на концентрації газів, якщо птах починав хитатися чи падати. Шахтарі розуміли, що повітря стає смертельним і мали час на евакуацію. Тож Україна дає Європі час на евакуацію, ну, бо принаймні на підготовку, час на трансформацію.
2: Я вважаю, що Україна не лише географічно є європейською, вона також морально є європейською, вона здобула цю якість. Я пам'ятаю, як я був у Києві у 2004 році під час Помаранчевої революції. Люди тоді прагнули свободи, демократії, справедливості, гідності. Вони не вигукували «назад до СРСР». 10 років потому я досі пам'ятаю, що спровокувало Майдан. Це було приниження Януковича з боку Путіна, здається, у Сочі, щодо запланованої угоди про асоціацію з Європейським Союзом. І те, що сталося одразу після цього приниження, отримало назву Євромайдан. І це багато про що говорить. Це запустило першу війну Росії проти України, поки європейці, Франція та Німеччина, намагалися знайти домовленість через так званий нормандський формат, який, зрештою, ні до чого не привів. І попри те, що Україна вже була у стані війни, вона зберігала свою прив'язаність до європейських цінностей, вільних і чесних виборів – Порошенко і Зеленський. І я вважаю, що Україна завдяки своїй стійкості і опору здобула цю якість бути справді європейською.
1: Європу це вразило, запевняє П'єр Бюле. Спочатку була швидка підтримка, санкції, єдність, засудження, і ця підтримка спершу була політичною, потім поступово стала військовою. Але справді вражаючим було те, що Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії, ініціювала відкриття процесу подання заявки на членство в ЄС. Хоча серед держав-членів були вагання. Були й інші геополітичні чинники, які гальмували Європейський Союз.
2: Ядерне брязкання зброєю з боку президента Путіна спочатку успішно залякало Захід і змусило його стримуватися у підтримці. І лише після тисячі днів українського спротиву США дозволили використання ракет для ударів у глиб Росії по військових цілях. Додайте сюди втому від війни, нездатність європейців швидко перейти до воєнної економіки і забезпечити Україну боєприпасами.

0: пасами, а також тодішню невизначеність щодо того, чи буде обраний президент Трамп. Усе це призвело до розколу Європи між прихильниками умиротворення і прихильниками підтримки України. І цей розкол Європи – одна з головних цілей Путіна.
1: Division of Europe, that is one main purpose, one main goal for Putin.
2: Продовжуючи метафору канарки в шахті, це теж лакмусовий тест на згуртованість Європи. І тепер від Європи залежить, чи складе вона цей тест і чи встигне використати час, який дає їй канарка Україна. П'єр Бюле каже, що якщо канарка в шахті, Україна, зазнає поразки, це буде поразка Європи, яка може згодом призвести до її розпаду. Адам Даніель Ротфельд із Варшавського університету вважає, що на даний момент головна проблема для Європи – це фундаментальні зміни. І ці фундаментальні зміни обставин також є проблемою для тих, хто готує нові рішення у межах Європейського Союзу, в тому числі щодо розширення ЄС.
3: At the moment, the main problem for Europe is...
0: Проблема Європейського Союзу в сильній і дуже переконливій рисі діяльності ЄС. Він базується на правилах і нормах та на побудові сильних інституцій. Але інший бік цієї інституційної моделі полягає в тому, що ці інституції є занадто сильними, щоб змінювати самих себе. Іншими словами, вони діють відповідно до того, що було практичним і прагматичним у минулому. Але це не завжди може бути застосовано до майбутнього. Завши це, я хотів би зазначити, що це не моя особиста концепція, але я хотів би зробити посилання на папу Франциска, який кілька років тому визначив 4 пріоритети для розуміння сучасної ситуації. Він говорив про зміну, про час, що ціле важливіше за фрагменти, за частини, і про пріоритет миру над конфліктом. І я хотів би сказати, що, на мою думку, це не було серйозно сприйнято політиками.
3: In my view, it was not seriously taken by politicians.
2: Так само, як до 2022 року політики у Європі не серйозно сприймали те, що говорить Польща. Це відзначила теж Урсула фон дер Ляєн саме у 2022-му, після початку повномасштабної агресії Росії проти України. Польща тоді мала рацію щодо Росії, Польщу треба було слухати, сказала Урсула фон дер Ляєн. Але чого навчився Європейський Союз за ці 4 роки? І як Європейський Союз може далі підтримувати Україну? Не лише в економічному сенсі, але й у сфері оборони. Мацій Поповський каже, що розуміння, що треба адаптуватися, замало. Інституції ЄС рухаються надто повільно, і це їхній недолік.
0: Іноді я використовую таке порівняння: Європейський Союз – це як старий американський Бьюік або Крайслер, створений для комфорту, а не для швидкості. Але це також змінилося. П'єр Бюлер згадав рішення щодо надання Україні статусу кандидата. Зазвичай підготовка такого висновку займає близько 18 місяців. Цього разу ми зробили це за 6 тижнів, і якість не постраждала. Тобто це було можливо. І для мене це орієнтир на майбутнє. Тож ми справді здійснили радикальне оновлення політики оборони, підтримки оборонної промисловості, енергетичної політики. І це залишиться. Тому я намагаюся підкреслити деякі уроки, винесені з війни в Україні. Звичайно, нам потрібно продовжувати нашу підтримку, передусім військову. Ми були трохи повільними у наданні того, що було потрібно, але це сталося. Тепер нам потрібно поставити це на стійку основу, продовжити процес вступу, підготувати бюджет, який буде стійким до розширення і майбутніх викликів. Бо йдеться не лише про розширення. Ми маємо адаптуватися до нових пріоритетів цифрової трансформації, енергетичної трансформації. Пріоритет оборонної політики – це вже не розкіш, і нарешті всі це зрозуміли. Я 10 років свого професійного життя працював у сфері безпеки та оборони, і це завжди було як іти проти течії. Тепер це вже не так. Зараз усі розуміють, що загрози існують, і вони реальні.
1: It's no longer the case. I think now everybody understands that the threats are there and they are real.
2: Ярослав Грицак каже, саме через цю концепцію американського Крайслера Європейський Союз, принаймні до 2024 року, надавав Україні допомогу надто мало і надто пізно. І це викликало певне розчарування Європейським Союзом.
4: Nobody talks about Europe as a really kind of player in this role, and this is a tragedy.
0: Ніхто не говорить про Європу як про реального гравця в цій війні, і це трагедія. Це трагедія для Європи, це трагедія для України. Ми очікуємо, що Європа буде сильною. Це наше головне очікування, бо ми віримо в Захід. Європейська ідентичність

значною мірою побудована на ідеї, що вона належить Європі. І це зараз не зовсім працює. І якщо, не дай Боже, Європа зазнає провалу, то Україна може перетворитися на ще одну Грузію або Угорщину. Це така сильна форма розчарування Заходом.

0: дослідником падіння Російської імперії та Першої світової війни. І перше речення звучить буквально так. Більше за все доля результатів Першої світової війни залежить від долі України. І те, що я хочу сказати, європейські питання, європейська безпека – це дуже тісно пов'язана європейсько-українська безпека, бо Україна є геополітично важливим і водночас вразливим прикордонням Європи. Ви не можете вирішити безпеку Європи, не вирішивши безпеку цього східного прикордоння. Я б сказав, що у 20 столітті виникло так зване українське питання, і це питання 20 століття. Воно дуже схоже на польське питання 19 століття, бо вирішення польського питання було ключовим фактором, який визначив форму Східної Європи, Центральної Європи і всієї Європи. Тому я хочу сказати, що з 1914 року під час Першої світової, Другої світової Україна була надзвичайно важливою. Як хтось дуже влучно сказав, щоб Росія була над державою, їй потрібна Україна. На щастя, польське питання було вирішене, і остаточні рішення Польща знайшла у вступі до Європейського Союзу під парасолькою НАТО. І ми очікуємо, що в тому ж сенсі українське питання буде вирішено шляхом включення України під парасолку Європейського Союзу та НАТО. Ми говоримо про екзистенційну загрозу і фундаментальні зміни. Вони йдуть поряд. Фундаментальні зміни ніколи не відбуваються через комфорт. Для них потрібна криза, а ще краще – екзистенційна криза. Це найкращий спосіб змінити ситуацію. Тому, на моє розуміння і розуміння багатьох українців, те, що ми бачимо, Європейський Союз у його нинішньому вигляді, не зовсім працює. Він не дуже ефективний. Я б сказав, і це певною мірою буде працювати ще певний час. Європі потрібна криза, щоб вона змогла себе сформувати. Бо інакше є сумнів, що Європейський Союз стане життєздатним рішенням. Тобто українська криза – це якраз шанс для ментальної зміни самої Європи.
1: У цьому сенсі допомога у вирішенні українського питання означає, що Європейський Союз допомагає сам собі. Він стає більш стійким, динамічним, підсиленим і повертається у світову політику як справжня наддержава, каже професор Грицак. Але у Європі не всі хочуть розширення Європейського Союзу і тривають дискусії всередині окремих країн Європейського Союзу. Зокрема, у Франції, мовляв, не потрібно розширювати Євросоюз за рахунок України, бо вона велика, бідна, втягне нас у конфлікт з Росією. Є також і позитивні аргументи на користь розширення і прийняття України до Європейського родини. Говорить про це П'єр Бюлер.
0: Ну, у Франції завжди існували певні застереження щодо розширення, і це було ще навіть після об'єднання Німеччини. Ми мали холодність, вагання і зволікання щодо розширення на Схід. Залишити Польщу, Угорщину, Чехословаччину поза ЄС означало б залишити порожнечу, стратегічну порожнечу в центрі Європи, в яку могла б увійти відроджена Росія. На щастя, ЄС і НАТО, а також Сполучені Штати, виявили достатньо мудрості, щоб розширити НАТО і ЄС на Східну Європу, країни Балтії, Румунію, Болгарію, просто щоб уникнути цієї стратегічної порожнечі в центрі Європи. І я вважаю, що те саме можна сказати і про Україну. Я пам'ятаю, як Бжезінський писав у «Великій шахівниці». Росія з Україною – це Євразійська імперія. Без України вона стає Азійською імперією. Я думаю, це дуже точно. Єдиний спосіб допомогти Росії, можливо, одного дня поставити її на шлях демократії – це позбавити її України. Звісно, у Франції та Німеччині є багато голосів проти вступу України до НАТО або навіть до ЄС. Але радше з політичних і короткозорих міркувань. Я вважаю, що Макрон зробив правильний вибір після певних вагань, підтримавши заявку України на членство в ЄС і також у НАТО. На даний момент інші європейські країни мають вагання щодо розширення НАТО, включно зі США. Тож остаточним арбітром, ймовірно, залишаться Сполучені Штати. Безумовно, якщо ми хочемо стабільної Європи, ми маємо бути достатньо сильними і відкритися для України та інших країн Балкан, бо там також виникне слабкість, якщо розширення не відбудеться. Тому, врешті-решт, європейці приходять до правильного рішення після того, як спробують усе інше. Я думаю, цього разу це станеться швидше під тиском кризи.
2: I think this time will be faster, probably, under the pressure of the crisis.
1: Адам Дан.

0: Даніель Ротфельд із Варшавського університету говорить, що кризи і нестандартні ситуації вимагають нестандартних рішень, і Європа нарешті мусить це зрозуміти, коли йдеться про розширення ЄС.
1: Now we have, I would say, the line of division.
2: Зараз ми маємо, я б сказав, що лінія поділу проходить не між Францією і Німеччиною, а всередині Франції і всередині Німеччини, всередині Сполучених Штатів, всередині Польщі. Іншими словами, якщо я вже сказав, що це війна цінностей, а не війна геополітики, я хотів би повернутися до цього і сказати, що світ дуже глобалізований, але водночас дуже розділений. Це перше. Друге, ситуації є дуже нетрадиційними. Але ми намагаємося знайти дуже традиційні рішення. А для нетрадиційних ситуацій потрібно шукати нетрадиційні виходи. Саме тому це важливо враховувати. Дуже часто люди думають про розширення Європейського Союзу, розширення НАТО, про те, що Україна має бути прийнята, про вступ України до НАТО, вступ України до Європейського Союзу. Зараз це неможливо, але можна знайти рішення, тому що проблеми не між Європейським Союзом і Україною, чи між НАТО і Україною, проблеми всередині України. Україна має бути підготовлена до такого рішення. Я маю власне розуміння, яка головна проблема України, але це мають вирішувати українці, а не їм це нав'язувати. Українці очікують більшого, і вони мають рацію, що коли діагноз поставлено правильно, то рішення лікарів має бути ухвалене негайно. А цього разу це було відкладено. Ситуація сьогодні зовсім інша, ніж у минулому. І Росія має усвідомити, що Україну треба поважати як незалежну суверенну державу, а не як провінцію, яка повстає проти імперії.
1: The province, who is in revolting against, I would say, the empire.
0: До речі, про ще один загрозливий діагноз для Європи. Влітку 2024 року в Центрі науки та міжнародних відносин Белфера при Гарвардському університеті було опубліковано працю «Від глухого кута до врегулювання. Уроки історії для миру в Україні». Аналітична робота про можливі сценарії завершення війни. І там згадували про 4 країни, які можуть вплинути на розвиток подій – Україна, Росія, США та Китай. Європи там немає. Якщо Європа тест провалить, кажуть учасники дискусії, жертва канарки в шахті буде марною, а шанс на евакуацію теж буде змарновано. Це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.

цією темою закінчуємо нашу сьогоднішню зустріч. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Дякуємо від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму. Прощаємося зі студії Наталя Бені за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про український джаз без кордонів, про те, як народжується сучасне звучання України. І сьогодні до нас завітав український джазовий та класичний піаніст-композитор Андрій Покас.
1: Пане Андрію, доброго дня, вітаю.
0: Вітаю, вітаю вас. Ми познайомились з вами, власне, я вас побачила тут у Варшаві і послухала, як ви граєте, вашу творчість доторкнулась, можна так сказати. Це було, здається, минулого року, так, відкриття найвищої концертної зали Європи, 28-й поверх Марочоса у Варшаві, Sky Hall by Світло концерт.
1: Так, це, мабуть, так? Більше року вже. Минуло.
0: Більше року, так, я більше думаю. Року, так. Взагалі, неймовірне місце, мені дуже там, так, знаєте, там багато свічок, ця музика, джаз, класика, неймовірно. І польсько-українські виконавці, так?
1: Ну, виконавці різні бувають, і з усього світу, в принципі.
0: Ну, ми потрапили як журналісти на перед відкриттям, це було таке, скажімо так, як репетиція, можна сказати, генеральна. І я тоді дізналася, що, власне, чимало українських талановитих людей, композиторів, музикантів є в Польщі, гастролюють по світу, доносять аудиторії закордонній, скажімо так, мовою музики, так, інформацію про Україну, власне. Ви самі з Одеси, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про ваш шлях, тому що у вас дуже цікаве життя і творчість. От ви від класичної, скажімо так, музики перейшли до джазової і до імпровізації. Те, що вам якби найбільше так заходить, найбільше подобається.
1: Ну, це, мабуть, у мене життя більш виглядає таким цікавим, ніж воно є. Але, ну, я взагалі-то шлях нестандартний. Я не перший був з тих, хто стикнувся з таким. Я вчився в школі столярського. Моя офіційна освіта зайняла 20 років. Школа столярського, консерваторія, аспірантура. І все, весь цей час я вчився як класичний піаніст. Виступав з оркестром, без оркестру, філармонії, регулярно, конкурси, всі ці речі, що класичні музиканти люблять. В якийсь момент я відчув, що мені трішки нудно грати тільки по нотах. І ще так сталося, що мені декілька записів передали мої друзі, хто вчився в Європі. Я пам'ятаю, на балансі, на CDR, маркером підписано, хто що грає. І мене це так надихнуло, тому що я для себе відкрив джаз не з американським корінням, а з європейським. І виявилося, що це можливо. До того ж, це вплинуло на мою думку, що джаз, якби, ну, забрав собі взагалі назву та термін імпровізація, але якщо бути відвертим, то імпровізація – це була перша музика, яка в Всесвіті з'явилась до того, як її навчилися записувати в нотах чи якимись символами. І ми всі прекрасно знаємо, що класичні композитори були чудовими імпровізаторами, тому і я почав дивитися ширше на це. І так як у мене в житті не було жодного заняття джазовим,

0: ані гармонії, ані імпровізації, то я опинився між двох світів. І на початку цього мої класичні колеги сказали, ну, він що-то там грає, що-то імпровізує, це ми якби не дуже підтримуємо. А джазові музиканти сказали, якийсь класик, що-то намагається імпровізувати, що-то це якесь.
1: Тхне, так, трошечки підозріло.
0: Так, тхне якимось матерством. Але я якби пхався по цьому шляху, і у висновку класичні музиканти сказали, це наш хлопець, він ще й імпровізує. А джазові музиканти сказали ще простіше, а можна з тобою зіграти.
1: Мабуть, це найвища така та оцінка того, що беруть, так, беруть що, вже не чужий. Вже
0: тому
1: до
0: що
1: себе.
0: Я якби тикався в ці джемсейшени, нічого не вміючи. Мені мої друзі показували, як грати елементарні речі перед якимось виступом і концертом, тому що я не знав цього. Але от такий був цікавий шлях, і завдяки йому, мабуть, я навчився якби відрізняти трендовість та якусь потреби суспільства від власних бажань. І в принципі, ну, от відчувати себе і незважаючи на те, що скажуть більш снобські музиканти.
1: Імпровізація для вас, що це таке? Це, ну, це свобода, мабуть, так?
0: Для мене, в першу чергу, імпровізація – це мова, тому що кожен з нас стикався безліч разів з ситуацією, коли кажеш словами через рот, але тебе розуміють зовсім не так, як ти мав на увазі.
1: Ну, або не чують.
0: Або не чують, або не так розуміють. А з музикою, так як там немає слів і немає такої програмності, це неможливо. Тебе точно зрозуміють, але кожен слухач зрозуміє через призму свого досвіду, настрою та життєвих обставин. Тобто настрій, який ти хочеш донести, в моєму порозумінні, в моєму погляді на творчість, він все одно знайде шлях до серця, до вух слухача, але різним, цей шлях може бути різним та відрізнятися.
1: Ну, тому що ми всі
0: тому для мене музика – це мова.
1: Це мова, так. А у вас в родині музиканти, так?
0: А моя прабабуся, я з нею не знайомий, але вона викладала в школі столярського класичного фортепіано, і у неї в школі вчилася моя професорка, у якої я вчився всі 20 років. Так що це собі такий ланцюг вийшов, так, через
1: це
0: покоління.
1: Цікаво. У вашій музиці, ну, наскільки я розумію, можна почути якби різні напрями. Це і Шопен, так? Це і народні мотиви, це сучасний джаз. От ви сказали, що ви від, от є американський, європейський, до речі, от наскільки він відрізняється, на вашу думку. Тобто є у нас європейська школа джазу, так ми можемо говорити. Тобто як оце все поєднання, от воно, скажімо так, народжує новий твір? Як це відбувається?
0: Ну, по-перше, от я хочу розповісти історію якусь. Щось мене надихнуло. А що зі мною сталося? Десь я був, десь я щось бачив, десь я з кимось спілкувався, тощо. Це може бути безліч сценаріїв. І я починаю просто розповідати про це мовою звуків, які можуть передавати весь спектр емоцій. Причому, що більш насичений напівтонами, тому що я не кажу, що це тут стоїть стіл, за ним стілець. І я це кажу абстрактно. У мене немає іншого вибору, як в поезії, деякі автори намагаються досягти цього абстракціонізму якимись метафорами, закладеними сенсами, то в музиці якби це вже легше. Я вже малюю картину, як, наприклад, мені часто якби являється в стилі імпресіонізму, коли це, ну, доволі таки розмите, але щось вимальовується. Так, і в чому різниця, наприклад, між джазовою школою, мені складно сказати, може, джазовим бекграундом та взагалі джазовою стилістикою. Це дуже просто, тому що американський джаз має чітку структуру розвитку. Це spirituals, blues, swing і так далі пішли. А європейський джаз має просто інше фольклорне коріння, з яким ми тепер працюємо і, пересмислюючи через себе, пишемо, граємо, виконуємо музику. Та, взагалі все, що пов'язане з мистецтвом, це ідея якби з нашого

0: культурного ДНК.
1: Ну, мабуть, так.
0: Тому ми це пересмислимо. У мене є там програми, окрема програма є з українських пісень в моїх інтерпретаціях. У мене з кожним музикантом, з яким я колаборую, я намагаюся записати одну українську пісню. Наразі там одна видана, ще одна буде видана. Тобто, отак от впроваджуючи і поширюючи українську пісенню творчість, яка, ну, на мою думку, варта всіх нагород цього світу. Так що от так.
1: Школа українського джазу у нас вже є. Ми можемо говорити про те, що, ну, власне, вона є, і от, можливо, є якась. Те, що її різнить, наприклад, від американської, європейської. Щось таке, те, що є тільки в нас, наприклад.
0: Ну, звісно, що у нас є школа, але я далекий від джазової школи, як такової, в Україні. І, наприклад, я 16 років викладав в Одеській консерваторії класичного фортепіано. І коли про мене, ну, мене питають про школу, я в якийсь момент зрозумів, що, ну, до мене потрапляли взагалі дорослі люди вже, там, 17 років, наприклад, перший курс. І я їх вів до 5-го курсу, чи до 6-го, там, коли магістратура. І найголовніше, моя мета як викладача, це не дати школу. Так, звісно, що я повинен дати рибаку вудочку, щоб він міг піймати рибу. Тобто, там, якісь технічні навички для рук і все. Але найголовніше це для мене було виховати цікаву людину з гарним смаком. Як, тобто дати вудку, не навчити, не дати рибу, а дати вудку, щоб ця людина потім була цікава, щоб вона вкладала свої сенси, свої думки в це. І
1: чи з кожним це можна зробити? Чи кожній людині можна отак, скажімо так, направити її?
0: З кожним не хочеться, я так сказав. З кожним не хочеться. У мене були такі кейси, коли
1: ви відмовлялись, сказали?
0: Дуже з поганою підготовкою приходили, але очі палали, і ми досягали неймовірних результатів. А бувало, що і навпаки, що якась зірочка училища чи спеціальна музична школа приходить, а виявляється, що якби не готова сприймати інформацію. Тобто було по-різному.
1: Я просто знаю, що дуже важливо от ці, скажімо так, розуміння між там викладачем і учнем, там студентом і так далі.
0: Ну це як
1: я в свій час я теж ходила в музикальну школу, але вийшло так, що клас гітари. Але з викладачкою не знайшли ми спільну мову, і оця, скажімо, бажання музики, воно просто було знівельоване.
0: З усіма людьми по життю знаходити спільну мову?
1: Ні, звісно, ну, так що і тут. Ні. Ну, тут мені не зовсім пощастило. Тут, але, бачите, можливо, я б не стала тоді журналістом. Ну, це теж таке.
0: Так, все є так, як воно повинно бути. І звісно, що не з усіма. Тим більше, що я іноді сидів в класі такий весь розумний, але не набагато старше за моїх студентів. Тож іноді...
1: Це ви з якого віку почали викладати?
0: Ой.
1: Скільки вам було?
0: Ну, скільки? 25, мабуть. Ну, от, тобто, і іноді це теж викликало якісь внутрішні конфлікти. Це тому, ну, я завжди до сперечань в освітньому процесі гарно відношуся, і це цікаво. Але іноді так, ну, як і всі люди, щось сходилося так, можна сказати, що це така робота. Але ця робота творча. І тут я коли вмикав уже режим репетитора, що тобі просто потрібно то зробити, то я вже розумів, що я вже не можу вкладатися в цю людину.
1: Я не можу не запитати, у вас дуже красиві руки. Я завжди звертаю увагу на руки людей. Як ви як піаніст, ви якось там, я не знаю, бережете дуже руки, там стараєтесь,
0: ну, ви знаєте,
1: менше що робити руками, я не знаю. Як є якісь правила?
0: Ні, я просто граю. Я думаю, що це впливає на все, але, до речі, дуже часто я чую таку тезу, що в мене руки не схожі на піаніста. Так що дякую за комплімент, але я нічого з ними не роблю.
1: Розуміло. Бо я, наприклад, в мене робочий інструмент – голос, і в мене є там лайфхаки, як я бережу, щоб голос не зірвати і так далі. В нашому житті все можливо. Хочу запитати просто те про український фольклор, наскільки він лишається от для вас таким джерелом натхнення, та? Наскільки він вкомпонований в вашу музику, в вашу імпровізацію, як часто ви до нього звертаєтесь?
0: Я вам так скажу, що це було у мене в моїй творчості ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що

0: перші альбоми Покас Тріо, перший, другий альбом. Воно все, все присвячено. Це як така...
1: Покас Тріо – це гурт, який так, ви створили, гурт, давайте так. скажемо.
0: Так. І ми випустили два альбоми, два вініли. Перший вже майже не знайти, другий ще можна знайти. Перший, він має таку ідею, як більш японську, але я просто взяв філософію кінцугі, це реставрація розбитого посуду з додуванням золота чи срібла до клею. І філософський бік цього мистецтва полягає в тому, що речі, які ми відреставрували, для нас більш дорожчі, ніж такі ж нові. Ну, а це можна поширювати на все, що завгодно. Але другий альбом, він... вийшов вже під час війни. Це був лютий 23-го, мені здається, але написаний він був і записаний до цього в Києві. Він називається Voices, і це взагалі пряма лінія до якоїсь національної свідомості, спілкування з повернення до історичних якихось істин, спілкування з предками, як перейняти їх мудрість, і навіть там обкладинку, це... світлина мого дуже близького друга, танцюриста київського, дуже відомого хореографа Анатолія Сачівка. Там зображені Карпати. Так що, в принципі, я завжди цим хворів, і навіть будучи в Одесі, я от такий от я неправильний одесит, хоча я народився в Одесі, все нормально, але я завжди мене катувала слава цього прекрасного міста, там, де у нас мішка япончик, тюлька, привоз і все. Угу. І от на цьому ми намагаємося їхати, юморіни якісь, там ще щось. І
1: а насправді все набагато.
0: І тим самим ми гальмуємо розвиток такого чудового міста. От. І взагалі-то під час війни я зрозумів, що я програв, тому що якби, коли навесні 22-го року провели юморіну Джавеліна, я зрозумів, що я якби, ну, от, погралися і годі. Але завжди мені здавалося, що настільки прекрасне і цікаве і людьми, і історією, і архітектурою, і всім, чим завгодно місто, воно не може бути прив'язане до лимончиків, вони кажуть. Ну, це я не виключаю, що це як жанр повинно бути, але це не може бути обличчям сучасним міста Одеса.
1: Ну, я думаю, що взагалі мистецтво, творчість... От ці витоки українські, вони недооцінені. Ну, тому що довгий час Україна була окупована, була в складі Радянського
0: політика,
1: Союзу.
0: Звісно.
1: І це все пригнічувалося.
0: До Радянського Союзу.
1: І до Радянського, так. Це ж історія України, це суцільна боротьба за нашу незалежність. А це що? Це і мова, і культура, і історія, це все. Тому тут, скажімо так, зараз, можливо, повномасштабна війна, вона ще більше оголила цю проблематику. І навіть я вам скажу, що... приходять до нас на програму українці, які тільки тут, наприклад, воєнні мігранти, які тільки тут у Польщі вивчили українську мову. Тобто до того, наприклад, вони не говорили навіть українською. Тут почали читати, знайомитись з творчістю українських письменників, поетів і так далі. Тобто таке от відродження, повернення до самих себе відбувається зараз.
0: Я в Одесі теж був такий вже білою вороною, що мене питали, хлопчик, ти звідки приїхав? Я казав, що це ви приїхали, я тут був.
1: Так. Як міжнародна аудиторія, от ви виступаєте в багатьох країнах, так? Ви живете в Польщі зараз, так? Ви їздите по світу.
0: Ну, зараз плачу комуналку в Польщі, так би так сказав.
1: Так, добре. Цікаве вираз, так. І як сприймають українську музику? От дізнаються, що ви український музикант, композитор, піаніст. Яке ставлення, що говорять про музику? Наскільки відрізняється аудиторія, наприклад, якщо говорити тут в Польщі і в інших країнах?
0: Ну, дивіться, я зараз, так як я подорожую, там, вперше я виїхав влітку 22-го року і безліч разів виїжджав і грав в різних країнах, я бачу, як взагалі змінюється сприйняття. І моя суб'єктивна думка наразі – це неспроможність агресивного маркетингу повернути увагу до України, до війни, до всього того, що потрібно, до чого потрібно. Натомість я розумію, що завжди працює шлях, коли навіть люди спочатку не знають, що я з України. І тільки потім, зацікавившись цією музикою, вони дізнаються, що я з України. І це така лагідна українізація, яка змушує їх потім

0: замислитись, що так, Україна – це дуже багата культурна країна, яку потрібно берегти, яку потрібно рятувати, і вона того варта. Тому я завжди такий, ну, якби не приховую, я ніколи прошу мене не називати Анджеєм, наприклад, тому що я Андрій, як воно все і було, але іноді люди після концерту підходять і кажуть, поляки, українці, німці, все це. Ми не знали, що ти з України. І тут я розумію, що я все роблю правильно. Що ці люди прийдуть додому з відчуттям, що о, в Україні це прикольно. Ну, от. Чи, це, на мою думку, набагато більш дієва тактика, ніж так, я з України, mm-hmm. я з України, я вишиванку, в мене є вишиванки, я їх люблю, це супер. Але це не первинно повинно бути. Ну, звісно, що у цьому випадку потрібно зосередитись саме на, умовно кажучи, таке слово холодне, але продукті, щоб було чим зацікавити людей. І коли ця пропорція збережена, от тоді воно все працює. Щодо публіки, я не знаю, я просто...
1: Ви просто граєте.
0: Я, так, не я просто не звертаю на це уваги. Там, от, наприклад, останній виступ.
1: Я бачу, як ви граєте. Ви абсолютно таке враження, що ви нікого не бачите, ви просто в своєму світі. І...
0: А це, ну,
1: вас, так.
0: Це якби.
1: Ви занурюєтесь в світ музики і просто граєте.
0: Так. Це ще багаторічна навичка довіряти собі. Ну, от у мене є тільки от те, що у мене в голові в руках от, запропонувати, і більш нічого немає. Що мені паритись? Ну, мене зрозуміють чи мене не зрозуміють. По-перше, я вже багато разів відчував, що мене розуміють, тому якби, якщо мене хтось не зрозуміє, це нормально.
1: До вас, значить, вони вас розуміють.
0: Дуже
1: і хочуть
0: часто
1: чути.
0: Люди приходять, не знають, що таке музика існує. Так, концерти бувають різні. Це, наприклад, останній виступ в рамках Jazzhead в Бремені. Я розумів, що там я граю в дуеті з одним із моїх легенд джазових, яка взагалі мене спонукала почати колись писати музику, своєю музикою, не вербально. І я розумію, що ми граємо в соборі, там приблизно 1000 людей, і я знаю, що ці люди взагалі знають, що таке джаз. Що це люди з індустрії. Це такий фестиваль, що я там трішечки понервував. Тим більше, що я так собі вигадав ще доволі складну програму. Там. Звісно, що я не мог не повипендрюватися цим всім. Але теж в мене прийшло порозуміння, що ну що я можу зробити. Я просто виходжу і граю. І тут якраз такі занадто сильні емоційні враження перед концертом, вони можуть зашкодити донести
1: те, що ви хочете,
0: так,
1: до свою думку. Слухачів, виглядачів.
0: Тому, якби, да, приходять люди, ну, по всій Європі я грав, в Азії я грав. Ну що, ну от, дивіться, от як, от так от.
1: У нас вже збігає дуже швидко час, завершуємо хвилинку. Я хотіла і про ваш альбом поговорити, так, тому що, який був відзначений міжнародними експертами на Ukrainian Jazz Prize, так?
0: Так.
1: Власне,
0: на Proteus?
1: Так, так, так.
0: Але це цікавий альбом. Я вам зараз розкажу, так, як він був написаний. Ми були...
1: У нас хвилинка.
0: Так, в Різдвяному турі, дуже швидко, територію. Mm-hmm. В Різдвяному турі ми були, я зі своїми друзями, ми каталися з таким Греммі-лауреатом неодноразовим Курт Елінгом. І у нас якось виникла така ідея, що, а якщо ми тут зібралися, це був я, Мирослав П'ятников, мій друг трубач, це Олександр Поляков, ударник, який в тріо у мене грав. І, може, давайте на студію зайдемо і щось запишемо. Ми викликаємо ще нашого друга з Щецина, причому, що басіст Руслан Семенов, він був незнайомий, перший раз бачив трубача. І, не підготовлюючись, ми заходимо на студію. І
1: так
0: все.
1: Може бути. Так.
0: От так от може бути. І, ну, це ми не перші, хто так робив. Це ще Майлз Дейвіс так робив, теж альбом Kind of Blue так само записаний.
1: Якщо вас попросити описати Україну трьома, я не знаю, музичними звуками, акордами, якими б вони були?
0: Вони б були такою, знаєш, світлий сум.
1: Світлий сум.
0: Так. Ну, в мене зазвучало, але шкода, я ще не навчився транслювати.
1: Ну, можливо, ви якось заграєте.
0: Так.
1: Андрій Показ, український джазовий класичний піаніст і композитор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Ми говорили про український джаз без кордонів. З вами була ведуча.

0: 16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Зеленський обговорив із Трампом отримання ліцензії на виробництво систем протиракетної оборони. Польща добувається збереження безкоштовних дозволів на викиди вуглекислого газу для промисловості. Польща та США співпрацюють над створенням постійних американських військових баз на території країни. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі із президентом США на полях саміту G7 в Вівіані обговорив питання отримання ліцензій на виробництво систем протиракетної оборони, попит на які нині значно перевищує виробничі можливості Сполучених Штатів.
1: Я піднімав питання, ми говорили про це з президентом Трампом. Наші команди будуть працювати, а дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет.
0: За словами президента України, дуже важливим сигналом є те, що всі країни G7 повністю підтримують Україну. Вони одностайні в оцінці того, що Росія не демонструє бажання завершити війну, затягує час і розраховує на перемогу. Передусім, Володимир Путін не хоче завершувати війну, але його потрібно до цього змусити, насамперед, за допомогою санкцій. Про це говорили всі країни, Канада, Велика Британія. Ми також обговорювали, чого потребує Україна, додав президент України та повідомив, що всі країни G7, зокрема Японія та Німеччина, підтвердили підтримку так званого зимового пакета додаткового фінансування.

0: Вання протиповітряної оборони, постачання дизельного пального газу та бензини. Володимир Зеленський також повідомив, що Франція окремо наголосила на розумінні загроз з боку російських безпілотників і готова взяти участь у відновленні захисного конфінменту над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Президент України також анонсував роботу над новою угодою щодо безпілотників. Польща добивається збереження безкоштовних дозволів на викиди вуглекислого газу для промисловості. І вирішальний етап цих зусиль відбудеться під час дводенного саміту ЄС, який розпочнеться 18 червня. Хоча обговорення системи торгівлі квотами на викиди СО2 офіційно не включене до порядку денного саміту, Польща прагне домогтися внесення до підсумкового документа положення про необхідність якнайшвидшого перегляду показників, на основі яких визначається кількість безкоштовних дозволів для підприємств. Нинішня методологія, на думку Варшави, є надто складною, деталізованою та несправедливою щодо таких країн, як Польща, економіка яких десятиліттями залежала від вугілля. Європейська комісія розраховує показники для безкоштовних дозволів на підставі даних 10% підприємств із найнижчим рівнем викидів. Польський уряд вважає, що такий підхід негативно впливає на польські заводи та фабрики, тому домагається змін. Європейська комісія вже пообіцяла переглянути методологію та застосувати зміни ретроспективно. Якщо рішення справді матиме зворотну дію, воно охопить також показники, які країни ЄС погодили напередодні про призаперечення Польщі. Водночас у Варшаві визнають, що досягнення компромісу було необхідним, адже без нього система безкоштовних дозволів для промисловості взагалі припинила би діяти. Крім того, польський уряд намагається домогтися, аби у підсумковому документі саміту було згадано березневий лист голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн, у якому вона, зокрема, оголосила про створення спеціального інвестиційного фонду обсягом 30 мільярдів євро для підтримки енергетичної трансформації. Польща та Сполучені Штати співпрацюють над створенням постійних американських військових баз на території країни. Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка. Безумовно, як питання розташування баз, так і питання фінансування будуть успішно вирішені. Звичайно, цього неможливо досягти без американської сторони. Тому в цьому напрямі ми тісно співпрацюватимемо, адже, по-перше, ми є союзниками в межах НАТО, а також двосторонніми союзниками. Йдеться про те, щоб саме американські військові бази були розміщені в Польщі, адже реалізувати це без співпраці зі США неможливо.
1: Співпраці зі стороною американською.
0: 16 червня Рада міністрів Польщі ухвалила постанову, яка уповноважує міністра національної оборони розпочати дії, спрямовані на створення постійної бази американських збройних сил Україні. Після засідання уряду Адам Шлапка наголосив на важливості співпраці з американською владою в цьому питанні. Нагадаємо, що в травні президент США Дональд Трамп заявив, що після перемоги Кароля Навроцького на президентських виборах чисельність американського військового контингенту в Польщі буде збільшена на 5 тисяч військовослужбовців. Своєю чергою президент Польщі заявляв, що його метою є збільшення чисельності військових США в Польщі до 11-15 тисяч осіб. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Наступний же випуск новин очікуйте вже о 18-й.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні ми будемо думати і трохи навіть побудемо у Києві. Будемо говорити про театр драматургів, який, власне, заснував 2 роки тому проєкт «Театр ветеранів», який, власне, має на меті допомагати ветеранам, а також чинним військовослужбовцям реабілітуватись, повернутися більш-менш до нормального життя, найголовніше – створити щось своє, чи то п'єси під наглядом відомих драматургів і навчитись теж це робити, а також взяти участь у театральних постановках. Я мала нагоду відвідати репетицію театру ветеранів наприкінці квітня на Печерську, де сьогодні дуже страшно, як ми вже бачили, зночі

зустріли Києво-Печерська лавра, також мистецький арсенал, кіностудія Довженка. І сьогодні всі наші очі, вся увага, вся душа із Києвом.

Версія пісні Ігора Шамо і Дмитра Луценка «Києве мій, як тебе не любити, Києве мій» у виконанні гурту «Мова». Це їхній новий запис, декілька пісень, гурт, який на початку повномасштабної війни почав шукати різну ретро-музику, виконувати її по-новому, український фанк, так вони окреслювали теж свій стиль. От, власне, не так давно декілька композицій гурт «Мова» записав, вони вже сьогодні доступні на стримінгових платформах. Можна це почути, наприклад, в нашому радіоефірі. А ми ж переходимо до театру ветеранів. Отже, театр ветеранів було створено 2 роки тому театром драматургів. І це є спільний проєкт з Терео Медіа. А Терео Медіа є, власне, одним із таких відділів територіальної оборони, військової частини. І театр ветеранів спочатку мав на меті реабілітувати, власне, тих, хто пережив травматичний досвід,

поранення, контузії, втрати кінцівок. Це також можливість для ветеранів навчитись професійно писати тексти для театру та втілювати свій задум на сцені. Ми мали нагоду говорити з одним із співзасновників театру ветеранів, відомим українським драматургом, режисером Максимом Курочкіним, власне, 2 роки тому.

0: ветеранів та чинних військових писати ці п'єси, то сьогодні це також театральні постановки. І одна із театральних постановок, а саме «Енеїда» Котляревського, відбулася в лютому цього року. Також був показ вистави місяць тому у Києві, черговий. І сьогодні це і театр, але теж і написання п'єс, як це було на початку. Про те, як працює театр ветеранів, що це таке, для чого це все створено, якою є його історія, далі розповідає його координатор.
1: Мене звуть Микола Кобилюк. Я військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України і менеджер театру ветеранів.
0: Хто в основному приходить до театру ветеранів? Як все це взагалі відбувається? Який підхід до роботи? Як це все взагалі виникло?
1: Маю спочатку зазначити, що театр ветеранів – це проект відділу комунікацій командування Сил територіальної оборони, в якому я маю за честь служити вже третій рік. Це окремий проект, створений з метою, скажімо так, мистецької реабілітації ветеранів, чинних військовослужбовців, а також родин військовослужбовців та ветеранів, які мають змогу абсолютно безкоштовно навчатися мистецтву театру, мистецтву кіно, мистецтву творчості у всіх її проявах. У відомих українських митців, власне, засновниками театру ветеранів є чинні військовослужбовці, це мої побратими і друзі, відомий український драматург Максим Курочкін, відомий, знаменитий, талановитий український режисер, актор, заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сейтаблаєв, актор Максим Девізоров, а також ціла плеяда наших творчих побратимів, які з перших днів війни записалися до лав Збройних сил України і продовжують служити, але вже у такому медійному підрозділі. У кожного із нас є своя історія перебування в різних бойових підрозділах, але Терео Медіа, це відділ комунікацій, нас всіх об'єднав. Яка суть роботи театру ветеранів? Взагалі, є дві течії театру, які взаємопов'язані одна з іншою. Перша – це освітній процес. Уже третій рік поспіль відбувається освітній курс драматургії, де відомі і талановиті українські митці дають лекції, навчають ветеранів, ветеранок, чинних військовослужбовців писати свої п'єси. Навчають теорії, розповідають, як воно працює на практиці, влаштовують зустрічі із українськими митцями, показують фільми, розбирають повністю структуру, будову будь-якої театральної постановки. Протягом цього курсу, а він триває 3 місяці, кожен із учасників театру ветеранів має написати свою п'єсу, свою розповідь або хоча б свою новелу про пережите чи на фронті, чи якусь історію, яка запам'яталася і тригерить цю людину. Тобто там абсолютно творчих обмежень театр ветеранів не ставить. Єдине, що обов'язково має вийти оця робота, яку згодом ставлять професійні режисери із професійними акторами, непрофесійними акторами безпосередньо на сценах, на камерних, на великих сценах українських театрів. Якраз оцим екзаменом, іспитом, скажімо так, завершенням освітнього курсу є фестиваль перших п'єс, який проводиться також наприкінці освітнього процесу. Інша течія театру ветеранів – це безпосередньо сама постановка вистав. І це не обов'язково мають бути вистави тих же ветеранів, які брали участь у нашому освітньому процесі, як, скажімо, наша флагманська вистава «Невмируща поезія» Івана Котляревського «Енеїда», яку зголосилася поставити провідна українська балетмейстерка, головна балетмейстерка театру імені Івана Франка Оля Сімьошкіна, за що ми їй надзвичайно вдячні.
0: Власне, розкажіть так. Трошки про тих акторів, які беруть участь в цій виставі, акторів-ветеранів, може, чинних військовослужбовців, які їхні історії.
1: В нашому колективі «Енеїди» є як ветерани, так і чинні військовослужбовці.

0: Службовці, це хлопці і дівчата, які отримували різні поранення на фронті, хтось без ноги залишився, на жаль, хтось взагалі втратив зір, як, скажімо, наш Андрій Гонопрієнко, в когось немає руки, але, незважаючи на все це, вони демонструють на сцені ту енергію, те тепло, яке дозволяє глядачеві усвідомити, мабуть, важливість оцієї творчої реабілітації військовослужбовців і ветеранів в тому числі. Це абсолютно різні люди з різних підрозділів. Це не тільки підрозділи Збройних сил України, а, можна сказати, широкий спектр різних сил оборони України. Тобто у нас Єгор Бабенко, ветеран Держприкордонної служби. На жаль, він отримав дуже важке поранення у 2022 році під Миколаєвом. Під час виконання бойового завдання потрапив в дуже серйозну пожежу і тіло практично обгоріло, але все одно він повірив в себе і він пішов, продовжує далі демонструвати неймовірну майстерність на сцені. Андрій під Авдіївкою втратив зір, інші хлопці так само, в кожного своя історія і кожен намагається продемонструвати цю енергію і донести її до глядача.
1: Як було після прем'єри, наприклад, вистав, створених п'єс, чи після постановок, що ці актори ваші, побратими, вони відчувають, про що вони говорять? От мені Максим Курочкін сказав, що найвищою для нього такою оцінкою так було, що один із нових драматургів, який створив свою першу п'єсу, сказав, що він вперше в житті задоволений собою.
0: Так, це мова була про Геннадія Вдовенка. Він чинний військовослужбовець, попри те, що він втратив ногу на фронті, він продовжує нести службу, якщо не помиляюся, в одному з підрозділів Сил спеціальних операцій. А що стосується колективу «Енеїди», то насправді це досить складна постановка і процес, скажімо так, будівництва, побудови цієї вистави тривав більше року. Тобто в січні минулого року, 2025-го, вперше зібралися ветерани. Не всі, на жаль, до фіналу змогли пропрацюватись, тобто хтось втомився, хтось зрозумів, що він, мабуть, що не витягне. Але ми все одно продовжуємо спілкуватися із цими людьми і сподіваємося, що все ж таки вони прийдуть і будуть продовжувати з нами працювати. Наша прем'єра відбулася в лютому цього року, 19 лютого, на великій сцені Київського національного академічного молодого театру. І це були неймовірні враження, неймовірні відчуття. Наші артисти після довгого такого процесу і навчання, і занять, і репетицій довготривалих і насичених вийшли на сцену і показали те, що вони навчилися за цей рік. Просто емоції їхніх неможливо було передати. Це був максимальний такий катарсис.
1: Яка специфіка праці із ветеранами, зокрема в такому мистецькому середовищі?
0: З ветеранами, звичайно, що є своя специфіка. Потрібно зважати в першу чергу на їхні особливості, на їхні вимоги, на їхні умови, до яких вони так чи інакше мають призвичаїтись. І ми так само маємо йти їм на зустріч. Скажімо, на перших наших репетиціях було прийнято рішення проговорити ті всі умови, проговорити моменти, які не дозволяли б їм відчувати себе, скажімо, в несприятливому якомусь середовищі. Тобто були пропрацьовані певні правила в нашому середовищі. Скажімо, не можна на нашу репетицію потрапити просто будь-якій людині з вулиці, попередньо не порадившись із ветеранами. Тобто це обов'язкова вимога. Скажімо, хтось хоче когось запросити, друга, чи навіть журналістів запросити на нашу репетицію, обов'язково це все проговорюється. І поки всі не скажуть остаточно так, ми нікого не запрошуємо.

0: обов'язково, ну, є такі деякі речі, які можуть тригернути наших побратимів. Ну, скажімо, без дозволу не можна торкатися одне до одного, тому що це може викликати якісь або погані спогади, або ще якісь речі. Ну, тобто до кожного є свої індивідуальні підходи, і ми намагаємося так само не порушувати їх і намагаємося максимально задовольняти все, що вони побажають.
1: І що, може, розкажіть про себе, чим ви займалися теж до повномасштабної війни? Як ви сьогодні віднаходитеся в цій ситуації для України дуже складній і яка, ну, не закінчується?
0: До повномасштабного вторгнення я був багато років працював редактором регіонального медіа у місті Чернівці, газета «Молодий Буковинець». До театру я не мав жодного стосунку, хоча певні прояви творчості в мене є, оскільки в мене є у Чернівцях свій електрофольк-гурт, і ми час від часу виступаємо, коли є можливість мені потрапити додому, стелсі. І до театру я не мав жодного стосунку, але після початку повномасштабного вторгнення я пішов в армію. З 1 березня 22-го року записався добровольцем у 107-му бригаду територіальної оборони. Після того, як прослужив на фронті близько півтора року, харківський наступ, контрнаступ, перепрошую, і різні там події, потім надійшов наказ, мені запропонували, вірніше, перед тим запропонували перевестися в тилову військову частину і працювати, служити по, власне, моїй професії, по журналістиці. І так я потрапив в інший медійний підрозділ. Після того надійшла пропозиція переїхати в Київ і продовжити службу тут. Що стосується того, як я знаходжу сили, ну, звичайно, що інформаційне середовище – це абсолютно моя тема. Звичайно, що мистецтво – це теж я дуже глибоко дотичний до цього. І коли, знаєте, коли перебував на фронті, я дуже багато думав про те, що я сумую за своєю професією цивільною, журналістикою. І я дуже хотів повернутися в неї, але, як часто буває у Збройних силах України, не завжди ти можеш отримати той результат, якого ти прагнеш, його потрібно виборювати. І так само правом займатися улюбленою професією, так само її потрібно виборювати. В цьому я переконався за період несення служби у Збройних силах України. Я надзвичайно щасливий, що я потрапив в команду величезних професіоналів. Полковник Олексій Дмитрашківський – це та людина, яка зібрала всіх нас у такий достатньо потужний і один із найпотужніших медійних підрозділів ТРО «Медіа». І завдяки йому, завдяки нашим побратимам, завдяки Ахтему Сейтаблаєву і всім нашим іншим колегам – нам вдається створювати такі унікальні і чудові, і, я вважаю, соціально відповідальні проекти, як Театр ветеранів, і продовжуємо їх розвивати.
1: А з чим є Театр ветеранів для тих, хто до нього долучається, і для тих, хто пише п'єси, і для тих, хто грає? От як ви думаєте?
0: Я можу сказати на власному прикладі, коли мені запропонували більше року тому зіграти в одній із вистав, написаній за п'єсою Аліни Сарнацької, випускниці Театру ветеранів, вона служила бойовою медикинею, але потім демобілізувалася. І зараз вона дуже активно займається і творчістю, і написала дуже багато п'єс, і книги також пише. Коли мені запропонували зіграти невеличку роль в її виставі, я трохи здивувався, тому що, знову ж таки, для мене це було, ну, досить дивне відчуття, де я і де театр. Тобто це абсолютно різні якісь такі речі. Але, як то кажуть, згодом втягнувся. Потім мені запропонували ще в одній виставі зіграти за п'єсою Ольги Мурашко. П'єса «21» нещодавно відбувалася в Театрі ветеранів, прем'єра цієї п'єси. І з часом художній керівник Театру ветеранів Ахтем Сейтаблаєв

0: Запропонував мені стати менеджером театру ветеранів і допомагати нашим артистам і артисткам із вистави «Енеїда», скажімо так, координувати всі процеси. Чесно кажучи, для мене особисто це є та ж сама реабілітація, про яку ми говоримо. Тому що коли ти на сцені, або коли ти поруч із людьми, які щось створюють унікальне, щось красиве, щось хороше і позитивне, то завжди ти відчуваєш, ну, всі проблеми десь якось зникають, забуваєш про них, і ти перебуваєш просто в якомусь такому, знаєте, магічному світі творчості, який дозволяє тобі, як людині, яка проживає в країні, в якій триває війна уже 13-й рік, якось хоча б на якусь мить відійти від усіх тих проблем.
1: Це був Микола Коблюк, менеджер театру ветеранів, який сьогодні далі працює у Києві. А до цієї теми ми повернемось за мить і послухаємо фрагмент із архівної розмови із Максимом Курочкіним, українським драматургом і режисером, одним із співзасновників театру ветеранів. А поки що про свободу нам співає хорея козацька.

всіми добрами дочасними, в котрих кольвікся чоловік кохає, як то може кохати в високій породі, в щастю, в богатстві, в славі, в силі, в п'єнкності, себто красі тіла, в приятелях немаш ліпшого і зацнішого добра, надвольність, аура лібертас, золота вольність.

0: Корея козацька «De Libertad», і це теж та музика, яка сьогодні особливо звучить у складний дуже час. Знову і знову повертаємось думками до української столиці, де триває ліквідація наслідків ворожого атаку терористичної країни на одні з найважливіших пам'яток нашої культури, зокрема на Успенський собор Києво-Печерської лаври. Як ми можемо спостерігати теж в мережі за ситуацією на місці, долучаються дуже-дуже багато людей до допомоги теж силовим структурам, ДСНС, рятувальникам і так далі. А повертаючись до теми театру ветеранів, то, власне, не дарма так це все сьогодні якось пов'язано, зокрема, із тим місцем, де знаходиться в тому ж районі, де знаходиться Києво-Печерська лавра, Печерськ, де теж є Кримський дім. І сьогодні при Кримському домі тривають репетиції театру ветеранів, там збираються військові. І під час однієї з таких репетицій музично-пластична вистава «Енеїда», режисеркою якої є Ольга Семьошкіна. Так як ми чули, прем'єра її відбулася в лютому, а недавно був ще один показ. Якраз перед цим показом я мала нагоду побувати у театрі ветеранів. І там грають не тільки ветерані і чинні військовослужбовці, але також грають і молоді актори з театральних вузів, також музиканти, наприклад, з сучасного такого проєкту «Опера Аперта», який теж показує сучасну музику в такому класичному розумінні. Але одним із співзасновників цього проєкту, який і починав ці такі майстер-класи із написання драматургічних текстів, був Максим Курочкін, з яким ми зустрілися 2 роки тому тут, у Варшаві, і пропоную послухати фрагмент із цієї розмови.
1: Я вважаю, що, на щастя, все ж таки війна стає і таким активатором змін, тобто цей шанс ми маємо використати, як би це не було парадоксально, як би це не було страшно і якою дорогою не була ціна, ми маємо скористатися цією ситуацією і почати процеси створення такої гігантської фабрики українських наративів, бо про українців знають мало, українці спорадично доносяться якісь голоси. Не завжди той, хто має змогу зараз говорити чи їздити Європою і світом, не завжди це той, кому варто представляти Україну. Розумієте, то навіть таке я скажу. І, на мою думку, світ має бачити боротьбу України очима її захисників, тих, хто взяв до рук зброю. І тому ми знайшли такий спосіб, от в тому підрозділі, де я є, наразі я перебуваю в відділі комунікації командування сил ТРО. Це така експериментальна медіа-агенція ТРО Медіа, яка займається саме медійною підтримкою військових і щоб їхня робота була видима для суспільства. Ну і також ми подумали на Раді, там навесні цього року, що ми можемо зробити для ветеранів, для тих, хто воював, і яким чином поєднати відновлення, терапію якусь і важливу справу збільшення українського контенту. Розумієте? І ми придумали такий проєкт «Театр ветеранів». От наш побратим Олексій Дмитрашківський, який очолює цей підрозділ, разом з Ахтемом Сейтаблаєвим, з нашими чарівними друзями і Юрієм Мацарським, Максимом Дивізоровим, змогли забезпечити от перший набір і довести його до кінця, до фестивалю перших п'єс. От зробили таку

0: школу, можна так сказати. Розумієте? І є певний успіх, тому що один з ветеранів, людина складна, зі складною долею, він написав після прем'єри своєї, він написав: «Вперше я собі подобаюсь». Розумієте? Тобто це, ну, це найвища оцінка, яку ми могли отримати. Ми навіть, ну, може, мріяли про це, але не могли озвучувати навіть вголос, розумієте? І вже п'єси наших ветеранів, вже ними зацікавились українські театри, вже буде в Полтаві читки цих перших п'єс. Ми хочемо масштабувати цей проект, відкривати театр ветеранів в різних містах, проводити другий набір. П'єса Аліни Сарнацької «Військова мама» навіть отримала сертифікат на право сценічного втілення на сцені театру імені Марії Зеньковицької. Тобто це у Львові цей театр очолює зараз прогресивний режисер Максим Голенко, який він вміє запалювати зірки, і я сподіваюся, що це буде щасливий початок великої кар'єри. Терапія, яку ми забезпечимо, полягає в тому, що ми нічого не приховуємо. Тобто ми розказуємо про складнощі професії, про всі виклики, про всі підводні камені, але тим самим ми активуємо такий мисливський інстинкт в людей, бо їм цікаво отримати це, потримати в руках от власну там прем'єру, власний цей такий досвід, якого вони не мали, але по собі я знаю, що цей досвід змінює людину, і нема нічого кращого, ніж коли актори адекватно зі сцени прочитують твій текст, і закладені тобою ідеї оживають, і навіть де ти сумнівався, де ти, може, і не допрацював, актор допомагає народитися цій дитині, і, ну, це грандіозне задоволення, і я сподіваюся, що не було таких показів, де б ветеран виходив обуреним, що або йому не сподобалось активно. Інколи бувало, там бували випадки, коли людина, яка не вміла майже писати, вона зробила свій перший текст, і вона порівнює роботу режисера не з тим, що вона написала, а з тим, що в неї в голові, бо вона писала про важливі для неї події, травматичні і такі фантастичні, ну, як в усіх військових зараз, це дуже сильні пригоди, і можливо, от їй не вистачило того, щоб все було як в тій реальності, розумієте? Але, ну, це не проблема режисера точно, тому що режисерка спрацювала на 100%. І от така основна у нас терапія. Ми даємо мету, розумієте? Тобто ми не просто, ну, звісно, цей проект орієнтований, я не пропоную всім ставати драматургом, розумієте? Хоча це було б непогано, розумієте? Нам, ми так завинили перед, ну, українським театром, і так не розвивали цей напрямок. І, ну, мені здається, що коли в людей є чітка, зрозуміла і така нереальна мета, а нереальна вона чому? Тому що довго привчали, що писати можуть тільки якісь спеціальні люди, що це має бути якийсь такий специфічний дар, що людина не може захотіти і написати, що... Тобто, ну, була риторика такого оборонна, тобто люди перетворювались на касту таких і оберігали своє місце і казали: ні, вам сюди не треба, тут тільки для своїх, розумієте? І от це ми хочемо поламати, розумієте? Тобто цікаво жити в світі вільної конкуренції, в тому числі історії, розумієте? Тобто, ну, от...
1: Максим Курочкін – один із співзасновників театру ветеранів у Києві.

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, подай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому.

розповідати, яка між нами різниця, як між приголосними і голосними. Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

Where you from? Звідки ти, чорна балко, пташина зграє? Це Мар'яна Садовська і також Сергій Жадан. Новий альбом співачки «Живий» зі знаком оклику. І це сучасна поезія українських поетів і поеток, і музика Мар'яни Садовської та її колективу із Німеччини. На сьогодні у міжкультурних діалогах це все. Я дуже дякую вам за увагу і на завершення цієї програми ще найновіша композиція від Юрія Йосифовича, який, до речі, 18 липня вперше виступатиме у Польщі на Лемківській ватрі у Ждині. Вже можемо це анонсувати і дуже щиро рекомендуємо. А також остання композиція — Ігор Закус із The Band Ethno Jazz від Черемшина. Мар'яна Кріль, дякую за увагу.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марцін Гачковський, за шибką Павел Воробєй. Вszyscy на stanowiskach. Zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пół на пół.
1: Від понеділку до п'ятку о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.
1: В двох язиках стараємося достарчити вам розривки, але мовимо теж о направді важних і актуальних речах. Również так буде тим разом. Але на початок вибираємо завжди
0: слово дня.
1: Слово дня – сталий і незмінний елемент аудиції «Пул на пул». Дійшим словом дня є слово
0: повернення.
1: Поврут – важне то слово.
0: Так, наше кожне слово дня насправді є важливим і не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «поврут» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсика за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Найважнішим з повротів є без вантпіння повруд додому. Повруд безпечний, повруд щасливий. Powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki.

0: I powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem, tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
1: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
0: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «повруд». Там із повротом некоторі кружать. Повруд до прийшлості в культурі масової дуже знаний. Tytuł przynajmniej dla niektórych, Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, Ojciec nie wraca ranki wieczory. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
1: Ale Jerzy Pilch prekrasno skazał pro tę mowną pulsację, pro mowny rytm.
0: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
1: Тобто це було повернення невдале.
0: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu, a obserwował Mariusz Wilk.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, повруд польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Повруд польський, так.
1: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень, так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто віддати назад, узяти колись.
0: Або ж... Книжки?
1: Не нагадую. Вони є, вони чекають на

0: повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «Повернення».
1: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
0: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
1: то так? Вже все втрачено, так.
0: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частини його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
1: Так, дуже любимо це наша аудиція, це наше розстання зі студієм і повороти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти, доки може летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки болоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
1: Тобто такий довгий біограм.
2: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
3: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найчастіше, власне, такий профіль осіб зараз повертається до України.
0: В польських медіах bardzo często słyszymy o milionach Ukrainek i Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Polska otworzyła im drzwi do swojego domu. Nawet Polskie Radio nosi. W lutym 2026 jest artykuł o 2 milionach Ukraińców w Polsce. Niezależny Lublin. 2 miliony Ukraińców w Polsce. Czy możliwy jest bunt w razie wojny? Nie ma 2 milionów Ukraińców w Polsce, prawda?
3: Це дуже-дуже складне питання, тому що немає таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі. Тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
2: У Польщі, так?
3: У Польщі, так, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка, в зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
0: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
3: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Згідно з рапортом Міжнародної організації до справ міграції, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
2: за кордону
3: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких

0: Даних не маємо.
1: А чи можемо покусити się o taką hipotezę, dlaczego wracają? Jakie są najczęstsze przyczyny powrotu?
0: No to це дуже добре питання, і власне це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я робила реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
1: Wiemy, że wiele rodzin tak. nie przetrwało tej próby rozłąki.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. Хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, бо наслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось. Ну і це дуже складно, як і для чоловіків, не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
2: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так?
0: Причини, так, особисті, сімейні.
2: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст, найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області, тому я теж робила дослідження у Києві. Ну і, ну, самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, ну, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони

0: стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стани депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
1: Ну то й одразу мусимо дорушити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Так, я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли, і загалом, ну, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі, багато хто з них жив у польських, в польських сім'ях, і це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями і навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові, якби нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, ну, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, ну, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення, ну, міграція, вона була в основному пов'язана економічно і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, ну, це, вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим, ну, теж про не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну, і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала, що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А,
2: допомогу.
0: Так, допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
2: тобто сформований стереотип,
0: так, сформований стереотип, і тут,
2: власне, руйнується.
0: Абсолютно.
2: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група, ну, вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
1: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці

0: która nie odpowiadała ambicjom kobiety wykształconej. Tak mówiły często dziewczyny z doktoratami właśnie, że proponowano im pracę sprzątaczek i one odmawiały, ponieważ no jakby no miały nieco inne ambicje. A czy te osoby, które wróciły, mówiłaś o tym, że rozmawiałaś z osobami, które już od roku są w Ukrainie po powrocie.
1: Tak.
0: Czy nie są rozczarowane rzeczywistością ukraińską?
1: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так. В тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що якби в зв'язку з таким історичним досвідом негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
0: Це інакше спостерігати за війною, так, коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини. І ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там, бути на місці.
1: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії. Ну, це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну, і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті. Просто на аспекті кожного дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну, і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну, то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
0: Але це реальна проблема, чи це просто відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
1: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження власне, в цих таких суспільних сегментах жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні

0: поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються
1: бо
0: і підтримують.
1: Спільний, так,
0: бо вони
1: досвід.
0: Так, вони мають спільний досвід.
1: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
0: якби я думаю, це такий був трошки початок і, напевно, така... Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
1: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. І це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості, і також на такий структуральний рівень вищий, в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що це дуже часто відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
2: Надзвичайно цікаво, Дуже. Са вантки, наприклад, трудності адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лет і No, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po Polsce.

0: polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
1: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
2: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про не то, що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців, воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка би включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Йдуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце.

0: Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньопереміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Я Настимпневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcast. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

18 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник. І час на випуск новин в нашому ефірі. Японія ще півроку імпортуватиме російський газ без санкцій США. Прем'єр-міністр Канади зустрівся із Володимиром Зеленським та оголосив нові санкції проти Росії. Експерти в Польщі наголошують на важливості цифрової гігієни дітей. Японія ще протягом наступних 6 місяців зможе закуповувати в Росії скраплений природний газ, не побоюючись американських санкцій. Міністерство фінансів США надало дозвіл на виняток із санкційного режиму для постачання російського скрапленого природного газу в межах проєкту «Сахалін-2» до Японії. Угода зі США, яка дозволяє Японії продовжувати закупівлю російського газу, діятиме до середини грудня. Учасниками проєкту «Сахалін-2», крім російської сторони, є 2 японські концерни. Це джерело забезпечує близько 10% потреб Японії в природному газі. Японська влада, попри російську агресію проти України, не планує відмовлятись від постачання газу з Росії. Водночас Токіо наголошує, що, зокрема, в межах групи 7 підтримує санкційну політику щодо Кремля. За інформацією японських ЗМІ, від початку повномасштабної російської агресії уряд Японії надав Україні майже 16 мільярдів доларів гуманітарної та фінансової допомоги, а також коштів на відбудову країни. Документ, чинний до кінця року, також дозволяє Японії здійснювати фінансові операції з російським «Газпромбанком». Прем'єр-міністр Канади Марк Карні на полях саміту групи 7 у Франції зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про запровадження нових санкцій проти Росії. Зокрема, обмеження торкнуться російського тіньового флоту. Загалом санкції охоплять 162 фізичні та юридичні особи, також судна. Як повідомив уряд Канади, Марк Карні та Володимир Зеленський обговорили поточну ситуацію, зокрема, надзвичайні успіхи України на полі бою та її стійкість. Канадські прем'єр підтвердив подальшу підтримку України та намір зберігати тиск на Росію. Очільник канадського уряду нагадав, що лише цього року Канада надала Україні військову допомогу на суму 2,8 мільярда доларів. Аби посилити тиск на Росію з метою спонукати її до переговорів і підтримати Україну в цей критичний момент війни, прем'єр-міністр повідомив про запровадження нових санкцій, спрямованих проти російського тіньового флоту, доходів від енергетичного сектору, підприємств оборонної промисловості та структур, пов'язаних з дезінформацією, йдеться в заяві уряду Канади. Санкції поширюватимуться на 162 особи, і в заяві наголошується, що всі вони є складовими російської воєнної машини. Марк Карні та Володимир Зеленський також обговорили зміцнення.

0: співпраці між двома країнами в оборонно-промисловій сфері, зокрема в галузі високих технологій та виробництва безпілотників. Інтернет-простір становить для дітей середовище підвищеного ризику, оскільки це не пристосований до особливостей їхнього розвитку простір. Таку думку висловив Конрад Цісюлкевич з Державної комісії з питань протидії сексуальному використанню неповнолітніх віком до 15 років. Комісія оприлюднила звіт «Інтернет дітей 2026», згідно з яким понад половина дітей та підлітків молодше 15 років регулярно користуються соцмережами. Саме 15 років є віковою межею, яку багато держав визначають як мінімальний вік для доступу до соціальних медіа. Доктор Конрад Цесюлкевич в ефірі Польського радіо 24 заявив, що запропоновані урядом рішення щодо цифрової гігієни є боротьбою, зокрема за збереження міжособистісних стосунків та уважності дітей.
1: Компетенції społeczno-emocjonalne, które
0: порівняно соціальні та емоційні компетентності – це сфера, в якій, якщо чесно порівнювати себе з іншими європейськими країнами, Польща перебуває серед аутсайдерів. Саме цього також очікувало освітнє середовище. Водночас слід звернути увагу на те, що з вересня в школах запроваджується медіа. Освіта – це не просто профілактика. По суті, це так само важливо, як колись було навчання читанню та письму.
1: Попросту і то є саджі, як наука читання і писання нігдиш.
0: Йдеться про розвиток компетенцій, які є необхідними для життя в реальному світі, говорить експерт, який також підкреслює, що запропоноване урядом регулювання цифрового простору для дітей є кроком у правильному напрямку. Серед анонсованих заходів – запровадження вікових обмежень на користування соцмережами та заборона використання смартфонів у школах. І про погоду на найближчий вечір та ніч. У Польщі очікується мінлива хмарність, місцями значна. На сході та крайніх південних регіонах подекуди пройдуть короткочасні дощі. Мінімальна температура повітря становитиме від плюс 7 на півночі, близько 9 в центральних областях, до плюс 13 на півдні, а вітер буде слабким. В Україні натомість очікується мінлива хмарність. В більшості областей істотних опадів не передбачається. На сході країни подекуди будуть грози. Температура повітря вночі становитиме від 8 до 13 градусів, а в південних областях – 13-18. Найхолодніше буде на заході та півночі країни. Вітер переважно західний та північно-західний. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. О 19:00 очікуйте вже на наступний випуск. Залишайтеся із Польським радіо для України.

0: Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про український джаз без кордонів, про те, як народжується сучасне звучання України. І сьогодні до нас завітав український джазовий та класичний піаніст, композитор Андрій Покас.
1: Пане Андрію, доброго дня, вітаю.
0: Вітаю вас. Ми познайомились з вами, власне, я вас побачила тут у Варшаві і послухала, як ви граєте, вашу творчість доторкнулась, можна так сказати. Це було, здається, минулого року, так, відкриття найвищої концертної зали Європи, 28-й поверх Марочоса у Варшаві, Sky Hall by Світло концерт.
1: Так, це, мабуть, так? Більше року вже.
0: Більше року, так, я більше думаю. Року, так. Взагалі, неймовірне місце, мені дуже там, так, знаєте, там багато свічок, ця музика, джаз, класика, неймовірно. І польсько-українські виконавці, так?
1: Ну, виконавці різні бувають, і з усього світу, в принципі.
0: Ну, ми потрапили як журналісти на перед відкриттям, це було таке, скажімо так, як репетиція, можна сказати, генеральна. І я тоді дізналася, що, власне, чимало українських талановитих людей, композиторів, музикантів є в Польщі, гастролюють по світу, доносять аудиторії закордонній, скажімо так, мовою музики, так, інформацію про Україну, власне. Ви самі з Одеси, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про ваш шлях, тому що у вас дуже цікаве життя і творчість. От ви від класичної, скажімо так, музики перейшли до джазової і до імпровізації. Те, що вам якби найбільше.

0: більше так заходить, найбільше подобається.
1: Ну, це, мабуть, в мене життя більш виглядає таким цікавим, ніж воно являється. Але ну, я взагалі-то шлях нестандартний. Я не перший був з тих, хто стикнувся з таким. Я вчився в школі Столярського. Моя офіційна освіта зайняла 20 років. Школа Столярського, консерваторія, аспірантура. І все, весь цей час я вчився як класичний піаніст. Виступав з оркестром, без оркестру, філармонії, регулярно. Конкурси, всі ці речі, що класичні музиканти люблять. В якийсь момент я відчув, що мені трішки нудно грати тільки по нотах. І ще так сталося, що мені декілька записів передали мої друзі, хто вчився в Європі. Я пам'ятаю, на балансі, на CDR, маркером підписано, хто що грає. І мене це так надихнуло, тому що я для себе відкрив джаз не з американським корінням, а з європейським. І виявилося, що це можливо. До того ж, це вплинуло на мою думку, що джаз якби забрав собі взагалі назву та термін імпровізація. Але якщо бути відвертим, то імпровізація – це була перша музика, яка в Всесвіті з'явилася. До того, як її навчилися записувати в нотах чи якимись символами. І ми всі прекрасно знаємо, що класичні композитори були чудовими імпровізаторами. Тому і я почав дивитися ширше на це. І так як у мене в житті не було жодного заняття джазу, ані гармонії, ані імпровізацією, то я опинився між двох світів. І на початку цього мої класичні колеги сказали, ну, він що-то там грає, що-то імпровізує, це ми якби не дуже підтримуємо. А джазові музиканти сказали, якийсь класик, що-то намагається імпровізувати, що-то це якесь.
0: Тхне, трошечки підозріло. Так,
1: тхне якимось аматорством. Але я якби пхався по цьому шляху, і у висновку класичні музиканти сказали, це наш хлопець, він ще й імпровізує. А джазові музиканти сказали ще простіше, а можна з тобою зіграти.
0: Мабуть, це найвища така та оцінка того, що беруть вже не чужий.
1: Тому що я якби тикався в ці джемсейшени, нічого не вміючи. Мені мої друзі показували, як грати елементарні речі перед якимось виступом і концертом, тому що я не знав цього. Але от такий був цікавий шлях, і завдяки йому, мабуть, я навчився якби відрізняти трендовість та якусь потреби суспільства від власних бажань. І в принципі, ну, от відчувати себе і незважаючи на те, що скажуть більш снобські музиканти.
0: Імпровізація для вас, що це таке? Це свобода, мабуть, так?
1: Для мене, в першу чергу, імпровізація – це мова, тому що кожен з нас стикався безліч разів з ситуацією, коли кажеш словами через рот, але тебе розуміють зовсім не так, як ти мав на увазі.
0: Ну, або не чують.
1: Або не чують, або не так розуміють. А з музикою, так як там немає слів і немає такої програмності, це неможливо. Тебе точно зрозуміють, але кожен слухач зрозуміє через призму свого досвіду, настрою та життєвих обставин. Тобто настрій, який ти хочеш донести, в моєму порозумінні, в моєму погляді на творчість, він все одно знайде шлях до серця, до вух слухача, але різним, цей шлях може бути різним та відрізнятися.
0: Ну, тому що ми всі
1: тому для мене музика – це мова.
0: Це мова, так. А у вас в родині музиканти, так?
1: А моя прабабуся, я з нею не знайомий, але вона викладала в школі Столярського класичного фортепіано, і у неї в школі вчилася моя професорка, у якої я вчився всі 20 років. А що це такий ланцюг вийшов так, через покоління?
0: Цікаво. У вашій музиці, ну, наскільки я розумію, можна почути якби різні напрями. Це і Шопен, так? Це і народні мотиви, це сучасний джаз. От ви сказали, що ви от є американський, європейський. До речі, от наскільки він відрізняється, на вашу думку. Тобто є у нас європейська школа джазу, так ми можемо говорити. Тобто як оце все поєднання, от воно...

0: скажімо так, народжує новий твір? Як це відбувається?
1: Ну, по-перше, от я хочу розповісти історію якусь. Щось мене надихнуло, щось зі мною сталося. Десь я був, десь я щось бачив, десь я з кимось спілкувався. Тощо. Це може бути без

0: тонами, тому що я не кажу, що це тут стоїть стіл, за ним стілець. І я це кажу абстрактно. У мене немає іншого вибору, як в поезії деякі автори намагаються досягти цього абстракціонізму якимись метафорами, закладеними сенсами, то в музиці якби це вже легше. Я вже малюю картину, як, наприклад, мені часто якби являється в стилі імпресіонізму, коли це ну, доволі таки розмите, але щось вимальовується. Так, і в чому різниця, наприклад, між джазовою школою, мені складно сказати, може джазовим бекграундом та взагалі джазовою стилістикою. Це дуже просто, тому що американський джаз має чітку структуру розвитку. Це spirituals, блюз, свінг і так далі пішли. А європейський джаз має просто інше фольклорне коріння, з яким ми тепер працюємо і пересмислюючи через себе, пишемо, граємо, виконуємо музику. Та взагалі все, що пов'язане з мистецтвом, це ідея якби з нашого культурного ДНК. Тому ми це пересмислимо. У мене є там програма, окрема програма є з українських пісень в моїх інтерпретаціях. У мене з кожним музикантом, з яким я колаборую, я намагаюся записати одну українську пісню. Наразі там одна видана, ще одна буде видана. Тобто отак от впроваджуючи і поширюючи українську пісенню творчість, яка, ну, на мою думку, варта всіх нагород цього світу. Так що от так.
1: А школа українського джазу у нас вже є? Ми можемо говорити про те, що, ну, власне, вона є і от, можливо, є якась те, що її різнить, наприклад, від американської, європейської. Щось таке, те, що є тільки в нас, наприклад.
0: Ну, звісно, що у нас є школа, але я далекий від джазової школи, як такової в Україні. І, наприклад, я 16 років викладав в Одеській консерваторії класичного фортепіано. І коли мене питають про школу, я в якийсь момент зрозумів, що до мене потрапляли взагалі дорослі люди вже, там, 17 років, наприклад, перший курс. І я їх вів до 5-го курсу, чи до 6-го, там, коли магістратура. І найголовніше, моя мета як викладача, це не дати школу. Так, звісно, що я повинен дати рибаку вудочку, щоб він міг піймати рибу. Тобто там якісь технічні навички для рук і все. Але найголовніше це для мене було виховати цікаву людину з гарним смаком. Тобто дати вудку, не навчити, не дати рибу, а дати вудку, щоб ця людина потім була цікава, щоб вона вкладала свої сенси, свої думки в це.
1: І чи з кожним це можна зробити? Чи кожній людині можна отак, скажімо так, направити її?
0: З кожним не хочеться, я так сказав. З кожним не хочеться. У мене були такі кейси, коли дуже з поганою підготовкою приходили, але очі палали, і ми досягали неймовірних результатів. А бувало, що і навпаки, що якась зірочка училища чи спеціальної музичної школи приходить, а виявляється, що якби не готова сприймати інформацію. Тобто було по-різному.
1: Я просто знаю, що дуже важливо ці, скажімо так, розуміння між там викладачем і учнем, там студентом і так далі.
0: Ну це як
1: я в свій час я теж ходила в музикальну школу, але вийшло так, що клас гітари. Але з викладачкою не знайшли ми спільну мову, і оця, скажімо, бажання музики, воно просто було знівельоване.
0: З усіма людьми по життю знаходити спільну мову?
1: Ні, звісно, так що і тут. Ні. Ну, тут мені не зовсім пощастило. Тут, але, бачите, можливо, я б не стала тоді журналістом. Ну, це теж таке.
0: Так, все є так, як воно повинно бути. Звісно, що не з усіма. Тим більше, що я іноді сидів в класі такий весь розумний, але не набагато старше за моїх студентів. Тож іноді...
1: Це ви з якого віку почали викладати? Скільки вам було?
0: Ну, скільки? 25, мабуть. Тобто, і іноді це теж викликало якісь внутрішні конфлікти. Я завжди до сперечань в освітньому процесі гарно відношуся, і це цікаво.

0: Але іноді так, ну як і всі люди, щось сходилося так, можна сказати, що це така робота. Але ця робота творча. І тут я коли вмикав уже режим репетитора, що тобі просто потрібно то зробити, то я вже розумів, що я вже не можу вкладатися в цю людину.
1: Я не можу не запитати, у вас дуже красиві руки. Я завжди звертаю увагу на руки людей. Як ви як піаніст, ви якось там, я не знаю, бережете дуже руки, там стараєтесь,
0: ви знаєте,
1: менше що робити руками, я не знаю. Як є якісь правила?
0: Ні, я просто граю.
1: Просто граєте,
0: я думаю,
1: так?
0: Що це впливає на все, але, до речі, дуже часто я чую таку тезу, що у мене руки не схожі на піаніста. О, так що дякую за комплімент, але я нічого з ними не роблю.
1: Зрозуміло. Бо я, наприклад, в мене робочий інструмент – голос, і в мене є там лайфхаки, як я бережу, щоб голос не зірвати і так далі. В нашому житті все можливо. Хочу запитати просто те про український фольклор, наскільки він лишається от для вас таким джерелом натхнення, та? Наскільки він вкомпонований в вашу музику, в вашу імпровізацію, як часто ви до нього звертаєтесь?
0: Я вам так скажу, що це було у мене, в моїй творчості ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що перші альбоми «Покас Тріо», перший, другий альбом, воно все присвячено. Це як така...
1: «Покас Тріо» – це гурт, який ви створили, гурт, давайте так. Скажемо. Так.
0: І ми випустили два альбоми, два вініли. Перший вже майже не знайти, другий ще можна знайти. Перший, він має таку ідею, як більш японську, але я просто взяв філософію кінцугі, це реставрація розбитого посуду з додаванням золота чи срібла до клею. І філософський бік цього мистецтва полягає в тому, що речі, які ми відреставрували, для нас більш дорожчі, ніж такі ж нові. Ну, а це можна поширювати на все, що завгодно. Але другий альбом, він... вийшов вже під час війни, це був лютий 23-го, мені здається, але написаний він був і записаний до цього в Києві. Він називається «Voices», і це взагалі пряма лінія до якоїсь національної свідомості, спілкування з повернення до історичних якихось істин, спілкування з предками, як перейняти їх мудрість, і навіть там обкладинку, це... світлина мого дуже близького друга, танцюриста київського, дуже відомого хореографа Анатолія Сачівка, там зображені Карпати. Так що, в принципі, я завжди цим хворів, і навіть будучи в Одесі, я от такий от я неправильний одесит, хоча я народився в Одесі, все нормально, але я завжди мене катувала слава цього прекрасного міста, там, де у нас мішка япончик, тюлька, привоз і все. І от на цьому ми намагаємося їхати, юморіни якісь, там ще щось. І
1: насправді все набагато.
0: І тим самим ми гальмуємо розвиток такого чудового міста. От. І взагалі-то під час війни я зрозумів, що я програв, тому що якби, коли навесні 22-го року провели юморіну Джавеліна, я зрозумів, що я якби, ну, от, погралися і годі. Але завжди мені здавалося, що настільки прекрасне і цікаве і людьми, і історію, і архітектурою, і всім, чим завгодно місто, воно не може бути прив'язане до лимончиків, вони кажуть. Ну, це я не виключаю, що це як жанр повинно бути, але це не може бути обличчям сучасним міста Одеса.
1: Ну, я думаю, що взагалі мистецтво, творчість... От ці витоки українські, вони недооцінені. Ну, тому що довгий час Україна була окупована, була в складі Радянського Союзу.
0: Імперіалістична політика, звісно.
1: І це все пригнічувалося.
0: І до Радянського Союзу.
1: І до Радянського, так. Це ж історія України, це суцільна боротьба за нашу незалежність. А це що? Це і мова, і культура, і історія, це все. Тому тут, скажімо так, зараз, можливо, повномасштабна війна, вона ще більше оголила цю проблематику. І навіть я вам скажу, що... приходять до нас на програму українці, які тільки тут, наприклад, воєнні мігранти, які тільки тут, у Польщі, вивчили українську мову. Тобто до того, наприклад, вони не говорили навіть українською. Тут почали читати, знайомитись з творчістю українських письменників, поетів і так далі. Тобто таке от відродження, повернення до самих себе відбувається зараз.
0: Я в Одесі теж був такий вже білою вороною, що мене питали, хлопчик, ти звідки приїхав? Я казав, що це ви приїхали, я тут був.
1: Так. Як міжнародна аудиторія, от ви виступаєте у багатьох країнах,

0: Так, ви живете в Польщі зараз, так? Ви їздите по
1: Ну,
0: світу?
1: зараз почу комуналку в Польщі, так би так сказав.
0: Так, добре. Цікавий, цікавий вираз, так. І як сприймають українську музику? От дізнаються, що ви український музикант, композитор, піаніст. Яке ставлення? Що говорять про музику? Наскільки відрізняється аудиторія, наприклад, якщо говорити тут в Польщі і в інших країнах?
1: Ну, дивіться, я зараз, так як я подорожую, там, вперше я виїхав влітку 22-го року і безліч разів виїжджав і грав в різних країнах, я бачу, як взагалі змінюється сприйняття. І моя суб'єктивна думка наразі – це неспроможність агресивного маркетингу повернути увагу до України, до війни, до всього того, що потрібно, до чого потрібно. Натомість я розумію, що завжди працює шлях, коли навіть люди спочатку не знають, що я з України. І тільки потім, зацікавившись цією музикою, вони дізнаються, що я з України. І це така лагідна українізація, яка змушує їх потім замислитись, що так, Україна – це дуже багата культурна країна, яку потрібно берегти, яку потрібно рятувати, і вона того варта. Тому я завжди такий, ну, як би не приховую, я ніколи прошу мене не називати Анджеєм, наприклад, тому що я Андрій, як воно все і було, але іноді люди після концерту підходять і кажуть, поляки, українці, німці, все згодом, ми не знали, що ти з України. І тут я розумію, що я все роблю правильно, що ці люди прийдуть додому з відчуттям, що о, в Україні, та прикольно. Ну, от. Чи це, на мою думку, набагато більш дієва тактика, ніж так, я з України, я з України, я вишиванка, у мене є вишиванки, я їх люблю, це супер. Але це не первинно повинно бути. Ну, звісно, що у цьому випадку потрібно зосередитися саме на, умовно кажучи, таке слово холодне, але продукті, щоб було чим зацікавити людей. І коли ця пропорція збережена, от тоді воно все працює. От. Щодо публіки, я не знаю, я просто...
0: Ви просто граєте.
1: Я просто не звертаю на це уваги. Там, от, наприклад, останній виступ.
0: Я бачу, як ви граєте. Ви абсолютно таке враження, що ви нікого не бачите, ви просто в своєму світі. І...
1: А це,
0: вас, так.
1: Це якби...
0: Ви занурюєтесь в світ музики і просто граєте.
1: Так. Це ще багаторічна навичка довіряти собі. Ну, от у мене є тільки от те, що у мене в голові в руках от запропонувати, і більше нічого немає. Що мені паритись? Ну, мене зрозуміють чи мене не зрозуміють? По-перше, я вже багато разів відчував, що мене розуміють, тому якби, якщо мене хтось не зрозуміє, це нормально.
0: До вас, значить, вони вас розуміють
1: дуже
0: і хочуть
1: часто
0: чути.
1: Люди приходять, не знають, що таке музика існує. Так, концерти бувають різні. Це, наприклад, останній виступ в рамках Jazzhead в Бремені. Я розумів, що там я граю в дуеті з одним із моїх легенд джазових, яка взагалі мене спонукала почати колись писати музику, своєю музикою, не вербально. І я розумію, що ми граємо в соборі, там приблизно 1000 людей, і я знаю, що ці люди взагалі знають, що таке джаз. Що це люди з індустрії. Це такий фестиваль, що я там трішечки понервував. Тим більше, що я так собі вигадав ще доволі складну програму. Там. Звісно, що я не мог не повипендрюватися цим всім. Але теж в мене прийшло порозуміння, що ну що я можу зробити. Я просто виходжу і граю. І тут якраз такі занадто сильні емоційні враження перед концертом, вони можуть зашкодити донести
0: те, що ви хочете
1: так,
0: до слухачів, виглядачів.
1: Тому, якби, да, приходять люди, ну, по всій Європі я грав, в Азії я грав. Ну що, ну от, дивіться, от як, от так от.
0: У нас вже збігає дуже швидко час, завершуємо хвилинку. Я хотіла і про ваш альбом поговорити, так, тому що, який був відзначений міжнародними експертами на Ukrainian Jazz Prize, так?
1: Так.
0: Власне,
1: на Proteus?
0: Так, так, так. Так.
1: Але це цікавий альбом. Я вам зараз розкажу, так, як він був написаний. Ми були
0: у нас хвилинка.
1: Так, в Різдвяному турі дуже швидко територію. Угу. В Різдвяному турі ми

0: коли я зі своїми друзями, ми каталися з таким Греммі-лауреатом, неодноразовим, Курт Елінгом. І у нас якось виникла така ідея, що, а якщо ми тут зібралися, це був я, Мирослав П'ятников, мій друг трубач, це Олександр Поляков, ударник, який в тріо у мене грав. І, може, давайте на студію зайдемо і щось запишемо. Ми викликаємо ще нашого друга з Щецина, причому, що басіст Руслан, Руслан Семенов, він був незнайомий, перший раз бачив трубача. І, не підготовлюючись, ми заходимо на студію. І
1: так
0: все.
1: Так може бути. Так.
0: От так от може бути. І, ну, це ми не перші, хто так робив. Це ще Майлз Дейвіс так робив, теж альбом Kind of Blue так само записаний.
1: Якщо вас попросити описати Україну трьома, я не знаю, музичними звуками, акордами, якими б вони були?
0: Вони би були такою, знаєш, світлий сум.
1: Світлий сум.
0: Так. Ну, в мене зазвучало, але шкода, я ще не навчився транслювати.
1: Ну, можливо, ви якось заграєте.
0: Так.
1: Андрій Показ, український джазовий класичний піаніст і композитор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Ми говорили про український джаз без кордонів. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.

0: Чи вступить Україна до Євросоюзу до 2027 року? Хто гальмує цей розвиток та що далі буде з Польщею? Результати опитування показують, що аж 71% респондентів не можуть уявити Польщу поза спільнотою, але є політики, які все ж таки наголошують, що такий розвиток справи буде для Польщі не найкращим. Про це та дедалі більше будемо сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» говорити з Іванною Климпуш Цинцадзе, головою Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу. Добрий день.
1: Доброго ранку.
0: Давайте почнемо від дуже такої голосної новини, яка зараз є теж і в польському ЗМІ, і в українському просторі. Чи може скандал між Києвом і Варшавою через, власне, присвоєння одному з українських підрозділів найменування імені героїв УПА вплинути на процес вступу України до Євросоюзу? Чи Польща в майбутньому може блокувати наш розвиток, розвиток нашої країни на шляху до вступу до Євросоюзу?
1: Мені видається, що якщо окремі політики Польщі будуть проявляти короткозорість з точки зору інтересів, національних інтересів Польщі, і будуть маніпулювати з питанням пам'яті і не залишать це питання, складне питання, насправді непростої історії між українцями і поляками, для істориків, для експертів, для тих людей, які можуть розказати, розкласти по поличкам усі болючі сторінки нашої історії. І якщо ми не повернемося до принципу прощаємо і просимо пробачення, який вже неодноразово використовувався у нашій, так скажімо, новітній історії після відновлення незалежності Польщі, відновлення незалежності України, там президентами Квасневським і Кучмою, і потім використовувався і президентом Порошенком, і навіть президентом Зеленським вже в його каденції зі своїми візнаві, то тоді, очевидно, цей елемент наших взаємин може використовуватися як перешкода для дозволу Польщею вступу України до Європейського Союзу. Але це буде працювати проти національних інтересів як безпекових, так і економічних Польщі. І це буде так само, очевидно, працювати проти наших і безпекових, і політичних, і економічних інтересів України. Тому мені би хотілося більше холодних голів, мені би хотілося більше мудрості, відповідальності за наше майбутнє і розуміння того, що насправді ті процеси, які ми вже розпочали, наприклад, той же дозвіл України на ексгумацію тіл загиблих поляків на теренах України, ці процеси просто потрібно продовжувати.

0: продовжувати, і потрібно ставитися до них з великою чутливістю і з великою обережністю, а не розпалювати вогнище на догоду, насправді, не нашим інтересам, не польським інтересам, а інтересам Російської Федерації. Мені дуже боляче спостерігати те, що зараз відбувається, але мені хотілося б, щоб ми всі знайшли в собі сили відповідально і чесно, але одночасно дуже-дуже обережно ставитися до цих історичних інтерпретацій.
1: Пані Івано, давайте ще трошки залишимося в цій темі. Чи політики з кожної сторони, з польської, з української, з європейської, з усього світу, думають про майбутнє все ж таки в контексті України і вступу до Євросоюзу? Чи все ж таки політики і країни зосереджуються на своїй конкретній ситуації геополітичній або теж ситуації в країні і теж пробують тим самим свій електорат все ж таки більш активізувати?
0: Знаєте, хтось із відомих людей колись сказав, що політики відрізняються від державотворців тим, що політики думають електоральним циклом, а державотворці все ж таки мислять категоріями поколінь і інтересами держави. Так ось мені би хотілося, щоб серед політиків як в Україні, так і в Польщі переважали державотворці, а не ті люди, які думають короткочасними своїми інтересами, а не виборчими інтересами, а не насправді інтересами держави.
1: Це було питання до того, що от з Євросоюзу дуже багато голосів лунає і тут в Польщі, і теж в Україні, про те, що Єврокомісія вважає, що двосторонні питання між Україною та Польщею не повинні впливати на український шлях до членства в Євросоюзі. Тобто Європа, можна сказати, безпосередньо підтримує Україну, є на боці теж більш таких дипломатичних відносин. Чи все ж таки вся Єврокомісія, весь Євросоюз допоможе Україні увійти до цієї спільноти? І до якого року це може реально відбутися?
0: Дивіться, ми з вами знаємо, що це рішення, воно є консенсусним, та воно вимагає згоди кожної країни, члена Європейського Союзу. Тому нам треба знайти порозуміння, в тому числі і з тими частинами політикуму в Польщі, які на сьогодні не пропорційно, як на мене, роздмухують цю істерію і не намагаються ж знайти реального порозуміння. Та нам важливо шукати порозуміння, і дійсно я сподіваюся, що якщо ця ситуація буде загострюватися, то і інші наші партнери в Європейському Союзі, вони будуть мати свої двосторонні контакти з польськими політиками, з польським керівництвом держави, і будуть знаходити аргументи, що є, збалансовано важливіше, ніж те, що на сьогодні виноситься на порядок денний. А стосовно термінів, знаєте, я мала честь працювати з 2016 до 2019 року в уряді України, відповідаючи за європейську і євроатлантичну інтеграцію як віце-прем'єр. Мене багато разів в той час питали, коли саме ми отримаємо безвізовий режим. Я жодного разу не назвала дати. Хоча розуміла підводні течії, можливості, натяки, і розуміла приблизні терміни цієї дії, коли нам вдалося таки досягти отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Тому, очевидно, багато речей залежить і від того, як буде рухатися Україна всередині в рамках своєї трансформації, наскільки відповідально і уряд, і президент, і місцева влада, і парламент будуть відноситися до своїх завдань, до своїх відповідальностей в рамках цього трансформаційного непростого процесу. До речі, він не порівнянний з тим процесом, який довелося пройти тим країнам, які зайшли на початку 2000-х до Європейського Союзу, в 2004 році, тому що кількість регуляторних актів, кількість законодавства Європейського Союзу суттєво збільшилася з того часу, ускладнилася, тобто завдань для України в порівнянні з тим, що проходила в свій час Польща, не зрівняється.

0: Анно, більше тому буде залежати від того, як ми справимося з домашньою роботою, але одночасно також буде залежати від того, чи все-таки Європейський Союз всередині повернеться до реальної, змістовної і такої нагальної дискусії про те, а що потрібно всередині Європейського Союзу змінити для того, щоб бути ефективною спільнотою і за умови розширення, як забезпечити ось цю саме ефективність ухвалення рішень, свою конкурентну спроможність у різних царинах. І те, очевидно, потребує такої так само відповідальної роботи всередині Європейського Союзу з тим, щоб жодна країна, кандидатка, ані з Західних Балкан, ані Молдова, ані Україна, ані, можливо, колись також Грузія повернеться до цього треку, не стали заручниками того, що Європейський Союз буде говорити, а мовляв, ми ще тут не закінчили свої внутрішні перетворення, і тому, незважаючи на те, що ви там виконали чи не виконали домашні завдання, ми не готові вас приймати. Ось цього нам потрібно точно уникнути. І, на мою думку, колись теперішній єврокомісар Андріус Кубілюс, тоді він ще був членом Європейського парламенту, називав дату 2030 рік як можливість України завершити свою трансформацію і, власне кажучи, сподіватися на рішення, позитивне рішення стосовно членства. Можливо, ми мали би орієнтуватися приблизно на такі терміни. Я не належу до тих, хто вважає, що 27-й рік є можливим. Я вважаю, що це нечесна обіцянка українському суспільству стосовно 27-го року, тому що це нереальний термін для повноцінного вступу України в Європейському Союзі, і він контрпродуктивний як з точки зору нашого діалогу з європейськими країнами, так і для внутрішнього споживання та для внутрішнього очікування українських громадян, які зболені і виснажені війною, і очевидно хочуть мати якесь світло в кінці тунелю, але не можна їм обіцяти, що членство в Європейському Союзі буде в 27-му році, тому що це неможливо.
1: А чому колись країнам Європейського Союзу, які вже є частиною цієї спільноти, було простіше? І чому Україні все ж таки буде складніше? Європейський Союз не хоче розширятися, не хоче впускати до своєї європейської сім'ї інші країни. Чому така зміна відбулася протягом стількох років?
0: Ми з вами пам'ятаємо, що останнє розширення відбулося 2013 року, коли вступила Хорватія, і після того велика кількість західно-балканських країн перебували в такому стані очікування, і їхні всередині налаштування стосовно реформаторського порядку денного теж згасали з огляду на те, що не було готовності у Європейському Союзі взагалі розглядати реальне подальше розширення. Я думаю, що якраз російська повномасштабна вже агресія проти України і цей особливий опір і стійкість українського суспільства, який ми всі разом продемонстрували разом з нашими силами оборони на початку 22-го року, він змінив взагалі підходи до думання і до переходу чи повернення від суто бюрократично-технократичного треку в розширенні до також геополітичного треку, до розуміння того, що Європейський Союз буде сильніший, якщо він об'єднає більшу кількість країн, які дійсно поділяють європейські цінності. І тому, очевидно, ця геополітична складова, вона стала новим поштовхом, в тому числі і для реформ всередині західно-балканських країн, не тільки всередині України чи не тільки всередині Молдови. Але одночасно, як я вже сказала, набагато більший об'єм тих завдань, які потрібно впровадити у наші практики, в наше законодавство, в наші процедури, в наше щоденне життя. 20 років Європейський Союз, чи 22 роки з часу великого цього вибуху і вступу 10 країн до Європейського Союзу не стояв на місці.

0: регулював різні частини свого функціонування, і це тепер стало частиною законодавства Європейського Союзу, яке Україна зобов'язана, як і інші країни-кандидати, зобов'язана привести у відповідність до європейських правил. Також, ви знаєте, буквально вчора в Києві перебувала єврокомісарка Кос, і ось вперше, напевно, від скажімо, чиновника високого рангу європейського прозвучало те, що змінилася ситуація з огляду на те, що, мовляв, це слова Марти Кос, що, мовляв, є зовнішній ворог, який використовує внутрішні сили в різних країнах, перетворюючи їх теж на ворогів цієї політики розширення, який не хоче, щоб комусь вдалося долучитися до простору свободи, до простору безпеки, до простору процвітання і можливостей. І очевидно, що ворог є в Російській Федерації, який буде чинити спротив не тільки через цю військову безжальну атаку на Україну, а буде також чинити, намагатися підірвати єдність Європейського Союзу зсередини. Ми це бачимо, як вони працюють з різними політичними праворадикальними, ліворадикальними політичними силами, як працюють із окремими аналітичними структурами, вибачте, це такий термін, використовуючи корисних ідіотів на теренах різних країн для того, щоб змінити динаміку взагалі думання і усвідомлення майбутнього для країн Європейського Союзу і для тих, хто планує вступити до ЄС.
1: Ну, до речі, про підрив європейської єдності. Ми ж пам'ятаємо, що якийсь час тому Угорщина, представники угорського МСЗ співпрацювали з Росією, передавали інформації, які були частиною з закритих розмов європейських політиків. Ну, власне, от що з Угорщиною зараз? Там відбулися вибори, зміна влади. Чи ця влада реально буде більш проукраїнська, чи вона просто оновлена влада Віктора Орбана? Бо ми знаємо, що, от, наприклад, Україні, Угорщині вдалося теж погодити 10 з 11 вимог Будапешта щодо євроінтеграції. Угорщина погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу. Там є теж якісь невирішені питання про представників меншинств. Ну, власне, от як виглядає ситуація з Угорщиною зараз? Бо вони, принаймні попередній уряд, дуже тісно співпрацював з Росією.
0: Ну, попередній уряд, він повністю інструменталізував взагалі процес розширення, перевів на двосторонній рівень з Україною свої необґрунтовані, маніпулятивні, штучні претензії до України і штучно блокував на догоду Російській Федерації, блокував як санкційні пакети, виймаючи звідти реальних злочинців і пом'якшуючи ці санкційні пакети Європейського Союзу, блокував кошти European Peace Facility, фонду миру, та для відшкодування різним країнам європейського континенту тих коштів за передане вже Україні військове обладнання, блокував надання 90-мільярдного кредиту і для України на основі коштів кредитів, які взяті під кошти Російської Федерації, заморожені, і не взяв участі у цьому кредитуванні сам, і також блокував відкриття перемовин з Україною. І ми підозрювали, що це насправді відбувається через ці особливі зв'язки Орбана і Сіарто з Росією, і ми отримали підтвердження цьому під час виборчої кампанії. І, власне, прямі докази цієї співпраці з ворогом. Ворогом, який є не суто ворогом України, а є ворогом також і Угорщини, і всього Європейського Союзу. Хіба що не був ворогом орбанівського уряду. І тому ми бачимо, що новий уряд Угорщини готовий більш конструктивно працювати. Ми вдячні, що відкриті і можливості для отримання Україною 90-мільярдного кредиту, і санкційний пакет був 20-й узгоджений і ухвалений,

0: Зараз відновилися ці такі двосторонні, набагато більш конструктивні перемовини між Угорщиною і Україною, що дозволяє нам відкрити наступний, вірніше, не наступний, а перший кластер. Ми сподіваємося, що також інші країни, які до цього часу, можливо, дехто хотів ховатися комфортно за угорським вето і ніби погоджувався на всі, на всі умови для відкриття інших кластерів з Україною, не будуть чинити ніякого спротиву, а весь той фронтлоудинг, так званий, та, тобто таке неформальна передача усіх умов для українського вступу за всіма кластерами, яка відбувалася вже в грудні 25-го року і в березні 26-го року, а вона буде переведена в юридичну площину і до кінця літа ми сподіваємося відкриємо всі кластери, і тоді це дозволить просто зосередитися на цьому внутрішньому домашньому завданні. Та, ну і ми розраховуємо, що насправді інші країни допоможуть нам пройти цей шлях швидко і якісно. Нам важливо бути сильним, якісним, ну таким рівноцінним партнером всередині Європейського Союзу. Ми точно не хотіли би стати якоюсь, ну, кульгавою качкою всередині ЄС і спричиняти якісь проблеми всередині Європейського Союзу.
1: Ну, до речі, відкриття першого кластера планують на міжурядовій конференції в Люксембурзі вже 15 червня, на початку тижня, в понеділок. Ну, от в ЄС також побачили новий прогрес у переговорах. Що таке оці кластери, так, які відкриваються? Перші шляхи до переговорів, це якісь такі перші умови, бо от ви кажете так, що їх буде декілька. От що саме, на чому, на чому дополега, як кажуть в Польщі?
0: Ну, кластер, це трошки, до речі, інший підхід, ніж той, який проходила Польща, тому що Польща проходила відкриття окремих глав, які там стосувалися того чи іншого сектору життя, та, починаючи від верховенства права, там роботи правоохоронних органів, фіскального, фінансового контролю, статистики. Це все відбувалося в рамках окремих глав. Зараз ці глави, вони погруповані в такі більші спільні групи. І вони називаються кластерами, тобто розділами, в які входить більша кількість глав. І де вони логічно перетинаються, і можна їх, скажімо, в паралелі рухати для того, щоб просуватися. Що таке цей перший кластер основи? Це якраз той, що включає і антикорупційну політику, політику забезпечення верховенства права, балансу влад, демократичного врядування, створення і функціонування якісної публічної цивільної такої державної служби, тобто спроможності міністерств, спроможності різних інституцій реально виконувати ті завдання, які є не тільки на шляху до членства, а власне вже як частина Європейського Союзу. І очевидно, ми знаємо про те, що цей розділ, він першим відкривається і завжди є останнім, який розглядається до закриття. Між тим, і інші розділи, вони більше стосуються економічних царин, починаючи там від конкуренції, завершуючи екологічною політикою, транспортною політикою, тобто найрізноманітнішими взагалі частинами нашого життя, вони будуть лягати на ці основи та і будуть керуватися власне забезпеченням, ну, насамперед, напевно, верховенства права в будь-якій державі, та і демократичного врядування, яке буде давати можливість усім правилам і процедурам бути дотриманими в Україні, ну, як в будь-якій іншій державі Європейського Союзу. Тому зараз це для нас про те, щоб перейти до такого фокусу на внутрішній трансформації. Але знову ж таки наголошую, досвід тих країн, які вже є частиною Європейського Союзу, які проходили ну, в трошки іншій варіації цей шлях, нам теж дуже-дуже важливий. Ми розраховуємо на Польщу, що і вона долучиться до цього процесу. Це вже відбувається. Ми, до речі, розраховуємо, що успішно пройде

0: конференція з питань відновлення у Гданську наприкінці цього місяця, і можливо саме вона стане тим майданчиком, де ми зможемо перегорнути якусь таку гостру сторінку нашої двосторонньої дискусії і перейти до подальшої конструктивної спільної роботи в інтересах обох країн і в інтересах Європейського Союзу.
1: Дякую вам велике за цікаву розмову. Сподіваємося, нашим слухачам та глядачам також на Ютубі вже більш зрозуміліша позиція України і теж ситуація, на яку ми дивимося, так, зі сторони Європейського Союзу та зі сторони європейських країн. Дякую вам велике та до зустрічі.
0: До зустрічі, дякую.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Щойно минула 19-та година. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. І вас вітають з нашої варшавської студії. За режисерським пультом Беата Ростковська, у студії перед мікрофоном ведучий Тарас Андрухович. Після першого випуску новин дізнаємося, чи попри політичну суперечку до Вінниці надійдуть автобуси із міста Кельці. Поговоримо теж про початок перемовин України з Європейським Союзом, очікування Польщі, виклики і загрози для України, Польщі та Євросоюзу. Ну а ще будемо говорити про те, яку нову тактику обстрілів застосовують росіяни в Україні і яку нову зброю теж застосовують для терору українського населення. А ще торкнемося теми енергетики, як геополітики, як війна в Україні змінила безпеку Європейського Союзу. Залишайтесь з Українською службою Польського радіо для закордону, аби довідатись про все це зовсім незабаром. Ну а на початок перший інформаційний випуск. Дар'я Юр'єва вже у студії.
2: Убитий у Польщі критик Путіна відмовився від охорони спецслужб. Газета «Виборча» повідомляє, що самопроголошені патрулі на вокзалі у Варшаві перевіряють іноземців. Убитий росіянин не хотів користуватися охороною польських спецслужб. До справи його вбивства ставляться з усією серйозністю, повідомив речник польського уряду Адам Шлапка. Тривають пошуки вбивця Роберта К., художника, який відкрито критикував політику Путіна. Вбивство сталося 15 червня у Білій Підлясці, а 16 червня було затримано двох осіб. Звинувачень їм поки що не висунуто. Адам Шлапка заявив, що справа стосується безпеки Польщі.
3: Справа є, очевидно, поважна. В зв'язку з тим служби в тій справі.
2: Звичайно, це серйозна справа. У зв'язку з цим спецслужби працюють дуже інтенсивно. Вони також раніше контактували із загиблим. Йому пропонували охорону, але він не вважав, що йому щось загрожує, тому відмовився від неї. Служби діяли, діють та, звичайно, будуть діяти й надалі. Речник уряду запевнив, що поляки можуть почуватися в безпеці. Наразі тривають пошуки вбивці. Поліція Білої Підляски звертається до мешканців з закликом повідомляти про будь-яку підозрілу активність. Правоохоронці також просять водіїв, які мають відеореєстратори, надсилати записи з місця інциденту. Постійна військова присутність США в Польщі посилила б участь союзників у гарантуванні безпеки країни, вважає генерал Станіслав Козій. Колишній керівник Бюро національної безпеки наголосив в ефірі Польського радіо 24, що створення постійної американської бази відповідає інтересам Польщі, зокрема на випадок кризових ситуацій. Постійна присутність – це вже гарантія тривалої американської залученості, а не тимчасової. Це гарантія того, що американські війська не залишать цю територію швидко, на відміну від ротаційної моделі присутності. Тому для нас стратегічно дуже важливо, аби американці були тут присутні в якомога більшому масштабі на постійній основі.
4: Американці були тут в якнайбільшому закресі у нас на стале.
2: 16 червня

0: Вчора Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки розглянув кроки, необхідні для переговорів зі Сполученими Штатами щодо постійної присутності іноземних військ у Польщі. Головною метою засідання під головуванням прем'єр-міністра Дональда Туска була розробка та затвердження ключових фінансових, логістичних та інфраструктурних гарантій для постійної посиленої присутності американських військ у Польщі. Міністр національної оборони наголосив, що ці рішення є важливими для забезпечення можливості розміщення в країні американських військовослужбовців та членів їхніх сімей. У зустрічі також взяли участь представники президента та керівник Бюро національної безпеки. Під час засідання начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал В'єслав Кукула мав представити спеціальний звіт про стан підготовки військової інфраструктури. На центральному вокзалі Варшави почали з'являтися патрулі, до складу яких входять чоловіки, вбрані в одяг, що нагадує уніформу. Вони перевіряють документи іноземців, повідомляє газета «Виборча». Один із таких патрулів зафільмували на відео, опублікованому в соціальних мережах Павлом Яворським. За даними газети «Виборча», він є засновником спільноти «Солдати Христа», яка відіграє значну роль у Марші Незалежності та Варшавській інспекції свободи і незалежності, яку називають воєнізованою організацією. У програмі Яворського, що транслювалося на «Вреалю 24», виступали, зокрема, Гжегош Браун та Роберт Бонькєвич. На відео, опублікованому у Фейсбук, видно фургони з гаслами «Захист польського кордону» та «БПГ», що є акронімом від гасла «Броніми польської границі». З нього виходять чоловіки, вбрані в одяг, схожі на уніформу, з прапорами та коронованим орлом на одязі. На одному з роликів видно, як вони наближаються до людей зі смаглявою шкірою. Каміль Сіллер, адвокат та активіст, звернувся до польської державної залізниці, аби там звернули увагу на ці патрулі на центральному вокзалі Варшави. Він не виключив можливості того, що чоловіки можуть чиняти кримінальні правопорушення, зокрема, видавати себе за державних службовців або примушувати іноземців до певної поведінки, наприклад, намагатися встановити їхню особу. За словами адвоката, також може йтися про незаконну обробку персональних даних або порушення особистої недоторканості. Як зазначає Пьотр Фіалковський, активіст руху «Громадяни Польщі», обивателі РП, засновником групи, яка організовує громадянські патрулі, є Рафал Подейма, людина, пов'язана з Брауном, пише газета «Виборча». Зазначається, що минулого року він опублікував у соціальних мережах допис, у якому хвалив Владимира Путіна. Якуб Пациняк, речник районного управління поліції номер 1, повідомив газета «Виборча», що правоохоронці отримали інформацію про ці патрулі та розслідують справу. Цим питанням займаються два відділи – превентивний та кримінальний. Офіцер повідомив, що будуть вжиті рішучі заходи, якщо після перевірки інформація про патрулі виявиться правдивою. Професор Рафал Паньковський, співзасновник асоціації «Ніколи більше», розповів газеті «Виборча», що метою патрулів є створення атмосфери страху і що їхні дії є викликом для держави. Він оцінив, що такі банди хочуть скористатися, цитата, «дедалі більш вираженими ксенофобськими настроями».
1: Це була Дар'я Юрієва із випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. На черзі рубрика «Сьогодення», яку підготувала Наталя Бень.
2: Фонд «Сікорки на Україні», що означає «Синиці в Україні», це одна з організацій, які постійно підтримують Україну під час повномасштабної війни, яку проти неї розв'язала Росія. Останнім часом фонд взяв на себе кампанію доставлення до Вінниці автобусів, виведених з експлуатації в місті Кельці, що є партнерським містом Вінниці. Чому фонд приступив до цієї кампанії, дізнаємося у розмові з представницею фонду «Сікорки на Україні» Йоанною Чарноцькою-Твожинською, яка була гостею Польської служби Польського радіо для закордону. З нею розмовляла журналістка Ева Плісецька. Отже, чому фонд почав займатися справою автобусів?
3: То була дуже спонтанна реакція на інформацію.
1: Це була дуже спонтанна реакція на інформацію про те, що внаслідок антиукраїнських протестів у Кельцях мер Вінниці відмовився від прохання передати ці автобуси. А водночас частина представників Ради міста Кельці висунула вимогу, щоб змусити Вінницю змінити назву вулиці. Іншими словами, ми зіткнулися із ситуацією, коли хтось інший вирішив не допомагати місту та його мешканцям, які зазнають війни у справі, яка є надзвичайно простою та обійдеться дешево. Адже кельці оновлюють автобусний парк, переходять на гібридні транспортні засоби. Ці автобуси все одно мали бути списані. І раптом з'явилося ні.

0: autobusy i tak miały być zezłomowane i nagle pojawiło się nie.
1: Справа в тому, що вулиця у Вінниці носить ім'я Степана Бандери. Тому виникли протести, адже польські автобуси могли б їздити, зокрема, цією вулицею. Причому це були автобуси, виведені з експлуатації в Кельцях, і вони дуже пригодилися б у Вінниці. Тому фонд підтримує свою кампанію, і було б чудово, якби автобуси все-таки потрапили до Вінниці.
0: Так, як powiedziałam, to była bardzo spontaniczna reakcja. Zaczęło się to od naszych dwóch kolegów.
2: Так, як уже я сказала, це була дуже спонтанна реакція. Усе почалося від двох наших колег, пана Радика Віснєвського та Куби Бартошика. Вони дійшли до спонтанного рішення. Це якийсь абсурд, відмовлятися від такого роду допомоги. Це також означало б сприяння найнижчим мотиваціям у нашому суспільстві. Зрештою, вони дуже деструктивні не тільки для Вінниці, а й для нашої польської спільноти. І вони подумали. Гаразд, проведімо збір коштів, можливо, у цій справі нам допоможе хоча б невелика фінансова підтримка. Це відразу зустрілося із надзвичайно теплим прийомом дуже багатьох людей.
0: Споткалося з дуже теплим прийняттям дуже багатьох осіб.
1: Уже вдалося зібрати 500 000 злотих, а все це за допомогою зборів в інтернеті, які ініціював, зокрема, фонд Сікорки на Україні. Тобто задіяла спонтанна реакція у польському суспільстві.
0: Так, то докладно так було, що в цьому вікенду так направду осягнули.
2: Так, саме так і було. Що насправді протягом вихідних ми досягли всієї запланованої суми, тобто зібрали цих 500 тисяч. Збираємо надалі, адже чим більше грошей зберемо, тим більше сподіваємося, зможемо надати допомоги Вінниці.
0: Маємо надію вінцей допомоги достарчити місту Вінниця.
1: За ці гроші мають бути викуплені саме ці автобуси, призначені для Вінниці. Йоанна Чарноцька-Творжинська.
0: Наразі такий є план. Побачимо, як то буде виглядати технічно.
2: Поки що такий план. Побачимо, як це виглядатиме технічно. Ми знаємо, що хочемо купити автобуси. Звичайно, пріоритетом було б придбання саме тих автобусів, які є в автопарку міста Кельці, і які мали би бути передані, якщо тільки це буде вигідна транзакція з погляду зібраних коштів та інтересів Вінниці.
1: З якою метою ці автобуси мають потрапити до Вінниці? Як вони мали б там служити?
0: То є дуже проста відповідь, як певні панство вічі.
2: Відповідь дуже проста. Як ви, мабуть, знаєте, навіть ті, хто не цікавиться перебігом війни, що триває на території України, атаки російських гнобителів регулярно призводять до блекаутів, тобто до відключення електроенергії. А Вінниця, де я мала приємність побувати, базує свій міський транспорт здебільшого на тролейбусах, тобто на транспортних засобах, що залежать від електроенергії. У момент, коли струму немає, звісно, тролейбуси просто не можуть їздити. Тоді автобуси з двигунами внутрішнього згорання, з якими хотіли розпрощатися Кельці, стануть чудовим резервом, що допоможе людям доїхати на роботу, відвести дітей до школи, забрати дітей зі садка, просто жити.
0: Завезти дітей до школи, одібрати дітей з предшкола, просто жити.
1: Такі кампанії, як фонду Сікорки на Україні, викликають певне зворушення, адже попри заяви, що всім зараз важко, люди готові до подібних ініціатив.
0: І по-перше, застанавливаємо ще скон то окреслені тяжкі часи.
2: По-перше, я замислююся, звідки оце визначення важкі часи. Усі статистичні дані вказують, що Польща зараз в одному з найкращих моментів своєї історії, і що добробут поляків у цей момент однозначно зростає і є більшим, ніж будь-коли в нашій новітній історії. Тож ці важкі часи, мабуть, є дуже важкими в емоційному плані, бо ми переживаємо дуже багато турбулентності, пов'язаної з геополітикою, але з погляду залежності нашої країни, я сказала б, що давно не було краще. Тут звернуся до ще одного аспекту. Важкі часи спричинені ще тим, що дуже набирає обертів мова ненависті, антиукраїнська кампанія та рухи, які пропагують ворожість до наших найближчих сусідів, що постраждали від війни. З такого погляду я згідна і вважаю, що це дуже важкі часи. Думаю, що багато людей, таких як я і мої колеги з фонду Сікорки на Україні, усі ті, хто дав пожертву на автобус, вони стурбовані і соромляться з приводу такої позиції щодо жертв війни. Для нас це справді певний вид страждання, коли бачимо, що частина тих, хто вирішує наших співвітчизників, розпалює ворожнечу, яка спрямована не лише проти наших сусідів, які переживають війну, а й проти нас самих. Адже це саморуйнівне для нас, для поляків.
0: Але в нас самих, понівж це автодеструкційне для нас, для поляків.
1: Польща мусить допомагати Україні, тому що війна триває поруч за її кордоном, і наслідків війни зазнає.

0: Такі ж люди, каже Йоанна Чарноцька-Творжинська.
1: Підсумовуючи, якби з мого пункту видіння і з нашого пункту видіння, та блискавична...
2: Підсумовуючи, з мого і нашого погляду, ця блискавична збірка була своєрідною протиотрутою і маніфестом як політичної

0: отруйним для нашого суспільства, для нашого партнерства, а передусім для сусідської дружби. А це єдиний варіант гарного майбутнього для одного і другого народу.
1: Єдиною опцією на добру прийшлость і для одного, і для другого народу.
2: Представниця фонду «Сікорки на Україні» Йоанна Чорноцька-Творжинська сказала про сильне переконання, що ворожість до інших – це нищівна сила.
1: Ми всі намагалися відповісти собі на запитання,
0: чи будь-коли ворожість до так званих чужинців, інших, принесла користь якомусь народові, спільноті. Такого прикладу я не знайшла. Усі рухи такого роду, великі і малі, навіть якщо викликали короткочасне відчуття якоїсь, назвімо це, гордості, замить приносили дуже серйозні політичні, економічні втрати та ізоляціонізм. У мене і, думаю, в усіх синиць із нашого фонду абсолютна незгода із тим, щоб бити слабшого, сіяти ненависть до людей, які переживають крайню воєнну травму, виправдовуючи це подіями, що трапилися кілька-десять років тому, з якими українці, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного. Так само, як поляки, які живуть сьогодні, не мають нічого спільного з огидними речами, які ми робили хоча б під час Другої світової війни і відразу після неї. Так само з німцями. Використання історичної політики для того, щоб знищувати людей у надзвичайно скрутному становищі, мені здається жорстоким, цинічним і чимось, що в кожному народі і, безсумнівно, в нашому, вивільняє щось найгірше. Ми цього не хочемо. Прагнемо, щоб показалося те обличчя, яке проявилося в цій збірці людей солідарних, які є спільнотою і розуміють, що ми з нашими найближчими сусідами у схожій ситуації і що дріб'язковість свідчить про нас як найгірше. І що нашим державним інтересом є просто протидіяти цьому. Адже єдина сила, яка радіє розбрату між поляками та українцями, це Кремль і воєнний злочинець, який там править.
1: Кремль і владця, і збродняш воєнний, який там урендує.
2: Гостею Польської служби Польського радіо для закордону була Йоанна Чорноцька-Творжинська, представниця фонду «Сікорки на Україні», який збирає кошти на автобуси для Вінниці. Розмову провела Ева Плісецька.
0: А її опрацювала Наталя Бань. Далі у нашому ефірі будемо говорити про початок перемовин між Україною та Європейським Союзом.
3: Вітаю, це програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Членство України в Євросоюзі посилить Європу. Про це заявила голова зовнішнього політичного відомства Євросоюзу Кая Калас. Україна відкрила перші розділи переговорів із Європейським Союзом. Церемонія відкриття відбулася в Люксембурзі під час зустрічі міністрів закордонних справ 27 країн. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала понеділок знаменним днем у взаємних відносинах.
4: We have all waited for this day a long time.
0: Ми всі так довго чекали цього дня. Жодна країна ніколи не досягала такого великого прогресу на шляху до вступу до ЄС, одночасно борючись із найжорстокішими російськими злочинами на своїй території. Поки Україна набирає обертів на полі бою, вона також прокладає свій шлях до процвітаючої та безпечної України у межах Європейського Союзу.
3: Перед Україною складні переговори, розділені на 33 розділи. Всі вони мають бути завершені, і кожен вимагатиме одноголосної згоди країн ЄС. Тим часом, як пише The Guardian, у ЄС незадоволені темпами виконання реформ в Україні. У Євросоюзі зазначають, що Україна демонструє прогрес навіть в умовах повномасштабної війни, однак частина реформ виконується повільніше, ніж очікувалося. Насамперед йдеться про антикорупційний напрям і реформу судової системи. Віце-прем'єр з питань інтеграції України з Євросоюзом і НАТО Тарас Качка підкреслив, що початок переговорів є одним із найважливіших рішень для Києва. Про це він заявив перед початком другої міжурядової конференції про вступ через 2 роки після першої, коли в цілому було проведено переговори. Цей час Україна не змарнувала, запевняє Тарас Качка.
5: Ми пройшли всі скринінги, оцінили все наше законодавство, ми підготували нашу переговорну позицію і переговорну позицію підготував Європейський Союз. В грудні місяці нам повідомили ці бенчмарки завдяки фронтлоудінгу, і ми знаємо, що

0: всередині цих вимог. І ми багато що вже зробили на виконання цих вимог, тому що реформи в Україні просуваються. Ми ці два роки не гаяли часу і робили те, що зобов'яжемось робити зараз після проведення цієї конференції. Ця конференція фактично переводить нас, відкриває перший кластер Fundamentals в практичну завершальну стадію переговорів про вступ в Європейський Союз. Наступні 2-2.5-3 роки, як це було на практиці інших держав, ми готові завершити всі реформи, навіть раніше. Тому що цього від нас вимагає геополітичні обставини, тому що нам потрібно вступити в Європейський Союз якомога раніше. Також це рішення сьогодні говорить, що нашою єдиною метою спільно з Європейським Союзом є повноцінний вступ в ЄС. Немає жодних інших альтернатив. Ми також очікуємо, що негайно після сьогоднішньої конференції Європейський Союз почне опрацювання 5 інших кластерів, які готові до відкриття, і це займе буквально там від кількох днів до кількох тижнів, і ми ще в липні завершимо відкриття всіх кластерів, і це означатиме, що вже єдина наша спільна мета – це вступ в Європейський Союз. Всі інші ідеї можуть далі обговорюватись, якщо вони допомагають нам інтегруватись тут і зараз і наближати нас до Європейського Союзу.
1: Ігнаці Немчицький, віце-шеф польського МЗС, під час зустрічі в Брюсселі теж заявив, що початок переговорів є моментом, коли країни-учасниці ставлять перед кандидатами вимоги, які ті мають виконати для вступу.
2: Це дуже важливий момент, але я також хочу дуже чітко сказати, це не кінець переговорів, це лише їхній початок. Відкриття кластерів означає, що ми офіційно представляємо умови, які мають виконати країни-кандидати. Саме зараз ми висуваємо офіційні вимоги до країн-кандидатів, і потім вони можуть впроваджувати це навіть роками. Тому парадоксально, для них це складний момент, адже ми вже перестаємо, так би мовити, вести загальну політичну дискусію, а висуваємо дуже конкретні вимоги. Тож я думаю, що це був хороший день для Європи. Звичайно, під час цих переговорів ми будемо боротися за наші інтереси, але я радий, що і в цьому питанні ми рухаємося уперед.
1: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що Україна стане членом ЄС тоді, коли до цього будуть готові обидві сторони. Сікорський підкреслив, що швидкого шляху вступу до ЄС немає.
3: З кожним десятиліттям існування Європейського Союзу вступити до нього стає складніше, а не легше, оскільки обсяг європейського законодавства та рівень інтеграції стають більшими і глибшими. У нашому випадку самі лише технічні переговори тривали, здається, 7 років. Ми повинні бути впевнені, що Україна буде готова, що ми будемо готові, і що розширення стане успіхом для обох сторін.
4: Розширення буде для обох сторон сукцесом.
1: Прориву у процесі європейської інтеграції України та Молдови став можливим після приходу до влади в Угорщині Петера Мадяра. До цього уряд Віктора Орбана блокував просування переговорів, користуючись тим, що рішення щодо розширення ЄС потребують одностайної підтримки всіх країн-учасниць. Напередодні відкриття кластерів міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан заявила, що її країна заблокує переговори, якщо не буде виконання досягнутих між двома країнами домовленостей. Тарас Качка заявив, що з Угорщиною все узгоджено.
0: На сьогоднішній день наша мета – відкрити всі кластери, максимально чітко показати, що всі держави, 27 держав-членів Європейського Союзу, підтримують наш вступ в Європейський Союз, всі інші розмови будуть потім. Ми досягли з Угорщиною головного – це те, що уся політика по національних меншинах буде цілісною. Угорщина приєдналася до плану заходів щодо національних меншин, який підтверджує, що наше законодавство по національних меншинах в частині закону про національні меншини 22-го року, законодавство про освіту, яке схвалювалося з 15-го року і далі розвивається, законодавство про мови, яке теж 22-го розвивається, є цілком прийнятним. Є уточнення і розвиток щодо національних меншин, які відображені в законодавстві про в плані заходів, які стосуватимуться всіх національних меншин, які проживають в Україні, за винятком мови агресора. Це дуже чітко визначено, щоб не було ні у кого сумнівів. Для нас такий підхід є спільним, конструктивним і прийнятним, тому ми не бачимо ніяких негативних сценаріїв. І взагалі ми вважаємо, що угорська меншина в Україні повністю користується своїми правами, живе і повністю утверджує свою ідентичність в рамках українського публічного правопорядку, тому ми не бачимо ані фактичних, ані правових проблем.

0: І взагалі сподіваємось на конструктивний діалог з угорським урядом на майбутнє.
1: Польські політики закликають порушити історичні питання під час переговорів України з ЄС. Напередодні початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу вони заявили про необхідність обговорення історичних суперечностей між Варшавою та Києвом. Представники польської опозиції вважають, що це слушний момент для врегулювання історичних питань польсько-українських відносинах. Речник партії «Право і справедливість» Матеуш Кужиєвський заявив, що під час переговорів не можна оминати питання присвоєння одній з українських військових частин імені героїв УПА.
2: Без розв'язання питання ексгумації поляків, убитих на Волині, а це понад 100 тисяч осіб, без зміни рішень української влади щодо присвоєння імен українських націоналістів та вбивць важливим військовим підрозділам, а також без розв'язання проблем польського сільського господарства, захисту польських фермерів і продовольчої безпеки Польщі від напливу дешевих і неперевірених продуктів з України, Польща не погодиться на вступ України до Європейського Союзу. Це позиція, яку ми послідовно відстоюємо вже тривалий час.
3: Становисько, яке презентуємо від довшого часу.
1: Своєю чергою депутат від партії «Громадянська коаліція» Роберт Корпівніцький вважає, що історичні питання мають бути порушені у свій час.
4: Та справа напевно буде дискутована, тільки в відповідному часі, допрошу пам'ятати.
2: Це питання безумовно буде обговорюватися, але у відповідний час. Варто пам'ятати, що початок переговорів охоплює надзвичайно широкий спектр питань, фактично всю діяльність держави, тому історична політика також буде одним із елементів, які ми порушуватимемо під час цих дискусій.
4: Рівніж буде один з елементів, який будемо підносити в тих дискусіях.
1: Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск минулого тижня заявив, що Варшава не торгуватиме підтримкою європейських прагнень України. Він наголосив, що для вступу до ЄС Україна має виконати всі необхідні критерії. Разом з тим, Туск підкреслив, що жодних поблажок з боку Польщі не буде. Загалом переговорний процес охоплює 33 розділи, об'єднані у 6 тематичних кластерів. Перший переговорний кластер, який відкриє Україна, стосується питань верховенства права. Йдеться, зокрема, про боротьбу з корупцією, реформу державного управління, судову систему та права людини. Саме цей кластер традиційно відкривають першим і закривають останнім в процесі переговорів про вступ до ЄС. Представник України каже, що все готове і Україна знає, що має робити.
0: У нас є всі плани, можна спокійно сісти, вечір провести, читаючи план національну програму адаптації законодавства на 1000 сторінок, а також дорожні карти по верховенству права, по демократичних інституціях, по реформі державного управління і план заходів по національних меншинах. Там є всі дуже чіткі, деколи нудні, але прямо ретельні списки, що має ухвалити Верховна Рада, уряд, які інституції мають запрацювати, як це буде працювати на практиці. Технічне завдання повністю описане. Відкриття кластерів запускає цю машинерію для вже завершення і вступу в Європейський Союз.
1: Професор Українського католицького університету Ярослав Грицак каже, на питання європейської інтеграції України та розширення Євросоюзу треба дивитися значно ширше. На думку науковця, в розширенні має бути зацікавлений також сам Євросоюз, бо так він допомагає сам собі. Він стає більш стійким, динамічним, міцнішим та повертається у світову політику як справжня наддержава.
2: Попри всю критику, яку можна спрямувати на Європейський Союз, є один беззаперечний факт. Це найкраще досягнення, яке не має прецеденту у світовій історії – зона без війни. Уперше в історії у великому регіоні практично неможливо уявити війну між двома сусідами, хоча раніше Європа була одним із найбільш войовничих континентів в історії людства, і тепер цього немає. І саме це ми хочемо розширити, поширюючи на східні кордони. Професор Тімоті Гартен-Еш давно сказав, чому Європейському Союзу потрібна Україна. Бо у світі, який стає дедалі небезпечнішим і нестабільнішим, це як жити у світі динозаврів. Щоб вижити серед динозаврів, треба самому стати динозавром, тобто розширюватися, інакше тебе помітять і знищать. І якщо Європа зазнає провалу, то провалиться і вся концепція зони без війни. Ось так ми бачимо ситуацію з українського погляду. Ми говоримо про екзистенцію екзистенційну загрозу і фундаментальні зміни. Вони йдуть поряд. Фундаментальні зміни ніколи не відбуваються через комфорт. Для них потрібна криза, а ще краще – екзистенційна криза. Це найкращий спосіб змінити ситуацію. Тому, на моє розуміння і розуміння багатьох українців, те, що ми бачимо, Європейський Союз у його нинішньому вигляді не зовсім працює. Він не дуже

0: ефективний. І я б сказав, і це певною мірою буде працювати ще певний час. Європі потрібна криза, щоб вона змогла себе сформувати. Бо інакше є сумнів, що Європейський Союз стане життєздатним рішенням. Тобто українська криза – це якраз шанс для ментальної зміни самої Європи.
1: Fundamental change for Europe itself.
2: Це була програма «Європа, Польща, Україна» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. Дякую за увагу. Почуємося.
0: Наша передача з Варшави продовжується. Я нагадаю, що ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Попереду ще низка цікавих і важливих пропозицій, як от наступна, у якій будемо говорити про використання нової зброї та нової тактики обстрілів росіянами в Україні. Про це у рубриці «На перехресті подій та поглядів», яку підготував Олексій Бурлаков. Йому я і передаю слово.

0: Отже, Російська Федерація в своїх атаках по території України застосовує не тільки нову тактику, а ще й випробовує нове озброєння. І про це в тому числі ми поговорили із екс-речником Генерального штабу України, військовим експертом Владиславом Селезньовим. Пане Владиславе, вітаю вас, добрий день.
1: Вітання вам називаємо, слава Україні!
0: Героям слава! Власне, давайте з цього нового озброєння і почнемо. Бандероль, яку так рекламували в Росії, була випробувана на Києві. Що це за жахлива зброя така? І чи насправді вона така жахлива? І чи важко її збивати, якщо можна теж?
1: Бандероль – це сучасна розробка російської оборонної промисловості, яку ворог зараз починає дедалі активніше використовувати на полі бою. Три цифри. 500 кілометрів на таку відстань летить цей дрон-ракета зі швидкістю 500 кілометрів на годину і понад сотні кілограмів вибухівки, що створює для нас серйозну проблему. Проти неї не є дієвими традиційні засоби ураження дронових систем, мобільні вогневі групи, зенітні ударні дрони не встигають на таких швидкостях нищити цю реактивну систему, а відповідно ми маємо клопіт. Зважаючи на те, що виготовлені бандероль є значно дешевше за ракети, які зазвичай ворог використовує, щоб цілити по території нашої країни, ті ж самі «Іскандери», чи то «Калібри», чи то ракети типу Х-101, Х-555, то відповідно ворог буде намагатися масштабувати удари за допомогою цієї компоненти, бо вони просто дешевші у форматі виготовлення. Звісно, це серйозний виклик, але ж з такими викликами ми стикалися неодноразово. Ми можемо перелічити цілий стос проблем, які час від часу створюють для нас росіяни. Це використання дронових систем на оптоволокні, використання керованих авіаційних бомб. Тобто клопоту ми в цьому російсько-українському протистоянні маємо чимало. Але щоразу знаходимо достатньо ефективні засоби протидії. І допоки що ми не маємо остаточного рішення, що робити з ворожими літаками, носіями керованих авіаційних бомб, щодо дронів на оптоволокні є певні рішення, які дозволяють нам мати стійкість на полі бою. Думаю, що стосується дрон-ракет типу «Бандероль», ми так само знайдемо ці рішення. В свою чергу, пропонуючи ворогу відчути наші технологічне недопрацювання у вигляді різних дронових систем, які є стійкими, зокрема, до впливу ворожої системи радіоелектронної боротьби. Хорнети демонструють зараз неймовірні результати щодо мідл-страйків, які реалізуються на півдні України.
0: А сама назва «дрон-ракета» – це означає, що воно вже і не дрон, але ще й не ракета. А що це тоді?
1: Я думаю, що це певний симбіоз, поєднання різних типів озброєння, яке дозволяє нам створювати ті самі можливості. Верніше, ворогу, та так само і ми ж маємо певні напрацювання різних типів дрон-ракет, наприклад, паляниці чи торута. Тобто, фактично, це намагання зробити масовою та значно дешевшою зброю, яка створює відчутний вплив на позиції противника. Звісно, що ми маємо зараз чималий клопіт, але я впевнений в тому, що рішення знайдеться. В першу чергу йде

0: про певну превентивну діяльність, яка спрямована на руйнацію ворожого оборонно-промислового комплексу. І тут насправді в Україні є чим пишатися. Системні та методичні удари по ворожих об'єктах російського ОПК, вони даються в знаки. Ворог втрачає елементну базу, ворог втрачає ресурси, ворог втрачає стійкість тих самих промислових логістичних ланцюжків. За допомогою йому вдалося виготовляти в товарних кількостях ті самі ударні системи. Певен в тому, що така діяльність буде далі продовжуватись, бо тут є певне поєднання, синергія. З одного боку працює українська оборонна промисловість, яка виготовляє відповідні зразки ракетного та дронного озброєння, яке є ефективним і значно більш потужним, ніж попередні варіанти ракетного чи дронного озброєння. По-друге, ефективно працюють українські сили оборони, які впорядкували цю діяльність і мають можливість реалізовувати цю місію в рамках Middle Strike. І третій фактор, як на мене, надважливий, це ефективна робота українських партизанів та українських вовкулаків на територіях, які знаходяться під контролем російських окупантів, якщо йдеться про територію нашої країни, і відповідно на територію самої Російської Федерації, бо будь-який важливий військовий об'єкт чи об'єкт військової інфраструктури спочатку треба розвідати, дослідити, щоб бути впевненим в тому, що ми цілимо нашими дронами та ракетами в найбільш вразливе як для ворога місце та розташування. От поєднання цих трьох складових і дають мені впевненість в тому, що ми матимемо далі на полі бою чималий успіх, і в тому числі в форматі технологічного протистояння. Бо ворог буде зазнавати втрат, і цей масштаб втрат буде лише зростати.
1: Мету і цілі ударів українських по території Росії або по окупованих територіях я розумію, вони є практичними і вони приносять практичну користь безпосередньо, в тому числі і на полі бою. Але удари росіян по цивільних містах, по цивільних об'єктах я досі не можу, якщо чесно, зрозуміти. Не хочеться чомусь приймати, що ціллю є лише терор. Терор теж має бути на щось спрямований. І за таку кількість років вже можна було зрозуміти, що українців таким терором не злякаєш. Бачу, от після випадків, не знаю, з ліжком в метро. Ще більше зрозуміло стає, що українці звикають до всього і можуть витримати такі удари. То яка ціль, як бачите ви?
0: Я думаю, що навряд чи мета Путіна та його оточення змінюється. Він намагається терористичними заходами змусити вище військово-політичне керівництво пристати на ультимативні вимоги. Йдеться про капітуляцію України. Звісно, що того ніколи не станеться, бо є стійкість української армії, є належним чином побудовані фортифікації на різних ділянках фронту, які серйозно сповільнюють просування ворога. Є наша технологічна компонента в вигляді ракет, дронів, інших збройових систем, які активно використовуються на полі бою. І відсоток всього того, що створює українська оборонка, сягає на полі бою приблизно 50%, навіть більше. А це значить, що ми можемо деякі питання вирішувати самотужки. Плюс ми маємо беззаперечну підтримку наших європейських друзів та партнерів, в тому числі і в рамках військово-технічної допомоги та підтримки. Ми маємо певні комунікації достатньо позитивні з нашими заокеанськими партнерами, з адміністрацією американського лідера Дональда Трампа. Не все там гладко, але тим не менш дієва комунікація, прагматична розмова відбувається. Це чудова новина. Так, у ворога насправді так само є певні ресурси, певні можливості, певні союзники, які йому допомагають. Але все ж таки я вірю в те, що технологічна перевага колективної Європи, вона буде даватися в знаки, а ми матимемо чим далі тим більше того озброєння, яке зможе змусити ворога поступитися своїми ультимативними вимогами. Але що стосується нинішнього етапу, то очевидно, що ворог, не маючи серйозних успіхів на полі бою, звідки з полю бою вони абсолютно красномовні, ворог протягом травня місяця сумарно зміг здобути контроль над 12 квадратними кілометрами української території, поклавши на полі бою вбитими та покаліченими понад 31 тисячу російських військовослужбовців. Звичайно, висока ціна за здобуття тих самих кількох квадратних кілометрів. Темпи ворожого просування в червні дещо більше, але ж і мартиролог російських втрат не зменшується. До того ж, ми маємо розуміти, що чим далі, тим більше ми масштабуємо наші удари по ворогу, а відповідно з великою долею ймовірності в осяжній перспективі ми врешті-решт вийдемо на позначку, на якій наголошує український міністр оборони пан Федоров, який наполягає на тому, що українське військо має знищувати для того, щоб мати максимальну ефективність на полі бою, до 50 тисяч вбитими та покаліченими російських військовослужбовців. В принципі, ця опція реалізовується, і в тому числі завдячуючи розвитку новітнього роду військ, сил.

0: безпілотних систем, які роблять неймовірні речі на полі бою. Різні оцінки я бачив, але те, щодо ефективності саме безпілотних систем, але те, що вони фактично зараз перейняли першість у кількості знищення живої сили та техніки ворога, це факт. Якщо пару років тому назад ми говорили ствердно про те, що 90% ворожих втрат – це результат ефективної бойової роботи української артилерії, то зараз вже цифри такі не згадуються. Артилерія залишається вагомою компонентою щодо вчинення вогневого впливу на ворога, але дронова система точно не пасе задніх і постійно масштабується її залученість до активних бойових дій.
1: Якщо ми вже почали говорити про безпілотні системи, то не можу не спитати вас про участь Білорусі і про ті слова Олександра Лукашенка, який, я так розумію, що взяв на олівець погрози або попередження очільника сил безпілотних систем українських щодо 500 цілей на території Білорусі. І я так розумію, що тепер ось ця історія з нібито відкриттям нібито другого фронту знову з боку Білорусі, вона відкладається.
0: Я думаю, що варто все ж таки дивитися абсолютно прагматично на заяви самопроголошеного президента Республіки Білорусь, бо він чомусь заяву пана Мадяра, командувача сил безпілотних систем, приписав нашому лідеру, президенту України Володимиру Зеленському. Хоча президент Зеленський про 500 цілей, які визначені для ударів по території Республіки Білорусь, здається, не говорив. А що стосується нашої протидії ворожим силам, то очевидно, що вони абсолютно прагматичні, бо ми маємо негативний досвід комунікації з вищим військово-політичним керівництвом Республіки Білорусь. Ну, згадаємо події лютого 22-го року, клятви Лукашенка про те, що ніколи з території Білорусі не буде здійснена атака на територію України. Пам'ятаємо заяви міністра оборони РБ пана Хреніна, який фактично тоді збрехав, обманюючи представників військового керівництва нашої країни. Тож, очевидно, довіряти людям, які брешуть, не варто. В принципі, я давно для себе вивів формулу, що російські, так само як і білоруські топ-чиновники та топ-пропагандисти, брешуть щоразу, тільки не відкривають рота. Тому варто дивитися не на заяви, зокрема Лукашенка, а на його дії. На даний час відбувається заходи щодо впорядкування інфраструктури, прикордонної інфраструктури на території Республіки Білорусь. Будуються нові майданчики для артилерійських підрозділів, створюється база для військових полігонів, відновлюються або будуються нові рокадні дороги, тобто ті дороги, які йдуть вздовж державного кордону між Білорусі та Україною, будуються дороги у бік кордону з Україною. Нащо відбувається це приготування? Питання відкрите, і очевидно, що зараз відбувається певна така інфраструктурна перебудова прикордонних територій на території Республіки Білорусь. Що далі, в який спосіб далі буде водорок це використовувати? Побачимо згодом. Певно, в тому, що наша розвідка достатньо детально досліджує ці процеси. Ну а щодо превентивної діяльності, ми почули і заяви очільника СБС пана Мадяра та й інший комплект сил та засобів українських сил оборони, які перебувають на території чотирьох областей, що межує з Білоруссю, йдеться про Волинь, Рівненщину, Житомирщину та Київщину. Цей комплекс сил та засобів точно не поготові і точно зараз не байдикує, продовжує впорядковувати та вдосконалювати елементи фортифікації та захисних споруд на цій території. 1000 кілометрів держкордону між Україною та Білорусі, чимала ділянка фронту, де-факто фронту, який в даний момент не є активним, але тим не менш ми завжди маємо бути напоготові, бо сприймати на віру будь-які заяви очільника Білорусі не варто.
1: Владислав Селезньов, екс-речник Генерального штабу Збройних сил України. Дякую вам за розмову.
2: Ну а матеріал підготував Олексій Бурлаков.

Наш ефір з Варшави продовжується. Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Я нагадаю про наш веб-сайт patreon.w.polradio.pl. Також можете слухати наші передачі у форматі подкастів на сайті polskieradio.pl. Там шукайте відповідний розділ із матеріалами наших колег. Тож запрошуємо вас слухати ці матеріали у будь-який зручний для вас час. Ну а ми продовжуємо рухатися вперед і далі будемо говорити про технології війни, які розвиваються настільки швидко, що поки закривається одна вразливість, одразу з'являються

0: десятки нових. Європа між технологіями і реальністю фронту – стратегічна пастка. Про це далі у повторі матеріалу Вікторії Мошталер.
1: Російська тривала агресія проти України змусила Європу переосмислити свої безпекові рішення та ініціювала процеси переозброєння. Сучасна війна на виснаження показує, що головну роль відіграють не лише високотехнологічні системи, а й масове використання відносно дешевого озброєння в умовах обмежених ресурсів. На цьому тлі особливо помітним є дисбаланс сил. Сукупна чисельність армії країни ЄС становить близько 1,3 мільйона військових, тоді як Росія отримує армію чисельністю понад 1,5 мільйона осіб із дуже високим бойовим досвідом та значним мобілізаційним ресурсом, розповідає експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов.
2: Питання в тому, що якщо ми порівнюємо обмеженість Росії в ресурсах, яка є, так, це однозначний факт, але є й обмеження. І в першу чергу європейці, вони обмежені людським ресурсом, готовим до війни. Тобто, по факту, якщо російська армія вторгається на територію країн Європи, хто буде Європу захищати? Ну, я маю на увазі країни ЄС, ті ж країни Балтії і так далі. Єдина, в принципі, боєздатна країна, де є люди готові воювати, це Польща. Ну, я Фінляндію там не беру до розрахунку, це, звичайно, країна НАТО, але Фінляндію росіянам лізти нема сенсу, бо це буде друга Україна, де вони загрузнуть. Але якщо вони йдуть через країни Балтії, то єдина, в принципі, перешкода для них – це Польща. Інші країни, особливо Західна Європа, вони не готові воювати. І питання в тому, що навіть Російська Федерація, яка зараз економічно послаблена, вона демонструє дуже серйозну загрозу саме через те, що в Росії є ті, хто готовий умирати за копійки і на чужій території. Тобто це те, від чого в Західній Європі та взагалі всі були в шоці, що білі люди, ну якби це цинічно, вибачте, не звучало, готові вмирати за 2000 доларів. Це дивувало всіх в Західній Європі. Вони думали, що таке можливо тільки в Африці. І саме через це вони не розраховували на те, що взагалі така масштабна війна, вона можлива. І вони до сих пір не знайшли рішення, як можна, що можна протиставити цій орді, яка може з Російської Федерації в будь-який момент на них піти. Плюс тут є ще великий нюанс, яким би крутими не були європейці в плані високих технологій, там ракетного озброєння, авіації і так далі. Коли у вас фронт по принципу кілзони відсувається на 20-40 кілометрів на день завдяки FPV-дронам, ланцетам, іншому дешевому озброєнню, яке падає просто на голову вашим військовим, ви не можете цьому нічого протиставити. Тому що, знову таки, це масовість і це дешевизна. І, в принципі, ціна-якість. Російська армія дуже адаптована наразі до стандартів сучасної війни. Тобто російська армія, по факту, має технологічну перевагу над європейцями. Ну і українська армія теж має. Ну, ми просто не ставимо це в порівняння, тому що нам не воювати з європейцями. А росіяни, які адаптувалися до ведення сучасної війни на полі бою з Україною, вони дійсно реально боєздатні і вони є дуже великою загрозою для будь-якої європейської країни, з якою б могло початися бойове протистояння.
1: Європейські лідери дедалі активніше обговорюють необхідні зміни у сфері безпеки та оборони. Водночас значна частина аналітиків звертає увагу на повільність реалізації оборонних ініціатив і розрив між заявами та практичними кроками. Зокрема, у рамках останніх зустрічей міністрів оборони країни ЄС у Брюсселі ключовою темою стала прискорена розбудова спільних оборонних спроможностей та збільшення оборонних витрат. Попри це, результати цих зустрічей і обговорень поки що залишаються обмеженими та переважно декларативними, зазначає аналітик.
2: Формально запущена програма ReArm Europe на 850 мільярдів євро. Ще запущен SAFE, це Security Action for Europe, теж 150 мільярдів євро. Але питання в тому, що, як на мене, вони роблять дуже багато помилок навіть в цьому процесі переозброєння. Тобто зроблені неправильні акценти. Знову таки, вони граються в класичні види озброєння, більше там в танчики, в якісь високотехнологічні крилаті ракети і так далі. Ну, і не те, що це не треба робити, це треба робити, але фокус має бути на сучасних технологіях війни, які потрібні для сьогоднішнього поля бою. Тобто, ну, умовна Німеччина, вона не буде ні на кого нападати, йому не треба озброєння дальнього наступального ураження і так далі. Їй треба озброєння, яке здатне тримати лінію фронту, обороняти кордони і протидіяти повітряним загрозам з боку російських дронів і так далі. Тому що, об'єктивно кажучи, для як і для Німеччини, так і для всієї Європи, я просто Німеччину як за приклад наразі беру, а головна загроза – це російська.

0: Федерація. Як може нападати Російська Федерація? Це просто максимальний механізований наступ під прикриттям дронів, плюс повітряне домінування через ракетно-дронові атаки. Вони це можуть. І у європейців наразі нічим протидіяти. І замість того, щоб качати умовно власну загальноєвропейську систему ППО, яка замінить Петріот, так, там є сам ПТІ, італійсько-французький, але знову-таки він не настільки ефективний, він теж супердорогий, його не вистачить. Протибронових систем взагалі майже немає ні в кого. Тобто замість того, щоб робити акцент на технологіях, які продемонстрували свою необхідність, свою важливість і свою незамінність в умовах сьогоднішньої війни, Європа все ж таки, ну, європейці колективно, вони дивляться нібито на 10 років тому, коли от ми побудували класний там танк Абрамс, класний танк Леопарда, ще у нас є дуже круті винищувачі п'ятого покоління, але ну цього сьогодні абсолютно недостатньо, знову таки.
1: Попри високі оборонні бюджети, більшість армій Європи поступаються за чисельністю та готовністю до тривалих бойових дій. Зокрема, Польща має близько 200 тисяч військових і понад 300 тисяч резервістів і планує збільшити чисельність армії до 500 тисяч. У той час, як Німеччина утримує приблизно 180 тисяч особового складу та лише частково сформовану систему резерву. У країнах Балтії та Східної Європи активно розширюються програми рекрутингу та повернення обов'язкової військової підготовки. Однак загальний мобілізаційний ресурс Європи суттєво поступається потенціалу великих армій часів холодної війни. Як підкреслює аналітик Богдан Попов, питання людського ресурсу є однією з важливих ланок у європейській безпеці.
0: Переозброєння – це одне, а друге – це підготовка населення до війни. Тут треба розуміти, що активні армії у багатьох країнах на папері європейських, вони написані там 150-200 тисяч особового складу, плюс ще там декілька сотень тисяч резервістів. У когось ще менше. Тобто це вже дуже мало. Але враховуючи те, що із них боєздатні частини – це реально три бригади, готові до розгортання швидкого, а всі інші – це тил, логістика, забезпечення і так далі. Ну куди ви будете воювати з Росією, де активний особовий склад 1,5 мільйона мінімум? Куди ви будете воювати армію в 15 тисяч людей? Активно. Ну, це нереально. Вас просто викосять FPV-дронами за один місяць, і вся ваша війна закінчиться. А суспільство, населення в цих країнах, воно не готове до мобілізаційних процесів, як, наприклад, в Україні. В Україні ми не збирали більше мільйона людей в армію, типу, у нас є ще певний потенціал. Хоча і в нас ми бачимо, що це дуже важкий процес, дуже складний, ну, він з морально-етичної точки зору складний. І не тільки. Але Україна була, в принципі, більш-менш готова, тому у нас от склалося, що ми змогли достатньо серйозно укомплектувати сили оборони. Якщо така ситуація з російським вторгненням почнеться десь в країнах, які не думали про війну останні 70 років після завершення Другої світової, понад 70, то я не уявляю, що там буде. Там суспільство абсолютно не готові, вони не розуміють, що таке війна, вони її бояться, вони її не хочуть. І питання, хто буде обороняти ці країни, ну, як зробити, бо здатну армію. Треба в першу чергу робити акцент на мобілізації, підготовці суспільства саме з моральної складової, що якщо завтра нападуть, ви маєте воювати. Тому що які б у вас круті літачки і танки не були, якщо на них нікому їздити і літати, то ви не зможете воювати.
1: Ще однією вразливою ланкою загальноєвропейської безпекової парадигми залишається не військова, а цивільно-економічна залежність від Китаю, акцентує експерт Богдан Попов. ЄС також сильно залежить від Китаю у сфері рідкоземельних металів. Китай контролює понад 60% їх видобутку у світі і до 80% переробки. Це напряму впливає на виробництво озброєнь та інші важливі технологічні ланцюги в Європі.
0: Слабке місце тут треба дивитися з огляду декількох факторів. Слабке місце для кого і як це слабке місце можна реалізувати. Якщо ми говоримо про, наприклад, падіння Європи під Китай, це не військове слабке місце, але це економічне слабке місце, яке може просто узалежнити ЄС повністю. Європейці і так уже дуже сильно залежні від Китаю в торгівельному плані, але Європа може бути деіндустріалізована завдяки китайським товарам, китайським там автомобілям і так далі, технологіям, тому що Китай пропонує дешеві, але за якістю плюс-мінус однакові альтернативи, і Китай розвивається в цьому, тобто скоро китайські технології будуть і дешевші, і краще одночасно. І це, в принципі, вб'є європейського виробника. Вони намагаються протидіяти через тарифи, через різні там торгівельні бенефіції в двосторонніх стосунках з КНР, в стосунках між ЄС і КНР. Але тут питання в тому, що, от, наприклад, в Угорщині китайці побудували заводи електромобілів, вони там просто їх скручують, тобто вони їх там не виготовляють, вони привозять туди деталі, там скрутили, і це вже електромобіль, вироблений в Європейському Союзі. Відповідно, вже на нього ці тарифи там

0: 200-300%, чи скільки вони там не вводили, їх ввести вже не можна, бо це продукт Європейського Союзу. І китайці таким чином будуть заходити. І тут це всі країни Східної Європи абсолютно, які мають китайський вплив, їх дуже багато. В першу чергу портові країни, це Румунія, це Болгарія. Угорщина йде як вікно, відповідно, після цих портових країн вже для доступу до глибокої частини континенту. Але питання в тому, що це не тільки про Східну Європу, наприклад, Іспанія і Франція, вони дуже сильно розвивають стосунки з КНР. І бачачи, що Сполучені Штати не є надійним партнером ні в безпеці, ні в чому, вони починають ще більш серйозний дрейф взагалі європейського континенту до Китаю.
1: Попри високий науковий потенціал європейських країн, темпи розвитку оборонних технологій і їх впровадження часто поступаються США та Китаю, особливо у сферах дронів, систем штучного інтелекту та масового виробництва дешевих озброєнь. Сучасна війна в Україні показала, що швидкість технологічного оновлення стала не менш важливою, ніж традиційна військова міць. А цикл розробка впровадження вимірюється вже місяцями, а не роками. У цих умовах Європа мусить переосмислити підходи до безпекових загроз у технологічній гонці.
0: Якщо ми говоримо про безпекові ризики, то слабке місце вони всюди. Вся Європа – це одне слабке місце, тому що де б не вилізла Росія, будь-то десантники, диверсанти, ще щось, протидіяти не готовий повноцінно ніхто. Тобто так, вони потихеньку розвиваються, але у порівнянні з тим, як швидко еволюціонує Росія під час цієї війни, тут треба ворогу віддати належне, що вони дуже швидко технологічно, тактично і так далі адаптовуються. Якщо б у російської армії було більш адекватне центральне командування, нам було б набагато важче. Тому що російська армія зараз програє війну по великій частині через те, що оці генерали колись 60-річної давнини, от вони саботують дуже багато. І це нам дуже вигідно, це на руку. Тобто, але оці бойові підрозділи, які саме займаються технологічною справою, дронами і так далі, вони розвиваються дуже швидко. Ну, десь плюс-мінус на рівні з нашими. Тому що ми ж розуміємо, що це еволюція технологій, вічна битва щита і меча. Вони придумали, що атакує, ми придумали, що захищається, і навпаки. І тому швидка оця технологічна гонка, вона дає мотивацію обом сторонам швидко рости і розвиватися. У європейців цього нема. У них все добре, на них ніхто сьогодні не нападає. У них немає оцьої, вибачте, жоги, щоб бігти і бігти на випередки з опонентом, щоб не здоганяти в технологіях, тому що якщо не здоженеш, завтра весь фронт розсипеться. Тому ну тут їм дуже важко, і це реально в безпековому плані для гібридних загроз. Слабке місце воно повсюду. Плюс кіберзагрозами, кібератаками Російська Федерація вже показала, що вона може дістатися куди завгодно, в принципі. І кібербезпека теж у європейців вона дуже сильно хромає. Плюс сьогоднішнім розвитком технологій штучного інтелекту і так далі, мені здається, що в плані кібербезпеки вже буквально через декілька років в світі не можна буде захиститися від кіберзагроз повноцінно ніде і нікому. Тому що еволюція технологій буде настільки швидка, що поки ви закрили одну там якусь безпекову дірку, вилазить вже 10 інших.
1: Про вразливість європейської безпеки говорили з аналітиком Богданом Поповим. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: Триває наша передача з Варшави, і для вас ще музична пропозиція від гурту Варіос Макс. Цудовні дні.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: 20-та година щойно минула у Варшаві. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Наша передача продовжується і для вас надалі працюють звукорежисерка Беата Ростковська і ведучий Тарас Андрухович. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Протягом цієї години нашої зустрічі в вашій увазі дві авторські рубрики. Чия інформація? У ній дізнаємося про нові особливості гібридної війни, а в рубриці «Я в Польщі» поговоримо про можливості для українців, що відкриває нова картка «Цукер». Про це вже доволі згодом. Ну а на початок останній на сьогодні інформаційний випуск. Дар'я Юрєва перед мікрофоном.
2: Туск. Ціни на пальне стабілізуються попри завершення знижені акцизи. Трамп допускає швидке повернення санкцій проти російської нафти. Відмова від зниження акцизу не призвела до різкого зростання цін на пальне, зазначив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він наголосив, що стабілізація ситуації на Близькому Сході сприяє зниженню цін на нафту на світових ринках. Перед засіданням уряду Дональд Туск заявив, що ціни на пальне на польських автозаправних станціях залишаються приблизно на тому самому рівні, що й у період дії зниженої ставки акцизу.
3: Ми відмовилися від тієї частини програми, яка стосувалася акцизу, тому що, як і прогнозували, укладення угоди між США та Іраном мало призвести до помітного зниження цін на пальне на світових ринках. Завдяки цьому ми змогли ухвалити рішення, що у середу, 17 червня, пальне на заправках коштуватиме приблизно стільки ж, скільки коштувало до скасування зниженої ставки акцизу.
4: Яке було тоді, коли не побирали акцизи.
2: Прем'єр-міністр додав, що уряд планує запровадити податок на надприбутки паливних компаній. У вівторок ми ухвалили рішення щодо оподаткування надприбутків, завдяки чому витрати, пов'язані з програмою ЦПН, покриватимуть переважно самі компанії, а не платники податків через державний бюджет. Компанії не зазнають збитків, але й не отримують надприбутків. Саме цього ми й прагнули. Завдяки цьому ми, як держава, як споживачі на заправках, пройдемо через те, що ще недавно здавалося найсерйознішою паливною кризою останніх десятиліть, майже без наслідків. 16 червня завершилася дія зниженої ставки акцизу на бензин і дизельне паливо. Очікується, що підвищення акцизу буде компенсоване зниженням цін на пальне, спричиненим повідомленнями про припинення вогню на Близькому Сході та розблокування Ормузької протоки. Президент США Дональд Трамп заявив у вівторок, 16 червня, що зможе незабаром відновити санкції щодо російської сирої нафти, завантаженої на танкери. Термін дії чинного призупинення санкцій спливає в середу, 17 червня. Ми зможемо зробити це незабаром, тому що нафта знову надходить на ринок. Ми призупинили санкції, оскільки, звичайно, не хотіли зупиняти постачання нафти, але незабаром зможемо їх відновити, сказав Трамп. Він додав, що це станеться в певний момент. Міністерство фінансів США наразі видало три ліцензії, які призупиняють дію санкцій щодо продажу російської сирої нафти, завантаженої на танкери. Термін дії останньої з них, виданої у травні, закінчується 17 червня. І наразі невідомо, чи буде її продовжено. Міністр фінансів США Скотт Бесент пояснював рішення про призупинення обмежень, які дозволили Росії продавати нафту за вищими цінами, ніж раніше, спочатку прагненням стримати зростання світових цін на нафту, а згодом – зверненнями країн із низьким рівнем доходів. Екіпаж британської яхти стверджує, що російський фрегат «Адмірал Григорович» здійснив попереджувальні постріли, коли два судна розминалися в Ла-Манші. Британські служби розслідують обставини інциденту. Він стався наступного дня після того, як британські військові перехопили російський танкер, що належить до так званого «тіньового флоту». Інцидент стався близько полудня за британським часом, приблизно за 40 кілометрів на південь від острова Вайт, за межами британського.

0: британських територіальних вод. У звіті екіпажу зазначається, що російський військовий корабель «Адмірал Григорович» відкрив попереджувальний вогонь з відстані близько 500 метрів. За повідомленнями, снаряди впали у воду неподалік від яхти. Інформації про постраждалих або пошкоджені яхти немає. Міністерство оборони Великої Британії поки не оприлюднило детальні заяви щодо інциденту. Російський фрегат перебуває в полі зору британської розвідки вже кілька тижнів. Адмірал Григорович належить до Чорноморського флоту Росії та регулярно з'являється поблизу британського узбережжя. За даними британської влади, судно супроводжує танкери так званого «тіньового флоту» – мережі суден, які Росія використовує для транспортування нафти в обхід західних санкцій. Лідер правопопулістської партії «Національне об'єднання» Жордан Барделла відвідає польський Сейм і зустрінеться з політиками Конфедерації – повідомила польському агентству преси депутатка Конфедерації Анна Брилка. У планах також зустріч із віце-маршалком Сейму Кшиштофом Босаком та спільна прес-конференція. Кшиштоф Босак і журналістка політику Маріон Салетті повідомили на платформі X про запланований візит Барделли, найімовірнішого кандидата від Національного об'єднання на посаду президента Франції, який має відбутися цього тижня. За словами журналістки, Барделла відвідає, зокрема, варшавську штаб-квартиру агентства ЄС «Фронтекс». У Франції вже розпочалася виборча кампанія, кульмінацією якої стануть президентські вибори 2027 року. Барделла, найімовірніше, стане кандидатом від ультраправого національного об'єднання, нині найбільшої політичної сили в національних зборах Франції, якщо лідерка партії Марін Ле Пен не зможе балотуватися через судове рішення, яке має бути оголошене на початку липня.
1: Триває передача Української служби польського радіо для закордону. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І я при нагоді нагадаю про наш веб-сайт potrina.poradio.pl. Там знайдете новини та матеріали наших колег, які ви чуєте в наших ефірах. Тож, будь ласка, заходьте. Теж можете писати нам на електронну адресу ua@polskieradio.pl. Ну, а далі рубрика «Чия інформація», у якій будемо дізнаватися про нові особливості та характеристики гібридної війни.

0: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Сьогодні з нами Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК, і говоримо про нові риси та нові характеристики, які з'явилися в гібридній війні, що, на мій погляд, стало якоюсь тотальною рисою нашого сьогодення. Тож, саме про це я насамперед запитую експерта. Чи можемо вважати гібридну війну, це дивно звучить, але повсякденною частиною нашої реальності?
1: Війна гібридова є обіцяє сталим елементом нашої речовістості.
2: Гібридна війна зараз є постійною рисою нашої реальності. Не те, щоб людство ніколи не користувалося елементами гібридної війни. Тут йдеться про певну різницю у засобах, які використовуються. Тобто гібридна війна містить кінетичні та некінетичні дії, військові та невійськові, тобто ці фізичні і такі, що знаходяться нижче порогу війни, а стосуються, наприклад, інформаційного впливу, когнітивної війни, впливу на свідомість громадян. З часом в історії людства дедалі більшого значення надається цим посткінетичним діям, а саме інформаційному впливу, наприклад. Наразі, тобто після 2014 року, це стало, важливо зазначити, частиною нашого повсякденного життя. Це особливо помітно у діях російської та білоруської сторін після 2021 року, або навіть після 2014 року, коли російська сторона атакувала Україну таким чином. Наразі російська сторона проводить саме такі дії проти нас і проти НАТО загалом, проти Заходу. У рамках цих дій організовуються диверсії, акти саботажу, хвилі дезінформаційної діяльності у Польщі, які поєднуються, наприклад, з кібератаками. Такі дії – це частина гібридної війни, яку веде Російська Федерація, але рівною мірою і Білорусь проти нас.
1: Треба визнати, що Федерація Російської, але так само, власне, через Білорусь.

0: включив канал.
1: Складається враження, що ця гібридна війна дуже зручна для Росії, тоді як Захід, здавалося б, залишається беззахисним або лише не дуже рішуче реагує на інформаційні атаки. Чи є якісь інші методи, не лише контрзаходи, а, можливо, навіть наступальні заходи?
0: Перед усім концентруємося на протидіянні. Тут
2: насамперед ми зосереджені на контрзаходах. Тут, безумовно, вживаються відповідні більш активні заходи, але це питання треба було би адресувати до представників відповідних служб або до представників Збройних сил і Міністерства оборони. Щодо дезінформаційної та пропагандистської діяльності, то ми також не можемо дозволити собі дезінформаційної діяльності, спрямованої проти Росії, оскільки вона буде використана проти нас. Вона була би виявлена та розкрита, тому ми тут такого курсу дій не дотримуємося. Однак триває діяльність, яка є більш інформаційною, більш пропагандистською. Це, скажімо, підкреслення певних позитивних аспектів, наприклад, функціонування в демократичному суспільстві, або певна інформаційна діяльність, спрямована на підрив наративів Кремля. Тож, звичайно, тут безумовно вживаються певні дії, але не забуваємо, що ми не можемо дозволити собі відкрито агресивних дій, тому що ми демократична країна, і попри все країна твердо орієнтована на мирну оборону. Ми не хочемо тут атакувати чи загострювати напруженість. Звісно, наскільки це можливо, тому що якби тут відбулися ще серйозніші дії, безумовно, довелося б вживати інших оборонних заходів. Але, як я вже казав, це вже не питання, що стосується виключно інформаційної сфери. Це запитання до представників, скажімо, Міністерства національної оборони чи Збройних сил.
0: Сфери інформаційної, то радше питання до представителі, власне, хоча б Міністерства оборони чи Сил Збройних.
1: Отже, якби виникла така необхідність, якби атака виявилася необхідною, це була б не дезінформаційна чи інформаційна атака, а радше звичайна кібератака.
0: Przede wszystkim nie znajdujemy się w stanie wojny, więc proszę pamiętać,
2: по-перше, ми не перебуваємо у стані війни. Тому, будь ласка, не забувайте, що гібридні дії – це дії нижче порогу війни, і ми не можемо відповісти на такі дії з повною рішучістю, бо це би означало просто кінетичну війну, повновимірну війну, а жодна європейська країна цього не бажає. Тож, звичайно, ми в певному сенсі приречені на оборону та більш проактивні дії, але точно не суто військові.
0: Zdecydowanie nie stricte militarne.
1: Які інструменти зараз найчастіше використовує Росія? І чи це лише Росія, чи Китай також задіяний, а можливо вже і Сполучені Штати?
0: Jeżeli chodzi o działania informacyjno-psychologiczne, to tutaj przede wszystkim zarówno strona Rosji.
2: Коли йдеться про інформаційно-психологічну діяльність, то як російська, так і білоруська сторони, але також і китайська, впливають переважно через соціальні мережі, через створені нові медіальні проєкти, а водночас через агентів впливу, яке діє у Польщі та інших країнах Європейського Союзу, та яке здійснює та готує відповідні дії для просування відповідних меседжів, що відповідають інтересам цих країн. Так, наприклад, у випадку Китаю це однозначно формування позитивного іміджу китайської держави, постійного прагнення переорієнтувати Польщу із заходу на схід. Тут є чітка спільність інтересів між Москвою та Пекіном. Однак, коли йдеться про російську та білоруську сторони, то це радше агресивні дії, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації, або ж, точніше, дії, що підтримують акти саботажу чи кібератак, які потім супроводжуються хвилею дезінформації, що зводиться до підриву довіри громадян до держави, породження хаосу, дестабілізації внутрішньої ситуації, а також розпалювання поляризації та посилення соціальної поляризації.
0: Але так само збудження поляризації, зміцнення поляризації до спільної.
1: Останнім часом, на мою думку, рівень довіри громадян до держави став майже критичним. Можливо, не до самої держави, а радше до уряду. І ці, на мою думку, якісь безперервні вибори також підживлюють недовіру. Тож я запитала експерта, чи достатньо захищена Польща в інформаційному сенсі? Чи рівень довіри до уряду якось контролюється, чи якимось чином тримається в певних межах? І хто підтримує цей рівень довіри, щоб він не досяг критичного рівня?
0: Przede wszystkim, jeżeli rzeczywiście popatrzymy na to, co się dzieje w sieciach społecznościowych, to można odnieść.
2: По-перше, якщо ми дійсно подивимося на те, що відбувається у соціальних мережах, у нас може

Скластися враження, що ми практично перебуваємо у дуже критичній ситуації. Однак це певного типу враження. І те, що ми бачимо в інфосфері, як реакції у соціальних мережах, це лише елемент реальності. І я не схильний погодитися з тим, що ми вже перебуваємо на такому критичному рівні. Абсолютно ні. Про це свідчить хоча б реакція громадськості на кризу з дронами та присутність російських дронів у польському

0: йдеться про довіру громадськості до державних інституцій. Однак ці урядові повідомлення сприймаються і стабільність підтримується, тому ситуація точно не така жахлива, як здається. Однак, безумовно, і надалі потрібні освітні та інформаційні заходи, спрямовані на посилення стійкості суспільства до дезінформації. І тут у стратегічному сенсі потрібні довгострокові дії саме у сферах освіти та інформування громадян, але так само потрібна ефективна, продумана комунікація шляхом донесення реальної ситуації до громадян, щоб побудувати цю довіру. І тут потрібно передбачити, що помилки в комунікаціях, що вони трапляються, звичайно, будуть використані нашим супротивником. І ми не можемо собі дозволити таких помилок.
1: І на такі бленди не можемо собі дозволити.
2: Чи існують у Польщі тактика та стратегія вимірювання суспільних настроїв? Щось на кшталт євробарометра, наприклад. Механізм вимірювання соціальних настроїв не епізодично, а систематично. Так, щоб тримати ситуацію під контролем, тримати руку на пульсі, так би мовити.
1: Очевидно, запроваджені бадання соціологічні відповідні, то...
0: Звісно, проводяться відповідні соціологічні дослідження. Немає сумніву, що ми маємо у Польщі дослідницькі центри та хоча б суто університетські центри, які займаються саме цією темою. Однак це вже не є прямою відповідальністю Центру аналізу дезінформації НАСК. Тому мені важко безпосередньо говорити про такі результати і наслідки. Однак, як я вже згадував, судячи з реакції громадськості на кризу, ситуація не є критичною.
1: Не є критична, так.
2: Крім того, що гібридна війна впливає на рівень довіри громадян до влади, вона несе й інші загрози. Скажімо, суто фізичні, пояснює керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК Міхал Марек.
1: Передовсім, нестати загрожня фізична, акти саботажу.
0: Передовсім, на жаль, фізичні загрози, акти саботажу або ескалація кризи на польсько-білоруському кордоні можуть призвести до просто фізичної шкоди, можна сказати, пораненими або навіть убитими з нашого боку. Тому важливо пам'ятати, що гібридні загрози – це не просто якась уявна проблема чи питання, пов'язане виключно з громадськими настроями. Вони також, безумовно, стосуються фізичних загроз для наших громадян. Та хоча б таких, як ті, що виникають внаслідок навмисного зіштовхування поїзда з рейок. Ще однією проблемою є порушення життя громадян через кібератаки, які, якщо будуть успішними, можуть, наприклад, порушити роботу системи опалення або призвести до відключення електроенергії в лікарні під час операції або інших системних збоїв, які також можуть вплинути на здоров'я та життя. Йдеться про дуже серйозні загрози, які не можна недооцінювати.
1: Важливих загроженнях, яких не можна багатилізувати.
2: Експерт закликає пам'ятати на щодень, що гібридна війна – це не лише сталий елемент нашої сьогоднішньої реальності, але й, найімовірніше, нашого майбутнього.
1: Варто пам'ятати і мати на увазі, що війна є... Обіцяні для нас
0: треба не забувати та мати на увазі, що війна зараз є частиною нашої реальності, постійним елементом. Тобто це те, що триває постійно, і війна, як гібридна, так і війна в Україні, російсько-українська війна, ймовірно, буде з нами ще багато років. І висновки тут робляться, можна сказати, щодня, залежно від ситуації та ступеня ескалації кризи. Отже, коли йдеться про аспекти дезінформаційно-пропагандистські, то тут, звісно, у результаті моніторингу та аналізу ми бачимо, як зовнішні суб'єкти намагаються створювати нові операції, на які інші елементи, нові елементи, вони намагаються втискати, які нові інструменти чи методи впроваджуються. Що стосується зовсім іншого досвіду, то він, безумовно, використовується. Робляться висновки та впроваджується Міністерством національної оборони та Збройними силами Польщі, тому що це стосується сфери абсолютної військової загрози, фізичної сфери.
1: Сили Збройної Рєспосполітеї, бо то дотичить сфери абсолютно загроження мілітарного, сфери фізичної.
2: Я запитала про найбільші зміни в гібридній війні, коли йдеться саме про Польщу та Європейський Союз.
1: Передовсім, ходить про аспект власне дезінформаційний і пропагандовий.
0: Насамперед, це аспект дезінформації і пропаганди, де ми бачимо використання певних нових технік, нових трансляцій і нових наративів. Тобто російська та білоруська сторони спостерігають, як і на які речі польське суспільство реагує більш емоційно чи менш емоційно, пристосовується до цього. Так само, коли йдеться про питання впливу, наприклад, через мережі бот-аккаунтів, тут, очевидно,

0: значно вищий рівень професіоналізації. Новим викликом є використання штучного інтелекту, такого як HI, згенерованих, вироблених, абсолютно фейкових, фальшивих матеріалів, які справді нагадують, наприклад, реальні ситуації реальних людей, яким інсценовані, потрібні з погляду агресора висловлювання. Тож тут ми маємо справу з новим видом виклику. А коли йдеться про чітко військові дії, то це, як я вже згадував, питання більше до представників Збройних сил.
1: Так, як так вспомняємо, то питання радше до представників сил Збройних.
2: У розмовах про боротьбу з дезінформацією постійно виникає запитання, як у цій боротьбі не порушити демократичні засади, скажімо, свободи слова або й прямо не порушити громадянські права. З іншого боку, деякі громадянські права, особливо щодо певних політиків, навіть не просто громадян, прямо суперечать питанням безпеки та державних інтересів. Тож, де межа, яку не можна перетнути, щоб в захисті демократії не порушити свободи слова? Свобода слова – це відповідальність за свої слова, підкреслює експерт НАСК.
1: Це дещо ключова перспектива з перспектива,
0: насамперед, ключова перспектива полягає в тому, що свобода слова пов'язана з відповідальністю за свої слова. Тобто ми не можемо дозволити, наприклад, навмисне поширення брехні, маніпулювання суспільством, експлуатацію суспільства шляхом шахрайства, або щоб експлуатація суспільства заради прибутку стала нормою. Звісно, що свобода слова є першорядною цінністю, але ми також маємо справу із шахрайством і фінансовими аферами, такими як видавання себе за когось іншого, як от відоме шахрайство на онука. Це форма шахрайства, тільки вона зводиться до фізичного отримання грошей. У випадку з дезінформацією це та сама форма шахрайства. Фізичний аспект безпосереднього отримання грошей тут зникає. Але сама шкідливість дуже схожа, тому ми не можемо її ігнорувати. Однак варто пам'ятати, щоб під час впровадження заходів безпеки не виплеснути, як у тому прислів'ї, разом з водою і дитину. Тому, на жаль, мусимо робити це дуже обережно, дуже продумано, а водночас паралельно має вестися комунікація, тобто інформування суспільства, з якої причини щось впроваджується та з якою конкретною метою. І тут у нас ще багато роботи попереду.
1: Ораз що конкретно ми на цілю. І тут перед нами ще дуже-дуже праці.
2: Оскільки питання правильної комунікації між владою та громадянами в демократичних країнах є засадничим, то я запитала експерта, за допомогою яких інструментів уряд, так би мовити, чує громадян, а якщо чує, то чи слухає?
1: З певністю тут, хоча б попрес...
0: Звісно, тут, наприклад, через моніторинг публічних обговорень державні інституції мають знання про громадські настрої. Сам демократичний процес або функціонування демократичної держави природно передбачає комунікацію із суспільством, тому державні інституції не можуть не усвідомлювати волю чи голоси громадян. Сама демократична модель також включає фундаментальну рису – виборчий процес. Тобто самі політики мають цей фактор необхідності враховувати голоси народу та його погляди, та хоча б для того, щоб бути переобраними в майбутньому. Отже, перевага демократії полягає в тому, що хочуть вони цього чи ні, але політики і державні інституції, у яких, до речі, також функціонують люди, які є частиною суспільства, не можуть не мати цих знань. Не забуваємо, що державні інституції також містять представників суспільства, які також хочуть функціонувати у вільному суспільстві та суспільстві добробуту, тому це природний елемент.
1: Жиє в добробуті, то є натуральний елемент.
2: На мій погляд, у Польщі з цілої низки різних причин дуже повільно впроваджуються правові норми, запропоновані Європейським Союзом задля забезпечення безпеки інформаційного простору. Тож я запитала експерта, чи, на його думку, достатньо законодавчої бази в Польщі для такого захисту, та що би експерт НАСК Міхал Марек вважав за необхідне додати в законодавчому сенсі.
0: Щодо законодавчих актів, які зараз розглядаються, враховуємо, що дебати щодо ДСА тривають, але з іншого боку, на мій погляд, було б дуже важливо оновити наше законодавство, запровадити поняття агента впливу, щоб принаймні надати інструмент для наших служб, щоб мати більшу основу для проведення діяльності, а власне для завершення поточної оперативної діяльності, спрямованої проти громадян, які відкрито співпрацюють або таємно співпрацюють з дезінформаційними центрами країн, що

0: ведуть проти нас гібридну війну.
1: Пайств, яка хочаби точо проти нам війну гібридову.
2: Коли йдеться про гібридні небезпеки в майбутньому, то експерт НАСК Міхал Марек передбачає, що серйозну небезпеку становитиме використання штучного інтелекту для створення фейків, а також провокації з використанням дронів.
1: Трудно тобі прогнозувати, що буде в цьому найближчих років, однак, якщо говорити про біжонці...
0: Важко передбачити, що станеться у найближчі роки, однак, коли йдеться про сучасні тенденції, розвиток штучного інтелекту та його застосування для створення матеріалів, релевантних з перспективи агресора, які потім поширюються, наприклад, у соціальних мережах, ставить перед нами серйозний виклик. З іншого боку, використання саме цього інструменту для створення інших масових акцій, спрямованих на формування свідомості цілей атаки, наприклад, нашого суспільства. Однак, коли йдеться про більш фізичні дії, то саботаж та диверсія залишаються значним викликом. Це фундаментальна проблема, тобто всілякі провокації, дії нижче порогу війни – ми все ще повинні очікувати, і це, на жаль, також буде частішим елементом нашої реальності всіляких провокацій, наприклад, з використанням безпілотних літальних апаратів.
1: Чи проявляючим всілякого роду провокації, хоча б з użиттям апаратів без залогу.
2: Китай сьогодні вже виробляє гуманоїдних роботів, поки що не в масових масштабах, але вже тисячами. І ці роботи справді разюче нагадують людей. Тож я запитую, чи очікувати, що завтра ці роботи ходитимуть нашими вулицями, тому що хтось привезе їх у багажнику машини чи літака і просто випустить на ці вулиці, і вони будуть, наприклад, шпигувати.
1: Очевидно, що продуковані роботи гуманоїдальні.
0: Звісно, людино, подібні роботи виробляються. Наразі немає масового застосування в арміях якоїсь держави, яка проти нас. Є ризик того, що, звичайно, будуть фізичні військові операції, що проводитимуться з більшим використанням безпілотних транспортних засобів, включно з роботизованими системами. Однак я би поки що не вважав реальною загрозою, що, наприклад, серед нас будуть діяти невпізнані роботи, які становитимуть загрозу для нас. Тут це, попри все, залишається ще у сфері фантастики.
2: І класично вже останнє запитання, як самому не перетворитися на елемент гібридної війни.
1: Найпростішим способом на те, аби статися...
0: Найпростіший спосіб стати частиною гібридних операцій – це відкритість або загальна відсутність усвідомлення загрози. Це може зводитися, наприклад, до прийняття пропозиції, наприклад, із месенджера, сфотографувати важливі об'єкти, критично важливі для національної оборони, або до прийняття пропозиції взяти участь у провокації, вчинити акти вандалізму в межах ширшої операції, підпалу або доставлення посилки, яка, можливо, містить вибуховий пристрій. Тому, насамперед, ми повинні усвідомлювати, що до нас можуть звертатися через месенджери на форумах чи через коментарі у соціальних мережах окремі особи, анонімні акаунти чи анонімні джерела, якими насправді керує ворожа Російська Федерація або, наприклад, білоруську сторону. І це може призвести до того, що ми будемо втягнуті в гру, яка зрештою призведе до участі у акті диверсії. Отже, насамперед, усвідомлення небезпеки. І маючи це усвідомлення, ми можемо відхилити певні види пропозицій, які потенційно можуть бути зроблені ворожими для нас державами.
1: Будуть проявлятися в стосунку до нас потенціальні власне зі сторони ворогів нам панів.
2: Нагадаю, що сьогодні про нові характеристики гібридної війни нам розповідав Міхал Марек, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».

Триває наша передача з Варшави. Після кількох років дії тимчасового захисту та статусу ПЕСЛ-УКР у Польщі з'явився новий інструмент – карта побиту «Цукр». Для сотень тисяч українців це не просто новий документ. Це відповідь на запитання, що далі після тимчасового захисту. Саме цю тему у програмі «Я у Польщі» Світлана М'ялик обговорила з експертами з легалізації та юристами.

0: Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Від тимчасового захисту до нового статусу, що змінює карта «Цукер» для українців у Польщі та як подавати заяву на себе та членів своєї родини. Про це говоримо сьогодні. Польща поступово переходить від екстрених рішень воєнного часу до довгострокової моделі легалізації перебування українців, українських воєнних мігрантів. Після кількох років дії тимчасового захисту та статусу «Песель-Укр» в Україні з'явився новий інструмент – це карта побиту «Цукер». Для сотень тисяч українців це не просто новий документ, це відповідь на питання, що далі після тимчасового захисту. Саме цю тему я обговорювала цими днями з кількома експертами з легалізації. То що ж таке карта «Цукер» і чому про неї зараз так багато говорять? З 4 травня цього року громадяни України, які мають статус «Песель-Укр», можуть подавати заявки на спеціальну карту побиту з позначкою «Колишній власник-власниця тимчасового захисту» – карту «Цукер». Подання відбувається винятково онлайн через державний портал МОЗ. Це фактично новий формат переходу від тимчасового захисту до дозволу на тимчасове проживання. Карта видається на 3 роки, водночас час проживання за цією картою зараховується до періоду, необхідного для отримання довгострокового резидентства ЄС у майбутньому. То хто може податися? Право на карту мають не всі українці автоматично. Серед основних умов – громадянство України або статус члена сім'ї громадянина України, легальне перебування в Польщі в межах тимчасового захисту, наявність номера «Песель» зі статусом «Укр», безперервне збереження цього статусу щонайменше протягом 365 днів. Статус «Укр» має бути чинним на визначену законом дату та на момент подання заявки. Далі про це говоримо із засновницею фонду «Дім там, де ти», експерткою з легалізації Оленою Дехтяр.
1: Польща за 4 роки робила кроки для того, щоб устава про допомогу українцям в Польщі закінчилась, і українці, які хочуть надалі залишатися в Польщі, вже мали більш стабільне право на перебування. Тому що тимчасовий захист, він так і звучить тимчасово. Багато українців вже це питання вирішили впродовж 4 років, отримали карти побуту по роботі, по воз'єднанню або по господарській діяльності. Деякі українці залишалися на статусі УКР, зараз це вже не статус УКР, а статус тимчасової охорони, чекаючи на 3-річну карту «Цукер». Тому що на сьогоднішній день 3-річна карта «Цукер» виглядає дуже привабливо. Спочатку, коли обіцяли нам цю карту десь починаючи з 2023 року, але на сьогоднішній день вже чітко зрозуміло, що це за карта, хто може подавати на цю карту, тому вже виглядає вона досить привабливо на сьогоднішній день.
0: Подача винятково онлайн, тобто вже не офлайн, не можна прийти до інспектора подати документи. Все ж таки, хто може претендувати? Які ці 4 умови на карту «Цукер»?
1: Перше і основне, з чого б я почала, це перевірити, чи на 4 червня 2025 року у вас був статус УКР. Якщо ви давно вже в Польщі від початку війни, то потрібно перевірити на сайті gov.pl через свій профіль зауфаний, чи часом ви не втрачали цей статус, бо багато насправді українці в цей період виїжджали за межі Польщі, а ми знаємо, що коли ти виїжджаєш, то статус втрачається, потім повертались, поновлювали статус. Ось якраз в цей період 4 червня 2025 року в них статусу не було. Тому перше і очевидне, якщо ви приїхали до Польщі після 4 червня 2025 року, то на карту «Цукер» ви вже податись не можете. Далі, на день подачі ви повинні мати статус УКР. І ви повинні мати цей статус УКР безперервно, не втрачаючи його, принаймні протягом 365 днів. І тут питання, що значить не втрачаючи? Коли українці втрачали статус УКР? Коли вони виїжджали за межі Польщі більше, ніж на 30 днів. Потім, коли повертались, вони поновлювали, але це вже вважається втрата статусу.
0: Тобто поновлення йде з нуля, і відрахунок уже йде з нуля.
1: Так,
0: всі
1: так.

0: ті дні, там, да, що були до
1: не
0: того, вони вже не враховуються.
1: Ні. Це один період має бути не менше 365 днів, коли українець перебував на території Польщі.
0: Якщо
1: по статусу.
0: Хоч одна умова не відповідає.
1: На жаль, не можна подати.
0: Не можна подати, так.
1: Бо ці умови мають відповідати разом.
0: Є ще там якась особливість така, що для дітей, які народились в Польщі після 23 лютого 22-го року, діє ще одне важливе правило. Що це таке?
1: Так, про діток я зараз поясню відразу. Дітки, які народились в Польщі, і дітки, які приїхали на територію Польщі. Дітки, які приїхали на територію Польщі після початку війни, отримали статус УКР після перетину кордону, вони мають виконувати ті самі вимоги, що й дорослі. Тобто бути на статусі УКР 365 днів, не менше. На 4 червня 2025 року повинні мати статус УКР і на день подачі документів повинні мати статус УКР. Звісно, що за діток подає внесок один з батьків. І тут неважливо, чи у мами або тата є статус УКР чи немає. У мами або у тата може бути своя легалізація, може бути карту, яку вони отримали по роботі, а у дитини може бути статус УКР. І до 18 років діти в Польщі вважаються неповнолітніми і за них подають заявки батьки. Тому тут неважливо, чи є у мами або у тата статус УКР, чи немає. Якщо у дитини є статус УКР і вона виконує ці вимоги, то один з батьків може подати на карту цукор для своєї дитини. І у мами, наприклад, може бути карта побуту по роботі, у дитини може бути карта цукор. Якщо дітки народилися на території Польщі, вони не перетинали кордон, то в цьому випадку умови змінюються. І тут увага. Спочатку має отримати карту цукор мама. І після того вже, як мама отримає карту цукор, можна подати на карту цукор для новонародженої в Польщі дитини. І новонароджена дитина в Польщі, вона може не виконувати ось ці три основні вимоги. Для неї це не обов'язково, бо вона може народитися півроку тому, місяць тому, і по мамі отримати статус УКР. І тоді ми чекаємо. Мама подає на карту цукор, отримує цю карту і далі вже подає свою новонароджену дитину. Але тут теж є такий момент, бо якщо мама, наприклад, отримала карту по роботі або по діяльності, або по воз'єднанню до свого чоловіка, а новонароджена дитина має статус УКР, то тоді вже, на жаль, мама не може подати на новонароджену дитинку внесок на карту цукор. В цьому випадку дитину потрібно легалізувати, вже приєднати до своєї карти, яка є у мами. Наприклад, приєднати до карти по роботі.
0: Так. Якщо йдеться про інших членів родини, не діти, ну, наприклад, літні батьки, там, хтось з чоловіками тут також, як це все? Тобто всі одразу подають документи, чи це, можливо, якось в інший спосіб?
1: В Польщі кожен член родини легалізується самостійно. Немає такої родинної подачі. І дитина, і літня людина – має право отримати карту цукор, якщо виконує умови. Тут неважливо. Батьки подаються самостійно. Звісно, що діти можуть їм допомагати в цьому, але старенькі батьки повинні мати свій профіль зауфаний, реєструються в кабінеті і далі вже подають документи. Дуже легка подача насправді документів на карту цукор.
0: Систему МОЗ-2. Ти говориш про те, що людина може самостійно.
1: Так, якщо ми говоримо зараз про карту цукор.
0: Так.
1: Електронна подача дійсно розпочалася 27 квітня. Але до карти цукор наразі це не має відношення. Портал МОЗ-2 запрацював. А старт подачі на карту цукор від 5 травня. Які документи потрібні для подачі на карту цукор? Мінімальний пакет документів. Перше – це цифрове фото. Другий документ – це підтвердження оплати в 340 злотих. І третій документ – це підтвердження оплати в 100 злотих за пластик. Ось три основні документи, які повинні бути у кожного, хто буде складати внесок. І тут в системі буде можливість перевірити, чи маєте ви право подати на карту цукор. З одного боку, можна перевірити вже на сьогоднішній день, згадати, коли приїхали на територію Польщі, зайти в свій кабінет на сайт gov.pl через профіль «Зауфаний», подивитися дані в реєстрі ПЕСЕЛ, чи є статус на сьогоднішній день, бо це теж дуже важливо.

0: Можливо, багато випадків насправді, що люди живуть рік без статусу і про це не знають. Тому що нікуди не виїжджали, працюють, не потрібна була медична допомога, тому що зараз її немає по статусу УКР, тому і з цього боку ми вже не можемо перевірити завчасно. Тому це дуже важливо, потрібно перевірити, чи є статус УКР. Якщо ви бачите в своєму реєстрі ПЕСЕЛЬ, що там стоїть три літерки НУЕ замість УКР, то це означає, що статусу немає. І тут потрібно подивитися, якого числа статус зняли і хто. Найчастіше статус знімають прикордонна служба, бо тут може бути два варіанти, або через перетин кордону, або через те, що вже мають карту побуту.
1: Людина може про це не знати.
0: Так? Може не знати, так. Тому перед тим, як оплачувати 340 злотих і 100 злотих, бо ці кошти не будуть повертатися за розгляд справи карти ЦУКР, то перед тим потрібно перевірити, можна зайти на МОЗ через свій профіль Зоофани, зробити собі анкетку, заповнити внесок. Там дійсно дуже просто. Всі дані, які у вас є про вас, ви туди вносите, і там буде така кнопочка «Перевірити, чи маєте ви право подати на карту ЦУКР». Якщо ви натискаєте на цю кнопочку і бачите, що все окей, що ви можете подавати, тоді ви зберігаєте цей внесок як чернетку, робите собі цифрове фото, робите оплати 340 злотих і 100 злотих, і далі вже відкриваєте цю чернетку, приєднуєте ось ці три документи і відправляєте. І обов'язково потрібно скачати собі підтвердження про те, що ви відправили цей внесок. І сам внесок так само можна скачати. Тому можна це робити самостійно. Звісно, що можна звертатися до людей, які можуть цьому допомогти. І держава Польща все зробила для того, щоб українці вразливих категорій, старші люди, змогли звернутися до уженду в справах іноземців, що буде на місці сидіти консультант, який допоможе це зробити. Або ж можна звертатися до різних фондів, які мають на це виділені кошти. Вони так само будуть допомагати.
2: Це була експертка з легалізації Олена Дегтяр. Фахівці звертають увагу, подача на карту ЦУКР і перехід з тимчасового захисту – це не автоматичне переоформлення документів. Потрібно уважно перевіряти відповідність критеріям і готувати документи заздалегідь. Ось що каже експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казмірова.
3: Почнемо з того, що на карту побиту ЦУКР можуть подати громадяни України, які тут перебувають на статусі УКР. Звісно, перша вимога – це активний статус УКР станом на 4 червня 2025 року. Перебування протягом 365 днів безперервних. Важливо, щоб ви, наприклад, якщо ви приїхали 2022 року, важливо, щоб з 2022 року ваш хоч, протягом до сьогоднішнього дня хоч раз був безперервний статус протягом 365 днів. Наприклад, якщо ви втратили статус УКР в 2026-му, ви можете податися, тому що головна вимога виконана, ваш статус діяв протягом 365 днів, і важливо, щоб ви мали статус саме на 4 червня 2025-го, бо якщо не маєте і виконали вимогу протягом 365 днів, то, на жаль, ви не виконуєте всі вимоги. Окрім того, ще активний статус на момент подачі також важливо.
1: Як податися?
3: Податися, можна сказати, дуже просто. Зараз
1: просто.
3: Так, можна сказати так, але для звичайного громадянина, який не користується.
1: Так, це може бути складно.
3: Це, звісно, складно, але хочу сказати, з мого досвіду, як раніше подавалась на карту побиту, це досить таке дуже легка процедура. Потрібно зареєструватися в системі МОЗ, тобто ви можете це робити навіть з дому. Зареєструватися в системі МОЗ, мати профіль Зоофани, яким будете підписувати заяву. Так. Важливо те, що заяву на карту побиту ЦУКР для неповнолітніх дітей подають саме батьки, тому що до нас багато часто запитань приходить, моя дитина вже має профіль Зоофани після 13 років, чи вона буде підписувати заяву? Ні, підписують заяву саме батьки.
1: До якого віку?
3: До 18 років, до повноліття. якщо вже виповнилось 18 років, дитина подає, ну, якби доросла особа подає себе самостійно.
1: В Україні до 16, по-моєму, так?
3: Тут до 18 років, так. Щодо дітей, якщо ми говоримо про бабусю, дідуся, то, звісно, вони подають самі за себе внесок. І важливо, звісно, перевірити актуальність даних в реєстрі ПЕСЕЛ. Хочу наголосити на тому, що зараз громадянам

0: Громадяни України, які отримали статус УКР на підставі без закордонного паспорта, наприклад, український паспорт, свідоцтво про народження
1: початку,
0: діти, так, само на самому початку, зараз
1: війни,
0: є обов'язок до 31 серпня виготовити новий закордонний паспорт, то оновити дані в реєстрі ПЕСЛ. Це дуже важливо, тому що
1: якщо... До 31 серпня,
0: так. Тому що якщо вони цього не зроблять, то автоматично втрачається статус УКР і, звісно, право подачі на карту побиту цукру.
1: Якщо не встигають зробити, тому що це теж певний процес, який треба.
0: Розумію, але хочу сказати, що ця вимога виготовити закордонний паспорт вже триває з червня 2025 року. Зараз вже це стало обов'язковим. Тобто з березня. З березня 2026 це вже стало обов'язково. Розумію? Тому якби зараз можна виготовити такий закордонний паспорт, як і тут в Польщі, в ДП документ. Якщо можете виїжджати на територію України, звісно, можна поїхати на територію України своєю сім'єю і виготовити закордонний паспорт в Україні. Якщо є, звісно, можливість, то можна так. Але
1: деякі експерти от по-різному рекомендують, скажімо так, от коли подаватися на карту цукру. Хтось каже, що треба зразу подаватись. Зараз от відкрилась така можливість місяць тому, подавайтесь. Хтось каже, варто почекати десь туди на кінець місяця, тому що подаватись термін, дедлайн, який у нас? Березень 27-го року, так.
0: Так,
1: подача на карту цукор. Тоді таким чином якби трошки збільшується от термін самої карти. Не 3 роки буде, а 3,5 роки. Що ви рекомендуєте?
0: Я рекомендую ситуація кожна. Потрібен індивідуальний підхід, потрібен аналіз, як для вас буде краще. Наприклад, якщо ми будемо говорити про осіб, які проживають в осередках загального заквартирування, якщо вони отримують карту побиту цукор, звісно, статус УКР втрачається і всі права на безкоштовне проживання втрачаються. Тому якби вразливі категорії осіб, які користуються ще пільгами, будучи на карті побиту цукор, я радила подаватися пізніше. Ну, тобто розгляд самої карти – це 180 днів. Можливо, краще десь в кінці року подаватися, ну, або вже ну, в наступному році, там, січень-лютий. Ну, тобто, я ж кажу, ситуація досить таки індивідуальна, тому що теж потрібно звертати увагу, що є важливішим для кожної особи. Якщо хтось хоче мати можливість подорожувати, звісно, подавайтеся відразу. Тому що, як відомо, якщо закінчиться статус УКР, під час очікування карти побиту побит легальний, але ви не маєте права виїжджати за території Польщі. Тому, якщо вам важливі подорожі, варто подбати про подачу документів вже зараз. Окрім того, резидента також. Так, якщо ви хочете, вас, ну, якби цілі вже залишитися на території Польщі, отримати резидента Унії Європейської, то варто теж подавати карту побиту, щоб ще вище отримати, і відносно вже термін зараховуватися вашого перебування тут на території Польщі до резидента.
1: Так, це дуже важливі моменти. А що втрачається ще, які пільги, якщо люди переходять з тимчасового захисту на карту цукор?
0: Крім того, ще студенти теж слід наголосити, що студенти, які перебувають на статусі УКР, наразі в них немає вимоги мати сертифікати. Це єдине для того, щоб безкоштовно навчатися в університеті. Тому якби для цієї категорії, окрім того, ще хочу наголосити, що
1: залишилось для студентів так безкоштовне навчання на тимчасовому захисті.
0: Так, що хочу сказати ще про вагітних жінок, вагітні жінки, які зараз на сьогоднішній день є вагітними і знають, що будуть якби народжувати дитину в кінці, то, наприклад, в грудні, в листопаді, думаю, варто трішки зачекати, щоб так не вийшло, що ви отримали карту побиту швидше, ніж народили дитину, тому що можуть виникнути проблеми потім з отримання дитиною статусу УКР. Важливо, щоб народжена дитина мала статус УКР. Для того, щоб подати потім новонароджену дитину на статус УКР. Бо, як відомо, так, що так, зараз так, не можуть подавати, якщо народилась дитина в Польщі, зараз не можна подавати. Коли мама вже отримує готову карту побиту, тоді можна подавати вже дитину тут на території Польщі. Але це стосується народжених на території Польщі дітей. Всі інші діти, які приїхали з батьками, вже можуть подаватися разом. І я радила би це робити разом всім, сім'єю. Тобто, якщо є мама і троє дітей, подавати відразу на карту побиту всіх.
1: Це була експертка з імміграційних питань благодійного фонду «Право на захист» Марія Казьмірова. Чому карта цукор важлива для українців? Поява цієї карти означає, що Польща починає будувати довгострокову модель інтеграції українців. Якщо статус УКР залишається тимчасовим механізмом і наразі продовжений до березня 2027 року, то карта цукор дає більш стабільні горизонти планування життя, роботи, оренди житла, навчання дітей та майбутнього статусу перебування. Водночас є нюанс. Після отримання карти цукор людина втрачає статус Союз Укр і

0: Пов'язані з ним окремі спеціальні гарантії, зокрема, право на безкоштовне проживання та харчування в місцях колективного розміщення. Саме тому рішення про перехід має бути усвідомленим. Юристи та громадські організації рекомендують не поспішати подавати заявку лише тому, що така можливість з'явилась. Перед поданням варто відповісти собі на кілька запитань. Чи плануєте залишатись в Польщі довше, чи користуєтесь зараз спеціальними програмами для підтримки для осіб зі статусом УКР, чи маєте стабільну роботу або інший шлях легалізації. Голова фонду «Дім там, де ти» Олена Дехтяр звертає увагу, що для багатьох українців це вже не питання екстреної евакуації, а питання побудови нового етапу життя. До речі, з проблемними питаннями легалізації українці можуть звертатись до консульських служб та до представництва омбудсмана України в Польщі в разі порушення прав, наголошує Олександр Олеснєвіч, юрист, консультант Ради експертів представництва омбудсмана України у Польщі.
1: Такими випадками теж прошу звертатися до Ради експертів. Омбудсмена України теж будемо старатися допомагати. Посольство і консульство теж допомагає. Ми теж співпрацюємо, консультуємо часами теж по різних питаннях. Хоча ж дуже багато питань по цукру, дуже багато питань, як оформити побут. Максимально стараємося проконсультувати, швиденько пояснити, тому що тут треба теж розуміти, як краще, чи може отримати цукор, чи може отримати карту побуту на основі праці. Тому що ми розуміємо, хто працює, хто не працює, кому простіше отримати, предоставити документи прикладово від праці, умови у праці, документи, ЗУСи і отримати карту побуту спокійно, чи отримати цукор. Тому що у цукру так теж є свої підводні каміння, так ти повинен всі документи перевірити. То, що перевірити, а то, що ти повинен тут бути щонайменше рік, якщо не був, не перебував, десь ти виїжджав і так далі, то можуть бути проблеми. І при тому, що ця подача через систему МОЗ, вона поєдинча. Тобто ти один раз подаєш, потім розглянули, все, не підходиш, все, до побачення.
0: А кошти ти заплатив? Ніхто ж не повертає кошти, наскільки я розумію.
1: На жаль, система працює так. Кошти заплатив, да, ніхто тобі не поверне ці гроші. Ну, хоча ж, я скажу так, часами вдавалося повернути, тому що там не був розгляд, і прикладово був у мене теж такий випадок, коли не було розглянуто справа і так далі, то гроші повернув. То за заявою ти пишеш заяву.
0: Це ви кажете, що це вже за місяць, це є
1: ні,
0: такі
1: ні, висновки? Ні, не по цукру,
0: раніше,
1: я кажу по звичайному, так, карта побита. Я вважаю, що так само і по цукру буде працювати, тобто, ну.
0: Бо цукор фактично от місяць вже, як можна подавати заявки, і зараз багато хто, до речі, тут експерти розділилися в думках, чи варто зараз подавати тих, хто має право на цукор, чи варто почекати десь там до кінця року, щоб таким чином продовжити термін дії карти. Вона на три роки максимально, то можна, в принципі, якщо пізніше подати, то можливо ще плюс півроку.
1: Да,
0: як ви радите тут українцям?
1: Скажу так, я теж збираю дуже багато думок, так, експертів, я спілкуюсь з багатьма, так, хто займається цим, моя суб'єктивна думка.
0: Так. Чим раніше?
1: Чим раніше ти отримаєш, тим спокійніше. Чому? Із практики вам кажу, тому що строки дуже протягують. І питання в тому, що якщо ви подасте пізніше, може бути так, що термін захисту закінчиться, не будете мати право отримати карту цукру.
0: Таким чином, бо є дедлайн, це ж весна 27-го року.
1: Дедлайни завжди всюди є, їх продовжують часами. Як ми казали теж, коли була зустріч, ніхто не знав, чи буде продовжений, чи не буде продовжений. Хоча ж тут було вже так на 90% відомо, так, інсайдерська інформація, що буде все ж продовжуватися, тому що, ну, немає іншого.
0: Тимчасовий цей захист?
1: Да, тимчасовий захист, так, до 27-го. Можливо, ну, в Польщі наразі теж розділилися думки щодо продовження ще, може, до 28-го року, тому що більшість країн ЄС вже приготували по інформації до 28-го року, до продовження, тому, можливо, буде і в Польщі продовження до 28-го року, ну це 50/50, в зв'язку з цим цукром, я не знаю, чи встигнуть, чи не встигнуть. Дуже багато навантаження на систему, наскільки мені відомо, дуже велике навантаження і система лягає. Як завжди. Чи вона буде достатньою мірою працювати, щоб задовольнити всі потреби українців в карті

0: цукор.
1: Ну так, ніхто цього не знає, тільки час покаже, так?
0: Ну, час покаже, і, на мою думку, мені трохи можуть продовжити. Тому, якщо чим скоріше ти отримаєш карту, ти будеш спокійніше. Хоча ж би морально, головне, ти будеш розуміти, що в тебе є карта, яка тобі дозволяє вже пробувати тут 3 роки.
1: Я думаю, що це дає те, що надію, це дає якийсь внутрішній спокій для українських воєнних мігрантів, родин з дітьми, які тут. Тому що якщо ти маєш легалізацію стало, то ти відповідно можеш мати роботу, ти можеш мати спокійне право тут жити
0: і перебувати так, на терені перебувати. Не тільки Польщі, так і Європи.
1: До речі, карта цукор, вона ж дає таке право.
0: Так. Пам'ятаю той час. 14-й рік, коли ще були візи, коли треба було це все отримувати. І я завжди кажу всім своїм клієнтам, добре, що ви хочете з бізнесом робити і так далі. Перше, що ви повинні, ваш статус тут міграційний. Оформіть всі міграційні документи, візи, карти, все, що можна, щоб ви були тут легально. Далі працюйте, звертайтесь до спеціалістів, щоб правильно вести бізнес. І прошу, щоб не комбінувати.
1: Це був консультант Ради експертів представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Оліснєвич. Тож, карта цукор – це не просто документ, а зміна логіки перебування. Польща не скасовує підтримку українців, але поступово переводить систему з режиму надзвичайної допомоги у формат довгострокового врегулювання. І карта цукор стала першим великим кроком в цьому напрямку. Для українців це означає нові можливості, але також і необхідність уважніше планувати власне майбутнє та розуміти юридичні наслідки кожного рішення. Це була програма «Я у Польщі». З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре, почуємось.

Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. Дякуємо, що були з нами, де б ви нас не слухали. Нагадаю, що для вас в ефірі Української служби польського радіо для закордону працювали звукорежисерка Беата Ростковська і ведучий Тарас Андрухович. Гарного настрою, бережіть себе та своїх рідних і близьких. І до нових зустрічей у наших ефірах.

0: Чи вступить Україна до Євросоюзу до 2027 року? Хто гальмує цей розвиток та що далі буде з Польщею? Результати опитування показують, що аж 71% респондентів не можуть уявити Польщу поза спільнотою, але є політики, які все ж таки наголошують, що такий розвиток справи буде для Польщі не найкращим. Про це та дедалі більше будемо сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня» говорити з Іванною Климпуш Цинцадзе, головою Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу. Добрий день.
1: Доброго ранку.
0: Давайте почнемо від дуже такої голосної новини, яка зараз є теж і в польському ЗМІ, і в українському просторі. Чи може скандал між Києвом і Варшавою через, власне, присвоєння одному з українських підрозділів найменування імені героїв УПА вплинути на процес вступу України до Євросоюзу? Чи Польща в майбутньому може блокувати наш розвиток, розвиток нашої країни на шляху до вступу до Євросоюзу?
1: Мені видається, що якщо окремі політики Польщі будуть проявляти короткозорість з точки зору інтересів, національних інтересів Польщі, і будуть маніпулювати з питанням пам'яті і не залишать це питання, складне питання, насправді непростої історії між українцями і поляками, для істориків, для експертів, для тих людей, які можуть розказати, розкласти по поличкам усі болючі сторінки нашої історії. І якщо ми не повернемося до принципу прощаємо і просимо пробачення, який вже неодноразово використовувався у нашій, так скажімо, новітній історії після відновлення незалежності Польщі, відновлення незалежності України, там президентами Кваснєвським і Кучмою, і потім використовувався і президентом Порошенком, і навіть президентом Зеленським вже в його каденції зі своїми візнаві, то тоді, очевидно, цей елемент наших взаємин може використовуватися як перешкода для дозволу Польщею вступу України до Європейського Союзу. Але це буде працювати проти національних інтересів як безпекових, так і економічних Польщі. І це буде так само, очевидно, працювати проти наших і безпекових, і політичних, і економічних інтересів України. Тому мені би хотілося більше холодних голів, мені би хотілося більше мудрості, відповідальності за наше майбутнє і розуміння того, що насправді ті процеси, які ми вже розпочали, наприклад, той же дозвіл України на ексгумацію тіл загиблих поляків на теренах України, ці процеси просто потрібно продовжувати і потрібно ставитися до них з великою чутливістю і з великою обережністю, а не розпалювати вогнище на догоду, насправді, не нашим інтересам, не польським інтересам, а інтересам Російської Федерації. Мені дуже боляче спостерігати те, що зараз відбувається, але мені хотілося б, щоб ми всі знайшли в собі сили відповідально і чесно, але одночасно дуже-дуже обережно ставитися до цих історичних інтерпретацій.
0: Пані Івано, давайте ще трошки залишимося в цій темі. Чи політики з кожної сторони, з польської, з української, з європейської, з усього світу, думають про майбутнє все ж таки в контексті України і вступу до Євросоюзу? Чи все ж таки політики і країни зосереджуються на своїй конкретній ситуації геополітичній або теж ситуації в країні і теж пробують тим самим свій електорат все ж таки більш активізувати?
1: Знаєте, хтось із відомих людей колись сказав, що політики відрізняються від державотворців тим, що політики думають електоральним циклом, а державотворці все ж таки мислять категоріями поколінь і інтересами держави. Так ось мені би хотілося, щоб серед політиків як в Україні, так і в Польщі переважали державотворці, а не ті люди, які думають короткочасними своїми інтересами, а не виборчими інтересами, а не насправді

0: інтересами держав.
1: Це було питання до того, що от з Євросоюзу дуже багато голосів лунає і тут в Польщі, і теж в Україні, про те, що Єврокомісія вважає, що двосторонні питання між Україною та Польщею не повинні впливати на український шлях до членства в Євросоюзі. Тобто Європа, можна сказати, підтримує, безпосередньо підтримує Україну, є на боці теж більш таких дипломатичних відносин. Чи все ж таки вся Єврокомісія, весь Євросоюз допоможе Україні увійти до цієї спільноти? І до якого року це може реально відбутися?
0: Дивіться, ми з вами знаємо, що це рішення, воно є консенсусним, та воно вимагає згоди кожної країни, члена Європейського Союзу. Тому нам треба знайти порозуміння, в тому числі і з тими частинами політикуму в Польщі, які на сьогодні не пропорційно, як на мене, роздмухують цю істерію і не намагаються ж знайти реального порозуміння. Та нам важливо шукати порозуміння, і дійсно я сподіваюся, що якщо ця ситуація буде загострюватися, то і інші наші партнери в Європейському Союзі вони будуть мати свої двосторонні контакти з польськими політиками, з польським керівництвом держави, і будуть знаходити аргументи, що є, скажімо, збалансовано важливіше, ніж те, що на сьогодні виноситься на порядок денний. А стосовно термінів, знаєте, я мала честь працювати з 2016 до 2019 року в уряді України, відповідаючи за європейську і євроатлантичну інтеграцію як віце-прем'єр. Мене багато разів в той час питали, коли саме ми отримаємо безвізовий режим. Я жодного разу не назвала дати, хоча розуміла підводні течії, можливості, натяки, і розуміла приблизні терміни цієї дії, коли нам вдалося таки досягти отримання безвізового режиму з Європейським Союзом. Тому, очевидно, багато речей залежить і від того, як буде рухатися Україна всередині в рамках своєї трансформації, наскільки відповідально і уряд, і президент, і місцева влада, і парламент будуть відноситися до своїх завдань, до своїх відповідальностей в рамках цього трансформаційного непростого процесу. До речі, він непорівнянний з тим процесом, який довелося пройти тим країнам, які зайшли на початку 2000-х до Європейського Союзу, та в 2004 році, тому що кількість регуляторних актів, кількість законодавства Європейського Союзу суттєво збільшилася з того часу, ускладнилася, тобто завдань для України в порівнянні з тим, що проходила в свій час Польща, незрівнянно більше. Тому буде залежати від того, як ми справимося з домашньою роботою, але одночасно також буде залежати від того, чи все-таки Європейський Союз всередині повернеться до реальної, змістовної і такої нагальної дискусії про те, що потрібно всередині Європейського Союзу змінити для того, щоби бути ефективною спільнотою і за умови розширення, як забезпечити ось цю саме ефективність ухвалення рішень, свою конкурентну спроможність у різних царинах. І те, очевидно, потребує такої так само відповідальної роботи всередині Європейського Союзу з тим, щоб жодна країна-кандидатка ані з Західних Балкан, ані Молдова, ані Україна, ані, можливо, колись також Грузія повернеться до цього треку, не стали заручниками того, що Європейський Союз буде говорити, а мовляв, ми ще тут не закінчили свої внутрішні перетворення, і тому, незважаючи на те, що ви там виконали чи не виконали домашні завдання, ми не готові вас приймати. Ось цього нам потрібно точно уникнути. І, на мою думку, колись теперішній єврокомісар Андріус Кубілюс, тоді він ще був членом Європейського парламенту, називав дату 2030 рік як можливість України завершити свою трансформацію і, власне кажучи, сподіватися на рішення, позитивне рішення стосовно

0: членства. Можливо, ми мали би орієнтуватися приблизно на такі терміни. Я не належу до тих, хто вважає, що 27-й рік є можливим. Я вважаю, що це нечесна обіцянка українському суспільству стосовно 27-го року, тому що це нереальний термін для повноцінного вступу України в Європейському Союзі, і він контрпродуктивний як з точки зору нашого діалогу з європейськими країнами, так і для внутрішнього споживання та для внутрішнього очікування українських громадян, які зболені і виснажені війною, і очевидно хочуть мати якесь світло в кінці тунелю, але не можна їм обіцяти, що членство в Європейському Союзі буде в 27-му році, тому що це неможливо.
1: А чому колись країнам Європейського Союзу, які вже є частиною цієї спільноти, було простіше? І чому Україні все ж таки буде складніше? Європейський Союз не хоче розширятися, не хоче впускати до своєї європейської сім'ї інші країни. Чому така зміна відбулася протягом стількох років?
0: Ми з вами пам'ятаємо, що останнє розширення відбулося 2013 року, коли вступила Хорватія, і після того велика кількість західно-балканських країн перебували в такому стані очікування, і їхні всередині налаштування стосовно реформаторського порядку денного теж згасали з огляду на те, що не було готовності у Європейському Союзі взагалі розглядати реальне подальше розширення. Я думаю, що якраз російська повномасштабна вже агресія проти України і цей особливий опір і стійкість українського суспільства, який ми всі разом продемонстрували разом з нашими силами оборони на початку 22-го року, він змінив взагалі підходи до думання і до переходу чи повернення від суто бюрократичного, технократичного треку в розширенні до також геополітичного треку, до розуміння того, що Європейський Союз буде сильніший, якщо він об'єднає більшу кількість країн, які дійсно поділяють європейські цінності. І тому, очевидно, ця геополітична складова, вона стала новим поштовхом, в тому числі і для реформ всередині західно-балканських країн, не тільки всередині України чи не тільки всередині Молдови. Але одночасно, як я вже сказала, набагато більший об'єм тих завдань, які потрібно впровадити у наші практики, в наше законодавство, в наші процедури, в наше щоденне життя. 20 років Європейський Союз, чи 22 роки з часу великого цього вибуху і вступу 10 країн до Європейського Союзу не стояв на місці, регулював різні частини свого функціонування, і це тепер стало частиною законодавства Європейського Союзу, яке Україна зобов'язана, як і інші країни-кандидати, зобов'язана привести у відповідність до європейських правил. Також, ви знаєте, буквально вчора в Києві перебувала єврокомісарка Кос, і ось вперше, напевно, від чиновника високого рангу європейського прозвучало те, що змінилася ситуація з огляду на те, що, мовляв, це слова Марти Кос, що, мовляв, є зовнішній ворог, який використовує внутрішні сили в різних країнах, перетворюючи їх теж на ворогів цієї політики розширення, який не хоче, щоб комусь вдалося долучитися до простору свободи, до простору безпеки, до простору процвітання і можливостей. І очевидно, що ворог є в Російській Федерації, який буде чинити спротив не тільки через цю військову безжальну атаку на Україну, а буде також намагатися підірвати єдність Європейського Союзу зсередини. Ми це бачимо, як вони працюють з різними політичними праворадикальними, ліворадикальними політичними силами, як працюють із окремими аналітичними структурами, вибачте, це такий термін, використовуючи корисних ідіотів на теренах різних країн для того, щоб

0: змінити динаміку взагалі думання і усвідомлення майбутнього для країн Європейського Союзу і для тих, хто планує вступити до ЄС.
1: Ну, до речі, про підрив європейської єдності. Ми ж пам'ятаємо, що якийсь час тому Угорщина, представники угорського МСЗ співпрацювали з Росією, передавали інформації, які були

0: наприклад, Україні, Угорщині вдалося теж погодити 10 з 11 вимог Будапешта щодо євроінтеграції. Угорщина погодилася відкрити перший кластер переговорів про вступ до Євросоюзу. Там є теж якісь невирішені питання про представників меншинств. Ну, власне, от як виглядає ситуація з Угорщиною зараз? Бо вони, принаймні попередній уряд, дуже тісно співпрацював з Росією.
1: Ну, попередній уряд, він повністю інструменталізував взагалі процес розширення, перевів на двосторонній рівень з Україною свої необґрунтовані, маніпулятивні, штучні претензії до України і штучно блокував на догоду Російській Федерації, блокував як санкційні пакети, виймаючи звідти реальних злочинців і пом'якшуючи ці санкційні пакети Європейського Союзу, блокував кошти European Peace Facility, фонду миру, та для відшкодування різним країнам європейського континенту тих коштів за передане вже в Україні військове обладнання, блокував надання 90-мільярдного кредиту і для України на основі коштів кредитів, які взяті під кошти Російської Федерації, заморожені і не взяв участі у цьому кредитуванні сам, і також блокував відкриття перемовин з Україною. І ми підозрювали, що це насправді відбувається через ці особливі зв'язки Орбана і Сіарто з Росією, і ми отримали підтвердження цьому під час виборчої кампанії. І, власне, ну, прямі докази цієї співпраці з ворогом. Ворогом, який є не суто ворогом України, а є ворогом також і Угорщини, і всього Європейського Союзу. Хіба що не був ворогом орбанівського уряду. І тому ми бачимо, що новий уряд Угорщини готовий більш конструктивно працювати. Ми вдячні, що відкриті і можливості для отримання Україною 90-мільярдного кредиту, і санкційний пакет був 20-й узгоджений і ухвалений. І зараз відновилися ці такі двосторонні, набагато більш конструктивні перемовини між Угорщиною і Україною, що дозволяє нам відкрити перший кластер. Ми сподіваємося, що також інші країни, які до цього часу, можливо, дехто хотів ховатися комфортно за угорським вето і ніби погоджувався на всі умови для відкриття інших кластерів з Україною, не будуть чинити ніякого спротиву, а весь той фронтлоудинг, так званий, та, тобто таке неформальна передача усіх умов для українського вступу за всіма кластерами, яка відбувалася вже в грудні 25-го року і в березні 26-го року, а вона буде переведена в юридичну площину, і до кінця літа ми сподіваємося відкриємо всі кластери, і тоді це дозволить просто зосередитися на цьому внутрішньому домашньому завданні. Та, ну, і ми розраховуємо, що насправді інші країни допоможуть нам пройти цей шлях швидко і якісно. Нам важливо бути сильним, якісним, ну, таким рівноцінним партнером всередині Європейського Союзу. Ми точно не хотіли би стати якоюсь, ну, кульгавою качкою всередині ЄС і спричиняти якісь проблеми всередині Європейського Союзу.
0: Ну, до речі, відкриття першого кластера планують на міжурядовій конференції в Люксембурзі вже 15 червня, на початку тижня, в понеділок. Ну, от в ЄС також побачили новий прогрес у переговорах. Що таке оці кластери, так, які відкриваються? Перші шляхи до переговорів, це якісь такі перші умови, бо от ви кажете так, що їх буде декілька. От що саме, на чим то полега, як кажуть в Польщі?
1: Кластер – це трошки, до речі, інший підхід, ніж той, який проходила Польща, тому що Польща проходила відкриття окремих глав, які там стосувалися того чи іншого сектору життя, та, починаючи від верховенства

0: права, там роботи правоохоронних органів, фіскального, фінансового контролю, статистики. Це все відбувалося в рамках окремих глав. Зараз ці глави вони погруповані в такі більші спільні групи, і вони називаються кластерами, тобто розділами, в які входить більша кількість глав, і де вони логічно перетинаються, і можна їх, скажімо, в паралелі рухати для того, щоб просуватися. Що таке цей перший кластер основи? Це якраз той, що включає і антикорупційну політику, політику забезпечення верховенства права, балансу влад, демократичного врядування, створення і функціонування якісної публічної цивільної такої державної служби, тобто спроможності міністерств, спроможності різних інституцій реально виконувати ті завдання, які є не тільки на шляху до членства, а власне вже як частина Європейського Союзу. І очевидно, ми знаємо про те, що цей розділ він першим відкривається і завжди є останнім, який розглядається до закриття. Між тим, і інші розділи, вони більше стосуються економічних царин, починаючи там від конкуренції, завершуючи екологічною політикою, транспортною політикою, тобто найрізноманітнішими взагалі частинами нашого життя, вони будуть лягати на ці основи та і будуть керуватися власне забезпеченням, ну насамперед, напевно, верховенства права в будь-якій державі, та і демократичного врядування, яке буде давати можливість усім правилам і процедурам бути дотриманими в Україні, ну як будь-якій іншій державі Європейського Союзу. Тому зараз це для нас про те, щоб перейти до такого фокусу на внутрішній трансформації, але знову ж таки наголошую, досвід тих країн, які вже є частиною Європейського Союзу, які проходили ну в трошки іншій варіації цей шлях, нам теж дуже-дуже важливий. Ми розраховуємо на Польщу, що і вона долучиться до цього процесу. Це вже відбувається. Ми, до речі, розраховуємо, що успішно пройде конференція з питань відновлення у Гданську наприкінці цього місяця, і можливо саме вона стане тим майданчиком, де ми зможемо ну перегорнути якусь таку гостру сторінку нашої двосторонньої дискусії і перейти до подальшої конструктивної спільної роботи в інтересах обох країн і в інтересах Європейського Союзу.
1: Дякую вам велике за цікаву розмову. Сподіваємося, нашим слухачам та глядачам також на Ютубі вже більш зрозуміліша позиція України і теж ситуація, на яку ми дивимося, так, зі сторони Європейського Союзу та зі сторони європейських країн. Дякую вам велике та до зустрічі.
0: До зустрічі, дякую.
2: Сюди, давай заходимо. Оу, стоп. У вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай роз. Тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо улиблячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зберись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених у

зупинити в час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із

Я випростую тіло вранці, витягнувши кабель з голови. Завжди я ловив зорі, але поки лише хмари у руці. Тому задимлю усіх. Збоку йди, сідає, я заб'ю тобі. Схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. Пісня гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе, я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп не руки з ланцюгами. Це те, що в кухні прозвучало, коли вранці хавав. Це те,

0: Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про український джаз без кордонів, про те, як народжується сучасне звучання України. І сьогодні до нас завітав український джазовий та класичний піаніст, композитор Андрій Покас.
1: Пане Андрію, доброго дня, вітаю.
0: Вітаю, вітаю вас. Ми познайомились з вами, власне, я вас побачила тут у Варшаві і послухала, як ви граєте, вашу творчість доторкнулась, можна так сказати. Це було, здається, минулого року, так, відкриття найвищої концертної зали Європи, 28-й поверх Марочоса у Варшаві, Sky Hall by Світло концерт.
1: Так, це, мабуть, так? Більше року вже.
0: Більше року, так, я більше думаю. Року, так. Взагалі, неймовірне місце, мені дуже там, так, знаєте, там багато свічок, ця музика, джаз, класика, неймовірно. І польсько-українські виконавці, так?
1: Ну, виконавці різні бувають, і з усього світу, в принципі.
0: Ну, ми потрапили як журналісти на перед відкриттям, це було таке, скажімо так, як репетиція, можна сказати, генеральна. І я тоді дізналася, що, власне, чимало українських талановитих людей, композиторів, музикантів є в Польщі, гастролюють по світу, доносять аудиторії закордонній, скажімо так, мовою музики, так, інформацію про Україну, власне. Ви самі з Одеси, так?
1: Так.
0: Розкажіть трошки про ваш шлях, тому що у вас дуже цікаве життя і творчість. От ви від класичної, скажімо так, музики перейшли до джазової і до імпровізації. Те, що вам якби найбільше так заходить, найбільше подобається.
1: Ну, це, мабуть, в мене життя більш виглядає таким цікавим, ніж воно являється. Але ну, я взагалі-то шлях нестандартний. Я не перший був з тих, хто стикнувся з таким. Я вчився в школі Столярського. Моя офіційна освіта зайняла 20 років. Школа Столярського, консерваторія, аспірантура. І все, весь цей час я вчився як класичний піаніст. Виступав з оркестром, без оркестру, філармонії, регулярно, конкурси, всі ці речі, що класичні музиканти люблять. В якийсь момент я відчув, що мені трішки нудно грати тільки по нотах. І ще так сталося, що мені декілька записів передали мої друзі, хто вчився в Європі. Я пам'ятаю, на балансі, на CDR, маркером підписано, хто що грає. І мене це так надихнуло, тому що я для себе відкрив джаз не з американським корінням, а з європейським. І виявилося, що це можливо. До того ж, це вплинуло на мою думку, що джаз якби забрав собі взагалі назву та термін імпровізація, але якщо бути відвертим, то імпровізація – це була перша музика, яка в Всесвіті з'явилася до того, як її навчилися записувати в нотах чи якимись символами. І ми всі прекрасно знаємо, що класичні композитори були чудовими імпровізаторами, тому і я почав дивитися ширше на це. І так як у мене в житті не було жодного заняття джазу, ані гармонії, ані імпровізації, то я опинився між двох світів. І на початку цього мої класичні колеги сказали, ну, він що-то там грає, що-то імпровізує, це ми якби не дуже підтримуємо. А джазові музиканти сказали, якийсь класик, що-то намагається імпровізувати, що-то це якесь
0: тхне. Так, трошечки підозріло. Так,
1: так тхне так? Якимось аматорством. Але я якби пхався по цьому шляху, і у висновку класичні музиканти сказали, це наш хлопець, він ще й імпровізує. А джазові музиканти сказали ще простіше, а можна з тобою зіграти.
0: Мабуть, це найвища така та оцінка того, що беруть вже не чужий.
1: Тому що я якби тикався в ці джемсейшени, нічого не вміючи, мені мої друзі показували, як грати елементарні речі перед якимось виступом і концертом, тому що я не знав цього. Але от такий був цікавий шлях, і завдяки йому, мабуть, я навчився якби відрізняти трендовість та якусь потреби суспільства від власних бажань. І в принципі, ну, от відчувати себе і

0: незважаючи на те, що скажуть більш снобські музиканти.
1: Імпровізація для вас, що це таке? Це свобода, мабуть, так?
0: Для мене, в першу чергу, імпровізація – це мова, тому що кожен з нас стикався безліч разів з ситуацією, коли кажеш словами через рот, але тебе розуміють зовсім не так, як ти мав на увазі.
1: Ну, або не чують.
0: Або не чують, або не так розуміють. А з музикою, так як там немає слів і немає такої програмності, це неможливо. Тебе точно зрозуміють, але кожен слухач зрозуміє через призму свого досвіду, настрою та життєвих обставин. Тобто настрій, який ти хочеш донести, в моєму порозумінні, в моєму погляді на творчість, він все одно знайде шлях до серця, до вух слухача, але різним, цей шлях може бути різним та відрізнятися.
1: Ну, тому що ми всі
0: тому для мене музика – це
1: так,
0: мова.
1: Це мова, так. А у вас в родині музиканти, так?
0: А моя прабабуся, я з нею не знайомий, але вона викладала в школі столярського класичного фортепіано, і у неї в школі вчилася моя професорка, у якої я вчився всі 20 років. Так що це такий ланцюг вийшов
1: так,
0: через
1: це
0: покоління.
1: Цікаво. У вашій музиці, ну, наскільки я розумію, можна почути якби різні напрями. Це і Шопен, так? Це і народні мотиви, це сучасний джаз. От ви сказали, що ви от є американський, європейський, до речі, от наскільки він відрізняється, на вашу думку. Тобто є у нас європейська школа джазу, так ми можемо говорити. Тобто як оце все поєднання, от воно, скажімо так, народжує новий твір? Як це відбувається?
0: Ну, по-перше, от я хочу розповісти історію якусь. Щось мене надихнуло. А що зі мною сталося? Десь я був, десь я щось бачив, десь я з кимось спілкувався, тощо. Це може бути безліч сценаріїв. І я починаю просто розповідати про це мовою звуків, які можуть передавати весь спектр емоцій. Причому, що більш насичений напівтонами, тому що я не кажу, що це тут стоїть стіл, за ним стілець. І я це кажу абстрактно. У мене немає іншого вибору, як в поезії деякі автори намагаються досягти цього абстракціонізму якимись метафорами, закладеними сенсами, то в музиці якби це вже легше. Я вже малюю картину, як, наприклад, мені часто якби являється в стилі імпресіонізму, коли це ну, доволі таки розмите, але щось вимальовується. Так, і в чому різниця, наприклад, між джазовою школою, мені складно сказати, може, джазовим бекграундом та взагалі джазовою стилістикою. Це дуже просто, тому що американський джаз має чітку структуру розвитку. Це spirituals, блюз, свінг і так далі пішли. А європейський джаз має просто інше фольклорне коріння, з яким ми тепер працюємо і, пересмислюючи через себе, пишемо, граємо, виконуємо музику. Взагалі все, що пов'язане з мистецтвом, це ідея якби з нашого культурного ДНК.
1: Ну, так.
0: Тому ми це пересмислимо. У мене є там програми, окрема програма є з українських пісень в моїх інтерпретаціях. У мене з кожним музикантом, з яким я колаборую, я намагаюся записати одну українську пісню. Наразі там одна видана, ще одна буде видана. Тобто отак от впроваджуючи і поширюючи українську пісенню творчість, яка, ну, на мою думку, варта всіх нагород цього світу. Так що от так.
1: Школа українського джазу у нас вже є. Ми можемо говорити про те, що, ну, власне, вона є, і от, можливо, є якась те, що її різнить, наприклад, від американської, європейської. Щось таке, те, що є тільки в нас, наприклад.
0: Ну, звісно, що у нас є школа, але я далекий від джазової школи, як такової в Україні. І, наприклад, я 16 років викладав в Одеській консерваторії класичного фортепіано. І коли про мене, ну, мене питають про школу, я в якийсь момент зрозумів, що ну, до мене потрапляли взагалі дорослі люди вже, там, 17 років, наприклад, перший курс. І я їх вів до 5-го курсу. чи до 6

0: того, там, коли магістратура. І найголовніше, моя мета як викладача, це не дати школу. Так, звісно, що я повинен дати рибаку вудочку, щоб він міг піймати рибу. Тобто там якісь технічні навички для рук і все. Але найголовніше, це для мене було виховати цікаву людину з гарним смаком. Як, тобто дати вудку, не навчити, не дати рибу, а дати вудку, щоб ця людина потім була цікава, щоб вона вкладала свої сенси, свої думки в це.
1: І... Чи з кожним це можна зробити? Чи кожній людині можна отак, скажімо так, направити її?
0: З кожним не хочеться, я так сказав. З кожним не хочеться. У мене були такі кейси, коли...
1: Ви відмовлялись, сказали?
0: Дуже з поганою підготовкою приходили, але очі палали, і ми досягали неймовірних результатів. А бувало, що й навпаки. Що якась зірочка в училище чи спеціальної музичної школи приходить, а виявляється, що... Якби не готова сприймати інформацію. Тобто було по-різному.
1: Я просто знаю, що дуже важливо от ці, скажімо так, розуміння між там викладачем і учнем, там студентом і так далі.
0: Ну це як...
1: Бо я в свій час, я теж ходила в музикальну школу, але вийшло так, що клас гітари. Але з викладачкою не знайшли ми спільну мову, і оця, скажімо, бажання музики, воно просто... Ну, було знівельоване.
0: З усіма людьми по життю знаходити спільну мову?
1: Ні, звісно, ну, що ні. Тут. Ну, тут мені не зовсім пощастило. Тут, але, бачите, можливо, я б не стала тоді журналістом. Ну, це теж таке.
0: Так, так. Все є так, як воно повинно бути. І, не, звісно, що не з усіма. Тим більше, що я іноді сидів ну, в класі такий весь розумний, але не набагато старше за моїх студентів. Що іноді...
1: Це ви з якого віку почали викладати?
0: Ой.
1: Скільки вам було?
0: Ну, скільки? 25, мабуть. Ну, от, тут. І іноді це теж викликало якісь внутрішні конфлікти. Це тому, ну, я завжди до сперечань в освітньому процесі гарно відношуся, і це цікаво. Але іноді так, ну як і всі люди, щось сходилося так, можна сказати, що це така робота. Але ця робота творча. І тут я коли вмикав уже режим репетитора, що тобі просто потрібно то зробити, то я вже розумів, що я вже не можу вкладатися в цю людину.
1: Я не можу не запитати, у вас дуже красиві руки. Я завжди звертаю увагу на руки людей. Як ви як піаніст, ви якось там, я не знаю, бережете дуже руки, там стараєтесь
0: ви знаєте,
1: менше що робити руками, я не знаю. Як є якісь правила?
0: Ні, я просто граю.
1: Просто
0: я думаю, що це впливає на все, але, до речі, дуже часто я чую таку тезу, що в мене руки не схожі на піаніста. От, так що дякую за комплімент, але я нічого з ними не роблю.
1: Розуміло. Бо я, наприклад, в мене робочий інструмент – голос, і в мене є там лайфхаки, як я бережу, щоб голос не зірвати і так далі. В нашому житті все можливо. Хочу запитати просто те про український фольклор, наскільки він лишається от для вас таким джерелом натхнення, та? Наскільки він вкомпонований в вашу музику, в вашу імпровізацію, як часто ви до нього звертаєтесь?
0: Я вам так скажу, що це було у мене в моїй творчості ще до того, як це стало мейнстрімом. Тому що перші альбоми «Покас Тріо», перший, другий альбом, воно все присвячено. Це як така...
1: «Покас Тріо» – це гурт, який
0: так,
1: ви створили,
0: гурт,
1: давайте
0: так.
1: Скажемо.
0: Так. І ми випустили два альбоми, два вініли. Перший вже майже не знайти, другий ще можна знайти. Перший, він має таку ідею, як більш японську, але я просто взяв філософію кінцугі, це реставрація розбитого посуду з додаванням золота чи срібла до клею. І філософський бік цього мистецтва полягає в тому, що речі, які ми відреставрували, для нас більш дорожчі, ніж такі ж нові. Ну, а це можна поширювати на все, що завгодно. Але другий альбом, він... Вийшов вже під час війни, це був лютий 23-го, мені здається, але написаний він був і записан до цього в Києві. Він називається «Voices», і це взагалі пряма лінія до якоїсь національної свідомості, спілкування з повернення до історичних якихось істин, спілкування з предками, як перейняти їх мудрість, і навіть там обкладинку, це... Світлина мого дуже близького друга, танцюриста київського, дуже відомого хореографа Анатолія

0: Сочівка, там зображені Карпати. Так що, в принципі, я завжди цим хворів, і навіть будучи в Одесі, я неправильний одесит, хоча я народився в Одесі, все нормально, але я завжди мене катувала слава цього прекрасного міста, там, де у нас мішка япончик, тюлька, привоз і все. І от на цьому ми намагаємося їхати, юморіни якісь, там ще щось. І
1: насправді все набагато
0: і тим самим ми гальмуємо розвиток такого чудового міста. От. І взагалі-то під час війни я зрозумів, що я програв, тому що коли навесні 22-го року провели юморіну Джавеліна, я зрозумів, що погралися і годі. Але завжди мені здавалося, що настільки прекрасне і цікаве і людьми, і історією, і архітектурою, і всім, чим завгодно місто, воно не може бути прив'язане до лімончиків, вони кажуть. Ну, це я не виключаю, що це як жанр повинно бути, але це не може бути обичним сучасним місто Одеса.
1: Ну, я думаю, що взагалі мистецтво, творчість, от ці витоки українські, вони недооцінені. Ну, тому що довгий час Україна була окупована, була в складі Радянського Союзу.
0: Політика, звісно.
1: І це все пригнічувалося.
0: І до Радянського Союзу.
1: І до Радянського, так. Це ж історія України, це суцільна боротьба за нашу незалежність. А це що? Це і мова, і культура, і історія, це все. Тому тут, скажімо так, зараз, можливо, повномасштабна війна, вона ще більше оголила цю проблематику. І навіть я вам скажу, що приходять до нас на програму українці, які тільки тут, наприклад, воєнні мігранти, які тільки тут у Польщі вивчили українську мову. Тобто до того, наприклад, вони не говорили навіть українською. Тут почали читати, знайомитись з творчістю українських письменників, поетів і так далі. Тобто таке от відродження, повернення до самих себе відбувається зараз.
0: Я в Одесі теж був такий вже білою вороною, що мене питали, хлопчик, ти звідки приїхав? Я казав, що це ви приїхали, я тут був.
1: Так. Як міжнародна аудиторія, от ви виступаєте у багатьох країнах, так? Ви живете в Польщі зараз, так? Ви їздите по світу.
0: Ну, зараз плачу комуналку в Польщі, так би так сказав.
1: Так, добре. Цікавий вираз, так. І як сприймають українську музику? От дізнаються, що ви український музикант, композитор, піаніст. Яке ставлення, що говорять про музику? Наскільки відрізняється аудиторія, наприклад, якщо говорити тут в Польщі і в інших країнах?
0: Ну, дивіться, я зараз, так як я подорожую, там, вперше я виїхав влітку 22-го року і безліч разів виїжджав і грав в різних країнах, я бачу, як взагалі змінюється сприйняття. І моя суб'єктивна думка наразі – це неспроможність агресивного маркетингу повернути увагу до України, до війни, до всього того, що потрібно, до чого потрібно. Натомість я розумію, що завжди працює шлях, коли навіть люди спочатку не знають, що я з України. І тільки потім, зацікавившись цією музикою, вони дізнаються, що я з України. І це така лагідна українізація, яка змушує їх потім замислитись, що так, Україна – це дуже багата культурна країна, яку потрібно берегти, яку потрібно рятувати. І вона того варта. Тому я завжди такий. Ну, як би не приховую. Я ніколи прошу мене не назвати Анджеєм, наприклад, тому що я Андрій, як воно все і було. Але іноді люди після концерту підходять і кажуть, поляки, українці, німці, все згодом. Ми не знали, що ти з України. І тут я розумію, що я все роблю правильно. Що ці люди прийдуть додому з відчуттям, що ой, в Україні це прикольно. Ну, от. Це, на мою думку, набагато більш дієва тактика, ніж так, я з України, я вишиванку, у мене є вишиванки, я їх люблю. Це супер. Але це не первинно повинно бути. Ну, звісно, що у цьому випадку потрібно зосередитись саме на, умовно кажучи, таке слово холодне, але продукті, щоб було чим зацікавити людей. І коли ця пропорція збережена, от тоді воно все працює. Щодо публіки, я не знаю, я просто
1: Ви просто граєте.
0: Я про так.

0: Я просто не звертаю на це уваги. Там, от, наприклад, останній виступ.
1: Я бачу, як ви граєте. Ви абсолютно таке враження, що ви нікого не бачите, ви просто в своєму світі. І...
0: А це, ну,
1: вас так.
0: Це якби.
1: Ви занурюєтесь в світ музики і просто граєте.
0: Так. Це ще багаторічна навичка довіряти собі. Ну, от у мене є тільки от те, що у мене в голові в руках от, запропонувати, і більше нічого немає. Що мені паритись? Ну, мене зрозуміють чи мене не зрозуміють. По-перше, я вже багато разів відчував, що мене розуміють. Тому, якби, якщо мене хтось не зрозуміє, це нормально.
1: До вас, значить, вони вас розуміють.
0: Дуже часто
1: чути.
0: Люди приходять, не знають, що таке музика існує. Так, концерти бувають різні. Це, наприклад, останній виступ в рамках Jazzhead в Бремені. Я розумів, що там я граю в дуеті з одним із моїх легенд джазових, яка взагалі мене спонукала почати когось писати музику, своєю музикою, не вербально. І я розумію, що ми граємо в соборі, там приблизно 1000 людей, і я знаю, що ці люди взагалі знають, що таке джаз. Що це люди з індустрії. Це такий фестиваль, що я там трішечки понервував. Тим більше, що я так собі вигадав ще доволі складну програму. Там. Звісно, що я не мог не повипендрюватися з цим всім. Але теж в мене прийшло порозуміння, що ну що я можу зробити? Я просто виходжу і граю. І тут якраз такі занадто сильні емоційні враження перед концертом, вони можуть зашкодити донести
1: те, що ви хочете
0: так,
1: до
0: свою думку.
1: Слухачів і глядачів.
0: Тому, якби, да, приходять люди, ну, по всій Європі я грав, в Азії я грав. Ну що, ну от, дивіться, от як, от так от.
1: У нас вже збігає дуже швидко час, завершуємо хвилинку. Я хотіла і про ваш альбом поговорити, так, тому що який був відзначений міжнародними експертами на Ukrainian Jazz Prize, так?
0: Так.
1: Власне,
0: на Proteus?
1: Так.
0: Але це цікавий альбом. Я вам зараз скажу, так, як він був написаний. Ми були
1: у нас хвилинка.
0: Так, в різдвяному турі дуже швидко територію. Mm-hmm. В різдвяному турі ми були, я зі своїми друзями, ми каталися з таким Греммі-лауреатом неодноразовим Курт Елінгом. І у нас якось виникла така ідея, що а якщо ми тут зібралися, це був я, Мирослав П'ятников, мій друг трубач, це Олександр Поляков, ударник, який в тріо у мене грав. І може давайте на студію зайдемо і щось запишемо. Ми викликаємо ще нашого друга Щецина, причому що басіст Руслан, Руслан Семенов, він був незнайомий, перший раз бачив трубача. І не підготовлюючись, ми заходимо на студію. І
1: так
0: все.
1: Може бути. Так.
0: От так от може бути. І, ну, це ми не перші, хто так робив. Це ще Майлз Дейвіс так робив. Теж альбом Kind of Blue так само записаний.
1: Якщо вас попросити описати Україну трьома, я не знаю, музичними звуками, акордами, якими б вони були?
0: Вони б були такою, знаєш, світлий сум.
1: Світлий сум.
0: Так. Ну, в мене зазвучало, але шкода, я ще не навчився транслювати.
1: Ну, можливо, ви якось напрямую заграєте.
0: Так.
1: Андрій Показ, український джазовий класичний піаніст і композитор, був сьогодні гостем програми «Ми у Польщі». Ми говорили про український джаз без кордонів. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі.

0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич,
1: Марcin Gaczkowski, za szybką Paweł Worobiej, wszyscy na stanowiskach, zaczynamy godzinę pół na pół.
0: Яка звучить щодня в ефірі Польського радіо для України. Пів на пів, пол на пол.
1: Від понеділку до п'ятниці о сталій годині.
0: Запрошуємо нас слухати. Це передача двомовна. Якщо ви нас ще не чули, то я думаю, що ви вже встигли зорієнтуватися, що говоримо ми одночасно або майже одночасно двома мовами.

0: зрезигнував з того помислу.
1: Тобто це було повернення невдале?
0: Не надовго. Домишляв ще інший цитат, що ментор очікує від нього бунту, хенчі повроту до заєнч щісля філозофічних. І ще один цитат. В латах 90-х поврот Поляків з Казахстану до ойчизни був дорогою через мękę. Так, поврот до ойчизни бува трудний і скомплікований. І останній цитат. Вiosenne повроти птаків на północ обсервує już по раз 12 з рzędu. А обсервував Маріуш Вільк.
1: Отже, повернення – це не тільки про людей, насправді. Повернення, що нам говорить словник української мови, за редакцією професора Білодіда, почну від того, що це іменник середнього роду, поврут польський, це іменник чоловічого роду, і така цікавинка...
0: Поврут польський, так.
1: А така цікавинка, що українське повернення так само звучить і в однині, і в множині. Тобто одне повернення і багато повернень. Так, повернення і вони, і воно. Що говорить так? Перше значення – дія за значенням повернутися, тобто йти, їхати назад, вертатися, іншими словами. Або ж появлятися знову після втрати, витрати в тому самому вигляді. Або ж починати робити що-небудь знову, братися за те, що було припинене. Отже, це дія, власне, значень, цих значень слова «повертатися». День погожий свіжим подухом, дихни з голубої далини, принеси із поля пісню про повернення весни. Отже, не тільки птахи, але теж пори року до нас повертаються. З поверненням!
0: Дякую.
1: Це таке вітання, яке ми вживаємо, щоб привітати когось при зустрічі з людиною, яка звідкись повертається. Друге значення за словником слова «повернення» – це дія за значенням «повернути щось», тобто «віддати назад», «узяти колись». Або
0: книжки?
1: Не нагадую. Вони є, вони чекають на повернення до тебе. Є окрема полиця, вона заповнюється цими книжками, і на ній написано «повернення».
0: Я також з нетерпінням чекаю їхнього повернення.
1: І ще одне значення – забирати назад що-небудь втрачене. І це, власне,
0: так? Вже все втрачено, так.
1: Так, моє повернення – це теж твоє повернення книжок, так? Теж відновлювати що-небудь раніше втрачене. Відновлюватися або з'являтися знову після перерви. Можна сказати про повернення якихось почуттів, емоцій. Так, під тиском умілих доказів Гуркала пішов він на компроміс. Відстукаємо рішення про повернення Варчуку частину його землі. Тобто земля так повертається до свого колишнього власника. Ось такі значення наші словники вказують з двох слів українського повернення і польського повороту.
0: Так, дуже любимо те наші аудиції, те наше розстання зі студієм і повроти до нього.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Летіти з останніх сил, летіти доки може, летіти.

0: хворий спів, у паніці не розібрати слів. Остання зірка згорить над росою, в ту ж саму мить весь світ стане тьмою.
1: Я провів життя, наче повзав в болоті, мої ноги кістки і залишки болоті, постійні спроби стрибнути все вище, згорю, заставлю гниле попелище.

0: В ефірі «Польське радіо для України». Нагадаємо, ви слухаєте двомовну передачу «Пів на пів», яку ведуть Яна Стемпнєвич і Мартін Гачковський.
1: Так, проводимо таку аудицію, але całe szczęście, że w studiu nie jesteśmy już sami. Gościnie i goście zawsze mile widziani, a jest dzisiaj u nas pani doktor Iwanna Kyluszyk. Cześć, prywit.
2: Prywit, cześć.
1: Iwanna jest politolożką, socjolożką, specjalizuje się w badaniach nad migracją ukraińską ze szczególnym uwzględnieniem migracji kobiet oraz migracji powrotnej. Interesuje się integracją społeczną i zawodową migrantów, ich kapitałem mobilności oraz praktykami transnarodowymi oraz ich włączeniem politycznym. Pewne rzeczy będziesz musiała nam za chwilę wyjaśnić. W swojej pracy metodologicznej koncentruje się na jakościowych metodach badawczych. Należy do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz między innymi Europejskiego Stowarzyszenia Socjologicznego. Jest adiunktą w Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością w Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Тобто такий довгий біограм.
0: Іванка має усі компетенції, щоб з нами розмовляти про реемміграцію, тобто про повернення. Але перш ніж будемо говорити конкретно про причини, наслідки, уроки і так далі, про яку групу ми говоримо?
2: Власне, на початку Марчін сказав, що будемо розмовляти про українських пташок, які повертаються. Я подумала, що якось треба сказати пташечки, чи який тут жіночий рід буде цього слова, тому що в основному повертаються жінки, тому що в зв'язку з ескалацією війни в Україні перш за все мігрували жінки. Жінки з дітьми, що дуже цікаво, це жінки, які перед цим найчастіше не мали міграційного досвіду, тобто це їхній перший досвід міграції, тому що ми також робили дослідження у Варшаві, як один із етапів, тому що їх задовольняло їхнє життя в Україні. Теж дуже часто це жінки, які належали до середнього українського класу, працювали в різних секторах і мали певну позицію в суспільстві, і тому вони не думали про міграцію в зв'язку з цим, але війна їх змусила до цього, тому що це вимушена міграція. І в зв'язку з тим, що хто мігрував, найбільше, найчастіше, власне,

0: Який профіль осіб зараз повертається до України?
1: В польських медіях дуже часто слышимо о мільйонах українок і українців, які знайшли сховання в Польщі. Польща відкрила їм двері до своєї

0: таких остаточних даних, скільки зараз перебуває українців в Польщі, тут важливо взяти під увагу два аспекти, що і до повномасштабного вторгнення Росії до України в Польщі вже проживала велика група українських мігрантів, які приїхали внаслідок так званих перших двох хвиль міграції в 90-х, пізніше була наступна хвиля після Революції Гідності, початку війни на сході України. І ми знаємо точно, що перед повномасштабним вторгненням в Україні вже проживало понад 1 300 000 українців.
1: У Польщі, так?
0: У Польщі, так, перепрошую. Щодо того, як змінилася динаміка. В зв'язку з повномасштабним вторгненням, звичайно, перші вимушені мігранти почали приїжджати до Польщі, тому що це Польща найближча до кордону. Але вони також переміщувались до інших країн. Тому такий найбільший пік щодо кількості осіб, які були зареєстровані як особи, які мають тимчасовий прихисток у Польщі, це було 1,5 мільйона. Але це не означає, що це були ті самі особи, що це були нові особи, тому що мігранти, які вже проживали в Польщі до цього, якщо вони перетинали кордон або були в Україні в цей час і перетинали кордон, вони ставали, теж набували статус тимчасового захисту. Тому це все дуже складно. Зараз тимчасовий захист у Польщі має приблизно 1 мільйон українців. Ці теж не можна сумувати, але, напевно, експерти говорять про те, що в Польщі проживає десь близько 2 мільйонів українців.
2: Czyli są 2 miliony Ukraińców w Polsce, a czy możemy jednak zaobserwować jakąś tendencję? Mówiąc krótko, zaczynają wracać czy nie?
0: Tak. Chociaż to nie jest jeszcze masowe zjawisko, ale Ukraińcy powracają i powracają z różnych krajów, w tym числі i z Polski. Zgodnie z raportem Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, до України вже повернулось понад 1 мільйон українців. Тому так, повернення
1: за кордону
0: з різних країн, в тому числі і з Польщі. Скільки точно повернулось з Польщі, на жаль, ми таких даних не маємо.
2: А чи можемо покусити о таку гіпотезу, dlaczego вертаються? Які są найчастіші причини повороту?
0: Ну, то це дуже добре питання, і, власне, це питання, яке я також досліджувала, які мотиви стоять у жінок, тому що я реалізовувала стаціонарне дослідження у Києві з жінками, які вже повернулися, які проживали в середньому до 2 років у Польщі, і після повернення вони проживали вже около року в Україні. Ну і це питання, звичайно, було одне з основних. Так, що стоїть за мотивами повернення? Ну і немає такої однозначної відповіді, тому що це цілий сплот, власне, є дуже гарне слово польською, різних чинників, факторів. Найчастіше це пов'язано з тим, що таки це жіноча вимушена міграція, і тут дуже багато аспектів, пов'язаних із різними обов'язками щодо опіки над дітьми, над старшими особами, а саме головне щодо поєднання сімей із чоловіком. Тому що війна триває вже досить довго, і функціонування сімей, так розірваних, так, кордоном, є дуже складним.
2: Вімо, що віле родин не протримало тієї проби розлунки.
0: Так, в Україні статистики, вони дуже високі щодо розлучень, і фактично дуже багато шлюбів, ну, на жаль, вони розірвалися в зв'язку з цим. Ну, тому що люди починають жити в різних контекстах. Це довго, так? Це 3, 4, 5 років. Це дуже складно для сім'ї будувати стосунки на відстані. І тому жінки дуже часто, якби хочуть рятувати стосунки, повертаються до України. Хоча тут, напевно, ми ще про це поговоримо, понаслідки є дуже різні. Інколи вони повертаються, щоб рятувати стосунки, а ці стосунки не вдається врятувати. Інша причина – це діти, тому що діти ростуть без батька. Особливо, якщо це неповнолітні діти, ну, їм один раз буде 6 років, їм один раз буде 7 років, вони один раз, в них, не знаю, випаде якийсь зуб чи ще щось, Ну і це дуже складно, як

0: І для чоловіків не бачити, як твоя дитина росте. Так само і для дітей рости без батька. І це дуже частий аспект, який повторювався в розмовах. І дуже цікаво, що навіть це ставало важливішим, ніж безпекові фактори, тому що ми говоримо про дітей. Цих чинників є ще багато, але я не хочу, щоб так, це не був мій монолог.
1: Бо ти почала говорити, бо якби ці чинники, які ти назвала, можна окреслити, що група особисті, так?
0: Причини, так, особисті, сімейні.
1: Які ще, якби, я так розумію, що ці чинники, про які зараз будемо говорити, вони теж пов'язані із вдалою або ж невдалою інтеграцією тут у Польщі.
0: Так, абсолютно. Це інша група чинників, дуже важлива, яка, власне, пов'язана з проблемами інтеграції у Польщі, тому що я робила дослідження серед жінок, які повернулись з Польщі. Ну і тут вони говорили про різні аспекти. Перш за все, це аспекти, пов'язані із ринком праці. Так, тобто, якщо я говорила, що це жінки, які висококваліфіковані, які працювали в Україні, ну, в різних секторах, це лідери теж культури, громадського сектору, державного сектору, бізнесу. Ну, як ми знаємо, теж найбільше вимушених мігрантів це походять з великих міст. Найбільше їх є з Києва і Київської області, і найбільше повертаються теж до Києва і Київської області. Тому я теж робила дослідження у Києві. Самореалізація у багатьох із них була, можливість самореалізації була обмеженою. Вони дуже часто змушені були працювати понижче своїх кваліфікацій. Навіть якщо працювали згідно своїх кваліфікацій, то вони розуміли, що вище вже не вдасться, тому що є так званий шкляний суфіт. Тобто є певні суспільні бар'єри, що на якісь ключові позиції вже не вдасться пробитися. Крім ринку праці, це також аспекти, пов'язані із самою інтеграцією, адаптацією в Польщі. Це і пов'язано як із їхньою адаптацією, і пов'язано, на жаль, із різними аспектами дискримінації, мовою ненависті, з якою вони стикалися, а також стикалися їхні діти у школі. Також стане депресивні дітей в зв'язку з теж проблемами адаптації у польській школі.
2: Ну, то й одразу мусимо дорушити питання, як часто повторювалося в релаціях, повторювалися проблеми з польським społeczeństwem, з польською ксенофобією, з дискримінацією на ринку праці?
0: Я думаю, що майже в кожному інтерв'ю в якійсь певній формі ми про це розмовляли. І загалом, це дуже цікаве явище, бо з однієї сторони вони теж говорили про свій досвід прийняття у Польщі. Багато хто з них жив у польських сім'ях. І це вони згадують дуже позитивно, як їм допомагало суспільство, підтримувало, давало житло. І що дуже цікаво, що вони найчастіше далі підтримують стосунки з цими сім'ями. І навіть зараз приїжджають до Польщі. Теж ці нові їхні сім'ї цікавляться їхньою ситуацією в Україні, безпекою. Але якщо говорити про таке загальне суспільство, так, то дуже часто були різні випадки на вулиці, наприклад, якщо у когось було авто з українськими номерами, чи, наприклад, якщо говорити про ринок праці, це дуже цікава річ, тому що у Польщі сформувалося трошки інше бачення українських мігрантів. Тому що до повномасштабного вторгнення міграція вона була в основному економічна і пов'язана з міграцією до секторів, де потрібні середні чи нижчі кваліфікації. І в зв'язку з цим повстав стереотип про українців, які працюють в секторах низькопрацьових, так, польською. І коли приїхали жінки, зовсім інший профіль, вони ніколи не мали досвіду міграції, це вимушена міграція. Вони, польське суспільство почало їх сприймати через призму попередньо сформованого бачення українців. І в зв'язку з цим теж про не дивитись на те, хто вони, які вони мають кваліфікації, пропонувати теж роботу в тих секторах так званих традиційних українських, це пов'язано з прибиранням, опікою. Ну і були такі випадки, що, наприклад, одна жінка мені розповідала,

0: що подруга жінки, у якої вона жила, запропонувала їй роботу на прибираннях. І вона якби відмовилась від цієї роботи, а ця подруга, вона образилась на це, ну, бо ти ж пропонуєш роботу. А,
1: допомогу.
0: Так, допомогу. А вона відмовилась. Ну, але вона відмовилась, тому що вона працювала бухгалтеркою в великій IT-фірмі, і вона мала прибиральницю вдома у Києві. Тобто це таке теж різні бачення і, якби,
1: тобто сформований стереотип,
0: і тут,
1: власне, руйнується.
0: Абсолютно.
1: А цей стереотип не почав руйнуватися, або якийсь такий, знаєш, дисонанс певний почав виникати в польському суспільстві після 14-го року, тому що тоді теж зі Східної України приїхала значна група вимушених, можна так сказати, іммігрантів, котрі теж належали до іншого, якби, суспільного класу.
0: Так, але тоді це не так було масштабно. Угу. Це не було так помітно аж, якби, в цілому суспільстві. І що цікаво, що після початку війни, власне, правильно, так, приїхала певна група людей зі Сходу, з півдня України, які шукали прихистку. Але тоді теж навіть вони не мали статусу тимчасового захисту чи біженця. Їм відмовляли в цих статусах, тому що мотивували це тим, що можна знайти безпечний прихисток на іншій території України, де не відбуваються якісь військові дії. І в зв'язку з тим вони мусили реєструватись як працівники. Тобто вони теж, і в зв'язку з тим, що тоді теж ці бар'єри на ринку праці, щоб війти в відповідний сектор, вони були вищі, теж дуже часто працювали в тих секторах, де легше було в них війти. Тому і процентово тоді все одно було більше в Польщі чоловіків, більше таки іншого профілю, осіб з іншим профілем.
2: Так, зупевне інший образ мігрантки і мігранта з тамтих часів. Та релація о тим, о пропозиції праці, яка не відповідала амбіціям кобіти викształceної. Так, мовили часто дівчини з докторатами, власне, що пропонувало їм працю спрзонтачок і вони відмовляли, ponieważ мали нieco інші амбіції. А чи те особи, які вручили, мовила о тим, що розмовляла з особами, які вже від року са в Україні, по повроті.
0: Так.
2: Чи не са розчаровані rzeczywistością українською?
0: Дуже хороше питання, і воно таке дуже складне, амбівалентне і неоднозначне, тому що це таке поєднання різних емоцій і різних ситуацій. З однієї сторони, вони дуже раді, що вони в Україні, що вони таки повернулися, вони далі розвиваються в тих напрямках, які вони, в яких вони розвивалися. Дуже багато з них задоволені в зв'язку з тим, що вони теж разом з українцями під час війни. Це дуже цікава річ, що вони так, в тому самому контексті. Тому що дуже часто теж з інтерв'ю в інтерв'ю повторювалось те, що вони бояться, що вони вже так довго за кордоном, що вони бояться, що їхній контекст буде зовсім інший, ніж тих українців, які лишились в Україні. І що, якби, в зв'язку з таким історичним досвідом, негативним, але що варто мати спільний досвід з українцями. Інша річ, що теж дуже цікаво, що виявилось, що вони почуваються більш в такий спосіб, що вони більш контролюють ситуацію, коли вони в Україні, ніж коли вони за кордоном.
2: Ну, це інакше спостерігати за війною,
0: так,
2: коли стежиш в чаті, читаєш тривожні новини і ти пишеш про це, ми ж читали, що парадоксально більш спокійно бути там,
0: так,
2: бути на місці.
0: Я була здивована, наприклад, цим. Для мене було це щось таке нове, цікаве, тому що вони говорили, що були за кордоном теж в депресії, ну це теж дуже складно бути за кордоном. Ну, люди дуже часто перебували в депресивних станах. Ну і, власне, читати новини для них було більш складно, більш емоційно складно, ніж коли вони всередині країни, вони можуть контролювати ситуацію, бачать, що відбувається. Але, з другої сторони, ну, війна відкладає відбиток на цілому житті. На просто на аспекті кожного

0: дня, тому що вони проживають в Києві, Київ найчастіше обстрілюється. Ну і це дуже складно, коли вони розповідали, якби це такий постійний стан такої втоми, бо вночі ти не спиш, перебуваєш десь там в схороні. На другий день ти мусиш функціонувати. Дітей до школи, приготувати їжу, йти до роботи. І це дуже складно. А інша річ, що під час таких масштабних обстрілів вони постійно починають сумніватись. А чи правильно я зробила? І це дуже цікава фраза. Одна жінка сказала, що в будь-якому випадку я погана мати. Бо якщо я за кордоном, ну то я погана мати, бо я виїхала, лишила свою країну, я не дозволяю своїй дитині рости разом з батьком. Якщо я повернулася, то я теж погана мати, бо я наражаю свою дитину на небезпеку. Ну і це постійні такі, так, якісь аспекти, про які жінки думають. Інша річ пов'язана з ринком праці в Україні, так, ну тому що теж в Україні є багато аспектів, які вимагають реформ, покращення. Якщо вони вже тут працювали, якщо трошки згідно своїх кваліфікацій, ну то вони говорять про щось, що їм не вистачає в Україні. Також рівень заробітних плат є нижчим. Інша річ – це суспільний осуд. Але він стосується як і тих, хто перебуває за кордоном, що ви виїхали, вам там добре, а нам тут погано.
1: Але це реальна проблема, чи це просто так відчуваєш докори сумління, коли ти поїхала?
0: Це реальна проблема. Теж про це говорять соціологи в Україні. Відбулась певна сегментація суспільства на воєнних, цивільних і на тих, хто лишився, на тих, хто виїхав. І є певні напруження власне в цих таких суспільних сегментах. Жінки теж ділились не лише так, як вони відчувають, наприклад, що вони читають десь в соцмережах якісь негативні коментарі, а теж різні коментарі свого найближчого оточення, що вони з цим дуже часто стикаються. Наприклад, взагалі немає простору в Україні поки що, як і суспільного, як і приватно, на розмови про досвід вимушеної міграції і повернення. Ніхто не хоче особливо зараз поки що про це говорити. Починаються дискусії на державному рівні щодо повернення, але такого про проблеми жінок і так далі – ні. І, наприклад, дуже часто жінки говорили, що якщо я починаю своїми подругами розмовляти і хочу поділитися своїм досвідом, то як тільки я починаю говорити, я чую, а знаєш, як нам тут було? І якби немає цього простору, найчастіше вони, що цікаво, товаришують з жінками з таким самим досвідом. Тобто, якщо хтось мав теж досвід вимушеної міграції, то вони найчастіше між собою спілкуються і підтримують.
2: Спільний, так,
0: бо вони спаюся, так, вони мають спільний досвід.
2: Тобто, іншими словами, можна назвати оцей суспільний осуд, про який ти говориш, зацитувавши президента, біженець чи громадянин. Так,
0: якби я думаю, це такий був трошки початок, і, напевно, така. Немає зараз кращого слова, ніж така дозволеність, так, критикування ситуації вимушених мігрантів, тому що, власне, Зеленський в своїй новорічній промові з 23 на 24 рік, він сказав, що час вже вирішувати, чи ти є біженцем, чи громадянином. І в значенні, почались дуже великі дискусії в Україні за кордоном, бо громадянином в значенні такого патріотичного аспекту, і якби це така дихотомія. В значенні, якщо ти біженець, тобто лишаєшся за кордоном, виходить, що ти не є громадянином, так? Тобто це виключення. І від цього часу йдуть різні дискусії в суспільстві в значенні таких поділів.
2: А я ще хочу запитати про позитивний досвід еміграції. І про нього ти теж пишеш. Зокрема, мені сподобалося, як одна з твоїх респонденток говорить, що вона зрозуміла тут у Польщі, що вона є самостійна, що вона може щось самостійно зробити, вирішити.
0: Так. Це загалом одне із явищ, яке ми досить конкретно описуємо в окремій публікації. Це явище емпаверменту, такого взмоцнення. І це дуже цікава річ, тому що

0: що всі жінки, з якими ми розмовляли, як і тими, що в Варшаві, як і тими, що вже повернулись, вони говорили про те, якби, як ти змінилась під впливом цього досвіду. Ну і фактично жінки стали більш сильнішими, що вони більш розуміють свою agency, справчость, що вони здатні на різні речі, що вони здатні приймати рішення в короткий час. Вони теж дуже часто повторювали, що вони дізнались про себе те, що ніколи не знали. Що вони здатні на такі речі, що вони ніколи не могли подумати, що вони здатні. І це дуже багато різних аспектів. Це така, ну, власне, внутрішнє розуміння якоїсь своєї внутрішньої сили, приймання рішень. Але і це, якщо говорити про такий особистісний рівень. Але також ми досліджуємо це на різних рівнях, тому що, наприклад, так само це відбувається на сім'ї, що жінки вже не зовсім готові приймати, далі акцептувати такі традиційні ролі в сім'ї. Тобто жінки, яка займається всім, і побутом, і вихованням дитини, і працює. Ну, тому що теж вони повторювали, що багато жінок, які за кордоном, чому сім'ї розпались? Ну, бо жінка якби теж зрозуміла, що вона і так виконує цю всю роботу сама. Крім того, це також вплинуло на ринок праці, розуміння своїх компетенцій, своєї вартості і також, ну, на такий структуральний рівень вищий в значенні тих змін, які б вони хотіли бачити загалом в країні. Але варто сказати, ми говоримо про амбівалентний ефект зміцнення, тому що, ну, це дуже часто, власне, відбувалось коштом психологічного здоров'я, розпадом сімей, теж різні бар'єри в суспільстві, які такі не завжди вдається обійти, щоб якісь зміни, наприклад, впровадити в Україні.
1: Надзвичайно цікаві Дуже. Са те вантки, наприклад, трудності адаптаційні по повроті. Również минуло кілька лат і no, my też rozmawiamy z osobami, które powróciły i często mówią, że jakby Kijów się zmienił. Kijów jest trochę innym miastem. Trudno się trochę odnaleźć po polskiej rzeczywistości. A wzmocnienie społecznego miejsca kobiety to jest coś, co intuicyjnie wyczuwamy. Bardzo fajnie, kiedy ten obraz się wyłania z badań socjologicznych. No właśnie, rozmawiamy często z polskimi socjologami w kontekście znaczenia ukraińskiej emigracji w Polsce dla polskiej gospodarki. I oni często mówią, że co Polska powinna zrobić, żeby zatrzymać migrantów z Ukrainy. Pozytywnym nazywają przypływ migrantów i ich aktywność. Dzisiaj upominamy się o interes Ukrainy. Dla Ukrainy odpływ ludności jest katastrofą. Katastrofą gospodarczą, przyszłą katastrofą demograficzną. Co Ukraina robi w tym kierunku na poziomie państwowym, żeby swoich obywateli ściągnąć z powrotem.
2: Тобто ми говоримо про позитивний вимір реемміграції.
0: Так. Це дуже хороше питання, тому що в Україні справді зараз демографи говорять про, ну, не то що кризу демографічну, а про трагедію демографічну, тому що якщо в 91-му році, коли Україна отримала незалежність, в Україні було 55 мільйонів людей, то зараз не було перепису населення з 2001 року, це дуже давно, але ми маємо лише шацунки, це близько 30 мільйонів. Це шалена трагедія. Тому, звичайно, для України повернення людського капіталу є дуже важливим аспектом. Ну і тут є різні речі, які з цим пов'язані. Тому що, з однієї сторони, ми також робили дослідження, що цікаво, я скажу про це, бо маю експертизу в іншому проєкті, але ми спілкувалися з українськими політиками і з польськими щодо, власне, аспектів української міграції як між двома країнами. Це проєкт Link for Skills, який ми теж в центрі реалізовуємо. Ну, і з однієї сторони, політики в Україні, вони розуміють, що, ну, якби, ну, складно аж дуже заохочувати українців повертатись до країни, в якій далі йде війна. Ну, це дуже складно. Але з другої сторони, в зв'язку з тим, що теж зараз в Європі і в інших країнах, які там не входять

0: до Європейського Союзу, йдуть розмови про закінчення дії тимчасового захисту. І крім того, Україні також важливе повернення її громадян, Україна почала реалізовувати наступні кроки. В 2024 році було створено Міністерство єдності, так, яке в 2025 році було закрите через різну критику, в тому числі корупційний скандал, але зараз не про це. Ну і Міністерство єдності, національної єдності, воно мало займатися, власне, поверненням українців, воно мало створювати в країнах Європи такі юніті-хаби, мережу юніті-хабів, де б, між іншим, були консультації щодо повернення. В зв'язку з тим, що це міністерство було реструктуризоване, його функції передали Міністерству соціальної політики, родини і єдності. Це зараз так називається, це міністерство. І це міністерство зараз створює цифрову платформу інформаційну, називається «Додому». Якраз таки позавчора були консультації публічні, я брала в них участь, тому планується досить така професійна платформа, яка б включала різні аспекти, пов'язані з поверненням, щодо інформації, щодо ситуації, роботи, житла, дітей віддати до садочка, школи. І також вони планують разом співпрацювати з громадським сектором в Україні, щоб допомагати повертальцям. Але крім того, Україна поки що не має якихось програм, наприклад, фінансової підтримки. Чи вони теж говорять про те, що потрібно підтримувати такі візити? Тому що мігранти, теж мої жінки, перед тим, як повернутися, вони дуже часто їздили на такі візити, щоб подивитися, як виглядає ситуація. Або перед цим знайти роботу чи ще щось. Потрібно теж фінансування. Йдуть дискусії про те, що чи може допомога внутрішньо переселеним особам і зовнішнім мігрантам, ну, вона мусить бути подібна, так що не можна, наприклад, зовнішніх мігрантів так якось ставити на якесь вище місце. Але зараз теж, якщо особи повертаються за кордону, ну, і не до своїх домівок, то вони набувають статус внутрішньо переміщених осіб і різні пільги в зв'язку з цим. Загалом ще дуже багато роботи в Україні, але ця робота починається.
1: І дуже багато тем, які ми вже почули, правда, які варто продовжувати розмови на ці теми. Тож, Іванко, маєш запрошення на наступну розмову до нашої студії.
0: Теж відчуваю, що нам чуть-чуть так не вистачило часу, але буду рада.
2: Здесідування кілька тематів ще належало би розвинути. А в своїх баданнях найближчих на чим будеш ще скупляти?
0: Далі на зворотній міграції. І у мене є ще інша тематика, яку я хочу почати досліджувати, пов'язана із подвійним громадянством. Тому що це дуже цікава тематика, тому що Україна зараз минулого року прийняла закон про множинне громадянство. Так що, якщо що, чекаю запрошення, можемо про це поговорити.
1: Супер.
2: Відімося недовго.
1: Супер, дуже дякуємо нашим слухачам. Нагадаємо, що гостею програми «Пів на пів» була доктор соціологічних наук, теж політологиня Іванна Келюшик. Дякую тобі дуже.
0: Дуже дякую за запрошення.
2: Я Настя Пневич і Марчін Гашковський. Пєкні, дякуємо.
1: Почуємося.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

боятися. Хоча з цього боку двері мало не відкриватися. Той, хто колись почав цю війну, навіть і думав,

Ця розслабленість відразу стає доволі комфортною. Ти легко викреслюєш речі, не пов'язані з родиною, хобі, роботою. Але ж кожну годину випуск новин, ти не слухаєш радіо. І там чомусь кожен день є загиблі, поранені, де жартувались. Але це не зовсім стендап. Останнім буде сміятися.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

ми спомінаємо цілий тиждень. Хоп! Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звір.

наснилось кохання. Японське кіно. Просто японське. Не знаю, чого. Японське кохання. Не те, а те, о те.

вона його дуже любила. І все оце усе. І кожного разу інша історія в цьому кіно.